po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Kot so zapisali v UKC Ljubljana, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. Studio pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno ustvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: A ja, res je. Na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili od začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne? Album bo izšel tudi na vinilu, ne? Tako da bi bilo skoraj tako, ne? Na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne? Od začetka do konca.
3: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom. Namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi 8 pesmimi, ki so dolge, ravno prav 37 minut, mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
2: Po drugi strani si pa vzajemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
3: Ja, drži.
2: Torej, čaka nas 8 novih skladb, nekateri sicer že poznamo, naslov albuma Anemoja pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, ne, ki jo bomo poslušali.
3: Ja, naslov je Anemoja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekako fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče bil tudi malo preveč klišejski, me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, sploh nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spreminja v barve, oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hecel v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80 leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von, da se približno podoživiš ta trenutek. In so padle skupaj, eno z drugim se zelo lepo pokrilo, ker je tudi zdaj smo enaka zasedba, kot smo bili na začetku. In prav vsi nismo sodelovali pri vseh pesmih, ki so na plošči, namreč nekaj jih je že malo starejših oziroma nekaj 200, bolj ali manj že kar znani na radijih, to se pravi Obljube in pa Majhne sledi, sta iz leta 2021, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja basista ni bilo več z nami. In je to nastajalo z drugimi člani tudi, se pravi, trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven. Sem rekel, no vidiš, super, no lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
2: Tako.
3: Tako da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo, no.
2: Ja, nič, začnila z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena Obljube.
4: iskre se utrne, rodi je nov nasmeh, gledava se iz oči v oči.

0: oktober, pa je takrat čisto ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden takrat, že oktober nismo hoteli dati oktober band, oktober skupina oktober, pa smo še vrinili NT, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, če kdo jecla v bandu ali kaj takega. Tako da, jecla.
1: Miran, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne? Bolj podobe, občutki in vprašanja, ne? Tako kot si omenil, ta stroj ali moje, ne? Tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
0: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja. Se pravi, moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudouporniške, je pa, bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo dost podarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no, tako da.
1: In so tudi nekak odraz časa, ne?
0: Seveda, ja.
1: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne, recimo v narekovajih, ne, kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter.
0: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega. Dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najdejo na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
1: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoloženja. Je ta dramaturgija, če jo lahko tako pojemnujeva, premišljena ali bolj posledica ustvarjalnega procesa, bendovskega ali individualnega?
0: Ja, je in eno in drugo. Ne, v svojih nekih začetkih smo dost smo se tipali in spoznavali na ta način, da smo nekako džemali veliko skupaj in je pač iz tega nekaj nastajalo. Potem, ko pa začneš kot nek songwriter razmišljati o nekih formah, padeš takoj v nek, ne, skor kalup, sicer lahko seveda napreduješ tudi, postaneš, ne, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari se večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. V glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo doma, premeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje. Če ne, pač meljamo naprej.
1: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik Radio Friendly, ne, bomo jih kar poslušali v celoti.
0: Super.
1: Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

Kom naj pokadi ta zadnji cigaret? Nekomu, ki skrbi ga jutro in že zdavnaj nehal je živeti. Komu naj še sploh verjamem, preveč mazačev.

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še neizdan. Moj album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lic, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa, preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda, potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal, ker smo tudi potem sami nekje 2019, mislim, da je bilo, da smo se potem tik pred korono, ko smo začeli delati tole ploščo, smo se potem ne ravno razšli, no, ampak korona je potem preprečila vse skupaj, potem smo se posvečali nekim drugim projektom, vsak na svoj način, Grega pri svoji sestri Taji, mi dva z nekim Peronu, Rene je potem našel neko skupino, tudi tam je tudi ustvarjal. Zdaj, ko so pa, bom rekel, otroci že toliko odrasli, niti ne še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno staja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali ali ja, ali ne in smo potem rekli ja, ok, vredo.
0: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi ja rekel, Luka, eni hodijo vsak teden enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi.
1: Drži.
0: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno?
1: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stalo to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati, pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala nekje, imamo ogromno materijala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem bo trvalo tega, da sem poklical še Gregija, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
0: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
1: Naših začetkov?
0: Ja.
1: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da, no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks, je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po Lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka. Ne? Čeprav potem pri vseh teh prijavah na ta festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indianeza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se porašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi, potem nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati. Obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prak začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmeraj vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. pa na splošno Slovenije hip-hop scena zelo močna, skoraj trap, hip-hop, pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Spol, kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
0: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
1: Ja, vsekakor, zdaj, če sva že pri tem ravno, je, se mi zdi, da bolj rock sam po sebi obstaja, se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov, je pa res, da je mogoče nekako tako se meni, zdi se skupaj, da je zgubo nek monopol nad nekim uporništvom. Tega ni več, ne.
0: Ja, no, prebuja se pa punk spet, ne.
1: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli punka na manka, ne.
0: Punka na manka. No, zadnje sonce je spet ena taka, ne, da se človek zamisli.
1: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da.
0: Bo potrebno obrniti stran.
1: Ja, potrebno je, kjerkoli.
0: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Še vedno ste z nami iz Radia Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridejo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
1: Ja, tole so, drži, plan je v tem. Ni šel izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, kjer se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč, upam, da že čez par mesecev. No.
0: Prejem smo šli, oziroma sva šla, ne, v snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne, skoraj, ne, šla Einlage, ali kak bi rekli.
1: Ja, ja, ja, digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel, tak da.
0: Se splača, ne?
1: Ja, vse, se splača. Vse, vsake primere.
0: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva, sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični.
1: Ja, odvisno katera generacija. Mhm. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi s fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, Niki je še vedno X, Reni je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila, ta nostalgija se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari tudi, po elektroniko recimo, tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove, in manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo poslušanje vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in z tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati na in to obrniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami, recimo Maribor je zelo nekako, bom rekel, ena scena se je zaprla talih malo bolj, kot bi se smela. Malo več podpore, mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače, kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
0: Ja, Milan, odaj nekako počasi pelje v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
1: Ja, ravno Vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu nas težaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo. Onesposobili so jo z robotom, policija pa je dron zasegla. Letališče Leipzig-Halle ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli poldneva zabodla 4 moške, stare od 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava še poteka, po prvih informacijah pa ne bi bil incident povezan z duševnim zdravjem. Vse 4 moške so prepeljali v bolnišnico. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev oziroma 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, od teh 2/3 občasnih in 1/3 stalnih, povprečno pa so za ogled odšteli 6,5 €. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj 1/3 in je bil skoraj 9% točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale tudi skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta muzejska noč ali ta veseli dan kulture. Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov je na prvi tekmi zmagal Fenerbahče, z 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jon Gorenc Stanković. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

Objete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

delajo še in ki delajo s fantom noži in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvokovi. Moški, ki ljubijo ike, pa ne se jim smejejo, a vedno potiham. Ženske, ki ljubijo pse, ne morejo spati objete, zato jih. Moški, ki ljubijo ike, pa ne uspavajo od daleč stran.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo, da se bodo začela resnična, vsebinska in enakopravna pogajanja, ne pa, kot so dejali, predstava z že vnaprej napisanim zaključkom. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Poudarili so, da gre za skupno premoženje, ki so ga ustvarile generacije delavcev. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci je na peti etapi zmagala nizozemka Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za v rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah ni bila prava in je zaostala za 21 minut. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Za večji del države še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Španska vlada je pozval k pomoči. Iran in Oman sta pred zaključkom dogovora o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. V skladu z njim bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, navaja mediji Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. V Hirošimi bo danes spominska slovesnost ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad Hirošimo. Eksplozija je takoj terjala okoli 80 tisoč življenj, kasneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč. 3 dni kasneje je podobna usoda doletela še Nagasaki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno, jutranje temperature so od 14 do 19, dnevne bodo do 38 stopinj. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Podatki o prometu, promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
2: Dobro jutro in prav lepo vas pozdravljam v imenu četrtkove jutranje posadke, ki bo z vami do 9:30, 5:04, tukaj prvi in tukaj vsem stalne postaje četrtkovih jutr, ki ste jih vajeni takole v poletnem času. Kar pomeni, da se bomo seveda v prvi polovici prve ure današnjega druženja posvetili uporabnim podatkom. Zdaj ste že dobili pregled aktualnega doma in po svetu, potem dodamo še malo podrobnejšo vremensko napoved in pa temperature po Sloveniji ob petih. Tudi še nekaj drugih stvari, ki jih prinašam 6. avgust, omenim in o 5:30 prva jutranja kronika. Potem pa duhovna misel, jutranji koledar in pogovor z dežurnim prognostikom 6:15, kot ste lahko slišali, je pred nami po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro 9. dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja za požarno ogroženost, tudi suša, dela preglavice, več o tem v nadaljevanju. Potem pa 6:15 kličemo v Prekmurje Lidijo Kosi, našo pomursko dopisnico, tokrat z zgodbami o štorkljah, tudi njih pesti vroče vreme, pa o obnovi in prenovi hiše Miška Kranca, pa o festivalu, ki tam seveda popestri poletje. Več o tem namignem čisto malo pozneje. 6:15 pa nam tako ali tako vse pove Lidija v lokalnem času. Po pol 8:00 gostimo profesorico doktorico Jeanette Mahoney v možganih na dlani, nevrologinjo iz New Yorka, ki se ukvarja z multisenzorikom. Kaj to pomeni? To pomeni združitev vseh dražljajev iz okolja, ki jih zaznavamo z našimi čutili. In kot si lahko mislite, ko se staramo, se to slabša, na kaj pa to slabšanje vpliva, bomo povedali v sveži epizodi Možgano na dlani po 7:30 na prvem. Potem pa brskamo tudi po radijski knjižnici 7. strani o 8:30 in vmes delimo koristne informacije in zanimive zgodbe, ki jih prinaša avgust doma in po svetu. Tudi glasba bo pisala svojo zgodbo že za začetek. Žiga Žižak in Mitja Groznik sta za mešalno mizo, Jure Franko in Mojca Delač pred mikrofonom, Rudi Pančur pa torej piše zgodbo z glasbo, Alfi Nipič in Neca Falk duet, ki ugotavlja, da smo si pač različni.

0: Lepo je, da je pestro in da smo si različni, če bi bili vsi enaki. Se lahko vprašamo, kdo bi bil prototip, torej po kom bi se ravnali. 5 in 9 minut, 15 minut do 7, torej v lokalnem času, se nam oglasi Lidija Kosi. Peklenska vročina in suša tudi štorkljam v Prekmurju povzročata nemalo težav. Letos je že več mladičev, ki se šele učijo leteti, omagalo zunaj svojih gnezd. V evropski vasi Štorkelj, Veliki Polani, tako gnezdi samo še en par, je pa že 30 let v začetku avgusta ta kraj prizorišče največjega pomurskega poletnega festivala, ki ga na dan obišče od 1000 do 4000 ljudi. Na njem bodo tudi letos tekmovali v kuhanju bujte repe, leta 2013 pa so jo v samo enem kotlu skuhali več kot tono in se upisali v Guinnessovo knjigo rekordov.
1: Ker je bujta repa kar ena tradicionalna jed tukaj pri nas. Tudi čeprav je ne jemo dosti krat, jo potem radi skuhamo. Tudi moram reči, da so ekipe, ki se prijavljajo, zelo navdušene nad tem tekmovanjem. Vedno je tekmovanje zelo dobro obiskano in skuhajo res dobre bujte repe. Je pa cel dan eno tako prijetno druženje. Tudi to mislim, da je zelo privlačno za ekipe.
0: Ja, Bettina Litrova bo tudi z nami v lokalnem času 15 minut do 7. Pridružite se nam in že zdaj seveda mahamo tja na obronke Mure. V možganih na dlani pa po pol 8 uri bomo razmišljali o čutilih in o tem, kako se povezujejo v zaznavo ter kako se ta sposobnost z leti slabša in ne vpliva le na kognicijo, ampak tudi na motoriko in na tveganje za nevrodegeneracijo. V super družbi bomo tudi tokrat, tako da seveda pozdrav sogovornici.
2: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the Division of Cognitive and Sensory Motor Aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
0: Ja, smo jo slišali. Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Z nami bo po pol 8 uri v možganih na dlani. 5 in 11 minut, zdaj pa glasba, veter, ki bo prinesel okus po Copacabani.

Nas pa bo zdaj vremenska pot vse pa vsod, ne samo na Gorenjsko, Urad za meteorologijo pa izhodiščna točka. Napoved za Slovenijo pravi takole, da so padavine in nevihte po noči pa vsod ponehale in da se je razjasnilo. Danes bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme. Na območju Alp in Dinarskega gorstva lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Obeti, jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorila v večjem delu Slovenije, po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglasila.

0: metrov. 5 in 19, zdaj pa temperature po Sloveniji ob 5. Jure ima sveže podatke. Jure, dobro jutro, beseda je seveda tvoja.
1: Hvala za besedo, dobro jutro Mojca, dobro jutro vsem poslušalcem. Kot rečeno, se bomo jutri malce nadihali, rahlo se bo osvežilo, da se bomo lahko pripravili na nadaljni boj z vročino, ki bo trajala do... bomo videli. Včeraj sem poslušal Braneta Gregorčiča, omenjal je 15. avgust, nekako se bomo prebili, pa pustimo prihodnost, trenutno stanje pa je takšno. Ljubljana ob 5. jasno in 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik jasno 18, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana, Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 20, Lisca jasno 25, Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Rateče 15 stopinj, letališče Lesce 22, Rudno Polje 14, Krvavec 20, Jezersko 13, Rogla 21, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje 17, Hrastnik in Maribor 19, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 16, letališče Cerklje ob Krki 19, Črnomelj 18, stopinj Kočevje 15, Ilirska Bistrica 16, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 14 in Triglav Kredarice ob 5, jasno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro.
0: Najlepša hvala, tako nadihali se bomo jutri in vzeli za let za nove dni, ampak vzemimo počasi najprej tole jutro, 5 in 21, tole je Willie Nelson.

Peggy Lynn skladba, ki ima letos 80 let, zdaj pa naredimo kar nekaj desetletni preskok do prve jutranje kronike. Nas bo pospremila skladba, ki je Slovenijo zastopala na izboru za pesem Eurovizije leta 1997 v Dublinu. Se še spomnite, kdo je to bil? Tanja Ribič in seveda Zbudi se.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Za ta ukrep se je vlada odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Zaradi suše pritisk na maloprodajne cene hrane. Iran in Oman pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Kljub ostrim kritikam zaradi namere prodaje komercialnih pravic za svetovno nogometno prvenstvo, Infantino ostaja predsednik Mednarodne nogometne zveze. Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. Televizija Slovenija je neuradno izvedela, da pravnik Peter Jambrek pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici Nataši Pirc-Musar. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena. Očitali pa ji bodo ogrožene državne varnosti, ker se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije.
3: V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni niti ne z njeno vsebino, jih pa ne preseneča. Kot pravijo, so obtožbe neutemeljene, saj gre za dvojno državljanko, ki ima ob ruskem od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je za oddajo Odmevi televizije Slovenija pojasnil, da oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena. Večja težava je lahko stabilnost omrežja, ki bi lahko postala še večja, če bi se NEK ustavil.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno. Mi smo vsak dan v navezi z Elesom, ki je odgovoren za zanesljivo oskrbo električne energije v Sloveniji in s proizvajalci električne energije, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Razmere po njegovih besedah skrbno spremljajo tudi zato, ker je trenutno v rednem remontu en daljnovod za sosedno Italijo in tudi šesti blok termoelektrarne Šoštanj. Ob nadaljevanju vročine in suše nas čaka pester avgust, je še napovedal. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z omikom nekaj mesecev in bo selektiven. Razlog pa ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva. Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu, in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo, in geopolitična nestabilnost.
1: V času, ko se velik del Evrope sooča z ekstremno sušo, je Evropska komisija predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, ki bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. Podrobneje Špela Novak.
7: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Umanotera, saj pomeni.
8: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
7: Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom ogljično-intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ogljik in ta mehanizem deluje.
8: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi za ston kupone, ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
7: Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje. Vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
9: Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije na to razveljavila.
1: Iran in Oman sta pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med državama o varnem prehodu skozi ožino. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da so predmet razprav skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vstopne in izstopne poti pomorskega prometa ter dvostranski dogovori z Omanom. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, še navaja medij Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila za napake, povezane z opuščenim predlogom o prodaji komercialnih pravic, povezanih s svetovnim prvenstvom. Po srečanju v Rabatu, ki so se ga udeležili predsednik Gianni Infantino, generalni sekretar Matthias Grafström in člani vodstva FIFA, je organizacija sporočila, da je vodstvo ponovno potrdilo popolno podporo predsedniku, hkrati pa priznalo, da bi moral biti način obravnave umaknjenega predloga FIFA Forward Enterprise drugačen.
9: Srečanje je sledilo umiku predloga iz prejšnjega tedna, po katerem bi FIFA zasebnim vlagateljem prodala 20-odstotni delež v novi družbi za komercialne pravice. Posel naj bi za razvoj nogometa prinesel približno 4,2 milijarde dolarjev. Predlog je bil deležen dodatne pozornosti tudi zaradi sodelovanja s podjetjem povezanim z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
1: Prepuščam vas še kolegom iz športnega uredništva, z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost, želim vam lep dan.
10: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jongor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro stopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovenca bi bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gutbehrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, 2-krat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
9: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno, jutranje temperature so od 14 do 19, dnevne bodo do 38 stopinj. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Zaprt je en prometni pas. 17 minut je do 6.
11: Jutro na prvem.

0: strat. Ten bossem hit. Ja sem, kdo sem?
1: Ja mačka!
0: Jestem tvoja mačka, Folknej, pa krkvačka. Jestem tvoja mačka zdaj.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Dobro jutro, tukaj prvi, 15 minut je do šestih, Mitja, Žiga, Jure, Mojca in Rudim smo z vami in Christopher Cross se nam zdaj le pridruži, tole zagotovo poznate, Arturjeva tema, še več o njej pa povem, ko jo poslušamo.

Christopher Cross je bil tole in skladba Arthur's Theme, torej Arthurjeva tema iz filma Arthur iz leta 1981, izjemno uspešna skladba, ki je prejela nagrado Oscar in Zlati globus za filmsko glasbo in se povzpela tudi na vrh Billboardove lestvice Vročih 100. 11 minut je zdaj do 6. Prevajalka Polonca Zupančič o pomoči antične zgodbe o kraljici Niobi govori o prevzetnosti in hudi kazni, ki je doletela ošabno Niobo. Duhovno misel bere Aleksander Golja.

Zakladnica antičnih mitov nam v premislek ponuja številne like, ki so bili kaznovani zaradi svoje prevzetnosti. Ena takih je onesrečni Niobi, o usodi katere pripoveduje že Homer v zadnjem spevu Iliade, zgodbo pa je opisnil tudi rimski pesnik Ovidi. Niobin oče je bil zloglasni Tantal, kralj mesta nad goro Sipil v Anatoliji, ki so ga bogovi kaznovali, to prekletstvo pa se je preneslo tudi na njegove potomce. Ko je Nioba odrasla, se je poročila z Amfionom, kraljem Teb, in mu rodila kar 14 otrok, 7 sinov in 7 hčera. Na slovesnosti v čas boginje Leto, matere božanskih dvojčkov Apolona in Artemide, se je Nioba spozabila in se ponosno hvalila svojimi številnimi otroki. Zdelo se je nenavadno, da darujejo materi dveh, ko pa jih ima sama toliko. To njeno žalitev sta slišala Letonina otroka in se takoj spustila na zemljo. Apolon je pobil vse njene sinove, Artemida pa hčere. Čeprav je Nioba prosila, da bi se usmilila vsaj najmlajše. Homer takole pripoveduje o njeni usodi. Letojina dva sta strla Niobinih 12. V krvi in nepokopani ležali so dni devetero. Zeus je namreč med tem ljudi spremenil v kamenje. Šele 10. dne, ko so boštva jih lepo kopala, končno je zmogla grižljaj, od joka strahotno slabotna. Danes pa tam nekje na Sipila skalnih pobočjih, kjer si privoščijo v snu oddih nesmrtne boginje, nimfe, ki v plesu drvijo okrog Aheloeve vode, strjena v skalo trpi od bogovji usiljene muke. Po izročilu je tako Niobino podobo še vedno mogoče videti uklesano v apnenčasto skalno pečino na gori, voda, ki pronica iz poroznih skal, pa so njene nenehne solze. Njena tragična zgodba nas tako še dan danes opominja, naj se ne prevzamemo nad svojim imetjem ali statusom, saj višje sile ne bodo dopustile, da bi take žalitve ostale nekaznovane.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Viru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.
2: Visoko nad strugo Tolminke, torej dogodek, ki se bliža, mimo gredem, cerkev, ki je bila omenjena, je posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem bojišča Soške fronte. Kot najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Slovenije je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, leta 2007 pa se je uvrstila na seznam posebno pomembne zgodovinske in kulturne dediščine in prejela znak Evropske dediščine. Tam se bo torej dogajalo 8. avgusta. Zjutraj, kaj vsem se je dogajalo 6. avgusta skozi zgodovino, pa bomo preverili v jutranjem koledarju po 6. uri, ob 6. pa poročila. Zdaj pa se selimo v glasbeno zgodovino v leto 1971, tale je bila tudi seveda na festivalu San Remo, Rikije poveri prepevajo za nas.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Vse bolje izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Kot je za Odmeve pojasnil državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar, v tem trenutku poraba električne energije ni težava, temveč je problem stabilnost omrežja, ki bi lahko postal še večji, če bi se NEK ustavil. Ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala naša televizija. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, Jambrek pa je za 24 ur navedbe o obtožbi zanikal. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Državi pa usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ob tem so dodali, da plovba skozi ožino ni popolnoma varna, saj da jo ogroža ameriška pomorska blokada. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunski Konstanci z 1-3. Slovenske prvakinje so sicer vodile vse do sodnikovega dodatka. Romunke so zadele 11 metrovko v sodniškem dodatku, nato pa še en gol v podaljških. Ekipa iz Murske Sobote se bo v soboto v tekmi za tretje mesto pomerila s splitskim Hajdukom. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale plohe in nevihte. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu države bo jutri po nižinah toplotna obremenitev še velika. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: žival na vozišču ovira promet na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaradi okvarjenih vozil je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, na dolenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Te pa že dolgo nismo slišali, Siddharta in Eboran. Če bi nadaljevali s tem zgledom, bi rekla, da je zdaj na vrsti Inartuj, Radelok, kar je seveda obratno od jutranji koledar. 6:07, 6. august je 218. dan leta, do konca še 147 dni. Sonce je ušlo ob 5:50, zašlo pa ob 20:25, da bodo ok 14:36.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej gremo v italijansko prestolnico. 6. avgusta leta 1697 se je rodil italijanski arhitekt Niccolò Salvi, avtor znamenitega vodnjaka Fontana di Trevi v Rimu.
2: Natečaj za izgradnjo te fontane je razpisal papež Klemen XII leta 1732 in zmagal je Salvi, ki pa dokončanega izdelka ni doživel. Vodnjak Trevi je bil končan leta 1762 z višino 26,3 metra in širino 49,15 metra, je največji baročni vodnjak v mestu in zagotovo tudi eden najbolj znanih vodnjakov na svetu.
0: Tako, zato tam gužva. Gneča. Seveda, lepše rečeno.
2: Vsekakor.
0: Na današnji dan leta 1881 se je rodil škotski bakteriolog in nobelovec Sir Alexander Fleming. Njegova najbolj poznana dosežka sta odkritje encima lizocima leta 1922 in izolacija penicilina leta 1945. Zaslednje je istega leta skupaj s Howardom Baronom Florejem in Ernestom Borisom Chainom prejel Nobelovo nagrado.
2: Boj proti bakterijam in številnim boleznim bi bil brez tega odkritja seveda povsem drugačen, zato je bil Alexander Fleming junak našega časa leta 2007 in tole je odlomek iz oddaje, pripoveduje pa profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec.
3: Šlo je za neke proste dni ob velikonočnih praznikih, ko Aleksandra Fleminga ni bilo v laboratoriju in je slučajno pustil eno gojišče odkrito in na to gojišče je pač prišla ena plesen, ki je na gojišču naredila najprej svojo raščo, okoli nje pa se je potem videla, da je neko snov stopila. In Alexander Fleming je bil izjemno bister duh in on je zelo kmalo spoznal, da je tukaj zrasla neka plesen, ne bi hotel to zavreči, ampak ko je videl, da je ta rašča izločila neko snov, ki je zelo potentno zmanjšala rast in preprečila rast bakterijam, ki so bile tam nasajene, se je on jasno zavedal možnosti tega odkritja.
0: Tako smo šli zdaj v medicinsko zgodovino in gremo na pot naprej oziroma nazaj. 6. august 1932, takrat se je v Šalamencih rodila Dragica Turnšek. Njeno osnovno raziskovalno in znanstveno delo so bile paleontološke raziskave.
2: Dragica Turnšek, ki je bila od leta 1993 tudi redna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je doma in v svetu odkrila sistematično opisala nad 450 vrst koral in stromatopor iz okoli 230 nahajališč. Odkrila je tudi 90 novih vrst. Poleg paleontoloških opisov je izdelala obsežne primerjave grebenskih fosilnih združb na področju nekdanje tetine.
0: Zdaj pa tudi spomin, za katerega bi bilo bolje, če ga ne bi bilo. Na današnji dan leta 1945 so ZDA na japonsko mesto Hirošima odvrgle atomsko bombo, tehtala je 4 tone, poimenovali so jo deček Little Boy.
2: Eksplodirala je 15 minut čez 8 po lokalnem času na višini 567 metrov in povzročila udarni val, ki je z močjo 35 ton na kvadratni meter uničeval vse pred sabo. V polmeru pol kilometra od središča so skoraj takoj umrli vsi ljudje, zaradi posledic pa samo do konca leta 1945 140 tisoč ljudi.
0: Še v svet umetnosti na današnji dan leta 1928 se je rodil ameriški slikar, ilustrator, filmski ustvarjalec in eden najuspešnejših ameriških umetnikov 20. stoletja Andy Warhol.
2: Warhol, ki se je rodil v Pittsburghu kot Andrew Warhol, je bil eden izmed utemeljiteljev umetnostnega gibanja Pop Art. Leta 2007 je bil na prvem tudi junak našega časa, takole je povedal kustos Igor Španjol.
4: Celo njegovo življenje bilo sestavljeno iz protislovi. Še najbolj precizno so ga opisali tisti njegovi sodobniki, ki so rekli, da se je v soju žarometov pravzaprav skrival. Ne? Da tist blišč je bil zavesa, za katero je se pravzaprav poglabljal v svojo notranjost.
0: Ja, tudi glasba je seveda spremljala ta čas in ta posnetek in tudi mi bomo z njo zaključili. Gremo v leto 1960.
2: Na današnji dan pred 66 leti je Chubby Checker predstavil svojo različico skladbe Henka Bollarda in The Midnighters The Twist. Skladba je bila kar dvakrat na prvem mestu Billboardove lestvice vročih 100.
0: Uspešnica za vse čase torej in za Twist Chubby Checker.

0: 6:15 minut, zdaj pa vreme, na Urad za meteorologijo kličemo Urban Žagar, dežurni prognostik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta je bila kar pravšnja, ne? Da twist, zasuk, en tak kratek zasuk lahko pričakujemo povezan z vremenom jutri.
1: Ja, tak počasen, oziroma bomo rekli, da se bomo obrnili za 360 in bomo potem na koncu pristali na skoraj enakem, ampak vmes bo zasuk, ja.
0: Potem bo bolj valček kot twist, oziroma en obrat, tak počasen.
1: Tako, ja. Ja, današnji dan še gotovo v znamenju zelo vročega vremena, podobne temperature, kot so bile pretekle dni, morda stopinjo manj kot včeraj, ampak če kdo pazi razliko med recimo 39 in 38 ali pa 38 in 37, je zelo občutljiv. Mislim, da večina ne bo še opazila kakšne večje spremembe. Včeraj je nastalo kar nekaj neviht v zahodni Sloveniji. No, danes kakšna lahko nastane, ampak predvidoma jih bo manj kot včeraj, tako da tudi danes, predvsem v alpskem svetu, pa tudi ob Dinarski pregradi, lahko nastane kakšna vročinska nevihta. No, vreme se bo nekoliko bolj začelo spreminjati že po noči, takrat se bo začel ta zasuk, ko nas bo počasi začela dosegati hladna fronta oziroma začela vplivati na vreme pri nas. Po noči bo že nekaj začelo nastajati nekaj oblačnosti od severa in tudi proti jutru kakšna ploha, pa tudi ob veter bo začel, severovzhodni veter bo zapihal po noči in proti jutru potem šibka burja tudi na Primorskem. No in to bo že prineslo nekoliko nižje temperature oziroma nekoliko hladnejši zrak in se bo to poznalo potem jutri predvsem čez dan. Jutro bo še vedno dokaj toplo, s temperaturami okoli 20 stopinj, no potem čez dan pa ob spremenljivo oblačnem vremenu in posameznimi plohami in nevihtami, predvsem v severni Sloveniji, bo temperatura ostala tam na okoli 30 stopinjah, le na Primorskem, kjer bo več sonca, bo ostalo vroče do okoli 35 stopinj. No, potem drugi del te spremembe pa sledi zvečer, takrat nas bo pa potem ta hladna fronta zares prešla in takrat bi morda lahko nekaj več, je nekaj več možnosti za kakšno ploho in nevihto tudi v južni polovici Slovenije, ampak ja, to bo zelo krajevno po celotni državi oziroma v večjem delu države bo teh padavin malo in bodo zelo krajevne, lahko tudi marsikje nič. Mhm. Še največ možnosti za nekaj več padavin je v severni Sloveniji, predvsem v alpskem svetu, tam bi lahko nekoliko bolj izdatno zalilo, ampak drugod pa ja, bo ta količina padavin precej majhna. Namreč do sobote se bo že začelo jasniti oziroma v soboto proti jutru. Sicer lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, potem tudi v soboto, ampak to bo že res tist ostanek dogajanja, ne bo več to glavnega vpliva in ob tem sončnem vremenu bo temperatura nekje okoli 30 stopinj, nekaj več pa na Primorskem. No potem ob 50 stopinj, nekaj več pa na Primorskem. No potem od nedelje dalje pa znova

0: Vsekakor. Bomo videli formalno gledano, če se bo povsod ta vročinski val v petek in soboto prekinil. Uh-huh. Gotovo se marsikje bo, ponekod pa morda ne, zlasti ne na Primorskem in recimo Ljubljana bo verjetno nekje na meji, odvisno bo od recimo kakšne nevihte, ki bi nekoliko bolj ohladila ozračje. Ampak če se recimo ta vročinski val ne bi prekinil v petek in ali soboto, potem bo to res rekordno, rekordno dolg vročinski val. Ampak ja, bomo videli, no, to bodo detajli, ki niti niso tako zelo, zelo pomembni pri občutju ljudi, ali je poprečna dnevna temperatura 24,2 ali pa recimo 23,5, kar je, torej 24 je ta meja za vročinski val.
1: Odlično vprašanje ste odprli, Urban Žagar, mogoče tudi za katero od prihodnjih epizod Možganov na dlani, če obstajajo kakšni super temperaturni zaznavalci, ki znajo prepoznati tako temperaturne spremembe za kakšno stopinjo gor ali dol, ampak če govoriva zdaj o padavinah, kot ste dejali, kot poročamo, vse bolj izrazita je suša in tudi teh padavin, ki bodo, kjerkoli bodo jutri, ne bo toliko, da bi se seveda tla napojila, kaj ne?
0: Ja, gotovo bo to premalo. Od teh temperaturnih zaznalcev, ali kako ste točno rekli, je pa recimo koruza, tak se mi zdi, da je zelo lep primer, ker ob jutrih se tudi sedaj ob tej suši še listje kar lepo odpre, ne? Potem pa čez dan jo te temperature 35 plus povsem zakrčijo in rata povsem zvita, tako da je tak, se mi zdi, da je to tak dober primer rastline, ki hitro pokaže, kdaj je vroče.
1: Zanimivo, koliko odgovorov že ponuja narava, samo če jih vidimo, kaj ne?
0: Tako, malce je treba iti ven iz mesta, pa se marsikaj vidi, če ne druge.
1: V tem času zato priporočamo jutra in pozne popodneve oziroma večere, vmes pa se veste po pameti. To je bil seveda tudi nasvet za poslušalke in poslušalce. Urban Žagar, vam pa najlepša hvala za vse informacije in uspešen četrtek.
0: Hvala enako, na svidenje.
1: 6.21, zdaj pa sveže temperature, ki niso tako sveže, ali pač jure.
2: Ja, seveda sveže niso, so pa aktualne, ker poglejmo jih povsod po državi, je jasno, temperature pa take, Ljubljana 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik 17, Slovenj Gradec 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor 18, Murska Sobota 16, Novo mesto 19, Lisca 26, Postojna 15, letališče Portorož 22, Bilje pri Novi Gorici 21. Rateče 15 stopinj, letališče Resce 22, Rudno polje 15, Krvavec 20, Jezersko 13, Rogla 21, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje 16, Hrastnik 19, Maribor 21. Krajinski park Goričko 26 stopinj, Ptuj 16, letališče Cerklje ob Krki 18, Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 14 in Triglav Krederica ob 6, 13 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro.
1: Zdaj pa malo nižje od Krederice na Roglo, kjer se je v noči na torek živo srebrom, torej tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči obdržalo nad 21 stopinj Celzija, kar je še en svojevrsten rekord, cel kup vremenskih rekordov torej, ampak nas seveda zanima, kako je in kako bo in zdaj smo izvedeli. Še dve in izvemo, kaj prinaša druga jutranja kronika.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Vlada ob razglasitvi nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu. Suša zaostruje tudi razmere v kmetijstvu, kar naj bi se že jeseni poznalo na cenah hrane. Iran in Oman določila plovno pot skozi Hormuško ožino, dokončen dogovor o upravljanju naj bi bil blizu. Slovenska filantropija kritična do spremembe zakona o tujcih, ki ukinja brezplačne tečaje slovenščine za državljane tretjih držav. Prometne informacije. Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaradi okvare vozil je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani je zaprt pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt prometni pas med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani.
2: 6:31, zdaj gremo na koncert. Posnetek, ki ga bomo slišali, je nastal 8. novembra leta 1987 v McNichols Sports Areni v Denverju, Koloradu, na turneji zasedbe U2 The Joshua Tree. Posnetek je bil uporabljen tudi v dokumentarnem filmu o njihovi ameriški turneji Rattle and Hum, torej ropot in brnenje, in filmska različica ima le nekoliko daljši zaključek z več zvoka občinstva, sicer pa je to Tom in pojejo za nas U2, Pride in the Name of Love, ponos v imenu ljubezni.

YouTube in v imenu ljubeznim rudim, hvala za tolem 6:36 in naslednji dvem, ki nas bosta pripeljali do lokalnega časa, ko bomo rekli dobro jutro Pomurje, Blaž Mencinger, Ti si sreča in potem gremo v 90-ta zasedbo Texas in poletni sin Summer Sun.

Tako mi je zvenelo tam konec 90-ih let, Texas in Summer Sun na prvem. Kako zveni, oziroma bolje, kako teče čas na eni in drugi strani Mure, preverjamo z Lidijo Kosi, tokrat nas bo odpeljala v Prekmurje, ura pa bo vsak čas 6:43.

0: In zdaj v kraje, kjer sonce najprej vzidem in kjer se vijem reka Mura. Lidija Kosi, dobro jutro, kakšno jutro?
1: Ja, dobro jutro, sončno jutro. Moram reči, da mi malo ne v glavo sonce že pribija, kajti okna našega dopisništva so obrnjena na vzhodno stran. Mura je tako nizka, da bi po njej lahko hodili peš, sicer pa sej verjetno poznate te podatke, zlasti včerajšnje, ne, ko je bilo ravno pri nas najbolj vroče v Lendavi celo čez 38 stopinj. In potem še ta nesrečna polja, presušena, res se pozna, no, da je suša, da je vročina in to vsak dan hujša. Vsi nestrpno čakamo, da bo prišla kakšna osvežitev. Poleg te vročine pa dvigajo temperaturo še mnoge prireditve, ki jih je vsako poletje v Pomurju res veliko. Med najstarejše festivale pa zagotovo sodi Pomurski poletni festival v Veliki Polani, ki se je pred 3 desetletji začel z imenom Polanski dnevi.
0: Ja, potem pa je najboljše, da se podava kar tja, torej v Veliko Polano.
1: Ja, tako je. Letošnji festival se je začel včeraj, ko je večer dodatno ogrela in razgrela hrvaška zvezdnica Severina, ki Veliko Polano že pozna, se je na tamkajšnjem odru že nastopala. No pa da zdaj ne omenjam vseh ansamblov in pevcev, ki bodo nastopali do sobote, ko bo zadnji dan letošnjega festivala, ki ga na dan obišče od 1000 do 4000 ljudi, naj povem, da dobre glasbe in zabave ne bo zmanjkalo. Živahno pa bo tudi na tako imenovanem elektronskem odru, za katerega letos skrbita dva DJ-ja. Bo pa danes na Pomurskem poletnem festivalu zagotovo še najbolj vroče tistim, ki bodo sodelovali na tekmovanju v kuhanju bujte repe, je prepričana tudi članica organizacijskega odbora festivala Bettina Litrop.
2: Ker je bujta repa kar ena tradicionalna jed tukaj pri nas. Tudi čeprav je ne jemo dosti krat, jo potem radi skuhamo. Tudi moram reči, da so ekipe, ki se prijavljajo, zelo navdušene nad tem tekmovanjem. Vedno je tekmovanje zelo dobro obiskano in skuhajo res dobre bujte repe. Je pa cel dan eno tako prijetno druženje. Tudi to mislim, da je zelo privlačno za ekipe.
1: 20 ekip, 20 kotlov in to je kar veliko bujte repe. Glede na to, no, da je bujta repa bolj zimska jed, vsem prija očitno tudi poleti. Kje pa ste rezervirali repo oziroma imate dovolj repe? Namreč organizatorji pripravite vse sestavine, ne?
2: Tako. Ekipe dobijo vsaka enake sestavine, mi jih vnaprej pripravimo. Ja, to pa ne smem izdati, kje dobimo takšne količine. Imamo pa rezervirano in bo vse pripravljeno za kuhanje bujte repe. Moram povedati, da osnovne sestavine dobijo tekmovalci pri nas. Ima pa vsaka potem kakšno specialiteto ali pa kakšno začimbo, takšno posebno, ki jo dodajo bujti repi. Moram pa povedati, da vseh teh letih Pomurskega poletnega festivala in tekmovanja kuhanja bujte repe še nisem uspela izvleči iz tekmovalcev, kaj je tista zmagovalna začimba.
0: Ja, recepti pravih mojstrov so seveda skrivnost, ampak Lidija, bodo pojedli toliko bujte repe, 20 kotlov je kar veliko.
1: Ja, pa je še nikoli ni ostala in če so jo je leta 2013, ko so postavili Guinnessov rekord, več kot tono, bodo gotovo zmogli tudi letošnjo količino. Za omenjeni rekord so jo skuhali v enem samem kotlu, van so najprej nalili dobrih 700 litrov vode, repa je bilo samo 236 kilogramov, tako da si lahko zdaj predstavljate, koliko je bilo potem v toni in skoraj 90 kilogramov. Kilogramih kuhanje jedi še čebule, mesa, kaše in začimb. Pa da ne bova predolgo kuhali že na vse zgodaj, poglejva še malo v otroški in športni program festivala. Najmlajši si lahko vsak dan ogledajo predstavo gledališča Kukuc, med športnimi pa Bettina Litrop izpostavlja dve.
2: Ja, Štrkov Šenkret je še eno tako šaljivo ime za igro Cornhole oziroma metanje koruze. Gre za igro, kjer ekipe dvojic tekmujejo ena proti drugi in v bistvu na nasprotno stran na tablo, v kateri je luknja, mečajo vreče polnjene s koruzo in tako nabirajo točke. In potem tista ekipa, ki zbere največ točk, zmaga in imamo tudi letos kakšne privlačne nagrade, tako da lepo vabljeni in tudi tukaj se potem razvije to eno lepo druženje, veliko smeha in dobre volje.
1: Na plan bodo vsi zopet pripeljali tudi stara kolesa, ki jih še imajo. Tisti, ki nimajo starih, so pa dobrodošli, ne? Na prireditvi vsi klačimo ali kako?
2: Tako, vsi klačimo s polanskimi pücki. Dogodek se bo odvijal zadnji dan in sicer ob 14. uri bo štart izpred prireditvenega prostora. Se pravi, pücki bodo v starih nošah in starimi kolesi pričakali kolesarje, ki se želijo z njimi zapeljati po eni takšni atraktivni trasi. Tam jih tudi čaka okrepčilo, kakšna malica, tudi seveda dobra volja, kakšno zapojejo tudi včasih. Spremljajo jih pa tudi starodobniki in te si lahko potem tudi obiskovalci na koncu ogledajo.
1: Razen treh koncertov so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Pomurski poletni festival pa tako kot tudi mnoge druge dogodke pripravlja Društvo za šport, turizem, razvoj, kulturo Slovenije ali krajše Štrk Slovenija. No in glede na to, da smo že prej omenili, koliko je tam ljudi, lahko dodam, da je veliko tistih, ki pridejo tudi iz sosednjih držav, Hrvaške, Madžarske in tako dalje.
0: Ja, zagotovo bo zanimivo, zabavno druženje, naj čim bolje uspem, naj kuhavnice čim bolj gredo od rok in naj seveda tudi vse športne in kulturne prireditve, ki jih zajema festival, gredo tako, kot so si organizatorji zastavili. Velika Polana je povezana s štorkljami, Lidija, v središču kraja si obiskovalci lahko ogledajo tudi park Štorkelj, že pred leti pa je prejela naziv Evropska vas Štorkelj, kaj ne?
1: Ja, leta 1999 je bilo v Mali in Veliki Polani največ štorkljinih gnezd v Sloveniji, kar 9. Kot pravi gospa Melita Kranjec z občine Velika Polana, pa je danes povsem drugače.
3: Glede na to, da smo leta 99 prejeli ta naziv zato, ker smo imeli največ zasedenih gnezd v Sloveniji, je danes nasprotje, se pravi, imamo žal le eno zasedeno gnezdo, kjer sta samec, samica in pa dva mladička.
1: No, mora biti pa se tudi štorklje vrnejo, očitno jim je tu postalo prevročene.
3: Tako je, prevroče, preveč nekako urejeno, nimamo več toliko močvirja, o katerem je pisal Miško Kranjec, tako da posledično ni dovolj hrane in so se naselile nekako enakomerno povsod po celi Sloveniji.
1: Ja, in če je bilo lani pri nas rekordno število mladih štorkelj, so te leto so veliko slabši koži, saj marsikatera zaradi suše in vročine omaga med vajami letenja, dobesedno dehidrirajo. Podatkov Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki že od omenjenega leta 1999 opravlja popis belih štorkelj, za leto se še ne poznam, lahko pa postrežem z lanskoletnimi. V Sloveniji je gnezdilo 321 parov, iz gnezd pa poletelo 807 mladičev. No in kot vemo, jih vse več pri nas tudi prezimuje.
0: Ja, da bi jim čim bolj in čim bolj uspešno ohranjale svoj rod ob vseh spremembah, jim lahko zaželimo. Ta svet je res narobe, včasih smo rekli, da gredo takole na jesen v južne kraje, zdaj bodo najbrž morale iti v severne, če bo šlo tako naprej, tudi poleti. No, Velika Polana pa je tudi rojstni kraj pisatelja, ki ga je sogovornica že omenila, Miška Kranjca. Kot sem slišala, ta čas obnavljajo njegovo domačijo, ki je že uveljavljeno pri zorišče raznih literarnih oziroma kulturnih dogodkov, bo kmalu vse skupaj končano in kmalu vse skupaj nared?
1: Bo je že to jesen, vsaj kar zadeva gradbena dela. Občina je s projektom Miško Alive uspela s prijavo na natečaj Ministrstva za kulturo, ki bo prispevalo dobršen del sredstev za nekaj več kot 700 tisoč evrov vredno obnovo in posodobitev Miškove domačije, je povedala Melita Kranjec.
3: Urejena bo stalna razstava, ki je bila že dejansko do sedaj dostopna vse leto. Organizirali bomo še naprej kulturne prireditve, literarne večere, dogodke ob obletnicah Miška Kranjca ter tradicionalno poletje pod Lugašem. Obiskovalci bodo lahko prenočili v apartmaju na domačiji, uporabljali bodo tudi kolesa za raziskovanje okolice in obiskovali številne turistične znamenitosti. Posebna novost, ki bo nekako na razpolago na obnovljeni domačiji, bo tudi art kino, to je zunanji kino, kjer si bo mogoče ogledati dokumentarne filme ter filmske upodobitve Miškovih literarnih del. Vse skupaj bomo tudi nekako posodobili, povezali bomo tudi Miškovo pot z domačijo, opremljeno seveda z navigacijskimi stebri in QR kodami, ki bodo obiskovalcem omogočale sodobno digitalno doživljanje kulturne dediščine. Tako projekt Miško Alive ne pomeni zgolj obnove kulturnega spomenika, temveč njegovo oživitev kot sodobnega kulturnega in turističnega središča.
1: Naj dodam, da je občina, ki zgledno skrbi za Kranjčevo dediščino, pred desetletjem že obnovila njegov vinograd, iz katerega vino uporablja, tako kot tudi tisto zbrajt na domačiji za svoje protokolarno darilo.
0: Mogoče pa lahko poslušalke in poslušalci tudi pobrskajo po svoji domači ali lokalni knjižnici in takole čez poletje preberejo kakšno njegovo delo. Res veliko vsega se dogaja tam pri vas, Lidija Kosi, tako da očitno ni nikoli dolgčas, pa naj bo ali visoko poletje.
1: Ja, zagotovo. In naslednji konec tedna bo ravno velika pola na prizorišče letošnjega regijskega praznovanja državnega praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev. Večerni proslavi, ki jo bo prenašala tudi naša televizija, dodajajo še popoldansko družabno dogajanje, vse skupaj pa so naslovili Prekmurski svetek. Svetek namreč rečejo Prekmurci prazniku.
0: Lepo praznovanje in seveda čestitke za to že vnaprej. Lidija Kosi, tebi pa hvala za zgodbe in čim bolj prijeten četrtek želimo iz Ljubljane.
1: Hvala tudi, jaz vam želim čim bolj svežega in veselega in se poslavljam od Mure. Srečno.
0: Pravzaprav še malo ostajamo v tistih koncih, tole je Leopold I.

je punker, vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob upoštevanju vseh varnostnih standardov naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: V tem trenutku poraba sama ni tak problem, problem je stabilnost omrežja, ki bi lahko postal še večji problem, če bi se jedrski elektrarni Krško ustavilo.
1: Nek naj bi sicer danes zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save začel postopno zmanjševati moč reaktorja. Energija bi se tako potrebnem povečanem uvozu lahko podražila.
3: Zaradi suše najverjetneje tudi podražitev hrane. Iran in Oman blizu dogovora o upravljanju hormuške ožine. Gianni Infantino po opravičilu za napake ostaja na čelu FIFA. Sončno in vroče bo s kakšno vročinsko nevihto.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lotrič. Zaradi vročinskega vala in posledično nizkega vodotoka Save je vlada za zagotavljanje nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z elektriko jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje najmanj na minimalni moči, ki je glede na temperaturo in pretok Save še varna in zanesljiva. Zaradi trenutnih vremenskih razmer je oskrba z elektriko zaostrena tudi v sosednjih državah, je za našo televizijo povedal državni sekretar Tomaž Žagar.
2: To sicer pomeni, da spremljamo podrobno dogajanje. Sama oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena, ker električne energije je na sosednjih trgih dovolj. Slovenija je tudi dovolj dobro povezana z sosednjimi državami. To dejansko lahko posledično vpliva na cene na dnevnih trgih, ker poveča uvoz. In pa zelo podrobno v tem trenutku spremljamo stabilnost omrežja, ki je zadnji faktor, ki ga podrobno spremljamo. Namreč jedrska elektrarna Krško igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti omrežja.
1: Krška nuklearka je ponoči začela zmanjševati moč reaktorja sprva na 80%. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. V teh vremenskih ekstremih se pospešeno sušijo polja koruze, oljnih buč, soje, zelenjadnic in plodovk. Travniške površine so kot požgane. Suša ne prizanaša niti sadovnjakom in vinogradom. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z zamikom nekaj mesecev in bo selektiven. Naši trgovci pričakujejo dva vala podražitev hrane, prvega jeseni. Razlog ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva, Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdoščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi. Grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Ob tem v trgovinski zbornici menijo, da bi morali znižati DDV pri osnovnih živilih in obžalujejo zamik pri ukrepih interventne zakonodaje zaradi referenduma. Največji izpadi pridelka zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo pri silažni koruzi in travinju, torej v pomankanju voluminozne krme. Ena od možnih posledic pa so lahko predčasni zakoli pitancev, opozarja Luka Jovančič, agrarni ekonomist z biotehniške fakultete. kapacitete.
7: To pomeni seveda, da se ponudba na trgu poveča in odkupna cena gojega mesa kot posledica suše lahko tudi pade.
4: Suša lahko cene sveže zelenjave in sadja podraži za 20-40%, medtem ko je pritisk na višjo ceno precej bolj neznaten v predelanih živilih. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo, in geopolitična nestabilnost.
1: V času hude vročine in ekstremne suše v velikem delu Evrope strokovnjaki opozarjajo, da nam grozi še hujša podnebna kriza. Evropska komisija je predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov. Reforma sistema, ki tako po mnenju komisije kot nevladnikov deluje dobro, bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. To bi bilo še posebej slabo za majhno državo kot je Slovenija, ki je v zadnjih 20 letih utrpela največjo škodo na prebivalca zaradi ekstremnega vremena v Evropski uniji. Špela Novak.
8: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. V 20 letih so se izpusti v sektorjih, ki jih vključuje, zmanjšali približno za polovico. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, saj pomeni...
9: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
8: In večji vpliv evropske industrije na podnebne spremembe. Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom ogljično-intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ugljik in ta mehanizem deluje.
9: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi za ston kupone. Ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
8: Poleg tega bi bilo to nepravično do tistih, ki so že vložili veliko sredstev v razogličenje, poudarja Jonas Zonenschein.
9: Če pa zdaj komisija spremeni to sistem bistveno, pomeni, da te naložbe, ker naenkrat niso več racionalne ekonomsko.
8: In še, da ne gre le za nujnost razogličenja industrije, pač pa za končanje evropske odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, kar se je v zadnjih 4 letih že 2krat z vojno v Ukrajini in z napadom na Iran izkazalo kot problematično. Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje, vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
1: Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala naša televizija. V nedavni prometni nesreči predsednice je bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost.
3: Jambrek je za sinočnje odmeve pojasnil, da bi bilo lahko druženje predsednice republike z državljanko države, ki je huda kršiteljica mednarodnega prava in zavez Evropske unije, ustavno sporno, saj ustvarja videz kršitve ustavnega položaja predsednice. Meni, da očitek zahteva jasno ustavnopravno argumentacijo. V uradu predsednice niso seznanjeni z morebitno ustavno obtožbo, a jih ne preseneča. Kot pravijo, so očitki neutemeljeni, se gre za dvojno državljanko, ki ima poleg ruskega od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Izrael naj bi septembra po poročanju Pop TV odprl veleposlaništvo v Ljubljani. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Njegovo odprtje je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
3: Izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar za zdaj opravlja posle iz Jeruzalema. Izraelci naj bi še iskali lokacijo za veleposlaništvo pri nas. Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve stikov med državama. Ti so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je uvedla več sankcij proti Izraelu zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava palestincev. Vlada Janeza Janše jih je na to razveljavila.
1: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino, so sporočili iz Teherana. Državi usklajujeta zadnje podrobnosti o skupnem upravljanju te strateške pomorske poti za izvažanje energentov z Bližnjega vzhoda. Predstavnik zunanjega ministrstva Islamske republike Kazem Garibabadi.
10: Obravnavamo skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vplutje in izplutje plovil ter dvostranske sporazume z Omanom, se ne gre le za zemljevid. Temeljni sporazumi z Omanom so namreč po večini doseženi, kar pomeni, da smo v pogovorih dosegli precejšen napredek in smo na pragu sklenitve.
1: Kot so še sporočili iz Teherana, ožina kljub dogovoru ne bo varna za vsa plovila, med drugim zaradi ameriške pomorske blokade.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:10. Vsak šesti zaposleni pri nas je tujec. Na zahodu Balkana tudi že primankuje delovne sile, zato delodajalci vse pogosteje zaposlujejo Azice. Številni med njimi so iz Filipinov. Njihovo število se v Sloveniji v zadnjih letih hitro povečuje. Kje najpogosteje delajo in zakaj je Slovenija zanje vse privlačnejša? Prispevek Urške Valjavec.
11: V prvi polovici leta je bilo izdanih nekaj več kot 7000 dovoljenj zavoda za zaposlovanje za državljane azijskih držav. Največ za državljane Indije, Nepala, Filipinov ter Kitajske. Kot pojasni Andreja Furar, zavoda se od leta 2023 povečuje število filipinskih državljanov.
12: Če gledamo povprečje, koliko je bo delovno aktivnih prebivalstv po državljanstvu prav za državo Filipini, vidimo, da se je v letu 2024 bo povprečje 224 državljanov Filipinov v Sloveniji, na kar je letos do konca leta junija že 1120 aktivno zaposlenih državljanov iz Filipinov.
11: Prihod državljanov Filipinov je olajšalo lansko odprtje slovenskega veleposlaništva v Manili. S tem so postopki, kot sta pridobivanje vize ter oddaje prstnih odtisov za delavce, postali enostavnejši, pojasni predstavnik agencije ADECO Daniel Okil.
13: Prej so imeli Filipinci oziroma Filipini naše veleposlaništvo na Kitajskem oziroma na Japonskem in je to terjalo, ne vem, letalske karte do našega veleposlaništva vsaj trikrat in je bilo to pač logistična nočna mora.
11: Pa je naša država sploh zanimiva za Filipince. Slovenijo številni poznajo zaradi košarke.
13: Luka Dončić, number one, kamkoli prideš, samo o Luki Dončiću govorijo.
11: Za prihod v Slovenijo se odločajo tudi zaradi drugih razlogov.
13: Če hodijo v Srbijo, če hodijo na Mačarsko, v Romunijo, v Albanijo, tudi v Bosno, mi smo bistveno pred temi državami po vseh možnih kriterijih in ja, zagotovo je Slovenija top destinacija za njih, sigurno.
11: Filipinci sicer najpogosteje delajo v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, gostinstvu in turizmu. Slovenski delodajalci pa jih vse pogosteje zaposlujejo tudi v drugih dejavnostih, kot na primer v prevozništvu.
1: Za tujce, ki živijo in delajo v Sloveniji, je ključno znanje jezika. Vendar vlada na tem področju napoveduje zaostritev pogojev za državljane tretjih držav. To je razvidno iz okvirnega načrta njenih dejavnosti za letos, saj je v spremembah zakona o tujcih predvideno, da tečaji slovenskega jezika in opravljanje izpitov iz slovenščine za tujce ne bi bili več brezplačni. V slovenski filantropiji, kjer opravljajo te tečaje, opozarjajo, da ukrep ni dober, saj otežuje možnost uspešnega vključevanja tujcev v našo družbo. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih, ki predvidevajo, da tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni, po novem bi zgolj sofinancirali 70% cene programa. Med drugim naj bi ukinili tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov iz slovenskega jezika. To bo otežilo vključevanje priseljencev v našo družbo, še posebej, če bodo morali sami doplačevati tečaje in izpite, opozarja izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Ta ukrep zato po njegovem ni dober.
15: Sploh da vemo, da pač že tako je tako mnogi priseljenci delajo neka ta najnižja plačana dela, ne, pogosto so tudi izkoriščani, ne. Če želimo imeti priseljence, ki so dobro integrirani, ne, in tudi znajo jezika, ne, ker je zelo pomembno, pogosto govorimo, da se morajo naučiti jezika, ne, da je to tisti najpomembnejši del integracije. Ne. V tem primeru to gotovo ni neki dober ukrep.
14: Znanje slovenskega jezika je posebej pomembno na delovnem mestu, poudarja Zlatar.
15: Ne moramo se tu slepiti, ne, da ja, bo pa to ukrep, ki bo mogoče zmanjšal prihod priseljencev, ker se vemo, da ne nazadnje že samo gospodarstvo jih potrebuje, ne? In seveda potrebuje take, ki imajo znanje, ki imajo tudi znanje slovenskega jezika. Ne?
14: Miha Blažič iz ambasade ROK ugotavlja, da je situacija absurdna.
16: Država se na vsak način prizadeva dobiti tuje delavce, po drugi strani jim postavlja pogoj znanja slovenskega jezika, zato da pridobivajo trajnejše dovoljenja in tako naprej. Noče pa poskrbeti za to, da bi jim bilo omogočeno, da se učijo jezik, da imajo na voljo za dosti tečajev. In zdaj, kaj je država naredila, je, da je to še otežila.
14: Notranje ministrstvo smo prosili za dodatna pojasnila o vsebini zakona o tujcih. Odgovorili so, da je o zakonskih rešitvah še prezgodaj govoriti, saj spremembe še pripravljajo.
3: Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila zaradi predloga o prodaji komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Kot je poudarila, ne bo več dovolila napadov na svojo integriteto ali delovanje. Vodstvo FIFA je na kriznem sestanku v Maroku sicer znova potrdilo podporo predsedniku Gianniju Infantinu, ki so mu jo zaradi omenjenega predloga odrekli predvsem v državah Evrope ter Srednje in Severne Amerike.
1: Od športne afere k aktualnemu dogajanju na terenih. Nogometašice Mure so v kvalifikacijah Lige prvakinj doma doživele poraz. Več o tem in drugih športnih poudarkih Jakob Kuhar. Še prej dodajmo, da je pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Od sobote naprej se bodo temperature namreč znova zvišale. Vse bolj je povsod po državi izrazita tudi suša, med drugim vpliva na nizke vodostaje in visoke temperature rek, tudi Save, zato je jedrska elektrarna Krško začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Vlada pa je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob upoštevanju vseh varnostnih pravil naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Nogometašice Mure so na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj izgubile prvo tekmo, romunska Konstanca je v Murski Soboti slavila po podaljšku s 3-1. Slovenske prvakinje so na tekmi sicer povedle, v vodstvo jih je v 63. minuti popeljala Mateja Zver, ki je s prostega strela zabila lep gol. Slovenske prvakinje so do konca rednega dela imele še priložnosti za piko na i, najlepšo je v protinapadu zapravila prav Zver. Romunke so do izenačenja in podaljško prišle v 98. minuti z 11 metrovke, dve minute prej je Elena Paneska z roko preprečila gol in prejela rdeč karton. Igralka manj se je poznala v dodatnem igralnem času, kjer so bile Romunke še dvakrat uspešne. Po porazu več Mateja Zver.
18: Mi bi morali že prej odločiti to tekmo v rednem delu, ampak ja, nič, gremo naprej. V soboto nas čaka tekma z Hajdukom. Mislim, da ne bo lahko tekma isto. In tam bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
17: Mura bo v soboto igrala s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, v katerem bodo igrale tudi Radomljanke. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov je Fenerbahče z 2-0 premagal Šturm. Slovenec Jungor in Stankovič je za avstrijsko moštvo odigral celotno srečanje. V kvalifikacijah za Evropsko ligo je Ferencvaroš z 1-0 premagal Poljski Gornik, za katerega je prav tako vseh 90 minut odigral Erik Janža. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je za ciprski Apolon v zmagi z 1-0 nad norveškim Branom edini gol zabil Alen Ožbolt, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je za grško moštvo v igro vstopil v 67. minuti. Na kolesarski dirki po Franciji za ženske je včerajšnjo peto etapo dobila Demi Vollering. Razplet etape je bil dramatičen. V ciljnem sprintu po razgibani trasi z 8 kategoriziranimi usponi je bila najhitrejša Nizozemka pred švicarko Marlene Reusser, ki ostaja v rumenem, a zdaj vodi le še 12 sekund pred Vollering. Urška Žigart po želočnih težavah v prejšnjih dneh tudi tokrat ni imela prave moči, zaostala je 21 minut za zmagovalko. Danes tekmovalke čaka nova razgibana etapa dolga 153 km. Tudi tretjo etapo dirke po Poljski pa je dobil Jonathan Milan, tudi tokrat v množičnem zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši znova Matevž Govejkar. Današnja četrta etapa bo bolj razgibana, kolesari se selijo proti jugu Poljske, kjer bo več usponov. V Španiji pa poteka dirka po Burgosu, včerajšnjo drugo etapo je dobil Britanec Oscar Onlej. Od Slovencev sta na dirki v vlogi pomočnikov Domen Novak in Žaker Žen, ki včeraj nista bila v boju za najvišja mesta. Za konec še to, alpska smučarka Lara Gut-Behrami je včeraj tudi uradno naznanila konec tekmovalne kariere. Švicarka je zadnjo sezono v celoti izpustila zaradi hujše poškodbe, pustila še odprte možnosti za vrnitev na bele strmine, zdaj pa je pri 35 letih dokončno zaključila bogato kariero, v kateri je pred 4 leti v Pekingu postala olimpijska prvakinja v supervelesalomu, leto prej v Pekingu postala olimpijska prvakinja v supervelesalomu, leto prej je v Cortini postala svetovna.

0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
1: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Vremensko opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, pred predorom Trojane proti Ljubljani pa pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med predorom Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Ovira je tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ura je 7 in 22 minut.
3: Jutro na prvem.
0: Vreme po Sloveniji ob sedmih, Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno jasno 18. Slovengradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 20. Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 20, Lisca jasno 26. Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 23. Rateče 15 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 20, Jezersko 13, Rogla 22, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje 17, Hrastnik 19, Maribor 20, Krajinski park Goričko 26, Ptuj 17, letališče Cerklje ob Krki 19, Črnomelj 18, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 16 in Triglav Kredarica ob sedmih, jasno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. 44. festival Radovljica 2026.
4: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
1: Dobro jutro, dober dan, 2 minuti do pol osmih, tukaj prvim, zdaj vemo, kaj se dogaja doma in po svetu in kaj nas čaka glede vremena in prometa vsaj v naslednjih minutah. Mimo gredem, če ste preslišali, že od torka v Ljubljani odprti bazeni, ki delujejo v okviru športa Ljubljana, torej Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. No, včeraj so tudi iz Maribora sporočili, da je kopališče Mariborski otok, ki je odprto od 9. do 20. ure, odprto brezplačno, včeraj in še danes velja tole, torej dom prekinitve vročinskega vala, ki bo, kot pravi Urban Žagar, le kratkotrajna, torej en počasen obrat in potem nadaljujemo z vročim poletjem. Kako nadaljujemo na prvem? V nadaljevanju Možgani na dlani, profesorica Jeanette Mahoney, profesorica neurologije iz Združenih držav Amerike, ki se ukvarja z multisenzoriko. Kako naši možgani združujejo čutila, zakaj na starost to ne gre več dobro in kaj vse lahko prinese, ter kako lahko multisenzorika napoveduje tudi tveganje za Alzheimerjevo bolezen, vse to v nadaljevanju v sveži epizodi Možganov na dlani. Ob 8. uri in 30 minut gremo med knjige in v Kartageno brati in se spomniti na epizodo 7. strani. Vmes pa seveda povemo še nekaj zanimivosti, ki jih avgustovski dnevi prinašajo po svetu, kaj se dogaja doma. Spomnimo na včerajšnji studio ob 17. ki je bil seveda tudi aktualen, pa še kaj vse povezano z vodami v nadaljevanju. Rudi Pančur, Mitja Groznik, Žiga Žižak, Jure Franko in Mojca Delač smo četrtkova jutranja druščina in zdaj le še ena, potem pa med neurone.

0: Možgani na dlani.
1: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Upam, da jim te dni privoščite veliko sence in hladnejših prostorov, da sistem za ohlajanje nima toliko dela in predvsem, da po noči dobro spijo. Možgani so kraljestvo zaznav in za začetek vas kar prosim, da malo pomislite, katere zaznave v tem hipu pridejo do vas. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj vohate? Tipate? In tako naprej. Kako je ta mojsterski svet usklajen in kaj se zgodi, ko ga kaj vrže stira?
2: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the division of cognitive and sensory motor aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
1: Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Pravi, da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj v in o možganih je najzanimivejše.
2: Ah, that's a hard question. There's so many things. What drew me into the brain is that there's so many areas that control so many things and that you can really like dive into one by one and study.
3: Kar me je pri možganih pritegnilo je to, da imajo toliko različnih področij, ki nadzorujejo toliko različnih stvari. Lahko se posvetiš enemu od njih in ga do obisti raziščeš. No, jaz se ukvarjam z raziskovanjem tega, kako možgani združujejo informacije, ki jih dobijo iz naših čutil, torej senzorne informacije. Ugotovili smo, da se ta integracija s staranjem poslabša. To so na primer informacije, ki bi jih morali preprosto zaznati in urediti, ko recimo hodimo po cesti. In najpomembnejše je, da z izgubo te kognitivne sposobnosti združevanja dražljajev izgubimo tudi dobro motorično sposobnost gibanja v prostoru.
1: Senzorna integracija je torej zelo pomembna in vpliva tudi na naše gibanje. Rada bi, da si še malo bolj predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni. To je nekaj, kar imamo vsi. Kaj ne?
2: Yeah, I mean, I'm sitting here, you're looking at me, you're hearing me talk, and all that information is being processed by your brain all at once. You don't have to think about doing it, it just happens. And it's I always start.
3: Zdaj, na primer, sedim tukaj, vi me gledate, slišite, kako govorim, in vse te informacije vaši možgani hkrati obdelujejo. O tem vam ni treba zavestno razmišljati, preprosto se zgodi. Svoje predavanja vedno začnem z vprašanjem, se spomnite, kako smo se že zelo zgodaj, pri približno 5 letih, učili o 5 čutilih. Na to naredimo korak naprej in to povežemo z možganskimi področji, ki so pomembna za obdelavo teh informacij, ter z višjimi kognitivnimi procesi, ki temelijo na tej osnovni obdelavi in nam omogočajo, da uspešno delujemo v vsakdanjem življenju.
1: Zelo preprost primer. Predstavljajmo si, da jemo jabolko. Oči zaznajo obliko in barvo, roke površino in na primer pecelj, nos zavoha von, ušesa slišijo hrustanje, jezik okuša. Naši možgani pa vse te informacije združijo in vedo, da jemo jabolko. Ampak seveda svet in življenje poskrbita za pravi zavitek veliko kompleksnejših informacij iz okolja. Kaj pa se spremeni s to čudovito integracijo, ko se postaramo?
4: And then what changes as we get older?
2: Yeah, so as we get older, if you think about older adults, right, they start wearing more glasses, they start having hearing aids and canes, like our sensory systems just start they start deteriorating, whether it's from
3: ko se staramo, začnemo nositi očala, uporabljati slušne aparate ali hoditi s palico. Naši čutni sistemi se sčasoma začnejo slabšati, bodi si zaradi dolgotrajne izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, bodi si zaradi naravnega procesa staranja. Ugotavljamo pa, da kadar sta okvarjena 2 ali več čutnih sistemov, se zmanjša tudi sposobnost izkoristiti informacije, ki jih različna čutila hkrati posredujejo. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z oslabljeno multisenzorno integracijo večje tveganje za padce. Prav to želimo preprečiti. Razviti načine, s katerimi bi lahko pravočasno prepoznali posameznike z večjim tveganjem za padce in pri njih ukrepati že v zgodnejšem obdobju.
2: We're able to see that this person may not be a good integrator, which has, you know, which has repercussions, which might lead to poor cognitive or motor outcomes. And so we're mainly focused on balance first and mobility because we don't want people falling.
1: Kako pa to naredijo? Torej, čim prej razberejo, kdo je torej dovzeten za padce. O mobilnosti tudi o pomoči mobilnih telefonov. Razvili so namreč posebno digitalno zdravstveno aplikacijo, ki z multisenzornim testom reakcijskega časa omogoča vpogled v to, kako dobro možgani združujejo informacije iz različnih čutil.
2: And so what we could do is have a doctor order this test and the test could lead to a report that has very specific recommendations that they should offer to their patients.
3: Če vam pokažem dražljaj in se nanj odzovete, ali pa če vam dam tipni dražljaj in se odzovete, je to pričakovano. Če pa oba dražljaja prejmete hkrati, bi moral biti vaš odziv hitrejši, saj možgani isto informacijo dobijo po dveh različnih čutnih poteh. Če se to ne zgodi, lahko sklepamo, da človek slabše združuje senzorne informacije. To ima lahko pomembne posledice, saj je povezano s slabšimi kognitivnimi in gibalnimi sposobnostmi. Naše raziskave so ta hip usmerjene predvsem v ravnotežje in gibljivost, saj želimo preprečiti padce. Predstavljamo si, da bi zdravnik pacientu predpisal ta test, po opravljenem testiranju pa bi prejel poročilo z zelo konkretnimi priporočili za nadaljnjo obravnavo. Cilj je pomagati pacientu izboljšati njegove sposobnosti in zmanjšati tveganje za padce. Če test pokaže težave z ravnotežjem, lahko zdravnik priporoči fizioterapijo, vaje za krepitev mišic trupa ter dejavnosti kot je tai chi, za katere je znano, da izboljšujejo ravnotežje. Tako lahko posameznik zmanjša verjetnost padca. Zdravnik na to spremlja napredek, ocenjuje, kateri ukrepi so učinkoviti, po potrebi ponavlja testiranje in si prizadeva izboljšati bolnikovo sposobnost multisenzorne integracije, da bi zmanjšal tveganje za prihodnje težave.
1: Ko se staramo, se torej ta naša multisenzorna integracija slabša. Pa lahko to kako popravimo oziroma vsaj kompenziramo.
2: So that's exactly what we're looking at. So we're running this test in the magnet, in the MRI, and we want to see basically when I ask you to do these things in the magnet, which areas of the brain light up, which areas are in charge.
3: Prav to zdaj raziskujemo. Ta preizkus izvajamo med slikanjem z magnetno resonanco, da bi ugotovili, katera področja možganov se aktivirajo, ko udeleženci opravljajo naloge multisenzorne integracije. Zanima nas, katera možganska področja so odgovorna za povezovanje informacij iz različnih čutil in kako se vzorci možganske dejavnosti razlikujejo med ljudmi, ki informacije dobro združujejo in tistimi, pri katerih je ta sposobnost slabša. Ko bomo analizirali rezultate te raziskave, bomo bolje razumeli, katera možganska področja so povezana z oslabljeno multisenzorno integracijo. To nam bo dalo pomembne namige o tem, kateri pristopi za izboljšanje bi lahko bili najučinkovitejši. Zdaj namreč ne vemo, ali je to izpostavljanje dražljajem, morda kognitivni trening ali kombinacija obojega. Ko bomo torej poznali to področje v možganih, bomo lahko načrtovali tudi pomoč.
1: To bo naslednja raziskava, ki jo bo opravila gostja možganov na dlani, profesorica nevrologije, doktorica Jeanette Mahoney iz New Yorka z ekipo. Zdaj pa raziskujejo, kaj lahko multisenzorna integracija pove, ali bolje, napove o Alzheimerjevi bolezni.
2: My current research is looking at this multisensory integration as a marker for Alzheimer's disease. Right now we look at, you know, biomarkers in the brain, you know.
3: Rezultati kažejo, da imajo posamezniki z najslabšo sposobnostjo multisenzorne integracije tudi najvišje vrednosti verjetnostnega indeksa za prisotnost amiloida. To nakazuje, da bi lahko preprost test reakcijskega časa sam po sebi predstavljal obetavno orodje za zgodnejše prepoznavanje ljudi z večjim tveganjem za razvoj demence. Še preden se pojavijo izrazite težave s spominom in drugimi kognitivnimi funkcijami, ki so značilne za poznejše stopnje bolezni.
5: Professor Mahoney, is this your first time in Slovenia?
2: This is not. This is my third time here in Piran, and I'm fortunate to be here, and I love it. It's a very gorgeous place.
1: Profesorica Jeanette Mahoney je bila to poletje že tretjič v Sloveniji, v Piranu. Srečali sva se na poletni šoli T-Brain Boost, sodeluje namreč s profesorjem Urošem Marušičem, s katerim sta se spoznala pred skoraj 10 leti na njegovem študijskem obisku v Združenih državah.
2: I think now more than ever we're collaborating on new sorts of avenues, looking at this sensory stuff as well as the electrical correlates, so neurophysiological components of multisensory.
1: Sodelovanje poteka tudi na področju teme, o kateri smo govorili danes, torej multisenzorike in neurofizioloških komponent, ki jo oblikujejo. Področje je novo, inovativno in zelo zanimivo, pravi profesorica Mahoney.
2: The fact that we have something that works in the lab and that we also created something that we can bring directly to the people.
3: Dejstvo, da imamo metodo, ki se je izkazala za učinkovito v laboratoriju, hkrati pa nam jo je uspelo prenesti v obliko, ki jo lahko neposredno uporabljajo ljudje, je pravzaprav uresničitev sanj vsakega raziskovalca. Cilj je, da raziskovalni dosežki ne ostanejo le v laboratoriju, temveč da pridejo v klinično prakso in do ljudi, ki jih najbolj potrebujejo.
1: To je vse v tokratni oddaji. Prijetne avgustovske dni vam želim. Vesela bom, če boste v možganih na dlani povedali še komu. Oddaja je dostopna v arhivu in med podcasti. Z vami je vsak drugi četrtek. Pa še to, profesorico Jeanette Mahoney sem vprašala, ali že vedo, kdaj se multisenzorna integracija začne in kdaj doseže vrhunec. Pravi, da se začne v otroštvu in postopno razvija, vrh pa je od posameznika do posameznika različen, preden se poslabša, ko se staramo. Ne vedo pa še, kako bo z generacijami, ki so odrasle ob zaslonih in dražljajih vseh vrst. Kdo ve, kam gremo in kje smo? Tudi zato bodo potrebni možgani.
0: Možgani na dlani.
6: Neuron pred mikrofon.
1: Profesorica doktorica Jeanette Mahoney je bila naša sogovornica v možganih na dlani. Prevode je brala Eva Longika Marušič, oddaja je Žem na spletu in bo kmalu tudi v vaši aplikaciji za podcaste. Možgani na dlani to poletje na prvem. Še enkrat 20. avgusta, ko jim bomo privoščili nekaj vročine oziroma dobrega spanca, pa še česa. Več o tem takrat, 14 minut do 8 pa si bomo privoščili glasbo in odpotovali v leto 2003. Tole je zasedba Bohem, ki začenja tako, kot bi si marsikdo želel.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Ali bi vas presenetilo, če bi izvedeli, da ima kar polovica predšolskih otrok zobno gnilobo? Prav to je pokazala raziskava zobozdravnice Lenke Likar Osterc, ki je pregledala zobe več kot 1500 vrtčevskih otrok v Ljubljani. Zakaj mlečnih zob nikakor ne smemo podcenjevati in zakaj karies ostaja najpogostejša kronična bolezen otrok in mladostnikov? Kaj lahko storimo? Vse to izveste v današnjem ultrazvoku ob 11:30. Val. Kje smo 3 leta po najhujši naravni nesreči v zgodovini Slovenije? Prvo leto je minilo v znamenju nujnih, interventnih in sanacijskih ukrepov, v zadnjih 2 letih pa so bili v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Zdaj v okviru procesa popoplavne obnove, ki je zastavljen kot 5-letni projekt, potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Z našo dopisnico Metko Pirc se v vročem mikrofonu spominjamo silovite ujme in predvsem preverimo, kako naprej. Točno opoldne. Program ARS. Potovanje v vesolje se lahko začne v središču Slovenskih Alp, natančneje v Planici. Če ne verjamete, se o tem prepričajte ob branju romanesknega prvenca Igorja Harba, sicer uveljavljenega filmskega kritika in prevajalca. Njegov roman Ko zemlja zdrsne za obzorje je prvi del ambiciozno zasnovane vesoljske trilogije z naslovom Na robu obzorja. Več nam avtor pove v oddaji Išlo je ob 17:00.
2: Ta napovednik me je zdaj na hitro navdihnil, da pogledam spletno kamero v Planici, kjer se pod poncami prebujam čudovito in jasno jutro in pa tudi prebujajo se lastniki in lastnice avtodomov, no teh je tam parkiranih kar nekaj in boste lahko videli, če boste pogledali ali če boste odšli recimo v Dolino Tamar. 9 minut je do 8:00, dobro jutro, mi gremo zdaj v leto 2004, tole so Britanci Keane in to je ena njihovih največjih uspešnic z albuma Hopes and Fears, torej upanje in strahovi. Oboje prinaša življenjem, kaj prinaša dogajanje na prvem, v nadaljevanju pa povem, kot poje.

Keen Somewhere, Only We Know, nekje, za kar veva samo midva, to je skladba, ki je bila uporabljena v številnih filmih in pa tudi serijah. Najvišja izmerjena hitrost burje v zadnji uri, 14 km na uro, v pod nanosom, in ko smo že tam, če ste včeraj preslišali, prvi je bil na obisku v hiši zdravljice, ki pripoveduje zgodbo o naši himni in pod nanosu, hrani splet, priporočam v posluh, tudi tam je bilo seveda zelo vroče, a je ekipa z zanimivostmi vse skupaj ohladila po svoje. Hladimo se tudi mi in v nadaljevanju poročila ob 8, potem pa aktualne razmere, ki jih prinaša vreme po svetu, tudi o tem, zakaj se Britanci bojijo, da krompirček v naslednjih mesecih več ne bo takšen, kot so ga vajeni. Zdaj pa gospam, ki nosi poletjem, kar se boj, Donna Summer, prepevam She works hard for the money, trdo dela za denar.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je za zagotavljanje nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z elektriko jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje najmanj na minimalni moči, ki je glede na temperaturo in pretok Save še varna in zanesljiva. Zaradi vremenskih razmer je oskrba z elektriko zaostrena tudi v sosednjih državah, je za našo televizijo povedal državni sekretar Tomaž Žagar. Dodal je, da oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena. NEK je medtem ponoči zmanjšal moč reaktorja za petino. Nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala naša televizija. V nedavni prometni nesreči predsednice je bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost. Jambrek je za sinočnje odmeve dejal, da očitek zahteva jasno ustavno-pravno argumentacijo. V uradu predsednice niso seznanjeni z morebitno ustavno obtožbo, očitke pa so označili za neutemeljene. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. Kot še poroča Pop TV, izraelske veleposlanice Rut Cohen-Dar še ni v Sloveniji, za zdaj uraduje iz Jeruzalema. Iz njenega kabineta so potrdili, da še iščejo lokacijo za veleposlaništvo v Ljubljani. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah Teherana strani usklajujeta zadnje podrobnosti skupnega upravljanja te strateške pomorske poti za izvažanje energentov z Bližnjega vzhoda. Islamska republika sicer opozarja, da ožina kljub morebitnemu dogovoru ne bo varna za vsa plovila, med drugim zaradi ameriške pomorske blokade. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunski Konstanci s 3-1. Slovenske prvakinje si bodo skušale tretje mesto zagotoviti v soboto, ko bodo gostile Hajduk iz Splita. Mura bi se zmago uvrstila v prvi krog kvalifikacij za evropski pokal, v katerem bodo igrale tudi Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne do 31, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi vozila v okvari je promet oviran na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. 8 in 4 minute.
2: Jutro na prvem.

0: To je bila zdaj pot najprej do Belgije in zasedbe Vaja Contios in potem do Puerto Rica, skladba, ki bo prihodnje leto dopolnila 40 let. 8:11, Center za obveščanje Republike Slovenije nam posreduje vsak dan, vsako jutro pregled dogodkov, ki se navadno začnejo z nesrečami v gorah. Včeraj se je tako denimo pri domu Planika pod Triglavom pri sestopu poškodoval planinec Skomne, pri sestopu Skomne sta zašla dva pohodnika, pri sestopu z Viševnika si je pohodnik poškodoval gležen. Na Veliki planini je oseba pri padcu si poškodovala nogo in v severni steni Mojstrovke v občini Kranjska Gora v alpinistični smeri severni raz je toča presenetila alpiniste. V vseh primerih so seveda pristojni posredovali in ponudili pomoč. Na vrhuncu planinske sezone pa je o reševanju v gorah govoril tudi včerajšnji studio ob 17, ki je potekal z Jezerskega, Aljana Jociv, skupaj sogovorniki o silam aktualnih stvareh, o helikopterskem reševanju, pa recimo o ugrizih kač, o psih in drugih živalih v gorah, o varnosti in tako naprej. Med drugim je Matej Brajnik, vodja gorske enote policije, povedal tudi, kje imajo največ posredovan.
1: Statistično največ nesreč že skozi leta se zgodi v Julijskih Alpah, tudi zato, ker je pritisk ljudi na to območje bistveno večji, kot pa na naši drugi dve gorstvi. Tako da nekako dve tretjini reševan ali pa posredovan se zgodita na območju Julijskih Alp, potem pa ena tretjina pripada karavankam pa Kamniško-Savinjskim Alpam, predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk, predvsem tudi zaradi Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi tam toliko porast. Hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti, več bom rekel kot na severni strani v povezavi z reko Sočo. In potem, ko se naveličajo biti na vod, bi rekel, pa mahnejo hribe in je tudi tako iz teh razlogov večje število dogodkov na tem moču.
2: Kako pomembna je kot osnova za varno hojo v gore uporaba pravih aplikacij, ne glede na poplavo, ki jo posamezniki lahko dobijo na spletu? Vam, Matej Brajnik, postavljam to splošno vprašanje, pa se bom potem navezala na konkretne primere.
1: Ja, zdaj vse aplikacije, vse naprave, ki jih ljudje zdaj normalno vsakodnevno uporabljamo, imajo svoje prednosti pa svoje omejitve. Za posameznika, ki te elektronske naprave uporablja za navigacijo, je bistvenega pomena, da tisto aplikacijo ali pa tisto napravo, ki jo uporablja, da jo dejansko zna dobro uporabljati, da ve tudi pluse in minuse te naprave in samega programa ali pa aplikacije. Preveč se zanašajo, kakor ugotavljamo, na prenos podatkov, se pravi, da smo ves čas z informirani svežimi informacijami ali pa da imamo dostop do tega, potem pa zmanjka signala in zgine tudi lahko karta iz tega telefona. Naslednja stvar je potem baterija, ki jo moraš pač vzdržvati, misliti na to, koliko hitro se bo spraznila, je treba rezervo in tako naprej, ampak najbolj bistveno je to, da tisto, kar imaš, dejansko znaš dobro uporabljati.
0: Ja, to velja marsikje, ne samo v alpinizmu in seveda predvsem pohodništvu in poti v planine. Več in podrobneje, to je bilo samo kratko za pokušino, pa na spletu Studio ob 17. Torej za vsem, ki načrtujete, kakšno pot na višjo nadmorsko višino, zelo uporabno in zelo poučno. 8:15, zdaj pa z glasbo naprej. Izbira Rudi, Vrti Žiga, mi pa uživamo.

Ja, ker je z dobro glasbo dan lažje začeti, tole so bili Caro Emerald, Prljavo kazalište, Bryan Adams in Tina Turner. Zdaj pa še ena, ki ima tudi že kar 20 leti in potem beremo v sedmi strani knjigom Kartagena. Tole so Tabu in Poljubljena za dobro jutro.

V glasbenem nadaljevanju jutra na prvem še The Human League, pa Cutting Crew Simpatico, Derek Hall in John Oates in druge. Mi pa zdaj beremo in če ste si zaželeli razgibati dan z napetim branjem, potem velja naslednjih 8 minut poslušati oddajo Sedma stran. Roman Cartagena nudi razburljivo ugibanje, kdo je zagrešil številne sumljive smrti in brutalne umore v bližini nekdanjega hotela, danes doma za upokojence na italijanski obali. Smrti, ki jih domačini sprejemajo z udanostjo v usodo, da so pač dokaz italijanskega temperamenta. Ampak pričujoči roman ni zgolj kriminalna zgodba za poletni dan, je večplastno delo izpod rok ruske pisateljice Lene Eltang, ki že od konca 80-ih let živi v tujini. Eno od vprašanj, ki se je zastavilo Bojanu Leskovcu, avtorju tokratne Sedme strani, je tudi, zakaj je v naslovu romana, ki se dogaja na italijanski obali, kolumbijsko mesto Cartagena.

0: Izkazalo se je, da je najboljši dan v Brijatiku nedelja, še zlasti ob vetrovnem vremenu. Stanovalci gledajo filme ali igrajo karte v spodnjem baru, doktorja ni, višja sestra Pulja gre domov in jaz sem glavna, če seveda na zdravstveni polovici ne dežura pomožni zdravnik Noki, ampak kdo od spodobnih ljudi. Pomožni zdravnik ima ime, vendar mu nihče ne pravi drugače kot pripravnik. Širijo se govorice, da prinaša starcem Viagro in jim dobavlja punce, tudi to so prazne marnje, saj mimo našega portirja ne bi prišla nobena vlačuga na kilometrih zavoha še iz starih časov. V hotelu imajo vsi vzdevke. Mislim, da tudi jaz, ampak samo takrat, ko te ni zraven. Sicer pa so pri nas vsi nasmejani in vljudni, nobenih žalitev.
1: Slišali smo odlomek iz zelo napetega romana Kartagena, ki se poigrava z bralcem in mu ponuja številna možna razkritja.
2: Bralec v bistvu, tudi sama v tej vlogi, sem se kar soočila z neko nestrpnostjo. Dostkrat smo bralci kriminalk navajeni, tako da jih preberemo na dušek. Tukaj pa se roman odvija zelo počas, zelo se izmenjujejo pripovedovalci in malo se poigrava s to bralsko nestrpnostjo, ker bi pač rad prišel stvari do dna. Tako da smo postavljeni v vlogo detektiva, ampak krati pa, ker je roman spisan zelo, zelo vešče, ruski bralci recimo so omenili, da gre za roman, ki ga je napisala pesnica, tako da smo poleg tega nekako se moramo opozarjati, da uživamo tudi v jeziku, v opisih, tako da je zelo večplasten roman in recimo ta kriminalni zaplet je eden od teh od teh momentov, ki ga roman ponuja in je pač seveda zelo, zelo napet ves čas v zraku.
1: Pripoveduje bibliotekarka iz mestne knjižnice Otona Župančiča Ljubljana, Špela Plestenjak, ki nam razkrije tudi del vsebine.
2: Se pravi, kot sem omenila, je zgodba pripovedovana z več strani, z več različnimi upletenimi. Začne pa se z študentko Petro, ki se zaradi ene slabe slutnje vrne v domači kraj. Takoj, ko prispe, potem res ugotovi, da so umorili njenega brata, ker je glih preden se je to zgodilo, sporočil, da je nekako prišel nasledi nekega denarja oziroma zaslužka in da bojo končno lahko tudi poskrbeli za njuno mamo. Je pač imela slutno, da je bilo nekaj povezan s tem, čeprav je lokalni komisar zaključil, da je bil to pač umor iz časti, zelo pogost na jugu Italije, kot to meni. Ja, se pravi, ona potem, en motiv je to, da želi rešiti bratovo čast, drug motiv pa je to, da je ta smrt za njo zelo jasno povezana z drugimi umori v tej vasici. Zato se pač zaradi neodzivnosti komisarja odloči ona sama raziskati, kaj je pri tem šlo in se v bistvu zaposli kot negovalka v domu, to je v dom za ostarele v tem kraju, ki ima tudi neko svojo lastno zgodovino, je bila neka družinska dediščina, ki se potem po nesrečni smrti lastnice dala v najem in zdaj deluje kot dom za ostarele za bogatejše gospode. Tako da ona se tam zaposli kot negovalka in je pač v vlogi detektiva, da razišče, kaj se je zgodil z njenim bratom.
1: Ampak ne gre zgolj za kriminalni roman. Delo odpira vprašanja o identiteti, nevidnem notranjem življenju ter prtljagi, ki jo posamezniku naloži njegova družina.
2: Predvsem sem opazila, da velik teh likov izhaja iz razdrobljenih družin, velik jih išče nek manjkajoč košček, pač ali je to iz prekinjenih odnosov, pobeglimi očeti v tujino, odsotnimi materami ali pa prekmalu in nejasnih prekinitvah razmerja. Tako da vsak zapolnjuje neko to manjkajočo razlago o tem, kaj se jim je pravzaprav zgodilo, kaj je bil povod tem odhodom. Nekako je opaziti, da ne morejo čez to, dokler nekako ne usmiselijo nekako svoje vloge v družini, v skupnosti, v razmerju.
1: Avtorica romana Lena Eltang je rojena v Sankt Peterburgu, ki se je takrat imenoval Leningrad. Zdaj živi in dela v tujini.
2: Zdaj živi v tujini, v Litvi. Kar je zanimivo je, da se roman ne dogaja pravzaprav v nobenem od teh krajev, ki so ji tako rečeno domači, ampak se dogaja na jugu Italije, zelo opisi družbe in prebivalcev in okolja zelo spominjajo na opise, ki jih bolj poznamo iz romanov Elene Ferrante. Predvsem jo druži ta vseprisotnost nasilja, ki je tam nekako kar udomačeno in se težko nekako soočajo s tem.
1: Kartagena je mesto v Kolumbiji. Ali ima tudi kakšno povezavo z vsebino romana?
2: V bistvu je kar ena pomembna točka. Ja. Pravzaprav tudi ugotavljajo ravno to povezavo, kakšno vlogo ima Kartagena. Omenjeno je že na začetku, da je to kraj, kamor naj bi odšel oče enega od junakov. Pojavlja pa se predvsem kot neka točka, neka tista nejasen kraj nekje drugje, ki ga vsi lovijo. Se mi zdi, da je ta Kartagena ves čas v zraku in nekako kot da bi simboliziral tisto, kar manjka, tisto, kar je, bi mogli biti na dosegu roke, pa je nekje daleč v tujini.
1: In naposled, komu priporoča roman v branje?
2: Predvsem bi priporočala, kot sem ugotovila, pač potrpežljivim bralcem, tistim, ki uživajo v poti, ne samo v cilju, pa seveda takim bralcem, ki so tudi radi postavljeni v vlogo detektiva, ker pač nudi zelo velik istočnic tega, velik ti ponuja enih zaključkov, ki se morajo ves čas korigirati. Po eni strani se bralec počuti vse vednega, zaradi tega, ker ima na voljo več pripovedovalcev in se mu zmeraj zdi, da ve nekaj več kot posamezen lik, pravzaprav pa nikoli tudi ne ve, komu lahko zaupa. Se pravi, za bralcem, ki bi se radi postavili v to vlogo in tudi uživali v res dobri bralski izkušnji.
3: To imamo radi, dobro bralsko izkušnjo. Slišali ste še eno epizodo Sedme strani. V njej smo vam predstavili roman ruske pisateljice Lene Eltang. Vse knjižne namige Sedme strani hrani naš spletni arhiv, prav tako so dostopne tudi v vaši aplikaciji. Za podcaste jutri po pol deveti listamo po slovenskem romanu, lani nagrajenem s kresnikom. Sicer pa po deveti uri kličemo tudi hidrologa, ki nam bo povedal o aktualnem stanju voda. Tam v Sloveniji suša najbrž še bom, a več torej po 9. uri. Zdaj pa glasba, kot obljubljeno, odličen izbor v nadaljevanju, The Human League in Human pa na začetku.

Cut & Crew, zasedba, ki je tudi med napovedanimi izvajalci na festivalu Forever Young, ki se odvija na Dunajskem otoku prihodnje leto. 13 minut je do 9, ko pa že smo bili z njimi v Veliki Britaniji. Britanski časopis The Telegraph te dni poroča o tem, da visoke temperature, s katerimi se soočajo na otoku, prispevajo tudi krompirjevi krizi. Jim Weyman iz konglomerata pridelovalcev krompirja pokrajine East Anglia, ki s to poljščino zalaga tudi dve večji trgovski verigi, je dejal, da krompir polivajo z vodo, ampak da ob tej vročini ne raste. Ko temperatura preseže 30 stopinj Celzija, preneha z rastjo in to se je v Združenem kraljestvu zgodilo 16 zaporednih dni v juliju, je poročal atmosferni observatorij v kraju Reading. Zaradi tega je krompir manjši, to pa naj bi za posledico imelo krajši krompirček in manjši krompir za pečenje, ki je na otoku zelo priljubljena jed. Pomembno bo, kaj se bo zgodilo avgusta, pravijo strokovnjaki in še mimo grede, Anglija in Wales sta imela najbolj suh julij, Južna Anglija pa tudi najbolj vročega v zgodovini meritev. Fish and chips, torej ribe in krompirček, bomo videli, kaj se bo zgodilo s slednjim in tudi kaj z ribami, če že govorimo o vodah. 10 minut je do 9, nadaljujemo z rock'n'rollom. Dobro jutro, tukaj prvi in tole so Simpatico in Mona.

Daryl Hall in John Oates in Man Eater na prvem, skladba iz leta 1982. Sonce bo danes z nami do 20:25, tako da bo dan dolg 14:36, potem pa je na vrsti Luna, ki te dni tudi ne skopari. Zdaj z njo prihaja Lara Baruca.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nami je po napovedih Agencije za okolje zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Temperature bodo 9. dan zapored presegle 35 stopinj. Jutri bo le kratka ohladitev. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki med drugim zaostruje razmere v kmetijstvu. Posledica bodo višje cene hrane. Trgovci pričakujejo dva vala podražitev prvega jeseni. V Konfederaciji sindikatov 90 po včerajšnjem koncu javne obravnave osnutka zakona o demografskem skladu pričakujejo vsebinska in enakopravna pogajanja. Kot so zapisali na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga zakona, ki bo 25. avgusta, ne bodo zgolj v vlogi statistov, ki naj bi s svojo navzočnostjo zgolj ustvarjali videz dialoga in legitimnosti odločitev sprejetih drugje. Pozvali so k skrbnemu upravljanju z državnim premoženjem. Kljub nadaljnim prizadevanjem za dosego trajnega miru v Libanonu se na jugu te države spopadi nadaljujejo. Potem, ko sta bila v napadu šiitskega gibanja Hezbolah po poročanju Izraela ubita dva izraelska vojaka, štirje so ranjeni, so povračilni napadi judovske države zahtevali eno smrtno žrtev. 12 ljudi je ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. V Hirošimi na Japonskem bo spominska slovesnost ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad mestom. Eksplozija je takoj terjala 80 tisoč življenj. Pozneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število mrtvih 140 tisoč. Tri dni pozneje je podobna usoda doletela Nagasaki. Po eksplozijah je Japonska podpisala kapitulacijo v drugi svetovni vojni. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po kriznem sestanku v Maroku priznalo napake glede predloga prodaje komercialnih pravic za svetovna prvenstva in se opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku FIFA Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi kasneje opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem na severu bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu države bo po nižinah toplotna obremenitev velika, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, kjer je zamude za približno 10 minut, ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti na viaduktu Črnikav proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico, prav tako proti Ljubljani. 9 in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Devet in štiri minute, zdaj pa kot obljubljeno še o stanju voda pri nas. Kot poročamo, vročina in suša seveda vpliva tudi na stanje voda. Hidrolog Janez Polajnar je z nami v živo. Pozdravljeni, dober dan.
3: Dobar dan.
2: Četrtki so dan, ko imate v jutru poleg rednih sestankov hidrologi z meteorologi in tako naprej tudi pripravo aktualnega sušomera, kaj ne?
3: Ja, tako je. Nekaj po 11. uri bo išla nova edicija sušomera in bomo videli, kam se bo premaknilo, oziroma lahko že povemo.
2: Lahko poveste, oziroma nas seveda zanima, kam je šlo. Po podatkih pred tednom dni je bil recimo vodobilančni primankljaj najmanjši na obali in posameznih krajih na Dolenjskem, ter v spodnjem delu Goriške. Kako je danes?
3: Ja, prav tu se bo zgodila tudi sprememba z današnjim sušomerom, torej območje slovenske Istre in pa Primorska se bodo obarvali oranžno pri stanju podzemnih voda, torej tam že beležimo te, bi rekel, sušne razmere. Pri površinskih vodah pa nekako ostajamo na podobni razporeditvi nizkovodnih razmer kot tudi prejšnji teden, namreč reke zelo počasi upadajo, pa vendar ustrajno, tako da te najbolj sušne razmere imamo ta čas na območju Štajerske, torej Podravja in Pomurja, na območju spodne Save, z Dolensko, s porečjem Krke in pa seveda v celotnem porečju reke Soče.
2: Torej, ta suša in to vroče vreme kar traja in še bo trajalo, kot je povedal zjutraj meteorolog Urban Žagar, bo ta vremenski zasuk z nekaj padavinami le kratek, potem pa spet vročina in to bo seveda vplivalo na to, kar pravite, na vodostaj in temperature rek.
3: Ja, res je. Jutri, čez dan in v noči na soboto bodo se pojavljale nevihte plohe, zlasti v zahodni, severni, pa tudi ponekod v osrednji Sloveniji. No, to bo morda le prehodno nekoliko izboljšalo vodne razmere na teh manjših vodotokih. Nekaj malega bodo le narasli, pa vendar kmalo zatem spet hitro upadli na prejšnjo stanje, tako da nekih izboljšanj vodnih razmer ob teh padavinah ne pričakujemo. Kot kaže pa dejansko prihodni teden vročina se ponovno vrača in se bodo hidrološke razmere ponovno zaostrovale.
2: Temperaturo sem omenila, zdaj v zadnjih 24 urah veliko govorimo tudi o delovanju nuklearke v Krškem zaradi Save.
3: Ja, Sava je topla, zelo topla, na istoku iz države, na Jesenicah, na Dolenjskem merimo okrog 29 stopinj temperatura Save in to bo najverjetneje težava tudi v prihodnem tednu.
2: Ja, zaradi visokih temperatur poročajo o nizkih vodostajih tudi vaši kolegi iz Evrope. Pravkar sem prebrala, da zaradi rekordno nizke Donave leta razkriva potopljene ladje iz druge svetovne vojne, ustavlja promet, tudi vprašanje energetske oskrbe in tako naprej. Vremensko zanimivi dnevi bi morda kot hidrolog še kaj izpostavili?
3: Ja, vsekakor to, da imamo tako malo vode v rekah, ki izvirajo iz alpskega sveta, je posledica seveda milih zim in pa manjše količine snega v tej zimi, vsaj kar se tiče naših rek, ki izvirajo v avstrijskih Alpah, to sta Mura in pa Drava. Zaradi tega sta ta čas tudi tako malo vodnati. Sicer pa ja, celotna Evropa, zlasti ta osrednja Evropa je v primežu tega vročinskega vala in vse to je, seveda so posledice, se kažejo potem v rekah.
2: Ja, in vsi nestrpno pričakujemo kaj več padavin, prepričana sem pa, da zaradi kmetijske suše in stanja površinskega sloja tal, predvsem vsi tisti, ki so odvisni od pridelka v kmetijstvu.
3: Ja, zdaj več padavin zaenkrat ne kaže, saj nekje do srede avgusta, kot kaže, ne bo razen te epizode danes oziroma jutri in pa v noči na sredo. Kot kaže, se bo suša le nadaljevala tudi v drugem delu avgusta, morda z prehodno umilitvijo, pa vendar razmere se lahko dokaj hitro spremenijo. Če se spomnimo leta 2012, ko smo imeli podobne razmere v avgustu, pa potem te velike poplave sredi septembra na območju osrednje južne Slovenije in pa tudi vzhodne Slovenije.
2: Hidrolog Janez Polajnar, najlepša hvala za to javljanje v jutro. Na prvem, kot ste dejali, ob 11. uri pa lahko pričakujemo še več in še podrobnejše podatke o stanju po državi, kaj ne?
3: Tako je, ja.
2: Najlepša hvala in uspešen četrtek.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
2: 9:09, zdaj pa z glasbo naprej Lamaj in spet te slišim, tudi tam je že nabrala kar nekaj leta, kot ste slišali tudi hidrologam, gospoda Janeza Polajnarja, takole leta tečejo in zgodovina se kdaj pa kdaj ponavljam, kdo ve, kam gremo, vemo pa, kam gremo na prvem.

Na prvem zdaj sledita dve obvestili. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej javijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija, Tavčarjeva 17550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

9 in 21, takole ste izbrali jutri po pol 8 uri pa ponovno in zdaj na ceste. To je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, poroča prometno-informacijski center. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto. Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, po trenutnih podatkih je dolg 3,5 km, zastoj pa nastaja tudi v smeri proti Ljubljani. Zdaj pa, dokler ne pomahamo v slovo in poizvemo, kaj se bo dogajalo v dnevnem programu na prvem, še Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You, zagotovo njena največja uspešnica.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, Muro se je spomnil seveda tudi na fast car, hiter avtomobil, ampak očitno je podzavest po obvestilu o zaprti avtocesti na Primorskem to pozabila, torej previdno in nikakor ne hitro, če ste zdaj na poti kamorkoli. Andreja Čokar, lepo počasi, bomo zdaj le uvedli tudi ta prehod iz jutra v dan. Pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni, no, ker tudi za danes meteorologi napovedujejo vročino, zdravniki posvetujejo zadrževanje v zaprtih in ohlajenih prostorih, boste imeli dovolj priložnosti, da spremljate naš program. Rada bi vas posebej opozorila na gostjo, ki se mi bo v studiju pridružila okoli 2:30 popovdne. To je Didi Koželj, mlada slovenska modna oblikovalka, ki je nedavno končala 3-letni dodiplomski študij na znameniti pariški visoki šoli za umetnost in tehnike.

0: mode. To je ena najstarejših in najbolj znanih francoskih šol za modo in velja za eno prvih šol na svetu posvečenih sistematičnemu poučevanju modnega oblikovanja. DD se je v okviru njihovega dodiplomskega programa specializirala za področje visoke mode, ki ga vsaj za zdaj pri nas ni mogoče študirati na enak način. No, nedavno je s svojim diplomskim projektom samostojno kolekcijo oblačil, ki jo je pod budnim očesom mentorjev razvijala kar 9 mesecev in zdaj je šolanje s tem z odliko tudi zaključila. Njena diplomska kolekcija Artefakti nekega drugega sveta črpa na vdih iz Danteve božanske komedije, vse do 20. avgusta pa je na ogled v Arboretumu Volčji potok. Didi Koželj bo torej okoli 14.30 gostja prvega, povedala bo, kako je študirati visoko modo na prestižni francoski visoki šoli in kaj prinaša njena prva samostojna razstava v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju in seveda tudi k ogledu njene razstave.
1: Ja, zelo zanimivo, se že veselimo, da jo slišimo, kamorkoli človek gre po svetu, sreča kakšnega Slovenca in te so skoraj praviloma v povsod zelo uspešni, kaj ne?
0: Drži in danes bomo spoznali še eno tako.
1: Andreja Čokal, najlepša hvala, povabilo veljam, ostanite na prvem v nadaljevanju, Rudi Pančur, Mitja Groznik, Žiga Žižak, Jure Franko in Mojca Delace, veselimo, da ste bili z nami in zahvaljujemo za posluh ob 9.27, pa pošiljamo še tole za lepši četrtek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat, dobrodošli torej na prvem, tudi v imenu današnje dnevne ekipe. Sestavljamo jo Ajda Sokler, Uroš Macura in Andreja Čokal. In zakaj danes ostati v naši družbi? Tule je še nekaj razlogov. Med drugim tudi zato, ker se boste z nami vsaj s pomočjo radijskih valov hladili v gorah. V oddaji Storž po deseti bomo namreč ponovno slišali zanimiv pogovor z Vladimirjem Habjanom, ki je z gorništvom povezan vse od otroštva. Svet gora je doživljal kot planinski vodnik, gorski stražar, alpinist in gorski reševalec, je tudi avtor desetih gorniških vodnikov in dolgoletni urednik Planinskega vestnika. V ultrazvoku ob 11.30 bomo gledali v zobe najmlajšim. Morda se zdi, da mlečni zobje spremljajo otroka le nekaj let in da ni nobene škode, če pri skrbi zanje nismo tako vestni. Ampak ta predpostavka je napačna. Posledice slabega zdravja mlečnih zob lahko namreč čutimo tudi v odraslem obdobju. Več ob 11.30. Okoli 12.30 boste slišali pogovor z Natašo Robnik, ultramaratonsko tekačico, ki je pretekla enega najtežjih ultramaratonov na svetu v Dolini smrti v Združenih državah Amerike. Ob 14.30 bomo, kot že povedano, spoznali obetavno mlado slovensko modno oblikovalko, ki visoko modo študira v Parizu, trenutno pa svoje kreacije razstavlja v arboretumu Volčji potok. V Monoštru pa poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki jo organizirata Zveza Slovencev na Madžarskem in občina Monošter. Kolonija že četrt stoletja gosti umetnike iz različnih držav in različnih umetniških smeri. Letos tako v Monoštru ustvarja 10 umetnikov iz Slovenije, Madžarske, Španije, Hrvaške in Finske. Kar nekaj razlogov ste že slišali, zakaj torej ostati z nami. Še nekaj vam jih naštejemo skozi dan, mimo grede, studio ob 17. Danes vnovič o rasni diskriminaciji v Sloveniji, pa še kaj se bo našlo, ampak o tem sproti, zato vabljeni, da ostanete v družbi prvega programa, seveda tudi v družbi glasbe, ki jo danes za vas izbira Jane Weber.

V današnjem lokalnem času pred 7. uro zjutraj je kolegica Mojca Delač govorila z našo dopisnico iz Pomurja Lidijo Kosi in omenjali sta tudi štorklje. Njunemu pogovoru, ki ga najdete na spletni strani prvega, zdaj dodajam še nekaj čisto svežih podatkov. Rezultati letošnjega, že 28. popisa bele štorklje ponovno prinašajo rekorde. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, oziroma DOPS, je zabeležilo kar 346 gnezdečih parov, največ doslej. Zaradi milih zim so štorklje skrajšale svoje selitvene poti ali celo ostajajo pri nas, nekatere imajo tudi bolj zgodaj mladiče. Vseslovenski popis bele štorklje sicer društvo po mednarodno uveljavljeni metodi izvaja že od leta 1999. Med koncem junija in začetkom julija popisovalci obiščejo vsa znana gnezda bele štorklje v Sloveniji in preverijo zasedenost ter gnezditveno uspešnost. Pomemben del popisa je tudi pogovor z domačini, ki popisovalcem vsako leto posredujejo dragocene informacije o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihod do štorkelj in drugih zanimivostih. Bele štorklje so pričele s podiranjem rekordov že v letu 2023, ko je DOPS zabeležil 305 zasedenih gnezd. Letos so jih, kot rečeno, popisovalci zabeležili 346, kar pomeni, da smo Slovenci v samo 3 letih postali bogatejši za kar 41 parov gnezdečih belih štorkelj. Kljub temu, da letos niso zabeležili rekordnega števila poletelih mladičev, pa gnezditveni uspeh še zdaleč ni bil slab. Iz naših gnezd je namreč poletelo 773 mladičev, kar predstavlja drugo najboljše leto doslej. In seveda prav vsem želimo srečne in lepe polete, predvsem seveda nad našo Slovenijo.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za večji del države do jutri velja najvišja stopnja opozorila zaradi vročine. Temperature naj bi danes 9. dan zapored presegale 35 stopinj Celzija. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki je po napovedih vremenoslovcev jutrišnje padavine ne bodo omilile. Potem, ko so v jedrski elektrarni Krško zaradi slabih hidroloških razmer Save napovedali zmanjševanje moči in morebitno zaustavitev reaktorja, je vlada nuklearki naložila vsaj minimalno obratovanje ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov. Ameriška vlada je vrnila 100 milijard dolarjev pobranih vzajemnih carin, potem ko je vrhovno sodišče odločilo, da so nezakonite. Omenjeni znesek predstavlja približno 60% od 166 milijard dolarjev, ki jih je administracija Donalda Trumpa pobrala od ameriških uvoznikov. Po razveljavitvi vzajemnih carin Washington sicer uvaja dajatve po drugih zakonih. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je pojav drona na letališču v Leipzigu sinoči opisal kot scenarij hibridnega napada in hud varnostni incident. Brezpilotniki v zadnjem času sicer niso nič nenavadnega, a ta je bil opremljen z eksplozivom, kar predstavlja novo stopnjo nevarnosti, je opozoril minister. Na muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani se bo drevi začel letni kino Slovenske kinoteke. Prva bo projekcija digitalno restauriranega filma Moje male ljubice Žana Ustaša. Od 11. do 16. avgusta bo še 9. festival Poletje na platnu in Med platnicami, ki ga kinoteka pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature in moderno galerijo. Letos pa nosi naslov Strategije upora. Vsi dogodki bodo brezplačni. Slovenske kajakašice do 23 let so prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane osvojile ekipno bronasto kolajno. Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar so zaradi dveh kazenskih sekund morale priznati premoč Francozinjam in Nemkam. Kajakaši do 23 let in mladinci so bili peti. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno in do 38 stopinj popoldne bo v Alpah mogoča kakšna nevihta. Jutri bo spremenljivo, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu države bo danes po nižinah toplotna obremenitev še velika. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Duncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Podplat-Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji torej nastajajo na primorski avtocesti pred izvozom Unec proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za 10 minut, ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Vozili v okvari ovirata promet na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, ter na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Bramsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
3: Vladimir Habjan je z gorništvom povezan vse od otroštva, ko mu je lepote hribov predstavil oče. Svet gora je spoznaval in doživljal kot planinski vodnik, gorski stražar, alpinist in gorski reševalec. Svoja spoznanja, znanje, gorniške izkušnje ter manj znane pa tudi redko prehojene poti je predstavil v 10 gorniških vodnikih. Njegov najbolj znani vodnik je Brezpotja. Ta ga tudi sicer privlačijo in osvobajajo. Že 24. leto je urednik Planinskega vestnika in Planinske založbe pri Planinski zvezi Slovenije, kakor bomo slišali v ponovitvi oddaje Storž. Njegova najnovejša knjiga z naslovom Na samotnih poteh, peš čez Karnice in skozi življenje pa je osebna zgodba in svojstven pogled oziroma pregled avtorjeve življenjske poti. Z njim se je pogovarjala Aljana Jociv.
4: Vladimir Habjan, vi svoj knjižni opus tokrat dopolnjujete z novostjo Na samotnih poteh s podnaslovom Peš čez Karnice in skozi življenje. V bistvu gre skozi nanizane zgodbe pripoved vašega življenja, gorniškega poznavanja skozi posamezne zgodbe. Bralec dobiva predstavo o tem, kaj vse ste počeli in kako so vas povezovale gore.
5: V lanskem letu sem se odpravil na eno daljšo pot v enem kosu, od zahodnega roba Karnijskih Alp pa do vzhodnega, od kraja Langarone do ene vasice Bordano, od reke Pjave do reke Tilment. To pot sem prehodil v 7 dneh. V teh 7 dneh sem bil precej sam na poti. Srečil sem samo 7 ljudi. Imel sem veliko časa za spomine, za razmišljanja in v teh 7 dneh sem obudil vso svojo gorniško pot, praktično v svoje življenje. Od začetkov, ko smo hodili z družino v hribe, pa do tega, da sem hodil sam z mladinskim odsekom po markiranih poteh, do prvih stopin v brezpotje, odkrivanja brezpoti, pa tja do vodenja. Sem 20 let intenzivno vodil izključno po brezpotjih, do svojih plezalnih dosežkov. Nisem bil nikoli vrhunski alpinist, ampak sem pa kar precej plezal. Do gorskega reševanja. V zadnjem delu sem pa potem še nekako obudil spomine na to svoje veselje s knjigami, pisanjem, delom za različne založbe, urednikovanjem Planinske založbe, od mojega prvega gorniškega vodnika Brezpotja do tja 10. vodnika, ki mi je letos išel, ki je šel pa Planinski založbi. V zadnjem dnevu sem pa nekako se spominil svojih 25 let urednikovanja Planinskega vestnika. Tako da sem v teh 7 dneh, kot bi gledal z ene ptiče perspektive, gledal na to svojo gorniško pot, sem nekako bil kar presenečen, kako je ena stvar, ki sem jo začel delati, vodila do druge in do tretje in četrte. Lep lok življenjski sem naredil, tako da to v bistvu lahko zadovoljno, ne? Koliko imam kaj za pokazati, koliko sem dal ljudem. Moj princip je bil ta, da sem tist, kar sem sam ugotovil, ne? Recimo mene so navdušila Brezpotja in to sem potem dal še drugim s pisanjem, z vodniki, s predavanji po celi Sloveniji. Neki zame, nekaj za druge.
4: Prav ta Brezpotja, ki ste jih omenili, so vas navdihovala, je pa to seveda zelo zahtevno, najprej zahtevna priprava na turo, potem spoznavanje, dosledno opisovanje, kolikor se to seveda da in predajanje teh vaših izkušenj vsem ljubiteljem, ki se umikajo z organiziranih poti.
5: Ta vodnik je šel leta 99 in je pravzaprav moja najbolj prodajena knjiga. V tistem času ni bilo interneta takega, kot je sedaj. Te informacije so bile skope. To je prvi vodnik po brezpotjih v v obliki enega vodnika. Bili so posamični opisi v raznih vodnikih. Jaz sem pa tam zbral 50 tur. Ta vodnik je bil še potem večkrat prenovljen. Pripravljamo ponatis, prenovljen za naslednje leto. In to je, kot sem rekel, najbolj prodajana knjiga. 25 let je aktivna, dobro se prodaja. To pomeni, da ljudem je sedla, da jim je všeč. Veliko popraševanja je. Brez potja so drugačen svet kot markirane poti. Tam moraš imeti nekaj več znanja, nekaj več izkušenj. Jaz stalno opozarjam, tako na svojih vodenih turah, kot na, v knjigi zapišem, če niste turi dorasli, vzemite si gorskega vodnika, pejte na izlete planinskih društev. V tistem času, v 90-ih letih, se je ta meja med alpinisti, ki so v stenah, in med temi planinci, ki hodijo po markiranih poteh, začela zabrisovati. Ne? In vmes so postali nekateri planinci zelo aktivni, sposobni, in je tukaj bila ta niša, ne? In prodajna, in recimo to, da so ljudje odkrivali nove konce, ki niso bili toliko znani. In je to bilo teh, rekel, 15-20 let zelo nekako priporočljivo, ne? Nekako to izsedlo. Ne? Problem je nastal z to korono. V tem času in po letu 20, ko je ta korona, so hribe začeli hodati, mnogi pač brez izkušenj. Ne? Za te so pa ta brezpotja kar, nam rekel, nevarna, ampak bi mogli biti nekako bolj pozorni. Ne? Zdaj pa tej prenovi bo mogel dati nekaj več opozoril, ravno zaradi tega obdobja korone.
4: Vi imate bogate planinske, gorniške, tudi gorsko reševalne izkušnje. Zakaj pravzaprav brezpotja vas mika odkrivanje novega, še morda velikokrat tudi nedostopnega sveta, ali je v vas morda umikanje pred bolj obiskanimi potmi?
5: Pa pravzaprav je oboje, ne. To, da ti imaš nek hrib, recimo, ne, pa da lahko se sam odločaš, kje bo šel, v kjeri poti, ne, ali po kakšnem pristopu, ne. Ni nujno, da te vodi markirana pot, ne. Če hodaš ti po markirani poti, imaš samo eno, dve, tri variante, različice, kjer greš lahko gor, ne. Če si pa ti brezpotnik, ne, imaš pa lahko 10-20 variant, in to je ta občutek svobode, seveda tudi samote, ne. Ampak svobode, ne, da ti samostojno, sam recimo ali pa s kolegi odkrivaš neke pristope na goro, nisi omejen na tiste rutinirane poti. To res navdušuje. To ljudje enostavno potrebujejo. Ne. Po drugi strani je pa res, da je pač na teh markiranih poteh toliko ljudi, množice, posebej v kopni sezoni. Ko greš na nekem, na eno brezpotno, neoznačeno pot, si takoj bolj sam z gorsko naravo in seveda vse to nekako privlači, ne? Mir in svoboda.
4: Zakaj so vas prav Karnijske Alpe tako zaznamovale?
5: Leta 2017 je šel en vodnik Alpe brez meja pri založbi Sedata in takrat sem segel na 12 gorskih skupin od Julijskih Alp pa tja do švicarske meje, do 4000. Eno od teh območij so bile Karnijske Alpe, tam je bilo 18 opisov teh gora in jaz sem jih za ta vodnik naredil pa še 6 več, ki niso prišli v knjigo. No in takrat sem nekako dobil idejo, zakaj bi teh 6 šlo v nič, ne, in dajmo narediti pa še en vodnik po Karnijskih in seveda sem se lotil sistematično tega gorovja in 2023 je šel vodnik več kot 100 cilji teh 110 vrhov po Karnijskih Alp. Te Karnijske Alpe so zelo podoben svet Julijskim Alpam, ampak imajo neizmerno obsežna območja, kjer ni markiranih poti, kjer ni ljudi, to je tista prvobitna, pristna narava, to me je izredno potegnilo. Veliko teh zahtevnih vrhov, kjer je prideš na vrh z nekim splezanjem, mene to nekako bolj pritegne, kot pa hribi, kjer samo hodiš. Potem ta južni del Karnicev je zelo tak primorsko obarven, borovje, trave, strme, divji vrhovi, zelo podobni naši Trenti. Obsežen območje, kjer hodeš 10 ur, ne srečaš nobenega. Ali pa redko kdaj koga, ne. Pri nas ni več takih krajev, ni več toliko veliko območij, kjer bi doživel kaj tazga, tako da to je bilo tist, kar me nekako po teh Karnicih zelo pritegnilo.
4: Je za vas kombinacija hoje in plezanja tista, ki vas tudi morda notranje izpopolnjuje, da ostane tudi kanček zahtevne poti, kjer je potrebno plezanje?
5: Sam sem bolj nagnjen k zahtevnim vrhovom, recimo sem bil na Monte Rossi 4500 visok, samo hodaš, veliko ljudi gre, dobro, se ledeniško navežeš. Mene so vedno bolj potegnili neki vrhovi, kjer si se mogel potruditi. Ne? Imaš tudi potem večje zadoščenje. Ne? Večina ljudi hodna lažje vrhove. Ne? Tako da enostavno te hribe sem pač mogel tudi dati v te vodnike. Ne? Da moš ti dati v vodnik, vem, dve tretjine lažjih, zato da pač tudi knjigo prodaš. Ne? Tukaj moramo pač založbe nekako imiti nasprot. Te zahtevni vrhovi, kjer je veliko raziskovanja, malo plezanja, kjer se moš potruditi, ne? To je tist, kar nekako mene potegne. Ne? Tam v Karnijskih Alpah je eno območje, kjer so trije vrhovi, Monte Turlon, Cimadej Vieres, Monte Vakalica. To je tak divji svet, Vieres, to je 1700 metrov brez potja. Ni samo ta težavnost, je ta divja narava, ta pristop, kjer greš po nekih stezicah, ki jih ni več, kjer greš po eni grapi s trdmi, pajčevine režeš tam, skozi en okn greš, sam tu pa tam kakšen možic, kakšna deča pika mogoče, pa spet plezaš, po 1700 metrih, po 7 urah priješ na vrh, mislim. To je zame taka epska tura, recimo. Ne?
4: Ste si vse te posebnosti, teh brezpoti, sproti zapisovali, sproti beležili, pa potem urejali, so zametki teh vodnikov nastajali tako po koščkih in seveda verjetno potem dobili celovito podobo. Kako zahtevno je tudi to spremljanje? Vi ste že od nekdaj spretno povezovali, tako izkušnje vse ste sami prehodili in to prenesli v vodnike, zanimive za bralce.
5: Ko greš na en hrib, da ga boš opisal, ne, je drugačna. Ne. Ko greš sam, imaš mir, uživaš, ko vodiš, moraš gledati na ljudi. Ne. Ko pa jaz grem, z namenom, da bom opisal nek. Potem je pa ta hoja zelo osredotočena. Ne? Pozoren sem na vse, kar vidim, te dele poti, koliko časa hodim, kakšen tip hoje je, težavnost. Sem klasičen tip, nobenih diktafonov in telefonov, snemanja, jaz imam beležko, kuli, svinčnik in pišem. Ne? Svinčnik, takrat, kaj fajn mraz, kaj kuli ne prime, rezerve kuljev in vmes pač po kakšni pol ure, uri, dveh si pač zapišem. Včasih je teden tako raznolik, da moram na 20 minut še ta ture pisati, ne? Ker drugače to pozabaš. Ne? Če grem jaz na eno brezpotno turo, po 5 letih je tako bi šel skor na nov. Moraš pač te opise sprot delati, tudi ko prijem domov, zapisati, zglagoli, čim prej naredim opis, tem boljši. Ja, ne? Sveda moraš imeti pa eno zdravo mero. Koliko detaljno, a ne, da se ne zgubiš, ne? To ni plezalna smer, kjer imaš vsakih 5-10 metrov noter, ampak nasko generalno, ne? Za markirane poti je dosti lažji opis, za brezpotja je pa malo bolj kočljiv, pa malo bolj zahteven.
4: Še pred kratkim ste za svoje planinske, tudi zahtevne ture lovili konce tedna, sobote in nedelje. Zdaj ste krajši čas upokojeni. Zdaj imate priložnost, da greste tudi med tednom, kar je seveda tudi nek plus novega življenjskega obdobja.
5: Ja, to je res, moram reči, privilegij. Ne? Letos sem sodeloval, bil avtor oziroma so avtor pa 4 knjigah. Ne? Imam v bistvu toliko dela, ne? Samo službo sem zamenil za svoje, tako da sem kar uprežen dela, ne? Samo službo sem zamenil za svoje, tako da sem kar uprežen v to delo. Lahko zbiram vreme, ne?

0: 200, ampak sem naredil 1200 metrov višine peš. Ne? Mislim, sem odkril to pojo več dni za povastjo in ta me je pritegnila. Ne? Prehodil sem tudi idrijsko-crkljansko pot, 9-10 dni, perfekten, sicer velik makadama, ne? Ampak vse divina, mir, tišina. Mislim, da bom še kar prakticiral take daljinske poti, ne? Štejem kamina, ne? Na kaminu sem tudi bil, to je bolj hoja. Ne? Bom šel še po hribih od koče do koče, od planine do planine, tako več dnevne ture, siguren, dokler bom še pri močeh.
1: Vaše življenje je tesno povezano s pisanjem, tudi urednikovanjem. Planinski vestnik je vaša razpoznavni znak, dolgoletni urednik ste. Kako pa se je spreminjalo urednikovanje, sodelovanje vaših sodelavcev pri Planinskem vestniku, vendarle se ga je dotaknila tudi digitalizacija pa sodobni pristopi?
0: Mi imamo kar hudo konkurenco in nasplošno tiskani mediji z temi novimi mediji, hercevku pod podcastov, video, družbena omrežja, spletne strani. Mi smo, stajamo še vedno zahvaljujoč mnogim našim podpornikom, naročnikom, kupcem, dokler bo ta neka baza naročnikov, ki nam omogoča, da izhajamo, bomo pač še šli se to tiskano revijo, mogoče v prihodnje s kakšnim številom manj na leto, zdaj izide 11 številka. Imamo pa v letošnjem letu elektronsko verzijo, ki pa se še ni najbolj prijela. Mogoče potem z leti, z novimi generacijami, da se bo ta tudi prijela. To delo, neurednikovanje je veliko ukvarjeno z vsebino, iskanje pravih tem, aktualnih, zanimivih, take, da so zanimive bralcem. Po drugi strani je pa delo, menedžiranje, vodenje, take revije, kot je zdaj vestnik, sam ne morem voditi. Odvisen sem od kolegov, urednikov, temu posvečam kar precej pozornosti. Delo z ljudmi, ne, je tisto najpomembnejše, da najdeš za vsakega tisto nišo, tisto temo, tisto rubriko, ki mu najbolj odgovarja. Imam neke, rekel, rošade, ravno zdaj sem v enem takem obdobju, ker moči popuščajo. Naš najstarejši član je že uredništva, že čez 70 let, težave z očmi, sedenje pri računalniku, iščem zamenjave, prerazporejam. To je nujno, ne? Poleg tega skrbim tudi za zabavo. Imamo redne piknike, novoletna kosila včasih. Naši sestanki so v bistvu zelo kratki, dobre povce. Potem pa sedimo, jemo, kaj spijemo in takrat se ogromno zmenimo.
1: Prav ti neformalni pogovori so z vašimi sodelavci, pisci, lahko istočnica za nove vsebine, morda neformalen pogovor navrže novo idejo, kar ste omenili. Tudi v tem je lahko skrivnost dobrega sodelovanja, kar na Planinskem vestniku zanesljivo potrjujete.
0: Ko mi pogledamo na sestanku prejšnjo številko, pogledamo uredniške zadeve trenutne, sestavimo naslednjo številko, potem je pa neki tak brainstorming. Mi tam sproščeno debatiramo, včasih se kaj ustvarjalno prepiramo, argumenti, protiargumenti in iz tega nastajajo teme, jaz si samo zapisujem. Ne? In potem sam določimo še zadolženega in zadeve grejo. To se mi zdi tak dober način za iskanje novih tem, prevetritve, za nove avtorje. Tam se res vse pogovorimo, ali pa ne vem, ideje padejo. Jaz sem tam le nekaj prebral. Na Facebooku en fajn piše, dajmo ga povabiti. Kaj pa mislite, s kom bi pa naredil za intervju? Tale pa zdaj tam se pa tam pojavil, tale pa tam tako. Ne? In tako nastajajo, res mislim, da je to tisto, kar nas dela kakovostne. No?
1: Vladimir Habjan, kaj imate trenutno na vaši pisalni mizi, katera beležka, s katerimi zapisi je na vrhu, ali imate, tako kot na vednicah radi rečemo, načetih več stvari hkrati?
0: Ja, moram reči, da zdaj po teh letošnjih projektih, ki so bili kar naporni na knjižnem sejmu, sem trikrat nastopal, sem si želel malo oddiha, prevetritve glave, in sem bil kar zadovoljen, nobenega novega projekta na vidiku, ima sicer neke uredniške zadolžitve, ampak tis ni tako, bi rekel, obremenjujoče. Ampak ravno pogovori na tem knjižnem sejmu so bili, dobil sem povabilo za prevetritev dveh vodnikov, ne, kot sem rekel, brez potja, pa še zimskih vzponov, čez zimo in pol naslednje leto imam projekte in v tem govorim, ne, da se kar eno se zaključi, drugo se odpira in tretje se odpira.

0: povabila imam tudi na založbi Kiara, katero redno sodelujem in se zelo dobro ujamemo. Mislim, da se ni zabar, da mi bo zmanjkalo projektov.
1: Hvala lepa tudi za čas, ki ste ga namenili za pogovor na prvem programu Radia Slovenija.
0: Hvala lepa tudi vam.
2: Storž.

Tale nas je popeljala v neke druge čase in na morje, no tudi naslednja ima podobno nalogo v slovenskem jeziku. Prvi je z vami in do 11. še nekaj podobnih ritmov.

Nortrojme, šterbe ni, torej le sanje nikoli ne umrejo. No, zdaj le pa je čas, da spet malo pogledamo na slovenske ceste, namreč danes je tam kar pestro, predvsem na primorski avtocesti zaradi prometnih nesreč. Med Gabrkom in Senožečami je tako proti Ljubljani popolna zapora. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Senožečami, kjer pa prav tako že nastaja zastoj. Med Uncem in Postojno proti Koprom so posledice prometne nesreče odstranili, ostaja zastoj, zamuda pa menda kar slabo uro. Vozite previdno, vozite strpno in seveda pridite srečno na svoj cilj.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Ljubljanskem kliničnem centru obravnavajo povečano število hudo poškodovanih. Kot so sporočili, je to delno povezano z večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih dejavnostih. V teh dneh so večkrat oskrbeli tudi poškodovane v hribih in v prometu. Po tri poškodovance na dan v UKC pripeljejo s helikopterjem. Zaradi povečanih potreb po prevozih je na brniškem letališču zagotovljen dodaten helikopter. Rusija je v nočnem napadu na Ukrajino zadela več mest v regijah Sumi in Harkov. Izbruhnili so požari. V mestu Balaklija so bili v napadih na stanovanske stavbe ubiti najmanj trije ljudje. Ruski izstrelki so v Črnem morju zadeli ladjo, ki je plula pod zastavo Gvineje Bisau in prevažala pšenico. Ubit je bil mornar. Ukrajina je medtem po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega zadela dve rafineriji nafte v Baškortostanu in Jaroslavlu, globoko v notranjosti Rusije. Ameriški senat je za novo direktorico Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi potrdil Eriko Švarc. Upokojena častnica ameriške obalne straže je s tem postala prva temnopolta ženska na čelu tega organa, poroča CNN. Ima veliko izkušenj z vodenjem programov cepljenja in odzivanjem na krizne razmere, s čimer je predsednik Donald Trump poskrbel za odmik od prejšnjih kandidatov, ki, kot minister za zdravje Robert Kennedy, niso verjeli v nujnost cepljenja. Papež Leon XIV. Je danes na obisku v Asiziju, v središču Italije, kjer letos zaznamujejo 800. Obletnico smrti svetega Frančiška Asiškega. Poglavar rimsko-katoliške cerkve tam prav zdaj daruje mašo. Predtem se je v romarskem mestu srečal z 2000 udeleženci Evropskega frančiškanskega shoda mladih. To je drugi obisk Leona XIV. V Asiziju. Vročinski val še vedno pesti tudi Balkan. Na Hrvaškem danes za vso državo velja rdeče vremensko opozorilo, saj naj bi se temperature ponekod povzpele do 40 stopinj. Na Jadranu pričakujejo tudi nekaj ploh. Temperature okrog 40 bodo prav tako v Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Vremenoslovci za večji del Balkana v prihodnjih dneh napovedujejo rahlo ohladitev, a naj bi bile temperature še vedno nad 30 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bodo temperature pri nas do 38 stopinj Celzija. Na severu bo možna kakšna ploha ali vročinska nevihta. Jutri bo spremenljivo, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Med Uncem in Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je tam zastoj, potovanje se podaljša za 1 uro. V nasprotni smeri proti Ljubljani je prav tako zaradi nesreče zastoj med Gabrkom in Senožečami ter med Razdrtim in Studencem, kjer je zaprt vozni pas. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Na cesti Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih pa promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cestah Unec-Raubar-Komanda-Postojna-Razdrto, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Vozilo v okvari ovira promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Lesce proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. 11:05 bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

Polovica ljubljanskih predšolskih otrok ima zobno gnilobo. To kaže raziskava zobozdravnice doktorice Lenke Likar Ostarc, ki je pregledala zobe več kot 1500 otrok, starih od 3 do 6 let. Podatki so zaskrbljujoči tudi zato, ker je Slovenija po razširjenosti kariesa pri najmlajših slabša od številnih evropskih držav. Zakaj so mlečni zobje veliko pomembnejši, kot si marsikdo misli? Kje delamo največ napak pri skrbi za otroške zobe? In kako lahko starši preprečijo, da bi se prvi zobje pokvarili že v predšolskem obdobju? Gostja oddaje Ultrazvok čez približno četrt ure bo specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva, asistentka doktorica Lenka Likar Ostarc z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Bodite z nami.

Sledi pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, jasno 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 31. Slovenj Gradec, jasno 30. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Cerklje ob Krki, jasno 34. Murska Sobota, jasno 33. Novo mesto, jasno 32. Listca, jasno 29. Postojna, jasno 32. Letališče Portorož, jasno 31 stopinj Celzija. Temperatura morja je 29 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici, jasno 36, Kredarica, pretežno jasno 16, Rateče 28, letališče Lesce 32, Rudno polje 26, Krvavec 23, Jezersko 28, Rogla 24, Ravne na Koroškem 31, Velenje in Hrastnik 33, Celje 32, Maribor 33, Krajinski par Goričko 31, Ptuj in Črnomelj 33 stopinj Celzija, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 35 stopinj Celzija in pa Vogel 24 stopinj Celzija.

0: Minuta je čez pol dvanajsto in čas za obljubljeno oddajo Ultrazvok. Prvi zob običajno povzroči veliko veselja, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadejo, a to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša današnji Ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Današnja gostja Ultrazvoka, zobozdravnica Lenka Likar Osterc, je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob z zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
2: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
1: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
2: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
1: Otroci v vrtcu imajo večinoma vse zobe še mlečne. Prvi stalni zobje namreč začnejo izraščati med 5. in 6. letom, v povprečju prej deklicam kot dečkom. Otroci imajo 20 mlečnih zob, 10 zgoraj in 10 spodaj, skupaj je to 8 sekalcev, ti največkrat zrastejo prvi, 4 podočnike in 8 kočnikov.
2: Mlečni zobje so veljali mogoče za nekako tako, da niso pomembni, so pa zelo pomembni zobje. Poleg tega, da preko njih vidimo tudi kakšna je, se pravi, skrb za ustno higieno, prehrana. Predvsem se pa v tem obdobju ustvarjajo te navade prehranske in higienske pri otrocih. Zobje so pa mlečni tudi pomembni, ne samo zaradi tega, ker je fajn, da nimamo bolečin v ustni votlini, da otroci se s tem ne srečujejo, ampak so pomembni tudi potem za razvoj stalnih zob, vpliva na razvoj stalnih zob, postavitev zob v ustni votlini in tako dalje.
1: Doktorica Lenka Likar Osterc je svoje ugotovitve o slabem stanju zob ljubljanskih predšolskih otrok objavila v Zdravniškem vestniku, strokovni reviji Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske akademije za medicino. Podatki so zaskrbljujoči, a zobozdravnice niso presenetili. Zakaj meni, da ima kar polovica ljubljanskih vrtčevskih otrok zobno gnilobo? Kje vidi glavne razloge za tako slabo stanje mlečnega zobovja?
2: Ja, jaz mislim, da to nekako kulturološko še vedno spada, da pač zobje, jaz mislim, da mlečni pač niso tako pomembni, itak izpadejo, da to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je ta instant družba, seveda, ne, ker pač je treba, seveda je tudi tle zelo pomembna prehrana, ne. Je treba povedati, ne samo umivanje zob in je danes pač veliko predelane prehrane, otroci zob več ne uporabljajo, zelo veliko je sladkarij, pri nas so sladkarije pač to še vedno zelo razširjeno, to je treba zelo poudariti, zato ker vemo, da je to preprečljiva bolezen. Če bi pazili malo, kaj jemo, malo, ne, zdaj je tu neke skrajnosti in da bi pazili, kako, da bi dvakrat počistili zobe na dan, res v redu, vemo, da kariesa načeloma se ne pojavi, no, tako. Zdaj, kakšni starši rečejo, da Janoš ima pa slabe zobe. Deloma je res. Nekateri otroci imajo slabšo to mineralizacijo zob, slabšo kvaliteto sline in tako dalje. Ampak imamo otroke, ki imajo, ki so popolnoma brez sklenine oziroma imajo to sklenino tako slabo, da se sklenina odkruši dol. To gre za ene redke genetske bolezni, na srečo redke, ampak so in obstajajo in mi smo imeli kar nekaj takih pacientov, ki so bili popolnoma brez kariesa, ne? Se pravi, popolnoma, kako bi rekli v navednicah, za nič zobje, ampak brez kariesa. In če se tam da, jaz verjamem, da se da tudi pri nekako poprečnem zobu, ki ga ima otrok, nekako zdrav otrok v ustni votlini.
3: Ultrazvok.
1: Sogovornica tokratnega ultrazvoka je zobozdravnica, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva Lenka Likar Osterc, doktorica znanosti z katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovnjakinja v ambulanti zdravi zobni karies oziroma zobno gnilobo. Ta velja za najpogostejšo kronično bolezen otrok in mladostnikov, ob tem pa doktorica Likar Osterc opozarja na naslednje.
2: Predvsem je to preprečljiva bolezen, to treba pač poudariti, da je to pač preprečljiva in bi bilo veliko treba narediti na tem področju, da tega več ne bi bilo. Delam kot specialistka otroška in preventivnega zobozdravstva in seveda dobimo otroke, poleg tega s posebnimi potrebami in tako dalje. Večinoma tudi otroke, ki ne sodelujejo pa tudi zaradi tega, ker imajo zelo veliko patologije v ustni votlini prisotne. Otroci so prizadeti, njihova kvaliteta življenja, kar je danes zelo pomembno merilo. Ne samo to, da bolezen pozdravimo, ampak fajn bi bilo, da ta bolezen niti ne nastane. In tako se mi zdi zelo pomembno, da pridobimo podatke, s kateri bomo pol lahko vplivali na to, če se bo kakorkoli dalo, da se pač ta patologija v populaciji zniža.
1: Študija, ki jo je sogovornica izvedla med letoma 2022 in 2023, je pokazala, da ima kar polovica ljubljanskih vrčevskih otrok zobno gnilobo, luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi kariesa. Ko te podatke primerjamo s podatki iz drugih držav, še zlasti evropskih, je slika še bolj zaskrbljujoča.
2: V drugih državah so narejene, v bistvu so te metaanalize in študije narejene za svetovno populacijo in so ugotovili, v eni študiji mislim, da je vključeno enih 100, v eni enih 50 teh raziskav, ki morajo biti med sabo seveda metodološko primerljive, da jih lahko pač sploh objavljamo v taki obliki in so ugotovili, da ima na svetovnem povprečju 50% otrok, kar je v mlečnem zobovju. Zdaj pa treba tle pogledati, ne? To ni samo študija, ki bo rekla, aha, 50 se pol mi smo nekje tam, ne? Kje smo, ne? Se pravi, tle so vključene države tretjega sveta, Afrika in tako dalje, kjer vemo, da pač ni takega dostopa do zobozdravstva, sploh do pripomočkov, s katerih vsi bomo ono. In zdaj, s čim se želimo mi primerjati? In zdaj, če pogledamo podrobneje te študije, vidimo, da je za Evropo, mislim, da nekje okoli 30% ali manj otrok ima, kar je v mlečnem zobovju, seveda ene države precej manj. Zdaj tudi zaradi različnih migracij, mogoče se tudi v Evropi malo zvišuje, tudi v skandinavskih državah, ampak tam je že zavedanje o tem, da so te zobje zelo pomembni večje.
1: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%.
2: Načeloma zobni karies v mlečnem zobovju se lahko pač širi preko te krone, kar najprej nastopi in je najprej viden, potem do zobne pulpe in potem tudi v telo, tako da napade tudi v bistvu kost spodaj, pojavi se lahko gnojne fistule, otekline zaradi tega in seveda vpliva to tudi na splošno stanje otroka. Na razvoj stalnih zob lahko tudi vpliva, se zametki stalnih zob razvijajo v področju pod korenino mlečnega zoba.
3: Ultrazvok.
2: vedno v ustih poteka ta proces mineralizacije in demineralizacije. Se pravi, to ves čas poteka. Zelo pomembno je, da je to stanje uravnoteženo, da stanje zob postaja enako. Se pravi, ko se deloma demineralizirano, potem z nekimi posegi oziroma slina tudi že sama, ponovno spet remineralizira te zobene. In kater je pa to ravnovesje porušeno, nastane karies, ne? Najprej na površini, potem pa vedno globje in vedno globje, ker je večje tudi retencijskih mest, kamor se pač ta hrana lahko prijema gor, kamor se bakterije lahko kopičijo in potem to hitreje napreduje. Tako da je pomembno oboje. Pomembni so te sladkarije, lepljiva hrana na zobeh, predelana hrana, ki se bolj oprijema zob in seveda tudi higiena.
1: Stara modrost, da je preventiva boljša od kurative, še vedno drži. Ali, če rečem v jeziku današnjega ultrazvoka, zobe moramo umivati, redno in pravilno jih moramo vsak dan ščetkati in nitkati. Zobozdravnica Lenka Likar Osterc ob tem svetuje tudi ustrezno zobno pasto.
2: Ja, zelo pomembno je za preprečevanje kariesa, kakšno zobno pasto je tudi imamo. Na tržišču je marsikaj, mi priporočamo, so prav smernice, evropske študije, to so študije o uporabi fluoridov, leta in leta že potekajo, so potekale in še potekajo, no, tako, in vemo, kaj je neka varna uporaba fluoridov v zobnih pastah. Tako da te smernice obstajajo in je zelo pomembno, koliko fluoridov je v teh zobnih pastah. Za otroke, koliko količine je potrebno dati, to tudi mi povemo vsem otrokom, staršom in njihovim otrokom. Tako da je to zelo učinkovit način, eden bistvo, najbolj učinkovit način za preprečevanje kariesa. Do drugega leta starosti mora biti koncentracija fluoridov v zobni pasti do 1000, se pravi 1000, in damo za majhno sled oziroma za riževo zrno velikost zobne paste gor na ščetko. Po drugem letu starosti ostane enaka koncentracija 1000 fluoridov, se pa poveča količina za majhen grahec, rečemo, ne? Tako. Potem po šestem letu starosti pa se gremo na 1450 oziroma 1500 koncentracije fluoridov v zobnih pastah in jo damo pač normalno po zobni ščetki.
1: Mlečni zobje so zelo pomembni za razvoj stalnih zob, zaključi doktorica Likar Osterc. Svetuje, naj starši otroka zgodaj pripeljajo na pregled v pediatrično zobozdravstveno ambulanto. Zobozdravnica, zobozdravnik jih bosta znala usmeriti, kako naj ravnajo glede ustne in zobne higiene ter tudi prehrane.
2: Zato, ker je to zelo pomembno, ne samo zaradi razvoja kariesa v otroštvu in potem kasneje, potem tukaj nastopi tudi parodontalna bolezen. In če mi naučimo otroke umivati zobe v zgodnjem otroštvu, načeloma pričakujemo, da teh težav potem v starejšem obdobju pač ne bo. Ne? In tega si mi želimo. Jaz si to strašno želim, ker to so pač vse bolezni, ki so preprečljive. Z malo vložka, velika pridobitev, no, tako, za lastno zdravje.
1: Polovica ljubljanskih predšolskih otrok zobno gnilobo ni le statistika, ampak opozorilo. Če želite podrobneje spoznati raziskavo doktorice Lenke Likar Osterc, smo povezavo do članka v zdravniškem vestniku objavili na spletni strani prvega programa Radija Slovenija. Morda bo pa prav ta raziskava prispevala k temu, da bodo prihodnje številke vendarle bolj spodbudne.

Morda se zdi, da mlečni zobje spremljajo otroka le nekaj let in da ni nobene škode, če pri skrbi zanje nismo tako vestni. Ampak ta predpostavka je napačna. Posledice slabega zdravja mlečnih zob lahko namreč čutimo tudi v odraslem obdobju. Današnji ultrazvok je na voljo med podcasti Radia Slovenija in tudi na spletni strani prvega programa.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na požarišču Planja na Bovškem je še vedno požarna straža zaradi pojavljanja manjših žarišč. Sinoči je tam sicer padlo nekaj dežja, a ne dovolj, da bi pogasil potalna žarišča na zelo zahtevnem terenu. Cesto na Mangartsko sedlo, ki je bila od sobote zaradi intenzivnega gašenja požara zaprta, so včeraj vnovič odprli. V 300 dneh po razglasitvi premirja v Gazi je bilo po navedbah UNICEF-a ubitih skupno najmanj 300 otrok, več 100 je ranjenih. Regionalni direktor UNICEF-a za Bližnji vzhod in Severno Afriko, Edouard Begbede, je prepričan, da je premirje palestinske otroke pustilo na cedilu. Organizacija opozarja, da so otroci v palestinski enklavi ob tem podhranjeni, bolni in dehidrirani, saj primanjkuje vode zaradi poškodovanega vodovodnega in sanitarnega sistema. Južnokorejska vojska poroča o novih dejavnostih Severnokorejske vojske. Ta je namreč po navedbah Seula znova izstrelila balistično raketo kratkega dosega. Tokratna je po dozdaj znanih informacijah padla v Japonsko morje na vzhodni strani Korejskega polotoka. Takšne provokacije Pjongjang ga so sicer precej pogoste. Visoke temperature negativno vplivajo tudi na delovanje vozil in povzročajo njihove okvare. Med najbolj izpostavljenimi so akumulatorji, pneumatike in karoserijski lak. Ob tem lahko velika moč delovanja klimatske naprave nekoliko poveča porabo goriva. Baterije v električnih vozilih se ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, zato njihovo hlajenje porabi del energije. Zmanjša se lahko tudi hitrost polnjenja. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj. Iz gnezd je poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, je še razvidno iz najnovejšega popisa, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic. Kot so pojasnili, milejše zime belim štorkljam omogočajo krajše selitve ali celo prezimovanje v Evropi. V minuli zimi so tako pri nas opazili novo največje število prezimujočih štorkelj, najmanj 30. Po podatkih Agencije za okolje bodo temperature do 38 stopinj Celzija. Na severu bo možna kakšna ploha ali vročinska nevihta. Jutri bo spremenljivo, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Ferneti in Gaborkom proti Gaborku zaprta pri počivališču Povir. Med Gaborkom in Senožečami promet proti Ljubljani zaradi nesreče poteka le po enem pasu. Zamuda je približno pol ure. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran na odstavnem pasu med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cestah Unec, Ravbar Komanda, Postojna Razdrto, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Vozila v okvari ovirajo promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, pa tudi na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v četrtek 6. avgusta.
1: Na današnji dan.
0: Žlahna odrska interpretka materinskih likov. Sejemsko-zabavna prireditev v Mariboru. Zgodovinarjeva pot od antike do Homškega hriba.

0: Leta 1885 se je v Postojni rodila gledališka igralka Mileva Zakrajšek. Mladost je preživela v Novem mestu. Tam je nastopala v čitalniškem gledališču in igrala v orkestru. S poklicnim gledališčem se je kot igralka prvič srečala v Mariboru in si z uspešnim nastopom pri skoraj 41 letih pridobila reden angažma. Razvila se je v vodilno igralko Mariborskega narodnega gledališča in ostala njegova članica do leta 1959. Pravi igralski razcvet je doživela po vojni, ko je postala žlahtna interpretka materinskih likov. Igrala je tudi v filmu. Antologijska je zlasti njena vloga matere v filmu Na svoji zemlji. Mileva Zakrajšek je dvakrat dobila Prešernovo nagrado.
1: Na današnji dan.
0: Pod pokroviteljstvom mestne občine Maribor in v organizaciji Tujsko-prometne zveze so 6. avgusta 1932 prvič pripravili sejemsko prireditev Mariborski teden. S 5 tematskimi razstavami so celovito predstavili turistično ponudbo Maribora in širšega primestnega območja. Med pomembnimi dogodki 1. Mariborskega tedna so največ zanimanja vzbudile gledališka predstava Prodana nevesta, ki so jo uprizorili na Trgu svobode, konjska dirka, gozdarska razstava, razstava obrti in domačih živali. Prvi Mariborski teden, ki je trajal do 15. avgusta 1932, se je do druge svetovne vojne razvil v najpomembnejšo gospodarsko in kulturno-zabavno prireditev na Štajerskem.
2: Na današnji dan.
0: Zgodovinar in teolog Janez Marolt je po študiju na Teološki in filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1990 doktoriral s tezo Zgodovina naših krajev od leta 235 do leta 284 v luči Scriptores Historia Auguste. Kot visokošolski učitelj je deloval na pedagoški fakulteti v Mariboru in predaval o starejši zgodovini, starem vzhodu, grški in rimski zgodovini. Predaval je tudi na oddelku za zgodovino in oddelku za arheologijo filozofske fakultete v Ljubljani ter medicinsko-latinsko terminologijo na medicinski fakulteti. V svojem delu se je med drugim posvetil kartuzijanom na Slovenskem in medicinski znanosti v antiki kot temelju njenega poznejšega razvoja, pa tudi antični arhitekturi. Deloval je v Zvezi zgodovinskih društev Slovenije in v domačem okolju, v katerem je leta 2016 prevzel naloge glavnega urednika zbornika pod Homškim hribom, v katerem je predstavljena zgodovina vasi Šmarca, Nožice, Homec in Preserje.
3: Lahko smo ponosni Slovenci na svoj jezik, lahko smo ponosni na svojega Prešerna, kot ponosno zgodbo, kot epilog vseh teh razvojnih teženj, ki so pripomogli k temu, da imamo danes svoj slovenski jezik in tudi znanstveni jezik. Premalokrat to poudarjamo, da hvala Bogu, da imamo svojo državo in tudi svojo politično zavest poskušamo še lepo časi pridobivati.
0: Zgodovinar in teolog Janez Marolt se je rodil leta 1943 v kraju Nožice v bližini Radomelj.
2: Na današnji dan.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Slovenci radi potujemo, sploh v poletnem času, in privlačen cilj je za mnoge sosednja Italija. Zato opozorilo, zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature vztrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja vse od Trsta na severu pa do Palerma na jugu Italije. Oblasti v Rimu, na primer, rdeče opozorilo izdajo, ko ekstremno vročino spremlja tudi visoka vlaga. Takšna kombinacija namreč predstavlja akutno zdravstveno tveganje ne le za starejše ljudi in druge rizične skupine, temveč tudi za zdrave in za tiste, ki so telesno aktivni. V več italijanskih mestih, tako meteorologi, danes pričakujejo temperature nad 35 stopinj Celzija. V mestih, kot sta denimo prestolnica Rim in pa Firence v Toskani, pa bi se živo srebro lahko povzpelo tudi nad 40 stopinj Celzija. Vztrajna vročina in suša vplivata tudi na italijanske reke in jezera. Na najdaljši italijanski reki Pad na vseh merilnih postajah beležijo bistveno nižje gladine vode, kot so običajne za ta letni čas. Gladina drugega največjega italijanskega jezera, Maggiore, na severu države, se po poročanju medijev približuje zgodovinsko najnižji ravni. No, medtem so v severnem delu Jadranskega morja izmerili temperature morja nad 30 stopinj Celzija. Napovedi kažejo, da naj bi vročinski val trajal do sredine meseca, ampak na severu države naj bi se temperature jutrim tako kot pri nas nekoliko znižale, a ne za dolgo. Torej, nič novega tudi pri zahodnih sosedih, ampak če boste potovali tja, vendarle previdno, kljub vsem lepotam, ki jih Italija prinaša. Že čez približno 10 minut pa gremo nekam, kjer je še precej bolj vroče. Bodite z nami.

0: Nekoliko prej sem omenjala trenutni vročinski val, ki že več dni pesti Evropo. V nekaterih državah so temperature više od 40 stopinj Celzija. Obljubila pa sem, da gremo kmalu nekam, kjer je še bolj vroče. Ste že slišali za dolino smrti v Združenih državah Amerike? Tam so poleti temperature redno med 45 in 50 stopinj. Rekord pa je kar 56,7 stopinj Celzija, izmerjen že davnega leta 1913, kar je pogosto navajano tudi kot najvišja izmerjena temperatura na Zemlji. In prav tam poteka tudi Badwater 135. To je eden najzahtevnejših ultramaratonov na svetu in je velik izziv tudi za najbolj izkušene tekače. Enega od slovenskih udeležencev te preizkušnje, Mirka Bogomirja Mikliča, ste poslušalci prvega spoznali v ponedeljkovi oddaji Prvaki tedna, ki je bila na sporedu jeseni leta 2024. Letošnja tekaška preizkušnja Badwater 135 se je končala prejšnji teden, uspešno za vse štiri slovenske udeležence. Med njimi so bili poleg omenjenega Mirka Bogomirja Mikliča tudi Luka Videtič, Alenka Pavc in Nataša Robnik. Našo najboljšo ultramaratonsko tekačico, Natašo Robnik, ki ne zmanjka volje za tek na dolge razdalje, je v Celje poklicala Jana Bajžal.
1: Novembra lani ste v intervjuju za prvi program povedali, da je vaša naslednja preizkušnja oziroma vaš cilj Dolina smrti in letos se pravi, se je zdaj to tudi uresničilo, pa mi najprej prosim povejte, je šlo vse gladko od novembra, tako kot ste načrtovali s prijavo, s pripravami?
2: Res je, to je že ena taka kljukca bila, ko sem si jo res želela za letos. Ja, načeloma je bilo vse ok, prijava tudi, kar se tiče priprav, lahko rečem, da sem naredila vse treninge 100%, tako da sem šla na štart. V dobrem fizičnem stanju, edino kar me je, moram priznati, da me je tisti dan, glede na to, da smo štartali večer ob 10, se je zjutraj zbudila kar s konkretnim bolečim grlom, no. Tako da pa mečkam prehlada zaradi klime, ampak ok, tudi to se da odmisliti, no, pa ko greš na štart.
1: Gre za ekstremno tekaško ultramaratonsko preizkušnjo v zelo visokih temperaturah, nam lahko poveste te karakteristike.
2: Gre za 135 mil oziroma 217 km, na koncu se je nabralo 4800 višinskih metrov. Štartali smo ob 10. zvečer pri 48 stopinjah. Je pa res, da v bistvu še največjo težavo poleg vročine seveda so predstavljali klanci, glede na to, da to ni klasični klanc, to v bistvu so trije kar konkretni vzponi po 25 km, 1500 višinco, v bistvu, ti res ne da dihati, ko vse skozi tečeš navzgorno. Sploh zadnjih 20 km je brutalnih. No.
1: Imeli ste svojo spremljevalno ekipo, to je bila pravzaprav vaša družina. Kako je opremljena ta ekipa? Na kakšen način vas pravzaprav podpira?
2: Tako je. Jaz sem si želela že, ko sem si zamislila, da bi šla pač teč Badwater, sem si želela, da me spremlja moja celotna družina, se pravi oba otroka, sinova punca pa mož, brez Bogdana, itak je jasno, da takšni teki ne grejo do cilja. Kar se tiče logistike, je mečken težje kot na ostalih tekmah, glede na to, da ti organizator ne ponudi drugega kot 6 kontrolnih točk, se pravi, sam moraš poskrbeti za led, za vodo, za pijačo, za hrano, za vse. Tukaj ni ukrepčevalnic. Kar se mi je mogoče, ko sem gledala, ko sem se pripravljala, zdel mečko nenavadno, ampak zdaj mi je jasno. Je nemogoče imeti na 3-4 km ukrepčevalnice na 50 stopinj, ker se pač ne da. In zato pa mora imeti, zato pa je spremljevalna ekipa obvezna in tudi obvezno imeti najmanj 2 člana. Je za 2 člana je kar zelo zahtevno, že za celotno ekipo. Imela sem tudi prijavljenega pejsarja, se pravi, glede na to, da organizator dovoljuje, da ima zraven tekača, kar pomeni, da lahko teče za tabo oziroma ob tebi, nikako ti ne smeri za vetra oziroma pred tabo, da bi ti pač narekoval tempo. Če druga ne gre za, da ti lahko nosi pijačo, ne vem, te ohlaja na ta način. Drugače pa smo nekako na 3 milje bili dogovorjeni, da me počakajo, da led dajo, led pa rokavčke, da se pač res ohladiš, da zamenjaš pijačo na 3 milje, ker v bistvu po pol ure imaš ti pijačo, ki jo imaš pri sebi, če jim si spil že vročo, ne? Ker je tako vroče, da v bistvu si brez spremljevalne ekipe tukaj ne prideš prav daleč.
1: Kje ste imeli ta led, je to na glavi?
2: Aha, v bistvu led sem imela v rutki za vrat, v rokavčki, se pravi rokavčki, ki so narejeni prav za, z žepki za led, točno tle, ki je v bistvu, kjer se, pač, kjer se telo najbolj pregreva in to je to. No. Načeloma je bilo to dovolj.
1: Kaj pa hrana? Kaj lahko pravzaprav ste sploh pojedli v takšni vročini?
2: V bistvu jaz nasploh nisem najbolj ješča na teh tekmah. Razen pojedla, ne vem, zdaj nisem ti še gledala točno, ker Bogdan si ponavadi vse zapiše, ko pojem, popijem. Koliko gelov sem pojedla, na srečo mi geli, ker sedajo ogromno gelov, potem pa juho zanudili in to je bilo v bistvu to, kar sem jedla od hrane, pa kakšno banano vmes. Vesno pila elektrolite, solne tabletke, kar je obvezno, glede na vročino in to je to.
1: Ker gre za ekstremno nevarne razmere, v katerih ste tekli, me zanima, ali imajo na sami tekmi tudi kakšne zdravniške kontrole, kako je s tem?
2: Ja, v bistvu že na štartu te preventivno stehtajo. Če bi imel potem tekom tekme kakršnekoli težave, da vidim, da v bistvu tako vidim, če je problem hidracija. Drugače pa v bistvu so medicinske zdravniške ekipe v avtih bile tudi rešilci non-stop na cesti. No, ampak načeloma, tudi če so razmere tako težke, ni nekih zdravstvenih težav. Kolikor jaz vem, ni bilo čist nič narobe, je vse šlo gladko z vsemi tekači, ki so prišli v ceno.
1: Kaj vam je bilo na ta Robnik najtežje?
2: Pravzaprav je to cela tekma, lahko rečem, da je bila nekaj najtežjega, kar sem naredila v življenju. Vročina ti vsekakor vzame moč. Ti ti vzame moči, te zdela, potem te zdelajo tudi klanci. Je pa res, da sem naredila mogoče eno taktično napako, nekje na 170 km sem dohitela tretjo žensko, američanko Majkah Morgan in sva se ni 10 km malo dajali. No. Pa se je na koncu pokazalo kot zelo, zelo slaba ideja, glede na to jaz sem se mečkam pregrela, imela sem težave potem tudi z bruhanjem, me je kar konkretno pobral, ampak smo z ekipo res dobro odreagirali, sem se ostavila pol urce pauze, da sem se ohladila, preoblekla, mečke najedla in rekla, sej to v bistvu ni to tekmovanje, to v bistvu tekmuješ sam s sabo, ne z drugim. Ampak avtomatsko, če imaš mečkam te tekmovalne žilce, ti ne da duša, da ne bi poskusil. Ne. Je pa res, da je Morganova bil to že peti Badwater, tako da je imela izkušnja in točno vedela, kaj čaka na koncu, ker recimo jaz sicer progo smo prevozili prej, ampak si nisem predstavljala, da bo ta zadnji klanc res tak težek, ko je na koncu se izkazal, da je ena.
1: Vi imate močno voljo, ste dobro pripravljeni, ste tudi tekmovalni, tako kot ste rekli sami. Je to bilo zdaj prvič in zadnjič, da ste šli na Badwater?
2: Lahko rečem, da ja. To je res ena taka preizkušnja, tekma, ki sem jo želela obkljukati, sem jo obkljukala. Čas je fenomenalen, v bistvu bi podpisala pred tekmo takoj. Tudi smo mogli napovedati, je mogel vsak tekač svoj čas, jaz sem napovedala 27 ur, se pravi 27 ur v nekih idealnih razmerah. Glede na to, da sem imela kar nekaj težav v zadnjem delu, moram reči, da sem zelo zadovoljna samo tekmo, ne bom pa več šla. To je res iskreno povedan, ko stojiš na štartu zraven table, da je gibanje v tej vročini nevarno, da lahko po 10 minutah umreš, se kar mečkem zamisliš, kako diča, da si razmišljal, da si šel, da greš teč v takšnih razmerah, ampak se da tudi to natrenirati, ampak mislim, da je to izkušnja za enkrat v življenju, vsaj za me in je to to.
1: Čestitke torej, Nataša Robnik, in pa hvala lepa za pogovor, odpočite si.
2: Hvala lepa.
0: Ja, neverjetno, če se vsega je zmožno, dobro pripravljeno človeško telo. Čestitke Nataši Robnik in ostalim trem Slovencem, ki so letos premagali enega najzahtevnejših ultramaratonov na svetu, Badwater 135, kar 217 km v dolini smrti pri skoraj 50 stopinjah Celzija. Ja, pravzaprav nam pri trenutnih 35 stopinjah v Ljubljani in po možnosti v ohlajenem domu ali pisarni res ni hudega.

Danes na prvem programu. Mestna občina Krško in družba Kostak izpolnili vse obveznosti glede čistilne naprave VIPAP. Nimata pa še celotne dokumentacije, zato je na čistilni napravi začasen režim. Potem, ko so se organizatorji tradicionalnega festivala v središču Postojne, Zmajma mlade, znašli v finančni stiski zaradi negotovega financiranja z Ministrstva za kulturo, so se zanj zavzeli obiskovalci. V Mariboru smo ujeli poleten turistični utrip. Do konca meseca tam pričakujejo še več turistov. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 17:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Slovenske elektrarne zaradi vročine, suše in obnovitvenih del to poletje proizvajajo nekoliko manj elektrike kot običajno. Za vzdržnost oskrbe države je pomembno vsaj minimalno delovanje krške nuklearke, sicer bo treba kupovati dražjo elektriko na tujih trgih, pravi državni sekretar na Ministrstvu za energetiko Tomaž Žagar.
2: Gospodinstva, ki imajo dejansko pogodbe že zaprte za našimi dobavitelji in tudi dobavitelji električne energije s proizvajalci, to ne bo direktno vplivali na stroške.
1: Drugače pa je z gospodarstvom, ki ga pristojni pozivajo k čim prejšnjemu zaprtju pogodb. V oddaji pa slišite še.
3: Peter Jambrek zavrnil navedbe, da piše ustavno obtožbo zoper predsednico republike. Odkritje bombnega brezpilotnika na letališču v Leipzigu nova stopnja nevarnosti za Nemčijo. Ob obletnici napada na Hirošimo Japonska nadaljuje prizadevanja za omejevanje jedrskega orožja. Sončno bo in vroče s kakšno nevihto.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Vid Palčnik. Potem, ko je vlada včeraj razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z električno energijo, jedrski elektrarni v Krškem pa ob spoštovanju varnostnih standardov naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu, pristojni zagotavljajo, da oskrba z električno energijo ni ogrožena. Ker bo ob povečanem uvozu energijo treba dokupovati po višjih cenah, pozivajo gospodarske družbe, ki še nimajo sklenjenih pogodb do konca leta ali za prihodnje leto, naj to storijo čim prej. Erna Strniša.
4: Razmere v energetiki so zahtevne. Zaradi nizkih vodostajev je manjša proizvodnja iz hidroelektrarn. Jedrska elektrarna od danes obratuje z manjšano močjo. Šesti blok Teša je v remontu, ki se bo še podaljšal zaradi okvare. Prav tako je v remontu en daljnovod z Italijo. A vse to še ne pomeni grožnje oskrbi z električno energijo, ki da je na sosednih trgih dovolj. Bi si pa želeli, da jedrska elektrarna ostane v omrežju za ohranjanje njegove stabilnosti, je za našo televizijo dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. V primeru nadaljnega zmanjšanja njene moči pa bodo morale energetske družbe energijo seveda dokupovati. Na dnevnem trgu je razmeroma draga, vendar...
2: Za končne odjemalce, to je za gospodinstva, ki imajo dejansko pogodbe že zaprte. Vsi imamo že zaprte pogodbe za našimi dobavitelji in tudi dobavitelji električne energije s proizvajalci, to ne bo direktno vplivali na stroške.
4: Drugače je z gospodarskimi družbami, ki več kupijo sproti.
2: Ocenjujemo, da je mal problem, da imajo mal pogodb zaprtih, nekaj 20%, in da je, bi bilo fajn, da bi se čim prej zaprle pogodbe, ker verjetno za gospodarstva cena električne energije ne bo šla v prihodnosti malo spet dol.
4: Da je razpoložljive energije v omrežju dovolj tudi v primeru zaustavitve nuklearke, kažejo tudi Elesovi podatki. Prav tako evropske analize še ne kažejo na težave pri dobavi. Bi pa z njeno popolno zaustavitvijo nastale težave zaradi previsoke napetosti na 400 kV omrežju. Vlada se za zdaj ni odločila za to, da bi z razglasitvijo izrednih energetskih razmer posegla v najvišje dovoljeno segrevanje reke Save pri Krškem.
1: Izjemno visoke temperature obremenjujejo tudi gospodarstvo. Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšane zbranosti in fizičnih omejitev nižja, stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizke gladine rek pa dražijo prevoz in povzročajo zamude pri dobavah. Vročinski valovi najbolj negativno vplivajo na kmetijstvo, turizem, logistiko in gradbeništvo. Član uprave gradbenega podjetja CGP Novo mesto, Edo Škufca, o tem, kako svoje poslovanje prilagajajo trenutnim razmeram.
5: Za gradbince takšne ekstremne temperature pomenijo veliko obremenitev tako za delavce kot za samo poslovanje. S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti. V velike meri so ogroženi tudi procesi, kot na primer betonaže, katere je potrebno organizirati v času, ko tehnološke in varnostne zahteve to še dopuščajo.
1: Na dodatno pozornost pri delu in tudi drugih dejavnostih v teh vročih dneh med drugim pozivajo v Ljubljanskem kliničnem centru. Zaznavajo namreč povečano število hudih poškodb, ki so delno povezane tudi z vročinskimi stanji, kot so večja utrujenost, hipna oslabelost in nezbranost. Na mariborski urgenci medtem ne opažajo večjega obiska v primerjavi s prejšnjimi leti. Ljudem svetujejo samozaščitno ravnanje in posebej opozarjajo na razumno uporabo klimatskih naprav. Katarina Klep-Črnejšek.
6: Obisk v urgentnem centru je bil v zadnjih dneh vročinskega vala po ocenah namestnika predstojnika Andreja Hohneca proti pričakovanjem celo za 10-20% nižji, kot je letno povprečje. Med bolniki, ki so iskali pomoč, pa je bilo največ takšnih s poslabšanjem osnovnih bolezni.
7: Bodi si kardiovaskularnih, sprej srčnih, obolen srčnih popuščanj ali pa težav z dihanjem, ne? Pljučni bolniki, KPB, astma in podobno.
6: Več dela je bilo na poškodbenem delu, v ospredju pa so bile klasične poletne poškodbe.
7: Veliko je kolesarjev, recimo Pohorje je blizu, prometnih nesreč, tudi kakšno utopitev recimo smo že obravnavali.
6: Ker se bo vročina, kot kaže, po rahli ohladitvi ob koncu tedna prihodnji teden spet vrnila na 30 stopinj Celzija, svetujejo ljudem še naprej samozaščitno ravnanje.
7: Če je možno, se v tem najbolj vročem delu dneva izogibamo neposrednemu soncu, a ne, da smo nekje v zaprtih prostorih, pijemo dovolj tekočin, seveda redno jemljemo svoja zdravila.
6: Številni hladijo svoje hiše in stanovanja ob vročih dneh s klimatskimi napravami. Hohnec svetuje, naj bodo te nastavljene tako, da prostor ohladijo za približno 5, največ za 8 stopinj pod temperaturo zraka zunaj, da ni ob prehodu to prevelika obremenitev za telo.
7: Ne preekstremno, če zunaj 40, potem znotraj 18 ne bo v redu, tako da se dobro počutimo. Ne?
6: Ob poslabšanju zdravja, bolečini v prsih, težavah z dihanjem ali izgubi zavesti pa ne odlašamo z obiskom pri zdravniku.
1: Vročina bo sicer, kot rečeno, za krajši čas popustila, kljub nekaj padavinam pa se bodo sušne razmere v prihodnjih dneh še zaostrovale. Agencija za okolje bo danes objavila nov sušomir, je povedal hidrolog Janez Polajnar, ki napoveduje.
8: Jutri, čez dan in v noči na soboto bodo se pojavljale nevihte plohe, zlasti v zahodni, severni, pa tudi ponekod v osrednji Sloveniji, no to bo morda le prehodno nekoliko izboljšalo vodne razmere na teh manjših vodotokih, nekaj malega bodo le narasti, pa vendar kmalo zatem spet hitro upadli na prejšnjo stanje, tako da nekih izboljšanj vodnih razmer ob teh padavinah ne pričakujemo.
1: Suša se bo nadaljevala še vsaj do sredine avgusta. Na petkovo prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri je predsednica republike Nataša Pirc-Musar utrpela zlom ključnice, se je danes odzval vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Kot je povedal ob robu dneva odprtih vrat Policijske akademije Tacen, je zaradi različnih informacij, ki o nesreči krožijo v javnosti, od policijske uprave Koper zahteval pripravo poročila o dogodku.
9: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Temeljito strokovno in nepristransko preiskavo nesreče zahteva tudi policijski sindikat. Ne želijo, da se odgovornost pripisuje le vozniku in policistu, ampak da se ugotovi, kdo je pripravil in odredil načrt petkovega varovanja predsednice. Opozarjajo tudi na različne predpise o vzpostavljanju varnostne razdalje med vozili v primeru vožnje v varovanem konvoju. Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek se je v sporočilu za javnost odzval na sinočnje poročanje TV Slovenija, da piše predlog ustavne obtožbe zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar.
3: Kot piše Jambrek, je informacija, da naj bi pisal ali naj bi nameraval pisati ustavno obtožbo, neresnična. Dodaja, da prometna nesreča predsednice republike, v kateri je bila udeležena tudi državljanka države, ki huje krši mednarodno pravo in zunanje politične zaveze Evropske unije, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do pravne obtožbe, sam pa ustavne obtožbe ne piše.
0: Danes do 13.
1: Nemška policija je včeraj sporočila, da so v noči na včeraj na letališču v Leipzigu začasno prekinili polete, potem ko so tam opazili brezpilotnik z eksplozivno napravo. Kot je opozoril nemški notranji minister Aleksander Dobrindt, gre za resen varnostni incident, ki označuje novo stopnjo nevarnosti za državo. Oblasti preiskujejo, ali je van upletena katera druga država. Špela Novak.
10: Odkritje drona, za katerega so pozneje sporočili, da je imel nameščeno eksplozivno napravo, je na letališču v Leipzigu včeraj zjutraj povzročilo preplah. Letališče so za nekaj časa zaprli in polete preusmerili. Policija je eksplozivno napravo onesposobila. Neko tovorno letalo pa naj bi v bližini letališča trčilo z drugim predmetom, nato pa varno pristalo na letališču v Hanovru.
11: Als erstes muss ich sagen, dass wir hier von einem sehr ernsten sicherheitsrelevanten Vorfall ausgehen.
10: Gre za zelo resno varnostno grožnjo in domnevno za scenarij hibridnega napada, je dejal nemški notranji minister Aleksander Dobrindt. Dodal je, da preiskava dogodka poteka, da pa gre kot vse kaže za dejanje izurjenega profesionalca.
11: Wir haben es hier mit einem Wettbewerb zu tun, der möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt.
10: Zelo mogoče je, da so v to upletene tuje sile, to je zdaj predmet preiskave, da gre torej za dejanja namenjena povečevanju občutka negotovosti v Nemčiji. Nemški notranji minister ni izrecno omenil Rusije, je pa Rusijo za ta incident neposredno obtožil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji. Moskva dogodka ni komentirala. Letališče v Leipzigu je sicer pomembna logistična točka za nemško vojsko in zvezo NATO in tudi evropska baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
1: Na Japonskem danes zaznamujejo 81. obletnico eksplozije atomske bombe v Hirošimi. Eksplozija je takoj zahtevala 80 tisoč življenj, pozneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število mrtvih 140 tisoč. Tri dni pozneje je podobna usoda doletela Nagasaki.
3: Japonska premijerka Sanae Takaichi je na slovesnosti v Hirošimi zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Ob tem je kot nalogo edine države, ki je utrpela atomske napade, poudarila vodenje mednarodnih prizadevanj za svet brez jedrskega orožja. Župan Hirošime Kazumi Matsui pa je pozval države, naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo upravičevati kot sredstvo za odvračanje.
1: Približno 50 članov cerkniškega rodu tabornikov Jezerska Ščuka te dni preživlja pri vasi Ribjek ob Kolki, Kolpi, streljaj od središča občine Osilnica. Skupaj z vodstvom, nekaterimi zamudniki in obiskovalci, ki bodo eno od noči prespali pri njih, jih bo tedaj kar 80. Včeraj se jim je pridružil naš notranjsko-kočevski dopisnik Marko Škrl.
12: Otroci vseh razredov osnovne šole, pa tudi starejši, se že vrsto let vsakič od 1. do 10. avgusta naučijo marsičesa o življenju v naravi, je povedal starešina tabora Matej Zakrajšek.
13: Pridobivajo nove veščine, nova znanja. V prostem času se glede na vročino veliko kopamo. Ogromno imamo tudi iger v večernih programah, skupnega programa. Na taboru imamo tudi bivakiranje.
12: Vsak večer pripravijo drugačen program, je dodal vodja tabora Blaž Pavlin.
14: Recimo kakšno petje ob ognju ob kitari, strateške igre, kakšno iskanje ranjencev in pa take stvari.
12: Kar vse je mladim zelo všeč, Mark Kočevar in vodnica Sara Čokl sta povedala.
15: Na bivaku mi je bilo zelo zanimivo tu, ker smo si mogli sam postaviti bivak. Šotore imamo urejene, imamo tudi ocenjevanje. Vsak ima svojo rutko.
16: Po dolgem letu šolskem zelo paše, da 10 dni pač si nekje drge in se imaš sam fajn in zvečer poješ ob ognju in čez dan se druži s svojimi prijatelji.
12: Včeraj so se mladim tabornikom predstavili vodniki iz kluba reševalnih psov Postojna, med njimi Slađana Jerič.
17: Otroci so reagirali zelo pozitivno, najbolj so veseli seveda kuškov, ki pridejo potem pa tudi tega, da se jim predstav pove, kako kuški delajo, kaj vse potrebujemo, tako da nasplošno je bil zelo dober vtis.
12: Cerkniški župan Marko Rupar je ob obisku poudaril, da taborniška organizacija dobro skrbi za mlade, pa tudi za nekoliko starejše.
18: Ti tabori so zelo pomembni za navezovanje stikov in seveda za medsebojne odnose. Zato na našem razpisu vsako leto sofinansiramo ta tabor.
12: Tako pa bo tudi v prihodnje, saj je dosti bolje del poletja preživeti brez ekrana mobilnega telefona ali računalnika, je še poudaril župan.
1: Pred potepom po Sloveniji še povejmo, da je v naši državi letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj. Iz gnezd je poletelo 773 mladičev, kar je druga najvišja številka doslej. V oddaji čez nekaj minut pa o postojnskem festivalu Zmajma mlade, ki se ukvarja z rdečimi številkami in potrebuje pomoč. Pogledali bomo tudi v Fieso, kjer še vedno razburjajo občinska zemljišča, a še enega referenduma ne bo. Kakšen pa je utrip vrhunca poletne turistične sezone v Mariboru? Ostanite z nami in nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matija Narube.
0: Vreme.
3: Jasno bo. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in gorečega vozila zaprta med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani. Zaradi nesreč pa je zaprta med Fernetiči in Gabrkom proti Gabrku. Promet je preusmerjen skozi počivališče, zaprt je tudi prehitevalni pas proti Italiji. Prav tako zaradi nesreče promet med Sežano in Senožečami proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, potovalni čas se podaljša za pol ure. Med Razdrtim in Studencem pa je proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana je približno uro in pol. Zaradi vozila v okvari pri Kastelcu je zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Divačo proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Sežano vzhod in Gabrkom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Podplatu. 13 in 18 minut bo ura.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan. Zakaj so na čistilni napravi VIP-a po Krškem vzpostavili začasni režim izvajanja gospodarske javne službe, raziskuje naša posavska dopisnica. Po načrtih pa gre sanacija plazu v Zagorju ob Savi, ki se je sprožil po katastrofalnih poplavah pred 3 leti. Spremljamo zgodbo o prodaji občinskih zemljišč v Fiesi. Smo sredi vrhunca poletne turistične sezone. Tokrat gremo na ulice Štajerske prestolnice, kjer do konca meseca pričakujejo še več turistov. To je tudi čas festivalov. Ali jim bo v Postojni uspelo rešiti njihovega? Festival Zmajma mlade namreč skušajo izpeljati z donacijami obiskovalcev. Ob koncu pogledamo še v novo galerijo Slavka Oblaka na Bledu, kjer je na ogled izjemen opus priznanega rokodelca in akademskega kiparja. Po Sloveniji gre danes z vami Metka Pirc. Začenjamo v Krškem. Mestna občina Krško in družba Kostak sta izpolnili vse obveznosti določene z dopolnilno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, vendar za celovit prevzem upravljanja skupne čistilne naprave VIPAP še nista prejeli celotne dokumentacije in še niso urejene vse pravne podlage. Zato so na čistilni napravi vzpostavili začasni režim izvajanja gospodarske javne službe. V Krškem se sicer pripravljajo na gradnjo nove čistilne naprave, vendar bodo do njene zgraditve nekaj let morali zdržati sedanjo v lasti VIPAP-a, ki pa je letos zašel v stečaj ter odpovedal njeno upravljanje. Več Suzana Vahtarič.
2: Do zadnjega dne julija je občina Krško po omenjeni odločbi inšpektorata z družbo Kostak morala prevzeti izvajanje gospodarske javne službe. Kot poudarja župan Janez Kerin, so to storili, vendar so na čistilni napravi vzpostavili začasni režim.
3: Pomeni, da mestna občina Krško preko svojega koncesionarja izvaja vsa tista opravila, ki so potrebna, da čistilna naprava kot taka deluje varno, brezhibno, in da ta javno

0: Družbe v stečaju, višina dela stroškov iz amortizacije oziroma pogodbe o nadaljnem sodelovanju.
1: In kup pravnih poslov je, ki bodo potekali in potekajo, ne glede na to, pa čistilna naprava dela. To je, mislim, da to je point cele zgodbe.
0: In kot še dodaja krški župan Janez Kerin, brez celotne dokumentacije in ureditev razmerij med vsemi deležniki, mestna občina Krško in Kostak DD, ne morete zakonito prevzeti celovitega upravljanja čistilne naprave.
2: V Zagorju ob Savi sanacija plazu, ki se je sprožil ob katastrofalnih poplavah pred 3 leti, poteka po načrtih. Dobrih 11 milijonov evrov vredna dela na več kot 3 hektarjih velikem območju nad avtobusno postajo v Zagorju naj bi izvajalec končal prihodnje leto. Več Jože Žura.
3: Plaz nad avtobusno postajo v Zagorju ob Savi se je sprožil v poplavah avgusta pred 3 leti. Občina je v letu dni pridobila vso projektno dokumentacijo in dovoljenje za izvedbo sanacije. Septembra lani je podjetje AGM Nemec začelo sanirati plazišče. Zahtevna dela potekajo v skladu s časovnimi načrti oziroma celo hitreje, kot so sprva predvidevali, pove župan Zagorja Matjaž Švagan.
4: In računamo, da v letu 2027 naj bi bil projekt zaključen. To pomeni, da zaščitimo državno infrastrukturo, potok Medije, avtobusno postajo, lokalno infrastrukturo. Zelo pomembno pa je in na prvem mestu so pa ljudje, ki živijo v 15 objektih, ki so bili ogroženi.
3: Z osrednjega trga v Zagorju ob Savi so vidni mogočni oporni zidovi in terase pod njimi, ter zaščitno folijo pokriti deli zemljišč, ki jih bo potrebno še sanirati. Ob tem bosta zgrajena tudi novo mostovo čez potok Medija in urejene pešpoti, dodaje župan Matjaž Švagan.
4: Na samem tem platoju obstaja tudi možnost, da dobimo dodatna parkirišča v samem mestnem jedru, s katero problematiko se soočamo, prav tako za del prebivalk in prebivalcev, ki so v neposredni bližini tega plazu.
3: Sanacija plazu je vredna dobrih 11 milijonov evrov, ki jih je država zagotovila iz Evropskega solidarnostnega sklada.
2: Župan občine Piran Andrej Korenika je sklical dopisno sejo, na kateri svetnicam in svetnikom predlaga preklic v začetku julija sprejetega sklepa, s katerim je občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi. Zato se je odločil, potem ko je civilna iniciativa svetnikom Davorinom Petarosom zbrala dovolj podpisov podpore za referendum in ljudsko iniciativo o tem. Ti prodaji nasprotujejo in pozivajo občino naj ta zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov, ki so sicer že vključena v letošnji načrt ravnanja z nepremičninskim premoženjem občine, nameni javni rabi. Mateja Brežan.
5: Potem, ko je civilna iniciativa Piran Pirano z občinskim svetnikom Davorinom Petarosom uložila zbrane podpise za pobudo za referendum in ljudsko iniciativo proti prodaji občinskih zemljišč v Fiesi, je župan občine Piran Andrej Korenika sporočil, da je pobudo za razpis referenduma zavrnil, saj da zakonodaja tega ne dopušča. Kot so pojasnili na občini, zakon o lokalni samoupravi občankam in občanom na naknadnem referendumu omogoča le odločanje o splošnih aktih občine, ne pa o konkretnih pravnih poslih, kar naj bi potrdilo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Občina je pri odločitvi upoštevala tudi sodno prakso upravnega sodišča, ki dopušča, da župan pobudnika ne pozove kot pravi neskladnosti, kadar je očitno in objektivno, da je ni mogoče odpraviti. Župan Andrej Korenika je občinskemu svetu zato, kot je napovedal, predlagal naj sklep o potrditvi osnutka pravnega posla razveljavi. Civilna iniciativa z Davorinom Petarosom občinski svet obenem pozivata.
6: Da občinska uprava pripravi vse predloge, ki bi po našem in po njihovem mnenju bili najbolj primerni za to lokacijo, mi pa bi si želeli tam vrtove. No. In jaz vem, da se praktično skoraj vsi Pirančani želimo imeti svoj vrt. Občina Piran ima to možnost.
5: Med temi omenjajo še javni sadovnjak ali oljčnik, učni vrt za šole in vrtce in drugo. Poudarjajo, da bi takšna rešitev ohranila zemljišče v občinski lasti in preprečila izgubo strateškega prostora. Garancija za to pa bi bil občinski prostorski načrt, je še izpostavil Petaros.
6: Z občinskim prostorskim načrtom bi mi imeli možnost spremeniti namembnost zemljišč, ker bi zopet eno mogoče še kakšno območje v občini Piran lahko rešili pred prekomerno pozidavo.
5: Občina Piran je ena od 17 občin, ki OPN-ja še ni sprejela.
2: V nadaljevanju oddaje bomo

0: obiskali ulice v središču Maribora, kjer je kljub vročini pravi turistični vrvež. Do konca meseca pa v štajerski prestolnici pričakujejo še več turistov. Poletje je tudi čas festivalov. Po negotovem financiranju Ministrstva za kulturo skušajo rešiti znani festival Zmajma mlade v Postojni. Obiskali bomo še Evropsko vas Štorkl in tamkajšnji festival. Ob koncu se osvežimo še na Gorenjskem v novi galeriji Slavka Oblaka. Ostanite z nami. Smo sredi vrhunca poletne turistične sezone. To je mogoče zaslediti tako v prometu na cestah, kot tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni približno 110 turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na zdajšnja gibanja pa v turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v letošnjem obdobju od junija do konca avgusta turistični prihodi povečali za približno 7%, turistične prenočitve pa za okoli 5% v primerjavi z lani. Irena Kodrič-Cizrl se je sprehodila po mariborskem mestnem središču in srečala precejšen kos sveta.
1: I live in UK at the moment, England. My parents live in Ireland.
2: Holland.
3: I'm from Santa Clara, California.
2: I'm from Brno.
4: Kosini.
5: Srečali smo obiskovalce iz Velike Britanije, Irske, Češke, Nizozemske, Nemčije, Španije, Argentine, Mehike, Združenih držav Amerike in Italije. Turistični delavci pričakujejo, da bo povprečna doba njihovega bivanja približno 2 dni. Turistična informatorka Mojca Petek.
6: Prejšnja leta so gostje večinoma prihajali tak za kaki dan, dva, zdaj pa prihajajo za en teden ali 2 tedna celo in jim je nekako tudi Maribor nekaterim vstopna točka, nekaterim je končen postanek.
5: Kljub informacijam na spletu in številnim aplikacijam se ljudje radi oglasijo v Ticu. Sogovornica pa še pove.
6: So turisti, ki pridejo zaradi kulture, drugi turisti so pa, ki pridejo zaradi bolj odmika v naravo, se pravi bolj kakšno pohodništvo ali pa kolesarjenje.
7: Sem po tretji v Slovensku.
5: Gospa iz Češke je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru pa prvič. Američana je navdušilo, da je glavna avtobusna postaja od središča mesta oddaljena le 10 minut hoje. Gosta iz Nemčije pa sta se po kratkih postankih v tranzitu zaradi dobrih izkušenj prijateljev letos odločila podrobneje raziskati Slovenijo. Najpomembnejši ambasadori Slovenije so športniki. Je povedal mladi Madridčan. V mariborskem Ticu pa pravijo, da jih na dan obišče tudi 400 gostov, poleg tega včasih tudi poveč skupin.
0: Potem, ko so se organizatorji tradicionalnega festivala v središču Postojne Zmajma mlade znašli v finančni stiski zaradi negotovega financiranja Ministrstva za kulturo, niso vrgli puške v koruzo. Ljubitelji festivala so jih namreč spodbudili k malo drugačnemu zbiranju sredstev. Prek družbenih omrežij so jim sporočali, da bi priljubljenega zmaja z donacijami podprli tudi sami in stekla je akcija. Takole je naši dopisnici Sabrini Mulec povedala Tatjana Rand.
8: Na spletni strani smo pripravili en zelo enostaven način nakazovanja. Lahko si ljudje izberejo znesek, poklikajo, upišejo kartico ali pa na druge načine in so sredstva nakazana. Lahko si tudi sami upišejo znesek. Tudi QR koda je, ki se lahko skenira in se v spletni banki nakaže. In smo veseli, ker vidimo, da ljudje že nakazujejo, kar pomeni, da ni samo nam mar za zmaja.
0: Festival Zmajma mlade bo torej tudi letos že 30. za povrstjo s približno 40 različnimi dogodki v središče Postojne privabljal mlade in stare. Festival bodo začeli tako, kot se pri njih spodobi, s koncertom Ane Pupe dan 25. avgusta in ga končali 6. septembra. Nadaljujemo pa v Veliki Polani, kjer se je začel letošnji pomurski poletni festival, ki so ga tam pred 3 desetletji začeli pripravljati z imenom Polanski dnevi. Kot ponavadi so organizatorji tudi tokrat poskrbeli za pester tako glasbeni kot športni program ter program za otroke. Med današnjimi družabnimi dogodki izstopa tekmovanje v kuhanju bujte repe, na katerem se bo kljub vročini pomerilo 20 ekip. Več iz Evropske vasi Štorkl pa Lidija Kosi.
2: Danes je največ belih štorkelj v Veliki Polani mogoče videti le še na fotografijah in risbah v parku, ki so ga poimenovali Dežela štorkelj. V vasi pa te velike in za Prekmurje tako značilne ptice naseljujejo samo še eno od 9 gnezd. Štrk pa je tudi kratica tamkajšnjega društva za šport, turizem, razvoj in kulturo, ki vsa leta pripravlja poletni festival. Z 8 so ga sicer skrčili na 4 dni, a kot pravi Bettina Litrop, se vselej zelo potrudijo.
4: Naš moto je nekako za vsakega nekaj, tako da se vedno trudimo ustvariti nek raznolik festivalski program in najti za vsako generacijo nekaj, tako da od najmlajših do najstarejših vsak najde svoj prostorček na našem festivalu. Izvajalci pa ja, mislim, da ne moremo izbrati slabih izvajalcev, ne? So vsi kar krasni.
2: Za pripravo in izvedbo skrbi več kot 100 članov društva Štrk Slovenija. Festival vsak dan obišče od 1000 do 4000 ljudi od blizu in daleč, dodaja Litropova.
4: Festival sega kar krepko čez meje, tako po statistiki, če gledamo, čez zadnjih par let prihajajo tudi iz Madžarske, iz Hrvaške, tako da je kar daleč odmeva festival in seveda tudi odmevna imena, katera se splača priti pogledat.
2: Udeležba je dobra tudi na športnih in drugih dogodkih. Število tekmovalnih ekip na tekmovanje v kuhanju bujte repe morajo zaradi prostora celo omejevati. So pa v Veliki Polani že napovedali, da bodo omenjeno jed v ogromnem kotlu, v katerem so je leta 2013 več kot tono skuhali za Guinnessov rekord, pripravili tudi za vse obiskovalce prekmurskega svetka, kakor so poimenovali letošnje osrednje praznovanje državnega praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki bo v Veliki Polani v nedeljo 16. avgusta.
0: Po Sloveniji. Na prenovljeni Mrakovi domačiji na Rečici pri Bledu so včeraj sprejeli prve obiskovalce. Gre za novo galerijo Slavka Oblaka, kjer je na ogled izjemen življenjski opus priznanega akademskega kiparja in rokodelca. Kipar, rojen na Bledu, ki sicer že desetletja ustvarja na Bavarskem, je svoj življenjski opus, ki zajema skoraj 400 del, namreč podaril rojstnemu Bledu, ta pa mu je zgradil galerijo. Prispevek Romane Erjavec.
9: Nova galerija predstavlja celovit pregled pestrega ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka. Od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del, pravi Barbara Kosel.
10: Kot vidimo v tem prostoru imate človeške forme, potem lahko vidite tudi Slavkovo ljubezen do narave, cvetlice predvsem so izražene. In potem v tej naslednji sobi, poleg nas pa je tudi vidimo živalske forme.
9: Galerija je urejena v prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnovo je izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije, prej več kot 20 let zapuščena posest, tako zdaj dobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti Slavka Oblaka. Kot pravi direktorica zavoda Lea Ferjan, nastajanje galerije v resnici ni bil običajen projekt.
11: Tukaj se je hkrati z gradnjo so se dogajali sprotni pogovori, razgovori z umetnikom. To je bilo zelo čustveno, našli smo potem tudi zaupanje drug v drugega, da bo to res nekaj pomembnega, nekaj lepega za Bled in da bomo to znali dobro prezentirati v tem res prelepem prostoru.
9: Svojo galerijo je junija, ko so odpirali prenovljene prostore, obiskal tudi Slavko Oblak.
12: Jaz sem vesel, da sem ta dogodek jaz lahko doživel in da so vsi, ki so na tem delali, sem grozen vesel, da so tako z dušo vse delali in tako lepo naredili.
9: Galerija zdaj polna umetnin, pa je včeraj navdušila tudi domačine.
13: To je nekaj nemogoče, da je on toliko naredil, pa take fajne stvari, od A do Ž vse, pa toliko ga material, noro, je prekrasen, so res presenečena.
14: Galerija sama je pa tudi obogatitev Bleda in tudi za širši okoliš in pa predvsem pa za turizem.
9: Zavod za kulturo Bled je pred 4 leti Slavka Oblaka, ki je tudi prejemnik zlate plakete občine Bled, izbral za obraz Bleda. Ob tej priložnosti je izšla tudi njegova monografija, v kateri je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta z kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja.
11: In seveda to okolje ga je zaznamovalo kot človeka in pa tudi kot umetnika. In ko smo postali postavili to galerijo, sem pa res dobila občutek, ja, Slavko Oblak prihaja domov.
9: Še pravi Lea Ferjan, ki je prepričana, da bo njegova galerija postala ena najlepših in najbolj iskrenih ter avtentičnih zgodb Bleda.
0: Ob koncu še povabilo v Črno na Koroškem, ki v teh vročih dneh ponuja vsaj malo nižje temperature. Jutri tam začnejo Koroški turistični teden, dogodke bodo pripravljali vse do 16. avgusta. Letos bo to jubilejna 70. prireditev in velja za eno najstarejših in najbolj tradicije polnih prireditev v Sloveniji. To smo vam za danes pripravili dopisniki Radija Slovenija. Slišimo se spet jutri ob tem času. Nasvidenje.
15: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Matija Narobe. Poslušate prvi program Radija Slovenija.

osmrtnici. Umrla je Ana Ručigaj iz Srednjih Jarš. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Ana Ručigaj iz Srednjih Jarš. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Vintar iz Velikih Lašč, Cereja 6. Pogreb bo v soboto ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Vintar iz Velikih Lašč, Cereja 6. Pogreb bo v soboto ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 11. v Kulturnem domu v Apačah ter od 7. do 15. v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej javijo, najpozneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne, bej pit vino, a na jahrat tršet.

koža. Usahne se prej, kuha popa poboža. Z mano pej prose, kontente so blej.

0: Hochzeit. Ja, jaz v življenju užil dosti sem sreče. Zdaj vsem se zadevam, sin včasih mi reče:
1: "Ma oče, zdaj jemaste že cirka 100 let.

soju. Sej, rad bi daj z njimi kusoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom malček

Predstavljam, da je problem, ko ne rečemo rečem Bob. Ma, bolj ko tuhtam, bolj sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopimo, kaj je Bob za ena zelenjava, da ji rajši rečemo Fržu ali pa Čičerika, ker nam je tako

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Okrajni sodišči v Celju in Ljubljani sta potrdili odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ameriški predsednik Donald Trump zanika navedbe medijev, da je napade na Iran preložil zaradi pomankanja zalog orožja. Po njegovih besedah gre za izdajalske trditve tistim, ki jih širijo, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Trump je zapisal še, da obrambna podjetja v Združenih državah gradijo največje število obratov v zgodovini. Več medijev, tudi CNN in Washington Post, je pretekle dni poročalo, da ameriškim silam primankuje vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket sistema Patriot. Iz ameriškega tehnološkega podjetja Meta poročajo o nepooblaščenem vdoru enega izmed njihovih modelov umetne inteligence v računalnik drugega podjetja, pri čemer je izkoristil njegovo varnostno ranljivost. Pojasnili so, da je bil modelu zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta. O podobnih primerih so nedavno poročali tudi iz podjetij OpenAI in Anthropic. Italijanske oblasti so zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala danes razširile rdeče opozorilo na vseh 27 večjih mest v državi, kar se je zgodilo prvič doslej. Ministrstvo za zdravje se za ta ukrep odloči, ko ekstremno vročino spremlja tudi visoka vlaga, kar predstavlja akutno zdravstveno tveganje za vse skupine prebivalstva. Pričakujejo, da bo vročinski val trajal še do sredine meseca. Danes pa bi se živo srebro v Rimu in Firencah lahko povzpelo tudi nad 40 stopinj Celzija. Policisti na Žalskem zaznavajo več požarov, za katere sumijo, da so podtaknjeni. V zadnjih dneh je med drugim zagorela v Šempetru v Savinski dolini, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici in na Pongradcu, preteklo noč pa v Migojnicah. V vseh primerih so po hitrem posredovanju gasilcev požari zajeli le manjše površine gozdne ali travniške podrasti. Ker se je število primerov povečuje, policija, ki zbira obvestila o dogodkih, občane poziva, naj bodo pozorni na sumljivo dogajanje v naravi, ki jo ta hip pesti močna suša. Po podatkih Agencije za okolje bodo temperature do 38 stopinj Celzija. Na severu bo možna kakšna ploha ali vročinska nevihta. Jutri bo spremenljivo, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta avtocesta med Fernetiči in Gabrkom proti Gabrku. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt prehitevalni pas. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani zaradi nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Ravbar komando, ter med priključkom Sežana vzhod in Gabrkom proti Ljubljani. Na poti iz Kopra proti Ljubljani je približno 45 minut zamude. Gneča je tudi na regionalnih cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče, Šmarje Koper in Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po počasnem pasu. Vozilo v okvarju ovira promet tudi na uvozu Grosuplje vzhod proti Ljubljani, kjer je zaprt del pospeševalnega pasu. 14:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mednarodni literarni festival Viljenica vsako leto posveti pozornost kateri izmed pri nas manj znanih književnosti. Leta 2020 je bila to islandska. V četrtkovem literarnem večeru boste slišali oddajo, ki predstavlja antologijo islandske književnosti, naslovljeno Glasovi v zraku. Izdana je bila ob tej priložnosti. Po 21. uri na prvem.

0: Merci. Bonjour, pardon, merci. Torej, dober dan. S prvega se opravičujemo, če smo vas s čim razjezili, in hvala, da ste kljub temu ali pa morda prav zaradi tega z nami. Sicer pa zdaj le 12 minut čez 14 in čas, da vas opozorim na nekaj popoldanskih tem in oddaj na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: Že čez nekaj minut bomo v studiju prvega gostili obetavno mlado slovensko modno oblikovalko Didi Koželj, ki visoko modo študira v Parizu. Trenutno pa svoje kreacije razstavlja v arboretumu Volčji potok. V Monoštru poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki jo organizirata Zveza Slovencev na Madžarskem in občina Monoštar. Kolonija že četrt stoletja gosti umetnike iz različnih držav in različnih umetniških smeri. Na Rebrci, na avstrijskem Koroškem, pa poteka teden mladih umetnikov, ki se ga udeležuje okoli 120 mladih koroških Slovencev. O obeh zamejskih dogodkih več med 16. in 17. Studio ob 17. danes vnovič o rasni diskriminaciji, ki je precej bolj razširjena v naši družbi, kot si morda predstavljamo. Svet kulture pa bo tokrat obarvan predvsem s filmom o kinotečnem poletju v Divači in Ljubljani ter o mednarodnem festivalu kratkega filma Shots v Slovenj Gradcu po 18. Vse našteto slišite le na prvem, kjer bomo z vami v tem popoldnevu Ajda Soklar, Matija Narobe in Andreja Čokl ter glasba po izboru Janeta Vebra.

0: Jutro je sicer že daleč za nami, vsekakor pa upam, da je bilo prijetno. No, tem je prepevala tudi pesem, ki smo jo slišali. Zdaj pa že skoraj 3:30 popovdne oziroma 14:28. Poslušate prvi program Radia Slovenija in kot obljubljeno, danes že nekajkrat, se mi je zdaj v studiju pridružila Didi Koželj, 23-letnica iz Mozirja, ki jo je še nedolgo nazaj Slovenija prepoznala predvsem kot uspešno plesalko standardnih in latinskoameriških plesov. No, v tem poletju pa jo je ali jo še bo spoznala kot obetavno modno oblikovalko, ki visoko modo študira na eni najbolj priznanih visokih šol za modo in modno oblikovanje v Parizu. Didi se namreč v teh dneh svojo prvo samostojno razstavo v Sloveniji predstavlja v Arboretumu Volčji potok. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Didi, pozdravljeni in dobrodošli na prvem.
1: Pozdravljeni.
0: Kdaj in kako je ljubezen do mode premagala ljubezen do plesa?
1: Ja, to je bila ena zelo težka odločitev, bi lahko tako temu rekli, in sicer se je zgodila v 3. letniku srednje šole, a ne? Obiskovala sem srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in

0: Na ta strast do modnega oblikovanja in šivanja v bistvu me spremlja že od malih nog. Namreč moja babica je bila zelo dobra šivilja v SNG Maribor in sem odraščala ob kreiranju, šivanju, ustvarjanju. Prav tako pa je seveda tudi ples in plesna tekmovanja. Vse to je botrovalo k tej moje ljubezni do nekega kreativnega in estetskega predvsem izraza. Ne? Torej že tam za vsa tekmovanja so potrebne prestižne, lepe obleke, make-up, frizura in tako naprej. Tako da bom rekla, da izbira srednje šole ni bila težka, a ne? Ta odločitev, ki je padla potem v tretjem letniku pri mojih 18 letih in je bila tudi neizogibna, kajti težko se tako profesionalno ukvarjati z dvemi stvarmi, je padla, ni bila lahka, ampak mislim, da je bila prava in sem se našla v tem.
1: Kot ste rekli, obiskovali ste Ljubljansko srednjo šolo za fotografijo in oblikovanje, potem pa ste se odločili za študij v Parizu. Vsi vemo, ne, Pariz je ena od najpomembnejših svetovnih prestolnic mode, ampak vseeno bom vprašala, zakaj tudi pri nas bi lahko študirali modno oblikovanje?
0: Ja, torej pri nas seveda imamo, a ne, fakulteto za dizajn, torej NTF, a ne, imamo fakultete in univerze, na katerih lahko vsak študira modno oblikovanje. Jaz pa sem želela se posebej specializirati za visoko modo, torej haute couture, katerega žal pri nas še ni ali pa, ne vem, nikoli ne bo verjeten, v takem obsegu možno študirati, a ne? Torej, gre za posebne ročne tehnike, posebne spretnosti, a ne? In tudi celoten svet, kulturo in okolje, ki ga pri nas nimamo. S Parizom sem se počutila že od malih nog nekako povezano, predvsem zaradi prejšnjih potovanj in izletov v to prestolnico mode. Tako da je bila odločitev za to nekako naravna, seveda ni bila lahka, ampak se mi zdi, da je bila res prava in torej šola ESMOD, kot ste že omenili, je edina, ki ponuja to specializacijo pri dodiplomskem študiju. Torej 3 leta dodiplomskega študija in v tretjem letniku potem tudi specializacijo visoke mode.
1: No, ampak verjetno tudi selekcija za vpis najbrž ni tako enostavna?
0: Ja, seveda, torej potrebno je opravljanje spremnih izpitov, prezentacija portfolija, intervju in pa tudi kreativna naloga za sprejem v to šolo. Se mi pa zdi, da je bolj kot sam sprejem v šolo potem res potrebno veliko truda, vztrajnosti, zagretosti, natančnosti in pridnosti, da se ta študij tudi potem uspešno dokonča, a ne?
1: Rekli sva, Pariz velja za eno od najpomembnejših svetovnih prestolnic mode. Sliši se zelo impresivno, ne, študirati visoko modo prav tam. Kako ste vi doživljali ta 3 leta študija?
0: Ja, moja 3 leta študija so bila zelo, zelo lepa, ampak predvsem stresna, bomo rekli temu, a ne? Zato, ker ta blišč, pariški blišč, ki mogoče je znan širši javnosti, nekako zgine, a ne? Ko je potrebno delo in ko si v šoli. Torej, študij modnega oblikovanja, mislim, da bi se marsikdo, ki se izobražuje na istem področju kot jaz, strinjal, da je tukaj veliko neprespanih noči, a ne, in dela in pravzaprav je moj vsak dan zgledal tako, da sem bila od 8 zjutraj do 8 zvečer na fakulteti in pri delu. Ampak definitivno je pa samo okolje, predvsem pa možnost oziroma širjenje obzorja v smislu obiskovanja nekih razstav, koncertov, ki jih v našem okolju ni, definitivno pripomore k umetniškemu ustvarjanju in nekako polni to kreativo ustvarjalno. Ja.
1: Pred kratkim ste na tej znameniti ESMOD Pariz oziroma Visoki šoli za umetnost in tehnike mode končali dodiplomski študij. Priprava diplomske naloge, če ji lahko rečem tako, ne, pravzaprav gre za diplomsko kolekcijo, je trajala kar 9 mesecev. Kaj se je rodilo?
0: Ja, torej v tem zadnjem letu nas vse študente čaka izjemno velika in težka naloga, torej oblikovanje celotne kolekcije. To pomeni vse od A do Ž, od priprave skic, torej začetnega koncepta, potem razvijanja prototipov, vseh pomerjanj, pač izdelava same kolekcije, photoshooting in potem tudi zaključni jury, mi rečemo temu jury, to so ocenjevanja, ki potekajo v bistvu čez celo leto in profesori spremljajo naš razvoj. Zdaj moja kolekcija z naslovom Morning Always Comes to Kill the Dream je inspirirana po Dantejevi božanski komediji, to je moje najljubše literarno delo in nekako sem glavno inspiracijo in rdečo nit vlekla iz tam. Nisem pa samo hotela prevesti celotne zgodbe v material, ampak dati prostor tudi domišljiji in ustvariti nek drug svet, fantazijski svet. Mogoče bi lahko celo rekli, da je to nekakšna eskapada. Kolekcijo sestavlja namreč 6 lukov, vsak si je v teksturi, materialu, na šitkih zelo različen. Lahko bi rekli, da je vsak svoje poglavje. Seveda je pa izdelava vsakega zahteva veliko, veliko ur časa in dela, kajti pogovarjamo se pač v šivanju visoke mode, torej oblačil, ki so narejena po meri, unikatna in zahtevajo veliko ročnega šivanja, ne, potrpežljivosti.
1: Zanimivo je slišati, mojo kolekcijo je navdihnila Danteva božanska komedija. To se je verjetno brez ogleda razstave kar težko predstavljati, lahko poveste kaj več, vendarle?
0: Ja, definitivno. Torej seveda vse obiskovalce vabim k ogledu razstave, ker poanta ni samo prezentacija oblačil, ampak v bistvu ustvarjanje sveta. In tudi z obiskom razstave lahko gledalec res začuti celoten prostor in ne samo, kaj vidimo, tudi kaj gledalec sliši, kaj čuti ob tem, to je za mene zelo pomemben aspekt, ne? Da mogoče neko oblačilo, ki lahko tudi artefakt, ni nujno, da je samo oblačilo, a ne, lahko razstavni eksponat, v gledalcu vzbudi neka čustva, mogoče neko samo refleksijo in da si pravzaprav ustvari svojo zgodbo. Ne. Moja zgodba je ta, da je navdihnjena po Dantejevi božanski komediji, ampak gledalca vabi samo res v nek odmik, mogoče od resničnosti. Kot sem že omenila, je na mojih kreacijah veliko različnih tekstur, materialov, ki seveda oddajo tudi nek zvok, ne? Recimo lahko omenim, da sem sodelovala z dvema slovenskima obrtnikoma, gospodom Dušanom Veselom in Zvonkom Drobničem, ki sta za dva izdelka iz moje kolekcije izdelala unikatne kose, torej steklo pihane diske, ki krasijo eno izmed kril in so seveda ročno našiti, in pa lesene školjke iz češnjevega lesa, ki so tudi ročno našite in so bile izdelane v obdobju 3 mesecev in oddajo zvok, ko manekenka hodi.
1: No, prav to kolekcijo, oziroma kot ste jo poimenovali za prvo samostojno slovensko razstavo Artefakti nekega drugega sveta, zdaj predstavljate v Arboretumu Volčji potok. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Zakaj prav tam?
0: Torej, že od vsega začetka sem želela to svojo kolekcijo, pa ne samo svojo kolekcijo, ampak celotno pot predstaviti širši slovenski javnosti. Zdi se mi, da mogoče kljub temu, da smo zelo majhna država, sploh pa neka skupnost modnih oblikovalcev, taki dogodki še zmeraj ostanejo kar elitni oziroma seveda udeležba po povabilu, a ne? Jaz pa res želim vrata odpreti širši javnosti, mogoče takim, ki so res zvedavi, ki jih nekaj takega ni nujno, da privlači do merja, da bi šli to tudi študirati mogoče ali pa da bi se s tem ukvarjali, ampak samo, da vidijo, kaj je še lahko tudi umetniški izraz in da ni nujno, da je oblačilo samo oblačilo, ki ga nosimo vsak dan, ne? Ampak tudi nekaj več, da je lahko nek nosilec zgodbe na vse zadnje. Ne? Zdaj za sodelovanje z Arboretumom. Arboretum ima zelo lep nov paviljon, Stekleno lesen paviljon z odličnimi izložbenimi okni in tudi zahvaljujem se gospodu Mastnaku, a ne, ki mi je prijazno odstopil prostor in me povabil pravzaprav k temu sodelovanju. Razstava bo na ogled vse do 28. tako da zelo lepo vabljeni. Poleg tega je pa se mi zdi, da to eno tako čudovito okolje, kjer se človek tudi umiri in odmakne vsakdanjih obveznosti in mogoče dražljajev in je res pripravljen na ogled česa takega.
1: Kakšen pa je odziv slovenske javnosti? Te prvi odzivi, odprli ste razstavo, če se ne motim...
0: 23. julija.
1: Julija.
0: Ja.
1: Torej pred... enim tednom, dobrim,
0: ja, tako.
1: 14. dnevi
0: tako,
1: pravzaprav.
0: Tako.
1: Kakšni so odzivi?
0: Ja, jaz sem zelo presenečena in zadovoljna. Odziv je bil zelo lep, sploh otvoritev mi je res ostala v spominu, nisem pričakovala mogoče takšnega odziva in takšne spodbude. Zdaj, za širšo javnost, tudi v smislu medijev, se mi zdi, da mora ta novica še mečkom dozoreti, se razširiti, ampak upam, da tudi potem na enem pogovoru kakšnega obiskovalca vseeno pritegne do te mere, da si pride ogleda tudi razstavo.
1: Pa boste svoje delo nadaljevali v Sloveniji ali vas mikajo Pariz, morda ostale modne prestolnice sveta? Želite morda nadaljevati študij v tej smeri?
0: Torej, za enkrat me čaka še zadnji stadij, bomo temu rekli, tega mojega študija in sicer praksa. To bom upravljala v Parizu pri modni hiši Matière Fecale, ki tudi sedaj pripravlja eno kolekcijo za Pariški teden mode v septembru. Zelo sem vesela in ponosna, ne, da bom sodelovala z njimi, da imam to čast. Definitivno pa se mi zdi, da pri nas ni trga. Za neko visoko modo. V bistvu ne samo trga, tudi priložnosti, kamor bi človek imel to nositi, nekih rdečih preprog, filmskih festivalov, tako da bom definitivno za zmeraj ostala povezana s Parizom. V prihodnosti, tudi po uradnem zaključku mojega študija, ki je v marcu sicer, ne podelitev diplom, pa se tudi vidim v kakšnem ateljeju pariškem, kjer bom nadaljevala svojo pot in predvsem pridobivala izkušnje.
1: Kaj bi bila sanska izbira?
0: Torej, sanska izbira bi bila Schiaparelli. Mislim, da vsi iz modnega sveta zelo dobro poznamo to hišo, ki je sedaj pravzaprav vodilna hiša visoke mode, a ne? Na tem področju.
1: Torej, držimo pesti.
0: Hvala.
1: Didi Koželj, uspešno delo in vse, kar sodi zraven še naprej. Pa seveda vsem poslušalcem lepo vabljeni v Arboretum Volčji potok vse do 20. avgusta, torej še 14 dni imate čas, da si ogledate razstavo Artefakti nekega drugega sveta, ki je pravzaprav diplomska kolekcija sogovornice Didi Koželj. Srečno!
0: Hvala.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V Ljubljanskem kliničnem centru povečanje števila huje poškodovanih pripisujejo tudi temperaturnim razmeram. Več poškodb tudi med mladimi ob padcih v hribih. V primežu vročinskega vala tudi države na Balkanskem polotoku. Gladina Donave v Srbiji rekordno nizka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi nesreči objavila odpustno pismo iz bolnišnice. Ameriški predsednik Trump navedbe o pomankanju zalog orožja označil za izdajalske, za širjenje takšnih informacij zagrozil zapornimi kaznimi.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Rasna diskriminacija je precej bolj razširjena v naši družbi, kot si morda predstavljamo. Tarče rasne diskriminacije so pogosto tuji delavci in študenti ter prosilci za azil. Z rasizmom pa se spopadajo tudi vsi temnopolti ali medrasno posvojeni otroci. Koliko je rasističnih napadov pri nas? Koliko je nasplošno diskriminacije na podlagi barve kože ali etnične pripadnosti? Na katerih področjih je prisotna rasna diskriminacija? Kako preprečevati pojav rasizma? Odgovarjamo v današnjem studiu ob 17. Val. Igralstvo je izjemno privlačen poklic. Biti igralka pomeni biti v ospredju, na odru, v medijih ali filmu. Pomeni biti znana, zaželena, priljubljena, oboževana. Je to le iluzija? Odvisnost od nenehne zunanje potrditve je izčrpavajoča. Kakšno je še življenje tistih, ki jih spoznavamo le ob bučnih aplavzih in na naslovnicah? Prestopanje mej, izgorelost, prekarno delo, neiskreni odnosi. Pa tudi ljubezen do svojega dela, nenehna ustvarjalnost, odkrivanje kotičkov sebe in drugih, poklicna rast in zaslužen uspeh. V večplastne sive cone teatra nas v tokratni Rožnati dolini popelje mlada igralka Diana Kolenc. Z nami bo ob 16.45. Program Ars. Potovanje v vesolje se lahko začne v središču slovenskih Alp, natančneje v Planici. Če ne verjamete, se o tem prepričate ob branju romanesknega prvenca Igorja Harba, sicer uveljavljenega filmskega kritika in prevajalca. Njegov roman, Ko zemlja zdrsne za obzorje, je prvi del ambiciozno zasnovane vesoljske trilogije z naslovom Na robu obzorja. Več nam avtor pove v oddaji Išlo je, ob 17.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: 11 minut je, čez 15, čez 19 minut, torej za vas pripravljamo informativno oddajo Dogodki in odmevi, še prej pa se oziramo v današnji dopoldanski program. Ali bi vas presenetilo, če bi izvedeli, da ima kar polovica naših predšolskih otrok zobno gnilobo? Prav to je pokazala raziskava zobozdravnice Lenke Likar Ostarc, ki je pregledala zobe več kot 1500 vrčevskih otrok v Ljubljani. Rezultate je predstavila v zdravniškem vestniku in v naši medicinski oddaji Ultrazvok. Z njo se je srečal Iztok Konc.
2: Zobozdravnica Lenka Likar Ostarc je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob z zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
3: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
2: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
3: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in petletnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
1: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%. Zakaj so torej mlečni zobje veliko pomembnejši, kot si marsikdo misli? Kje delamo največ napak pri skrbi za otroške zobe? Kaj lahko storimo? Za odgovore poiščite oddajo Ultrazvok na spletu, v aplikaciji Spotify ali med podcasti Radia Slovenija.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Država je še vedno v primežu vročinskega vala, ki svoje posledice kaže tako na ekološkem in zdravstvenem kot na gospodarskem področju. Zaradi vseh hujših vremenskih ekstremov je slišati tudi pozive k celostnim rešitvam. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne? In seveda na koncu tudi financirano.
3: Vročina in suša vplivata tudi na pretoke rek in posledično na zmogljivosti hidroelektrarn in krške nuklearke. Policija po petkovi prometni nesreči še ni opravila razgovora s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V Berlinu incident z dronom strelivom v Leipzigu označujejo za hibridni napad. Živo srebro se bo ponekod povzpelo do 39 stopinj Celzija, predvsem v alpskem svetu vročinske nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Urša Strle. Ekstremne vročinske razmere in suša vplivajo na vsa področja življenja. Med drugim povečujejo tudi tveganja za nesreče. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih dveh tednih obravnavali večje število bolnikov s poškodbami. Čeprav je poškodovancev poleti običajno manj, so jih v zadnjih osmih dneh vsak dan obravnavali več kot 200. V več primerih je šlo za huje poškodovane v prometnih nesrečah. Oskrbeli so tudi več bolnikov, ki so se poškodovali v gorah. Tudi Gorska reševalna služba poroča, da je intervencij v gorah vse več. Julija lani so gorski reševalci posredovali 98-krat, julija letos pa 121-krat. Več Domen Anderle.
4: Helikopteri slovenske vojske in policije z reševalnimi ekipami so prejšnji mesec zaradi nesreč v gorah posredovali 58-krat. Intervencij je bilo bistveno več kot v enakem obdobju lani, ko so posredovali 28-krat. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Žan Karničar.
5: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač, tako da telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
4: Porast nesreč gorski reševalci pripisujejo predvsem se večjemu obisku gora. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik je v včerajšnjem studiju ob 17. naštel najpogostejše napake pohodnikov.
6: V naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hodati po gorah. Občasno še zmeraj opažamo psihofizično pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov, potem pa neizkušenost.
4: Najtežje poškodovane večinoma oskrbijo v Ljubljanskem kliničnem centru. Tam porast poškodb po besedah travmatologa Radoša Vidmarja pripisujejo tudi izjemno visokim temperaturam.
7: Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. To je možno preprečiti, zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj.
4: V UKC-ju zato vse prebivalce prosijo, naj se v dneh, ko so temperature zelo visoke, ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah. Vsem, ki iščejo osvežitev, pa naj pred skokom v vodo preverijo, kako globoka je.
1: Zahtevne razmere v energetiki lahko pričakujemo še nekaj časa. Močnejših padavin, ki bi zagotovile boljšo hidrologijo, zlasti na reki Savi, še ne bo. Prav tako je šesti blok termoelektrarne Šoštanj še vedno v remontu. Ta je celo podaljšan zaradi okvare. Vlada je za zdaj razglasila nižjo stopnjo tveganja oskrbe z električno energijo in jedrski elektrarni v Krškem naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti omrežja. Izpad oskrbe po zagotovilih pristojnih za zdaj ne grozi. Prispevek Ernest Trniša.
8: Slovenija trenutno še pokriva večino lastnih potreb po električni energiji, velik delež pa odpade na jedrsko elektrarno in energijo iz sonca. Dr. Matjaž Jeberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne.
9: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
8: Oskrba z energijo tako trenutno ni ogrožena, sicer pa tudi poraba ni visoka, del industrije miruje. Ukolikor pa bo jedrska elektrarna v Krškem še naprej zmanjševala moč, da bi spoštovala zahtevo okoljevarstvenega soglasja in zagotovila ustrezno temperaturo Save, se bo seveda povečala potreba po uvozu, je za našo televizijo dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
10: Za zmanjšanjem moči jedrske elektrarno se bo ta uvozna odvisnost recimo povečala, mogoče na 20%, 30%, z nadaljevanjem tega trenda tudi več, tudi do 70%. To pomeni dražjo energijo, ker je potrebno kupiti na trgih, kjer je v Evropi po višji ceni na voljo. Ja.
8: Podobno velja za naš drugi steber HSE, ki ima v lasti večji del hidroelektrarn. Matjaž Večernik, izvršni direktor sektorja analitike, pravi, da so velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
11: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
8: So pa letošnji dogodki pokazali, da je smiselno vsaj del energije zakupiti dolgoročno.
1: Izjemno visoke temperature obremenjujejo celotno gospodarstvo. Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšanja zbranosti in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizke gladine rek pa dražijo prevoz in povzročajo zamude pri dobavah. Vročinski valovi najbolj negativno vplivajo na kmetijstvo, turizem, logistiko in gradbeništvo. Urška Subotič je Rep.
12: Za gradbince so nadpovprečno visoke temperature velik izziv, tako pri zaposlenih kot pri gradnji, pravi član uprave gradbenega podjetja CGP Novo mesto Edo Škufca. Betoniranje prestavljajo na čas, ko tehnološke in varnostne razmere to dopuščajo, za zaposlene, ki so v izjemni vročini dodatno obremenjeni, poskušajo poskrbeti.
13: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
12: Zaradi ekstremne vročine so ogroženi tudi pretoki rek in posledično delovanje termoelektrarn, jedrskih elektrarn, pa tudi hidroelektrarn, ocenjuje izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE Matjaž Eberlinc. Za zdaj sicer vse hidroelektrarne skupine HSE kljub izjemno sušnemu obdobju obratujejo nemoteno.
9: Je pa seveda zaradi tega slabša hidrologija in posledično tudi proizvodnja za skoraj 50% glede na primerljivo obdobje v letu 2025.
12: Ena izmed bolj izpostavljenih gospodarskih panog v času suše je kmetijstvo, ker se kmetje soočajo z nižjimi prihodki zaradi zmanjšanega pridelka ter hkrati višjimi stroški energije ter krme. Dodatno je naše kmetijstvo prizadeto tudi zaradi pomankanja namakalnih sistemov, klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj.
2: Ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vreme, mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
12: In prav zato bi bilo v prihodnje zaradi vsakoletne dolgotrajne vročine, ki med drugim vse bolj vpliva tudi na gospodarstvo, treba rešitve oblikovati čim bolj celostno.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne, in seveda na koncu tudi financirano.
12: Gre za nekakšen nacionalni center, ki bi spremljal gospodarske posledice vročinskih valov in pripravljal ukrepe za zmanjšanje škode.
1: Z vročino in sušo se spopadajo tudi v soseščini in po celotnem Zahodnem Balkanu. V Srbiji so temperature najvišje na severu države, v Vojvodini, tam je gladina Donave izjemno nizka. Ladijski promet je močno okrnjen. Kako pa ljudje, ki živijo z reko, gledajo na njeno usihanje? Saša Banjanac-Lubej je bila na obali Donave v Novem Sadu.
14: Srbija je v primežu vročinskega vala. Gladina Donave je rekordno nizka. Dno mogočne reke je razkrilo školjke, kamne, nasedle čovne, pa tudi smeti in ostanke plovil. Nenad Joldić.
15: Dunav, kada padne, odkrije svoje dno.
14: Ko Donava upade, razkrije svoje dno. Tam pa je najti vse mogoče. Leta se ni čistilo. Zdaj se sicer malo bolj pazi. Na koncu je vse odvisno od ljudi in tistih, ki prihajamo sem. Na ribiškem otoku je Senca, to je priljubljena izletniška točka. Tu je pred 30 leti ribaril tudi Vitomir Šenk.
16: Dunav je bil velika, lepa reka.
14: Donava je bila velika, lepa reka za oddih, rekreacijo, ribarenje, družinske izlete. Imeli smo čovne s Tomosovimi motori, majhne, ampak povsem dovolj, da odpluješ na drugi breg. Zdaj nimam več želje, da bi ribaril, saj je povsod vse onesnaženo in umazano.
16: To je toliko zagađeno, prljavo.
14: Domačini ne pomnijo tako nizke gladine reke. Donavo bomo kmalu prehodili, namesto preplavali, se šali Novosadčanka Dušica Jovanović.
17: Dešavalo se, ja se sečem prej jedno...
14: Peščeni otočki so nastali tudi pred 5 ali 6 leti pod mostom Svoboda. Tokrat pa je gladina Donave res najnižja v zadnjih 100 letih. Nizka voda je velik izziv tudi za edino rafinerijo v Pančevu, saj nafta do tja prihaja tudi po Donavi. Vse to že vpliva tudi na cene naftnih derivatov. Oskrba z električno energijo naj ne bi bila ogrožena. Pristojni pa vse prebivalce pozivajo k odgovorni rabi energije in vode. Jutri naj bi vročina nekoliko popustila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer je po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, čez noč ostala na opazovanju. Kot je ob tem zapisala, se počuti dobro in opravlja svoje dolžnosti tudi, ko je na dopustu. V uradu predsednice so danes sicer pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, z njo še ni opravila razgovora. Po neuradnih informacijah portala 24 ur sta bili v predsedničinem kombiju še njeni prijateljici Urška Repovš in Viktorija Krivolucka. Več Žiga Fabijan.
18: Na nesrečo, ki se je v petek popoldne zgodila v predoru Kastelec in v kateri sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik, se je danes odzval vršilec z dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Kot je povedal, je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
19: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
18: Z generalne policijske uprave so v ponedeljek sicer sporočili, da je vzrok za nesrečo neupoštevanje varnostne razdalje in da policija ob tem preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V policijskem sindikatu po besedah podpredsednika Marka Jakca od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja.
20: Ne poznamo samega varovanja, načina varovanja, taktik, metodike in tako naprej. Vemo pa, da policistom, se pravi, nekako z nekimi pravili in metodiko dela velevajo, da se vozi čim bližje. Zakon sam pa veleva o ustrezni varnostni razdalji. Zdaj tukaj želimo, da se to razčisti, kaj je bilo, kako je bilo to naročeno, zakaj je bilo in da se potem ugotovi, se pravi, dejansko krivdo nekoga. Ne?
18: Ker v vozilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, bo predsednico doletela globa v višini 120 evrov. Med prvimi je čimprejšnje okrevanje prek telefona sicer zaželel premier Janez Janša, so danes še razkrili v kabinetu Nataše Pirc-Musar.
1: Nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek je danes v sporočilu za javnost zanikal, da naj bi pisal oziroma nameraval napisati ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. O tem je včeraj poročala Televizija Slovenija. Jambrek pa je v odzivu zapisal, da je informacija neresnična.
3: Razloga za ustavno obtožbo naj bi bila prav predsedničina prometna nesreča in to, da je bila ena od njenih sopotnic ruska državljanka. Kot piše Jambrek, dogodek sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do ustavne obtožbe, ki pa je sam ne piše. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Nasprotno pa sta prekrškovna postopka zoper nekdanja ministra Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka po drugačnih odločitvah prvostopenskih sodišč ob identičnih okoliščinah zastarala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemčijo pretresa domnevni poskus napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu, ki je pomembno oporišče nemške vojske in zveze NATO pri prevozu vojaškega blaga in na katero je Ukrajina po začetku ruskih napadov preselila 6 letal svoje letalske družbe. V noči na včeraj so na letališču opazili brezpilotni letalnik, analize pa so pokazale, da je bil opremljen s streljivom. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je govoril o možnosti hibridnega napada. Kdo stoji za njim, še ni znano. Maja Derčar.
5: V torek po noči je voznik letališkega avtobusa v Leipzigu opazil brezpilotni letalnik in ga z rokami potisnil k tlom. Imel je srečo, analize so namreč pokazale, da je bil kvadkopter opremljen s plastičnim streljivom Semtex. Vžigalnik se je odtrgal, zato do eksplozije ni prišlo. Nemški mediji danes poročajo, da je bil dron opažen poleg ukrajinskega letala Antonov, natovorjenega s streljivom iz Francije. Skoraj istočasno je v bližini letališča DHL-ovo tovorno letalo na višini nekaj 100 metrov trčilo z drugim predmetom in varno pristalo v Hanovru. Po moji oceni imamo opravka s scenarijem hibridnega napada. Je sinoči dejal nemški notranji minister Alexander Dobrindt, ki je zaradi incidenta prekinil dopust. Njegovo tiskovno konferenco so zamaknili za 2 uri po nekaterih ugibanjih zaradi dileme ali kot osumljenca navesti Rusijo. Dobrindt Moskve ni omenil, je pa pripomnil.
21: Kann ich gut nachvollziehen.
5: Vsekakor lahko razumem zdrav občutek, da te grožnje niso delo amaterjev, temveč zahtevajo zelo profesionalno pripravo in izvedbo. Sum, da je za incident odgovorna Rusija, je izrazil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksij Makejev. V prvem polletju je Nemčija v okolici svojih letališč zabeležila 145 motenj v delovanju zaradi nedovoljenih poletov dronov. V večini primerov organom ne uspe ugotoviti identitete pilotov. Prvič se je zgodilo, da je bil brezpilotnik opremljen s streljivom. Preiskava še poteka. Svež je spomin na julij 2024, ko je prav tako na leipciškem letališču na tleh zagorel paket. Varnostne službe so za incident okrivile Moskvo, ki je odgovornost zanikala.
3: Ukrajinske sile so ponoči izvedle številne napade na tarče v Rusiji. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sta bili zadeti 2 ruski rafineriji. Prva v Baškortostanu, od frontne črte oddaljena 1300 km, druga v Jaroslavlu pa 700 km. Po njegovih besedah gre za enega od 5 največjih obratov te vrste v Rusiji. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v napadu ukrajinskih dronov v regiji Barjansk ubita 2 človeka, 5 ljudi je ranjenih. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo medtem ubitih najmanj 6 ljudi.
1: Iran je sporočil, da bi bil lahko dvostranski dogovor z Omanom glede začasnega režima v Hormuški ožini objavljen še danes. Gre za podrobnejši dogovor o tej točki od memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, ki Iranu le na splošno nalaga naj oblikuje prihodni režim v ožini. 8 večjih ladjarskih združenj je Združene narode pozvalo na izrazijo nasprotovanju pobiranju pristojbin za prečkanje ožine. Rajka Pervanje.
22: Iran je že večkrat ponovil, da sklenitev dogovora z Omanom ne pomeni tudi odprtja ožine. To bi bilo mogoče šele, ko bodo tudi ZDA končale pomorsko blokado Irana, prenehale z grožnjami in spoštovale junija dogovorjeni memorandum. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se je Washington k temu spet zavezal. Raje bi sklenil dogovor, ker nočem ubijati ljudi, ampak na neki točki smo bili pripravljeni na največji napad od vseh napadov, je ponovil ameriški predsednik Trump. Ameriški predsednik pa je zanikal včerajšnje poročanje medijev, da je odložil napad na Iran zaradi pomankanja vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket Patriot. Trump nasprotno trdi, da imajo ZDA ogromne količine streliva, trditve medijev pa označil za izdajalske in obljubil dolge zaporne kazni tistim, ki jih širijo. Kanadski premier Mark Carney pa je potrdil podporo njegove države mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je med drugim izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot je poudaril, bo Kanada to počela kljub pritiskom ZDA na zaveznice, da naj umaknejo svoje članstvo in financiranje sodišča. Carney je poudaril, da ima to sodišče v obdobju naraščanja globalnih nestabilnosti vse pomembnejšo vlogo. Izraelska vojska, ki je včerajšnji eksploziji stavbe na jugu Libanona, ki so jo njeni vojaki nameravali preiskati, izgubila dva vojaka, štirje pa so ranjeni, to danes označila za očitno kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Dogovor sicer poleg razorožitve Hezbolaha vključuje tudi umik izraelskih sil iz Libanona. Izraelska vojska je po tem dogodku danes sprožila še intenzivnejše napade na več mest na jugu sosednje države. Izraelski in libanonski pogajalci medtem v Rimu zaključujejo že sedmi krog pogajanj, Hezbolah pri tem ne sodeluje.
1: Nedavni ugrizi strupenjač na poti na Blejsko kočo na Lipanci porajajo ugibanja, ali je letos kač več kot ponavadi. Tega ni mogoče zatrditi, poudarjajo strokovnjaki, je pa dejstvo, da je v gorah izjemno veliko ljudi, zato je previdnost pri gibanju v naravi nujna. Več Katja Arhar.
6: V Sloveniji živijo tri vrste strupenjač, navadni in laški gad ter modras. Medtem ko gad živi nad 800 metri nadmorske višine, je modrasa moč srečati od nižin do visokogorja, pojasnjuje biolog in herpetolog Griša Planinci iz Kačofona.
7: Kače nikoli ne napadajo človeka, ampak se branijo samo v primeru, če se človek preveč približa. Če ste na razdalji enega metra, je to popolnoma varna razdalja, njihov doseg je par deset centimetrov in če se približamo glavi, se nekatere vrste lahko branijo z ugrizom.
6: V teh izjemno vročih in sušnih dneh se tudi kače umikajo v senco in podobno kot ljudje iščejo zavetje v hladu. Previdnost pri obisku narave zato nujno opozarja Planinc.
7: Ljudje, ki se gibljajo v naravi, naj bodo pozorni na svojo okolico, naj hodijo po ustaljenih poteh, primerno obuti seveda, naj ne segajo z rokami v neznano, naj preverijo, če se usedejo, če ni tam kakšna žival.
6: V primeru srečanja s kačo je potrebno ostati miren, svetuje podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
21: Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati. Svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo.
6: Strup naših strupenjač uničuje lokalno tkivo, zato mesta ugriza ne smemo podvezovati in ga skoncentriranega zadrževati na enem delu telesa, opozarja vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Damjan Grenc.
23: Nič se ne podvezuje, pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem.
6: V primeru ugriza je v pomoč zdravnikom tudi fotografija kače, kolikor jo je moč slikati z varne razdalje.
1: Nekaj minut pred poldnevom je zagorelo v naravnem okolju zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar se po zdajšnjih ocenah razprostira na območju velikosti približno 400x100 metrov. Kakšno je stanje na požarišču, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
24: No, trenutno je stanje tako, da smo požar nekako obkolili, imamo pod nadzorom, vendar bo potrebno še zaliti v bistvu roba in očistiti rob požarišča, tako da v bistvu intervencija se ne bo še končala kar hitro. Na terenu so v bistvu štiri prostovoljna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Nove Gorice in trenutno 39 gasilcev na terenu. Imamo pa tudi pomoč iz zraka in sicer tri air traktore, ki nam pomagajo z gašenjem oziroma zalivanjem zdaj trenutno požarišča.
1: Novogoriški gasilci se spopadajo še s požarom na območju Škabrijela, kjer je zagorelo približno 40 minut pred požarom ob naselju Bate. Tudi ta požar je pod nadzorom, je še povedal Simon Vendramin. Naj ob tem dodamo še, da so ajdovski policisti končali preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija letos izbruhnili na območju Planine pri Ajdovščini. Zbiranjem obvestil o gledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi ukrepi so izsledili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, ki naj bi povzročil vse štiri požare. Pred koncem oddaje še k prispevku športnega uredništva. Med drugim boste slišali več o kvalifikacijah za nogometno ligo prvakinj in o presenetljivi spremembi na čelu slovenske namiznoteniške reprezentance. Z vami bo Lukas Karlovnik. Želimo vam prijeten preostanek dneva, če je le mogoče, ga preživite v senci.
4: Nogometašica Mure se ni uspela uvrstiti v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakinj. Na Fazaneriji jih je v podaljšku 3-1 premagala romunska Konstanca. Več Sandi Škvarč.
8: Športna tragedija, smola, pomankanje izkušenj, padec koncentracije in še kaj iz tovrstnega nabora bi lahko uporabili pri opisovanju tega, kar se je serijskim slovenskim prvakinjam zgodilo v zadnjih sekundah dobljene tekme proti romunskim prvakinjam iz Konstance. Gostje so namreč imele v 6. minuti sodniškega dodatka zadnji kot. Na golovi črti je udarec z roko zaustavila Paneska, sledila je izključitev 11 metrovka, izenačenje in podaljšek, v katerem sta Osaliven in Bojčeva poskrbeli za popoln preobrat. Za poraz, ki je ostro zarezal letošnje evropske ambicije Mure. S povratnico Matejo Zver, ki je zadela za obetavnih 1-0, za Adriano Mori in ostalimi novinkami, a brez treh igralk, ki so v lanski sezoni dosegli kar 65% vseh murinih zadetkov, se morda zdi, da zasedba pod taktirko novega trenerja Ivana Dizdarja enostavno še ni dovolj uigrana, da se ji ne bi na tako pomembni tekmi zgodila tako kruta zadnja minuta. Imajo sicer še en evropski popravni izpit. V soboto se bodo splitskim Hajdukom pomirile za 3. mesto na turnirju, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za evropski pokal, v katerem so se lani prebile do 8. finala.
4: Pred dnevi je presenetila novica, da Andreja Ojsteršek-Urh ni več selektorica slovenske namiznoteniške vrste. Do prekinitve sodelovanja je prišlo le dobra 2 meseca pred evropskim prvenstvom, ki bo oktobra v Ljubljani. O tem Dare Rupar.
10: Ljubljana je dobila prvenstvo stare celine po odpovedi Nemčije, kjer bi morali pripraviti multievropsko tekmovanje, kar smo nazadnje spremljali pred 4 leti v Minhnu. S tem je eden najboljših igralcev na svetu, Darko Jorgič, skupaj z drugimi slovenskimi olimpijci v namiznem tenisu ter žensko vrsto dobil izjemno priložnost, da se na odmevnem tekmovanju predstavi v svoji dvorani. Andreja Ojsteršek-Urh je posebnost v svetovnem merilu, saj je edina selektorica v svetu moških reprezentanc. 2-krat je Slovenijo vodila tudi na olimpijskih igrah. Nazadnje je oktobra lani v Zadru osvojila evropski bron. Ob odhodu se je spomnila tudi začetkov s to generacijo.
11: Moram reči, da sem tudi sama ponosna na vso delo, ki smo ga upravili v zadnjih 13-14 letih, ker te fante sem praktično spremljala od mladinskih dni naprej. Z njimi dosegla tudi prvo slovensko ekipno medaljo.
10: Pri osrednji zvezi so že pri pogovorih z njenim naslednikom, ženska selektorica ostaja Vesna Ojsteršek. Andreja Ojsteršek-Urh so si želeli tudi na čelu novega vadbenega centra v Ljubljani, kar je zdaj tudi padlo v vodo. Bo pa na prvenstvu v Ljubljani Hrastničanka vodila Italijo.
4: Naslednji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Slovenska vrsta je danes v Ljubljani predstavila svoje cilje pred enim od vrhuncev sezone. Nastopi najprej čakajo žensko reprezentanco. Več Mojca Breskvar.
13: Obe reprezentanci odhajata v hrvaško prestolnico z visokimi cilji. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v preskoku, Teja Belak, si želi, da bi po 2/4 mestih na prvenstvih stare celine tokrat posegla še više. Medalja ostaja velika želja.
25: Ja, v bistvu velika je predvsem zato, ker vem, da bi lahko že parkrat bila na teh stopničkah, pa je vedno prišlo nekaj vmesa, ne? Ampak vsem to si tukaj želim, da zaradi tega tudi pač še ustrajam. Prvi cilj je itak seveda vstop v finale, potem pa v finalu, pa kot vemo, je vedno vse mogoče.
13: Na preskoku bo tekmovala še Tjaša Kiselev, ki je imela letos veliko težav s poškodbami. Lucija Hribar največ pričakuje na bradli, za desetinko je še otežila izhodiščno oceno. V ženski reprezentanci sta še Zala Trtnik in Vita Prijanovič. Tudi v moški konkurenci bo nastopila peterica Slovencev, Anže Hribar in Gregor Rakovič si želita finalnega nastopa na svojem orodju. Kevin Bakli si bo prek mnogo boja poskusil zagotoviti nastop na svetovnem prvenstvu. Nastopila bosta še mlada Toni Kastelic in Timon Sternat.
4: Selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam 19 košarkarjev za prihajajoč cikel kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V kader se vračata Vladko Čančar in Aleksej Nikolič, na seznamu pa je tudi 5 mladih zlatih reprezentantov tega poletja, tudi Lukas Bojovič in Stefan Joksimovič, ki sta pred slabim tednom slavila na evropskem prvenstvu do 18 let. V teku je 6. hribovita etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v skupnem seštevku na 84. mestu. Pri kolesarstvu dodajmo, da je mladi Mehičan Izak del Toro do leta 2031 podaljšal pogodbo z ekipo UAE, za katero nastopa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matija Narobe.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj jasno. Predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 32 oziroma 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnila. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta avtocesta med Fernetiči in Gabrkom proti Gabrku. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt prehitevalni pas. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti na izvozu Brniki smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je prav tako na regionalnih cestah Postojna razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 16 in 2 minuti.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mednarodni literarni festival Vilenica vsako leto posveti pozornost katerih izmed pri nas manj znanih književnosti. Leta 2020 je bila to islandska. V četrtkovem literarnem večeru boste slišali oddajo, ki predstavlja antologijo islandske književnosti, naslovljeno Glasovi v zraku. Izdana je bila ob tej priložnosti. Po 21. uri na prvem.
9: I could give you a light and happy one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice.

good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice.

14 minut je čez 16 in na prvem kukamo v pozno popoldne oziroma v svet kulture po 18. Takrat vam bomo predstavili filmske dogodke kinotečnega poletja v Divači in Ljubljani. Na Krasu bodo 4 avgustovski petkovi filmski večeri naslovljeni Ženske delajo film. V Ljubljani pa bo denimo letni kino slovenske kinoteke s festivalom Poletje na platnu in med platnicami povezal filmske in literarne podobe, tokrat s temo strategije upora. Festival kratkega filma pa bo nosil naslov Nauki teme. Dogajanje bo zaznamovala tudi obletnica, 30 let od ustanovitve slovenske kinoteke. Že danes bodo tako predstavili francoskega filmarja Žana Eustaša. V Slovengradcu se danes začenja že 11. mednarodni festival kratkega filma Shots. Filmski teden so začeli že prejšnji konec tedna, sklenili pa ga bodo s 3-dnevnim dogajanjem pred graščino Rotenturen v Slovengradcu. Več kot rečeno, vodaji Svet kulture po 18. Predtem v studiu ob 17. danes ponovno o rasni diskriminaciji v Sloveniji, že v tej uri pa o 2 zanimivih umetniških kolonijah v našem zamejstvu. Bodite z nami, prvi je tu za vas 24 ur na dan.

sledi pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, jasno 37 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 36. Piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec, jasno 34. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 36 stopinj Celzija. Piha jugovzhodnik 18 km na uro. Murska Sobota jasno 37, Novo mesto prav tako jasno 36 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 38 stopinj Celzija, piha vzhodnik 14 km na uro. Listca jasno 32, Postojna pretežno oblačno 34, letališče Portorož pretežno jasno 35, piha jugozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 38 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 20 km na uro. Kredarica, pretežno oblačno 16 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rateče 28, letališče Lesce 35, piha jugozahodnik sunki do 39 km na uro. Rudno polje 24, Krvavec 23, Jezersko 31, Rogla 25, Ravne na Koroškem in Velenje 35 stopinj Celzija, Celje 37, Hrastnik 36, Maribor in Krajinski park Goričko 35, Ptuj 36, Krško in Črnomelj 38, Kočevje in Ilirska Bistrica 35, Koper 32 stopinj Celzija, piha zahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 35 stopinj Celzija, piha južni veter sunki do 44 km na uro. Park Škocjanske jame 29 in pa Vogel 23 stopinj Celzija.

0: V nadaljevanju pa o dveh zanimivih umetniških kolonijah, ki potekata v našem zamejstvu. V Slovenskem domu v Monoštru tedne poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki četrt stoletja povezuje umetnike različnih narodnosti in umetniških izrazov. Kako pomembno vlogo ima kolonija za umetniško ustvarjanje in povezovanje Porabja s Slovenijo in svetom, v prispevku Vide Toš.
1: V Slovenskem domu v Monoštru se je zbralo 11 umetnikov iz 5 držav, ki sodelujejo na jubilejni 25. mednarodni likovni koloniji. Ta četrt stoletja ustvarja prostor srečevanja, izmenjave, idej in umetniškega dialoga. Strokovni vodja kolonije Franc Gerič poudarja, da letošnje leto potrjuje njen pomen in razvoj.
2: 25 let je jubilejno leto. In moram reči, da tu na sedežu naših zamejskih Slovencev imamo tudi čudovite pogoje. Ne nazadnje pa ta zbirka bo ponovno nadgrajena v tem smislu, ker smo povabili 11 zelo različnih.

0: umetnikov, bolje rečeno, da imamo 6 različnih narodnosti. Prihajajo iz različnih držav. In ne samo iz Slovenije in Mačarske, celo imamo tudi iz Hrvaške. Povabili smo tudi eno zanimivo ustvarjalko Kitajko, ki živi pravzaprav v Sloveniji. Potem naš znani Zoltán Fodor, ki živi že več kot 40 let v Madridu. In ne nazadnje, seveda, imamo tudi iz Finske, ki živi že ne vem koliko let v Budimpešti. In ta skupina umetnikov, sem prepričan, tudi letos bodo nas presenetili. Lansko leto smo imeli zelo odlično leto. Ne boste verjeli, najprej smo celotno lansko letno mednarodno likovno kolonijo prezentirali najprej v Budimpešti, potem smo prenesli v Ljubljano in ne nazadnje v metropolo evropske kulture v Novo Gorico.
1: Gerič ob tem izpostavlja, da kolonija ni namenjena le uveljavljenim umetnikom, temveč vedno več pozornosti namenjajo mlajšim generacijam.
0: Tudi letos imamo eno zelo sposobno mladenko, ki že 4. leto študira v Budimpešti na Akademiji za likovno umetnost in 2 srednjošolko, ki se šolajo v Szombathelyu in tudi njim omogočimo, da lahko ustvarjajo. In jaz v tem vidim neko perspektivo, da ti mladi bodo prej ali slej pravzaprav se vrnili v Monošter in nadaljevali naše delo.
1: Predsednica Zveze Slovencev na Mačarskem Andreja Kovač poudarja, da kolonija že 25 let uresničuje svoje prvotno poslanstvo povezovanja in promocije porabja.
2: Moramo priznati, da v teh 25 letih smo gostili tukaj umetnike iz celega sveta, seveda večinoma prihajajo iz Slovenije in Mačarske in dejansko prav te dve državi so tiste, ki največ sodelujejo na tem področju in me veseli, da naprimer naslednja razstava naj bi imela tudi naslov, da stebri mosta in tukaj mislijo na našo skupnost. Slovence na Mačarskem in Mačare v Sloveniji in ta razstava bo v Ljubljani. Drugače je pa treba vedeti, da umetniki so tisti, ki nesejo tudi glas porabja po svetu.
1: Kot dodaja Andreja Kovač, kolonija sledi viziji svojega pobudnika Jožeta Hirnöka, ki je želel, da umetniki svojim delom ovekovečijo pokrajino in življenje porabskih Slovencev.
2: Takrat, ko smo imeli otvoritev na letošnje likovne kolonije, sem vzela prvi katalog monoštarske likovne kolonije in prebrala stavke, katere je pred 25 leti napisal Jože Hirnök, bivši predsednik Zveze Slovencev na Mačarskem, tudi kot pobudnik monoštarske likovne kolonije. In on je pred 25 leti napisal, da je naš cilj, da povabimo v porabo, če že imamo tukaj Slovenski kulturni in informacijski center, kateri zagotovlja primerne pogoje za umetnike, mora biti naša naloga, da povabimo v porabje umetnike iz Slovenije, Mačarske in druge države, da ovekovečijo porabje, porabske Slovence, našo pokrajino in to predstavimo mi, širom po svetu.
1: Da kolonija ni le prostor srečevanja, temveč tudi odziv na aktualni čas, potrjujejo tudi sodelujoči umetniki. Slikar Andre Günther je letošnje ustvarjanje povezal z ekstremno vročino, saj je naslikal sliko z naslovom 38 stopinj Celzija.
3: Z goričkega se pelaš čez meje, hvala Bogu ni, pa prideš na drugo stran, pa je vse enako. Stopinje so Murske Sobote takšne, kako tu jih je. To smo napravili 38 stopinj gor. Lani me je zanimal ta projekt Muraba, ki je malo povezuje obe države. Zdaj pa je projekt Sonce pa vročina pa tudi povezuje obe države. To je že lepa obletnica. Če ena kolonija slikarija obstaja 25 let, je že nekaj spoštovanja vredno. Pa ekipa je tudi prava leto skupaj. Poskusimo, jaz vsaj delam tako, poskusim vedno eno zabeležbo časa, eno kroniko pustiti za sabo in leto se je dogajalo to sonce pa pripeka pa.
1: Umetniška dela, ki nastajajo v času kolonije, bodo javnosti predstavljena novembra na razstavi v Monoštru. Kolonijo finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, organizirata pa jo Zveza Slovencev na Madžarskem in Galerija Muzej Lendava v sodelovanju z občino Monoštar.
4: Toliko o aktualnem likovnem dogajanju v Monoštru, bili smo torej med porabskimi Slovenci, čez nekaj minut pa se selimo še na avstrijsko Koroško.

0: Izporabja pa zdaj, kot rečeno, na avstrijsko-koroško in sicer gremo na Rebrco na avstrijskem Koroškem, kjer poteka teden mladih umetnikov, ki se ga udeležuje okoli 120 mladih koroških Slovencev. Poleg ustvarjanja si mentori prizadevajo, da bi se udeleženci čim bolje naučili slovensko. Več Petra Kozgnamuš.
1: Dvojezični kraj Rebrce na avstrijskem Koroškem je prizorišče tedna mladih umetnikov že od leta 1979. Otroci tokrat ustvarjajo na temo glasbe pod naslovom Zven sveta, je povedala mentorica Ajda Varl.
2: Glavna stvar, ki jo tukaj ustvarjamo, je gledališka predstava oziroma lutkovna predstava, tako da je najpomembnejši del, da naredimo lutke, da se zapoje, se poje, se napišejo prav pesmi za predstavo in pa da se tudi pleše. Ob tem pa prihajajo še različni gostujoči umetniki, ki imajo vsak različno delavnico.
1: Mladim nikoli ni dolg čas, pravijo. Poleg ustvarjanja lutk, plesne in glasbene predstave pa se preizkušajo tudi v izdelovanju hotela za žuželke in drugih izdelkov iz različnih materialov.
3: Jaz sem zdaj na Rebrci ankeden, zelo super je in zelo luštno.
4: Mene se Rebrca dopade zaradi tega, ker z menj z lutkam delamo, pa ker lahko hrajamo.
5: Enkli je vse super na Rebrci.
1: Njihov mentor Manuel Štern pa je ob tem povedal.
6: Ja, jaz sem že sam bil skoraj 10 let tukaj na Rebrci kot otrok in potem sem kar začel tukaj delati, ker sem mislil, v počitnicah imam čas in zakaj ne. Jaz tudi govorim doma slovensko, tako da je to potem na Rebrce tudi lepo, da se govori slovensko.
1: Teden mladih umetnikov pripravljajo Krščanska kulturna zveza, Katoliška mladina in Mladinski center na Rebrci.
0: V zamejstvu je torej pestro in glasno, prav veliko tišine tam najbrž ni. Mi pa si bomo zdaj vendarle privoščili prav zvok tišine v glasbeni obliki.

7 minut je do 17 in vsekakor upam, da ste našli, kar iščete in da se ne izgubljate po ulicah ali cestah brez imena. Dve pesmi skupine YouTube smo takole povezali, pravkar slišana je bila priredba, v nadaljevanju pa bodo YouTube zapeli in zaigrali sami. Upam, da smo vam bili prijetna družba ob delu ali na dopustu, da smo vam polepšali morda tudi pot domov ali skrajšali čakanje v koloni na cesti. Posebej pestro je že ves dan na Primorskem, avtocesta Fernetiči razcep Gaberk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk, promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. No, promet pa je oviran tudi na dolenski avtocesti med počivališčem Čate in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Že čez nekaj trenutkov sledi Studio ob 17, v katerem boste slišali, da je rasne diskriminacije tudi pri nas precej več, kot bi si mislili. Tarče pa so pogosto tuji delavci in študenti ter prosilci za azil in z rasizmom se spopadajo tudi temnopolti ali medrasno posvojeni otroci. Odgovori na vprašanja o rasni diskriminaciji, torej po 17, v ponovitvi Studio ob 17, sicer pa se vam Ajda Sokler, Matija Narobe, Jane Weber in Andreja Čokl zahvaljujemo za današnjo družbo in vam seveda želimo prijeten preostanek dneva. Zdaj pa čisto za res obljubljeni YouTube.

0: through and through. Ooh, baby.
1: V svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.

Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V sindikatu voznikov avtobusov ob več današnjih prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti menijo, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Kot opozarjajo, se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Pristojne pozivajo k ukrepanju. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da bi vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški lahko do konca tega leta v svetu povzročili nova povišanja cen hrane. Zadnja zvišanja proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalu spremenilo. Po pričakovanjih organizacije se bodo cene hrane zvišale že do konca tega leta, prihodnje leto pa še bolj. Med množičnim udorom migrantov v špansko esklavo Ceuta na severu Afrike je prejšnji teden umrlo najmanj 100 ljudi. To je danes v Evropskem parlamentu povedal vodja esklave Juan Jesus Vivas in dodal, da je v Ceuti še vedno od 3000 do 5000 migrantov in da so sprejemni centri prepolni. Združene države Amerike nameravajo zagotoviti dodatnih 242 milijonov dolarjev za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, bi z dodatnimi sredstvi podprli prizadevanja za odzivanje na izredne razmere, regionalno pripravljenost in humanitarno pomoč v povezavi z izbruhom. Najnovejši izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom, doslej so našteli več kot 1800 smrtnih primerov. Skupina novinarjev madžarske tiskovne agencije MTI je več kot 10 let dokumentirala domnevne pritiske in cenzuro njihovega dela v času vlade nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Dokumentacija kaže, da naj bi več novic zavrnili oziroma jih omejili in da naj bi jih pisali na podlagi danih navodil. Dokumentacijo so predali krovni organizaciji javnih medijev na Madžarskem, ki je že napovedala preiskavo domnevnih pritiskov in zatiranja kritičnega poročanja. Po podatkih Agencije za okolje bo v drugem delu noči oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najviše dnevne od 26 do 22. 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Avtocesta Ferneteči razcep Gabrk je zaradi nesreče zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prihitevalni pas proti Italiji. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani, okvarjeno tovorno vozilo pa na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni in vozni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zaradi požara na Dolenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v obe smeri. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura bo 17 in 5 minut.

0: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji oddaji, ki jo ponavljamo, bomo govorili o pojavu rasne diskriminacije pri nas. Rasizem je precej bolj razširjen v naši družbi, kot si morda predstavljamo. Decembra lani smo poročali o dveh odmevnih primerih. Lastnik dveh hostlov na Gorenjskem je švicarsko turistko odstranil iz enega in nato še iz drugega hostla, ter je rekel, da ne bo nikoli dobrodošla, ker je temnopolta. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je lastnik ravnal diskriminatorno. Decembra lani pa je v Mariboru neznanec domnevno solzivcem poškropil temnopoltega otroka in njegovo mamo. Ta je opozorila, da bi incident lahko imel rasistično ozadje. Koliko je tovrstnih rasističnih napadov pri nas? Koliko je nasploh diskriminacije na podlagi barve kože ali etnične pripadnosti? Na katerih področjih je prisotna rasna diskriminacija? Kako preprečevati pojav rasizma? O tem bomo govorili v današnji oddaji. Z menoj v studiju so zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik. Lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Miha Blažič iz ambasade ROK.
2: Dan.
0: Lep pozdrav. Ana Kalin iz nevladne organizacije Forum za enakopraven razvoj, ki je tudi medrasna posvojiteljica. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
0: Nadaljavo iz Maribora je z nami tudi sociologinja doktorica Lucija Dežan, sicer asistentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in raziskovalka na Inštitutu za družboslovne študije Znanstveno raziskovalno središče Koper. Lep pozdrav tudi vam.
4: Pozdravljeni.
0: Oddajo vodim Lucija Dimnik-Rikič. No, na začetku prisluhnimo anketi. Na ključne mimoidoče smo vprašali, koliko je po njihovem mnenju v Sloveniji razširjena rasna diskriminacija.
5: Predvsem v zdravstvu se mi zdi, da so diskriminirani. No. Tako da že ko vidijo, da pridejo pač Romi, začnejo bolj drugač delati, no. Drugačen način dela se mi zdi, da je pa komunikacija tudi. No. Ne vem, se mi zdi, da že ko vidijo, da je Rom v čakalnici, se drugače do njega obnašajo.
6: Če pogledate, mislim, naš splošen odnos do migrantov, če pogledate naš odnos do Romov, do vseh diskriminiranih manjšin, LGBT, ki ga vlačijo na dan vse te desne opcije, vidite, da je nestrpnost neznansko narašča.
7: To je najbolj grozen pa vsem posplušovanje. Zdaj, če en Rom nekaj zafrknu, niso to zdaj vsi Romi, ali pa vsi Jugosi, ali pa vsi, če je en tak.
8: Ja, se tudi opazi, ne, na cesti že pogleda, pri nas niso navajeni že temnopoltih ljudi, ne, so kakšne pripombe, do otrok tudi slišamo v šolah včasih, to se mi zdi pa zelo grdo. In se mi zdi, da pogosto učitelji pod tepih pomedejo takele probleme, bi morali reševati.
0: No, gospa na koncu ankete je omenila, da pri nas ljudje niso navajeni temnopoltih, izpostavila je tudi pripombe, opaske, ki so uperjene proti otrokom. Gospa Kalin, vi ste medrasna posvojiteljica, imate 11-letno hčerko iz Gane. Kakšne so njene in seveda posredno tudi vaše izkušnje? Kako je v šoli? Se dogaja, da jo vrstniki ali morda celo pedagoški delavci zaradi barve kože obravnavajo drugače?
3: Ja, z rasizmom je nekaj, s čimer se vsi otroci posvojeni, se pravi medrasno posvojeni, pa ne samo seveda posvojeni, ampak tudi drugi temnopolti ali pa dvorasni otroci nenehno soočajo. Omenjeno je bilo to, da se na cestah že oddaleč se vidi, ko vsi gledajo, vidi se, kako kažejo s prstom, še posebej kakšni manjši otroci potem upijajo poglega črnček. Na igriščih so podobne tudi situacije, ko jih ravno tako pač kličejo črnček, zgodilo se je tudi, da jih primerjajo z drekom, drisko, ali pa mogoče mimo grede omenijo, da obstajajo tudi črni prašiči. Tako da pač to je žal kar stalnica pri otrocih. Mogoče pa situacijo izpostavim, ki je bila še predvsej bolj ekstremna in s katero smo se mi soočali, ki je bil otrok star med 2 pa 3 leti. In sicer smo bili na Ljubljanski tržnici, mimo nas je prišla ena gospa, ki je pogledala moža in mu rekla v angleščini: "Do you want a Europe full of Negroes?" Oziroma pač ne, ali želite otroke z zmerljivko polno črnuhov. On je prekimal in ona je potem dvignila roko, pač naredila pest, je imela pač pavc izstavljen in je pač tako s pavcem naredila čez vrat, v smislu pač, da je treba vse jih pobiti. In ker je otrok res toliko mejhan, se človek res vpraša, kako lahko pri komarkor pride do nekega take reakcije, tako nepredstavljive. In mogoče samo še to, da je ženska z nami govorila angliško, to se nam precej pogosto dogaja. Dejansko predpostavljajo, da smo vsi tujci. Seveda s tem, ko predpostavljajo, da smo tujci, vsem nekako povejo, da ne pripadamo sem.
1: Kako pa je v šoli z vrstniki? Zdaj je stara 11 let, a ne?
3: Mislim, v šoli je, jaz mislim, da se v vseh koncih sooča s podobnim stanjem, to se pravi v šoli. Jaz mislim, da najbolj, recimo problematično je tak ti prvi stiki, se pravi prvi razredi, potem ne vem, recimo poletne aktivnosti, ti se pravi počitnice ali dodatne aktivnosti, posod pa če lahko pride do podobne situacije. Tako da v resnici, zdaj pač vzdika starša, ne, imaš to možnost, oziroma dve možnosti, recimo zdaj pač taki najbolj osnovni, ena je pač ta, da vnaprej se pripravaš in poveš vsem, da so to situacije, s katerimi se otroci soočajo, da ne pač bojo pozorni če se to zgodi, da ne, seveda se naslovijo, karkoli se je zgodilo, ali pa potem, to je mogoče še posebej, ko so otroci mlajši, ko so pa, ali pa potem pač naknadno, seveda, pač se o tem pogovarjaš. Prej smo vprašali glede pedagoških delavk in delavcev. Zdaj, mi se posvojiteljski starši, sprav starši dvorastni, oziroma oboje rastni starši, se dobivamo ali pa pač diaspora afriška in se nekako poskušamo pomagati oziroma seveda se tudi mi poskušamo ponomočiti glede rasizma, tudi kako pravzaprav nuditi podporo našim otrokom. Smo se pogovarjali večkrat pač o teh situacijah, izkušnje so različne. Zdaj jaz lahko povem za našo šolo, ki je, moram reči, da imamo ok izkušnje. Seveda, to ne pomeni, da ni prišlo do neprimernih izrazov ali rasističnih izrazov, ampak je šola takoj naslovila to. Socialna delovka, ravnateljica, oni ne bežijo od tega. So pa seveda bile situacije, recimo pri drugih starših, ko vem, da so na koncu prešolali otroka. Ker ni ta rasizem prihaja samo oziroma izključevanje drugačenje samo strani otroka, ampak tudi učiteljev, ki niso znali situacije na pravilen način nasloviti in pač so otroci se res grozljivo počutili. Jaz mislim, da glavna težava je to neko manko znanja, oziroma pač, da se sploh o tem v naši družbi ne pogovarja in se predpostavlja, da tega ni.
1: V uvodu sem omenila tudi primer napada, ne, ki je odmeval v javnosti v Mariboru. Je bila tudi vaša hčerka že kdaj žrtev kakšnega takšnega, tudi fizičnega napada? Prej ste omenili tist incident na tržnici, ne, ampak tako, če je bilo še kaj hujšega?
3: Ne, fizičnega napada ne. Se pa človek seveda vedno vpraša, ne, kaj je tisto, kar pošti večje brazgotine ali pač to, da ste nekdo napade fizično ali to, da si pač non-stop na dnevni ravni soočan z nekim izključevanjem, zmerjanjem, drugačenjem.
1: Preden nadaljujemo še pojasnilo samega pojma rasna diskriminacija v skladu z Mednarodno konvencijo za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije. Izraz rasna diskriminacija pomeni kakršnokoli razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, porekla, narodnega ali etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komorkoli ali ga prikrajšati za enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja. Gospa Lucija Dežan, upam, da se dobro slišimo, vi se ukvarjate s pojavom rasne diskriminacije med otroki in mladostniki. Za vas vprašanje, kaj kažejo sociološke raziskave na tem področju, kako razširjen je rasizem med mladimi in kakšni so trendi? Je rasizma danes več kot pred leti?
2: Ja, torej, situacija je naslednja. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji izredno malo raziskav, ki se osredotočajo na rasizem med mladimi v smislu nekega rasno motiviranega nasilja ali pa vedenja. To je vsekakor velika raziskovalna vrzel. Druga stvar pa je dejansko preverjanje stališč mladih do različnih skupin ljudi. Glede tega imamo precej več podatkov. In prav v povezavi stališči, recimo tam nekje od leta 2018 dalje opažamo vzorec, ki je značilen predvsem za mlade fante, da so bolj nestrpni do priseljenk in priseljencev, kot so bili recimo v preteklosti, da so tudi v odnosu do nacionalne identitete, tudi odnosa do migracij bolj konzervativni, kakor v primerjavi z drugimi balkanskimi državami, torej z vrstniki in vrstnicami v drugih balkanskih državah. Tudi kar se tiče nekih političnih stališč, recimo opažamo precej večji porast nacionalizma, bistveno manj so naklonjeni povečanju pravic marginalnim skupinam, torej recimo LGBTQ skupnosti, kot je bilo tudi v anketi omenjeno, pa etničnim manjšinam in podobno. Zdaj, če pa pogledamo recimo na rasizem skozi to prizmo medvrstniškega nasilja, pa v bistvu podatki kažejo, če da gledamo kot torej to ukvarjanje s splošnim doživljenjem medvrstniškega nasilja, tega porasta ne vidimo. Ga pa izražajo do določene mere policijski zapisniki, ampak tudi policija stalno poudarja, da v bistvu je slednje lahko posledica večje ozaveščenosti oziroma tega, da se je občutljivost družbe za to vrstne primere povečala. Po drugi strani se pa nedvomno povečuje spletno nasilje, tu so trendi jasni in slednje je seveda lahko tudi do določene mere rasno motivirano. Zdaj, če bi res iskali neke trende, obstaja raziskava, ki je bila opravljena v Sloveniji leta 2012, ki je že recimo takrat pokazala, da približno 10% osnovnošolcev in srednješolcev v Sloveniji lahko poroča o tem, da so že bili fizično nasilni do nekoga zaradi njegovega rasnega oziroma etničnega ozadja. Res je tudi, da recimo primerov doživljanja medvrstniškega nasilja na podlagi etničnega porekla več v osnovnih kakor v srednjih šolah, kar je skladno tudi s tem, kar je gospa Kalin povedala v smislu nekih odzivov mlajših otrok, ampak po podatkih recimo te zadnje raziskave z leta 2022, s katerimi operiramo, je sicer ta raziskava bila opravljena na nereprezentativnem vzorcu, torej teh rezultatov ne moremo posploševati na vse učenke in učence, je recimo že četrtina učenk in učencev že imela izkušnjo te neenake obravnave strani vrstnikov in vrstnic, tudi strani pedagoškega osebja zaradi svoje rase oziroma etnične pripadnosti, pa tudi deloma pač jezika, ki ga govorijo ali pa veroizpovedi.
1: Najlepša hvala. Zdaj gremo še na področje tujcev, tujih delavcev, prosilcev za azil pri nas. V ambasadi Rok se zauzemate za pravice oziroma zaščito prosilcev za azil in sicer tujih delavcev pri nas. Pred dnevi, gospod Blažič, ste opozorili na napade skrajno desnih skupin na tuje delavce, študente in prosilce za azil. Lahko opišete, kakšen konkreten primer in kako se je končal, kakšen je bil epilog?
4: Ja, mi smo se nekako odločili neko javno opozarjanje na to iti, potem ko so se na nas obrnili pripadniki indijske skupnosti, ko je en tuj študent se vračal domov, indijski državljan, in je na avtobusni postaji na Bavarskem dvoru v bistvu par zamaskiranih, dejansko ne bom rekel moških mladih fantov, ga podrlo na tla, ga začelo brcati, tolč s pestmi in potem smo videli sliko iz tega napada, pač ne, objavljeno na Instagram profilu od Slovenske obrambne straže s pripisom nekaj v smislu čestitke fantom. Ne. Skratka, šlo je res za neprovociran, rasističen napad in to sred belega dne, sred prestolnice v tako imenovano varnostno tveganem območju, ne, ki je zelo izrazito pod policijskim nadzorom, to besedno 100 metrov stran od policijske postaje. In ni bil izoliran primer, mogoče bomo še kaj več rekli v nadaljevanju o tem, ampak je šlo za enega v seriji tovrstnih napadov na podobnem področju, v podobnem časovnem obdobju.
1: Koliko recimo ste v zadnjem času recimo zabeležili podobnih primerov recimo?
4: Se pravi, v istem mesecu so bili še 4 taki napadi na področju avtobusne postaje v Ljubljani, potem pa ko smo začeli nekako spraševati tudi naše člane, so kaj podobnega doživljali, doživeli v zadnjem času in tako naprej, smo pa dobili ogromno feedbacka. Mogoče so bili kakšni napadi v manjšem obsegu, ali je prišlo samo do groženj, ne tudi nasilja in tako naprej, ampak neverjetno veliko je bilo tega pač v zadnjem času. In kot rečeno, že dlje časa pač spremljamo ta pojav, ampak se pa definitivno je v zadnjih mesecih stopnjeval.
1: No, upozorili ste, ne, da napadalci o napadih objavljajo na družbenih omrežjih in se pravzaprav hvalijo s temi dejanji. Kaj po vaši oceni želijo s tem doseči?
4: Jaz mislim, da je pozornost. To, kar vsi ljudje hočejo na spletu, na socialnih omrežjih doseči. Ne? Seveda tukaj imamo lahko različne interpretacije, na kakšen način je to tudi politično motivirano, a je to povezano morda z pač volilnim obdobjem, ne, ko se nekako vsakič, v bistvu vsakem temu ciklu žal vidimo, da se poskuša migracije uporabljati kot del, strateški del nekih volilnih kampanj in je tukaj veliko ljudem v interesu, da se pojavljajo trenja, da so incidenti, da se o tem skratka pač govori, da je v družbi neko nelagodje okoli tega vprašanja. To je definitivno tudi politično urodje. Zdaj je šlo v teh specifičnih primerih za to ali ne, to vam jaz ne morem potrditi. Lahko pa rečemo, da je definitivno vidimo okoli volitev, se dogaja tak trend in v končni fazi mislim, sploh glede na to, da gre za zelo mlade fante. Oni si niso sami zmislni, pač, da bojo to počeli kar tako iz nič. Od nekje je v bistvu ta vpliv, ta ideja, da se gre za maskirano na ulico iskati tujce in jih pretepati. Mimo grede, bili so tudi napadi na brezdomce in na druge ranljive skupine. Ne. Skratka, pač v bistvu nek širši tak spektr nasilja, to ne prihaja od nikoder. Ne. Marginalizirani ljudje so marginalizirani v družbi tudi zato, ker jih je nekdo za take naredil. In tudi v glave ljudi, predvsem mladih ljudi, ucepil, da, kako bi rekel, da so oni tisti, ki so ogroženi pred temi marginalci in da ne nek način ščitijo zdaj v bistvu pač družbo, da so junaki, da so neki več vredni, ker so oni se pa jim zdaj postavili po robu. Če tudi to pomeni pač pretep z tega pač brezdomca ali pa študenta.
1: Kakšen je bil pravzaprav odziv policije? So obravnavali te primere? So ugotovili, kdo je izvajal te napade, glede na to, da je bilo objavljeno na spletnih?
4: Veste, kako je s policijskimi odzivi? Večinoma gre za zelo generične odzive, več, ki jih, ko bi rekel, dobro poznamo, preučujemo primere, ne, spremljamo, jemljamo resno in tako dalje. Zdaj, koliko se kdo odloči to pač jemati resno take odgovore, pač je stvar posamezne presoje, jaz bi rekel, pač verjamem jim v nečem. To, da imajo težave z, ko bi rekel, tem, da se spravi te postopke pač na sodišča in da so tam tudi pač primerno obravnavani, treba izbrati ogromno dokazov, breme dokazovanja, da je šlo za napad iz sovraštva, je na nek način na strani žrtve. Ne? Žrtev pa je v bistvu ves ta čas tekom postopka v zelo nehvaležnem pač položaju. Zdaj, v bistvu naš nek ključen očitek pri vsem skupaj ni bil samo to, da nadnapadalci, ki pač porjavimo, da so tudi na nek način sami žrtve nekega zavajanja in jim verjetno nič kaj lepa življenja nimajo pred sabo, bo smo tudi v bistvu usmerili neko kritiko v ravnanje policije v primeru takih postopkov, ker smo velikrat videli, da se je krivilo žrtve, ker so ljudje, ki so bili napadeni, dobivali kazni, češ, da so se pretepali, da so, ne, skratka, ko prihaja do več takih primerov, potem pač tudi ljudje se odločajo, da ne bojo več klicali policije, da ne bojo prijavljali, da nočejo imeti sitnosti s tem. Ne. In tukaj vidimo en tak primer, še tako je težko stvari sprav do sodišča na nek način, da dosežejo ti postopki nek epilog, dolga leta vse to traja. Ne? Potem pa, če še na licu mesta žrtev ne doživi primerne obravnave strani policije, ne? Zdaj v primeru tega indijskega študenta, on je dobesedno uro pa pol vskrval, sedel tam pač v čakalnici policijske postaje, ne? Pač tak človek ne bo več šel na policijo.
1: No, za podatke o tovrstnih napadih sem prosila policijsko upravo Ljubljana. Pojasnili so, da je število kaznivih dejanj na območju Ljubljane v rahlem upadu v primerjavi s preteklimi leti. Na območju Ljubljane zaznavajo posamične primere in neorganiziranih napadov, kjer bi bil motiv sovraštvo. Poudarjajo tudi, da vsa zaznana kazniva dejanja, ravnanja z elementi nasilja, tudi v primerih, ko gre za motiv sovraštva, obravnavajo prioritetno in zničelno v primerih, ko gre za motiv sovraštva, obravnavajo prioritetno in zničelno toleranco do nasilja.

Dobar dan. Še enkrat, pa bi morda prosil, da bi vseeno komentiral to, kar ste povedali o policiji in zbiranju podatkov, ker imamo tudi pri zagovorniku načela enakosti ta isti problem, namreč, da policija enostavno ne vodi podatkov po motivu napada. Je bila to homofobija, je bil to rasizem, je bila to verska nestrpnost in to je popolnoma v nasprotju s paradigmo tako imenovanih podatkov enakosti, equality data, kajti če hočeš razumeti in videti sliko, kakšna je struktura tega sovraštva, moraš to seveda začeti zbirati. Ne? Tukaj je dolgoleten v bistvu proces, ko z ministrstvom za notranje zadeve niti s policijo pravzaprav ne uspemo narediti tega premika, da je te podatke potrebno začeti zbirati, da bi pravzaprav zavest o tem, kaj se dogaja na cesti sploh imeli. In da je to seveda zelo važno, kajti ko razumemo motiv, lahko razumemo povezavo z vzroki in tako naprej. Ne? Zdaj pa seveda strinjal bi se z predhodnikom, ki je zelo lepo orisal, kako pomembno je, da postopki, s katerimi se v družbi soočamo s takšnimi že nasilnimi v bistvu dejanji, pa tudi drugimi vrstami diskriminacije, imajo nek smisel in imajo neko rešitev tako za žrtev, kot seveda tudi za širši prostor, da postanejo na nek način opozorilo in normiranje tega, kaj je možno in kaj ne. Zdaj, zakonodaja na področju varstva pred diskriminacijo, krajše ZVARD, zakon, daje mandat instituciji kot je zagovornik, da sprejema prijave in v postopku poskuša objektivno ugotoviti, kaj se je zgodilo. Naši postopki se v tem primeru končajo z nekimi ugotovitvimi odločbami, ki pa niso neposredno zavezujoče za pristojne inšpektorate, da bi na podlagi njih uvedli tudi kakšne sankcije. Ne opozorim, da to ni v skladu z novimi evropskimi direktivami, po katerih naj bi imeli institucije v državi, ki so zadolžene za to, da ugotavljajo, v danem primeru prišlo do diskriminacije ali ne, tudi možnost sankcioniranja tistih akterjev, ki jih kot take prepoznajo. In potem pa seveda, da odgovorim na konkretno vprašanje. Ja, naš zadnji primer rasizma, torej rase kot razloga diskriminacije, se je zgodil prav v centru Ljubljane, v znani trgovini z oblačili, kjer je varnostnik temnopoltega kupca spremljal pri nakupu in ko je ta trgovino že zapuščal, od njega zahteval, da se vrne nazaj, da bo opravil nadzor in med tem nadzorom, v katerem je ugotovil, da je seveda vse, kar je imel ta kupec pri sebi bilo pravilno plačano, mu kar direktno priznal, da pač on ne zaupa temnopoltim ljudem. Ne? Torej, to je vsekakor popolno primer rasnega profiliranja, ne? Nek človek z nekim avtoriteto v danem okolju je odločil, da bo sledil svojim, bi rekel, posplešitvam, po katerem so vsi ljudje določene barve kože sumljivi. Zdaj, ta primer, ki ste ga pa v vodov povedali, je bil pa tudi pri nas obravnavan, ne? To je pa bil na Bledu v dveh hostlih in je bil pravzaprav eklatanten primer, v katerem je poskušal pa seveda storilec nekako prikriti svoje dejanje, ampak so ravnanja, ki jih je počel, pravzaprav kazala na to, so pustila neko sled in tukaj smo se pa mi obrnali uspešno tudi na policijo, ki nam je pomagala z dokazi, namreč kako so se neke starostne omejitve v hostlih spreminjale naknadno po incidentu, s katerimi se je skušal pa prikriti pravi motiv, a ne, ki smo ga mi prepoznali kot rasističnega, kakor da ne bi bila ta žrtev prestara za ta hostel. A ne. Tako da pri diskriminaciji na podlagi rase imamo opravka seveda s celim spektrom različnih načinov. Eni so odkriti, ali so pa taki napadi, kot ta žalosten v Mariboru pred novim letom. Eni so pa pravzaprav zaviti v nek celofan, ne, in v bistvu so nekje v sredi tega spektra do nečesa, kar pa mislim, da bomo verjetno nadaljevanju še kaj rekla, ne, do nekih strukturnih vidikov. Bi pa izpostavil še iz preteklosti, namreč kar veliko primerov rasizma smo pri zagovorniku v zadnjih letih obravnavali. Med enim bolj eklatantnih je bil primer televizije TV3 v oddaji Faktor, kjer je voditeljica rekla,
Pa bom citiral, čeprav s težkim srcem, zato ker je stavek, da rečem, pravzaprav nizkotena. Ne? Voditeljica je rekla, da je Afrika brez celina, brez upa, ker so črnci leni, neumni in se ne znajo urediti države in tako naprej. Zagovornik je v postopku gotovil, da to absolutno ustreza zakonski definiciji,

0: pozivanja k diskriminaciji in zapostavljanja in preziranja oseb zaradi njihovih osebnih okoliščin. Ampak ko je ta primer prišel nedavno na sodišče, je bila ta gospa voditeljica te televizije na okrajnem sodišču v Ljubljani oproščena. Češ, branila se je, da jo je zaneslo, da ni vedla, in v bistvu smo bili šokirani vsi, ki delamo v instituciji zagovornika načela enakosti. Upam, da bo tožilka je napovedala pritožbo, da se bo ta primer nadaljeval, kajti to je popolnoma napačno sporočilo sodišča. Namreč nekdo, ki dela na televiziji, pa je že nekdo, ki ima v rokah močno komunikacijsko orodje, in če gre pri posameznikih mogoče za slaje, ki jih lahko tako, bi rekel, na ta način javno obsodimo, pa tukaj seveda ne bi smela izostati neka sankcija. Tako da vse to seveda nas pa vodi še moramo omeniti vprašanje Romov in postrežbe. Mi imamo preveč primerov, mislim, vsak primer je preveč, kjer lokali na Dolenjskem pravzaprav selektivno ne strežejo gostinske ponudbe Romom. Ne. To je prepovedano, to je diskriminacija, ne glede na izkušnje, ki jih ponavadi gostinci v zvezi s tem navajajo kot razlog svoje odločitve, ali pa celo povejo, da bodo potem zgubili stranke, ki so civili, ne, kot povejo v tem žargonu, torej ostalo prebivalstvo, je to nekaj, na kar kot družba ne smemo pristati. To je pa vrnitev v segregacijo. Ne?
1: No, prav v anketi, ki smo jo slišali, je bila izpostavljena diskriminacija Romov, ko gre za vprašanje sobivanja Romov in večinskega prebivalstva, so razmere pri nas še posebej zaostrene. To področje so pravzaprav pristojni desetletja zanemarjali. Na okrogli mizi, ki ste jo pripravili pri zagovorniku ob Svetovnem dnevu Romov, smo med drugim slišali, da si številni Romi, ki so uspešni, izobraženi in se želijo zaposliti, spremenijo priimek. Kaj to pove o naši družbi, gospod Lobnik?
0: Ja, to pomeni, da je to pravzaprav družba močnega rasizma, a ne? Da so pripadniki določenih manjšin ugotovili, da morajo pravzaprav zakriti svojo osebno okoliščino. Osebne okoliščine so pa take, da se nekatere da bolj prikriti, druge pa manj. Ne? Ljudje lahko, na primer, svoje veroizpovedi ne izrekajo, pa so potem manj deležni diskriminacije. Lahko svojo spolno usmerjenost in razkrivajo, pa so manj deležni diskriminacije. Seveda rase ljudje ne morejo prikrivati, kot spola, ne, in tudi starosti, ne. In vsekakor je to znak za alarm. Namreč, po mojem mnenju je rasizem tudi to, da ne vemo, in tem je bila naša omenjena okrogla miza, da pravzaprav ne vemo, koliko romskih otrok zgubimo med šolanjem. Da pravzaprav živimo v redu s tem, da ministrstvo za šolstvo živi v redu s tem, da ne ve, koliko romskih učencev bo letos izdelalo šolo, ali pa jo je lani, ali pa kaj so naredili, da bi se ta številka povečala, in če je to, kar so delali, kaj prispevalo k temu, da se je ta številka povečala. Naprimer, izobraževanje, seveda romskih otrok, je edini ena red poti, ki bi lahko spremenila potek njihovega življenja, potek njihovih socialnih možnosti in perspektiv. Ampak država je v tem smislu, ne seveda šole, ki se trudijo. Tukaj smo imeli tudi ravnateljico osnovne šole Bršljan s čudovitimi zgodbami, ki bi lahko bila vzor marsikomu v državi. Ampak točno ta del, bi rekel, vrhovni, koordinacije ni, ministrstvo za šolstvo ne vzpostavi sistema, pravzaprav ta pasivnost višjih inštitucij pa omogoča ene take vrste strukturni rasizem tudi na teh področjih. Bi pa dodal, a ne, na tem, da zdaj v evropskem kontekstu je tudi Evropska unija sprejela strategijo za boj proti rasizmu januarja letos. Mi v Slovenijo je že 5 let nismo uspeli. Ne strategije, ne akcijskega načrta, niti na nobenem ministrstvu te vlade, ni nobene, ga tako imenovane fokalne točke, odkoder bi se politike na tem področju usmerile.
1: Gospa Lucija Dežan, spet smo pravzaprav pri vprašanju otrok in mladostnikov, tudi gospod Lobnik se je že navezal na to področje. Katere oblike rasizma prevladujejo med otroki in mladostniki? Kako se kaže rasna diskriminacija? Kaj običajno povedo otroci ali mladostniki?
2: Ja, torej v raziskavah oziroma predvsem v terenskem raziskovanju se je pokazalo, da gre predvsem za primere upravljanja, širjenja laži, ignoriranja, izločanja, tudi izogibanja. Torej je vse tisto, kar lahko v bistvu označimo kot neko medvrstniško nasilje, ki močno posega v to odnosno dimenzijo. Je sicer za recimo srednje šole bolj značilno kakšno obkladanje žaljivimi vzdevki, kot so čefur, cigo, drek, črnc, take stvari, tudi prejemanje žaljivih sporočil, skrivanje, uničevanje osebnih predmetov in podobno. Po drugi strani je pa, kar se tiče pedagoškega osebja, zelo ena taka oblika vedenja, o kateri se večkrat poroča, ravno to, če mora v sociologiji pravimo samo uresničujoča se prerogba, torej recimo nižja pričakovanja do učenk in učencev drugačne rase, tudi drugačnega etničnega porekla, veroizpovedi včasih v smislu tega, da so manj sposobni in to nekako potem napoveduje do določene mere, lahko tudi kakšne priložnosti jim dajo učitelji, koliko se ukvarjajo z njimi, pred kako zahtevne izzive jih postavljajo in podobno, kar pa seveda ima potem posledice na dolgi rok. Mogoče bi poudarila tudi to, da raziskave, te, ki so bile opravljene v Sloveniji, pa tudi sicer v tujini, načeloma kažejo, da etničnost recimo sama po sebi ponovadi ni nek glavni ali pa pomemben dejavnik medvrstniškega nasilja, ampak se na to cepi več različnih dejavnikov. Je pa res, da mladi iz etničnih manjšin pogosteje poročajo, da so zaradi svoje etnične pripadnosti tarča diskriminatornega in nestrpnega vedenja. Skratka, gre potem res za neko sovplivanje več različnih dejavnikov od spola, starosti, videza, tudi socioekonomskega statusa in podobno.
1: Gospa Ana Kalin, rasizem niso le žaljivke, sovražni govor ali fizični napad. Kako se še izraža rasizem? Katere so tiste oblike, o katerih pogosto sploh ne govorimo ali se jih morda niti ne zaveda?
3: Ja, zelo veliko je nezavedanja, da stvari, ki jih izrečemo, so rasistične. Taka zelo tipična je vprašanje, odkud pa si? In če je odgovor, ne vem, iz Ljubljane, iz, ne vem, Šiške, Bežigrada, je potem takoj sledi vprašanje, ne, ampak zares, odkje? Potem recimo to, ko sem že omenila, jezik. Zelo hitro se reče, ja, govori slovensko, oziroma potem pač, ko te naslovijo v angleščini in govorijo slovenščini, se rečejo, joj, kako pa lepo slovensko govoriš. Ne, in to se potem seveda porodi vprašanje, ali iti v bitko tam, kjer so stvari mogoče večjega obsega, ali pa mogoče odgovoriti, joj, gospod, gospa, sej, vi tudi res strašno lepo govorite slovensko, ravno zaradi tega, da bi se mogoče ljudje zavedeli tega, pač v resnici kakšne neumnosti govorijo. Zdaj, potem so tudi kontra, v smislu, vsi Afričani dobro plešejo, dobro tečejo, so dobri športniki. Zdaj, eno je bilo že omenjeno ravno pričakovanje do otrok. Zdaj, takšne predstave seveda lahko otrokom tudi pustijo nek slab priokus, ker pričakujejo, da so dobri in se potem izkaže, da niso. Ker pač seveda ne, nihče v eni rasi ali v neki skupini ni vsem dober ali slab. Zdaj, kar se samih pričakovanj tiče, z vidika, da se mogoče od njih pričakuje slabši uspeh, je tudi vprašanje, na kakšen način potem otroci to ponotranijo. Recimo tudi, zdaj sicer to mogoče ni vezano samo na pedagoške delavke in delavce, ampak tudi recimo v šolah, ne, ta druga izjava, pojdi tja, odkudar si prišel. Pri tem, da je treba povedati, da je to recimo primeru mojega otroka bilo, da ni bilo samo nerečeno, ampak tudi sošolki, ki je z očetom iz Bosne prišla, ki je delovni migrant. To zapravo oba dva sta bila deležna podobne izjave. Recimo drugi primeri dvorastne prijateljice mi je povedala, da so njej in očetu, ki je temnopolt, dodelili zdravnico, ki se je preselila iz Srbije. Mami, ki je pa belopolta, pa zdravnico, ki je slovenskih korenin, kakorkoli se temu reče, v istem zdravstvenem domu, istočasno so se prijavili. Ne, to se pravi, to so te neke, spet pa polnoma nezavedne in prikrite lahko, ne, oblike rasizma. V javni ustanovi, ko je podpisovala pogodbo za zemljišče, so rekla, aha, domačini se izseljujejo, tujci pa prihajajo. Ali pa recimo so sprašali, zakaj se ne išče službe v Afriki. Zdaj, seveda je zelo pomembno, da obstaja mehanizem, da se lahko prijavi to vrstne zlorabe, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno se zavedati, da osebe, ki so v podrejenem položaju, ne upajo vedno pač tega mehanizma izkoristiti, ker v resnici si nočijo nakopati dodatnih težav, jih je strah če potem pa saj tiste pravice, ki so jih že dobili, pa jih imajo, da se jim ne bo potem odzelo. Tako da ni tako enostavno, no, kot se vidi. Jaz mislim, da pač zato, da v resnici ti pritožiš na neko tako instanco, moraš biti že v kar dobrom položaju, pa kar opolnomočen, pa pogumen.
1: Gospod Lobnik, rekli smo, ne, rasizem se izraža tudi skozi stereotipe, neke drobne pripombe o barvi kože, lepi barvi kože in tako naprej, gre za tako imenovani, ste rekli, prikriti rasizem. Koliko se po vaši oceni ljudje tega sploh zavedajo oziroma sploh prepoznavajo, da gre v tem primeru za rasizem?
0: Jaz mislim, to je zelo različno, ne, pri ljudeh. Obstaja del populacije, ki je ozaveščen, ne, za različne manjšine in tudi občutljiv za njihovo realnost in seznanjen s tem, kako je pravzaprav na nek način neboleče komunicirati. Ne. Zdaj, žal pa je sobivanje v družbi seveda prinese skupaj ljudi, ki niso imeli nujno ne časa, ne pogojev za to, da bi razvili to senzitivnost, ker o tem niso dovolj govorili ne doma, ne v šoli, ne v medijih, ne na druge načine. Ne? In čeprav seveda to nikakor ne odzame teže takih rasističnih opask in dejanj, je pa zelo pomemben ena ugotovitev angleškega avtorja, raziskovalca in skupinskega analitika Dalala v svoji knjigi o lastnostih diskriminacije, kjer pravzaprav opozarja, da samo z obsojanjem ljudi, ki niso uspeli razviti te senzitivnosti, seveda se ta problem nikakor ne bo odpravil, lahko za preveč pritiska pravzaprav na nek način se samo še zgosti. A ne? In to je ta izziv na področju rasizma in drugih diskriminacij. Niti za sankcioniranjem primera, tako kot je gospa Klin dobro povedala, večina ljudi, ki doživi diskriminacijo, pravzaprav nima niti kapacitet, niti možnosti braniti se z nekimi pravnimi sredstvi. Nas pri zagovorniku velikokrat tudi frustrira dejstvo, da je zakon zelo natančno napisan in da pravzaprav marsikatere elemente, ki spremljajo tista dejanja, ki so po zakonu prepovedana, pa zakon vendarle seveda dopušča in jih pravzaprav ne moremo niti sankcionirati, niti ugotavljati. Ne? Ena od takih je seveda tudi izražanje v zasebnem življenju. Ne? To, kar si ljudje na ulici drug drugemu rečejo, čeprav so v javnem prostoru, ampak to ima vse elemente nadlegovanja, ne? Ampak pravzaprav zakon je poskus, da se en del javnega življenja, torej šolstvo, sociala, pravice na delu, možnosti na trgu dobrin in storitev, približno regulira na način, da v njih niso mogoče te izključevalni diskurzi, niti prakse. Ne? Oziroma najprej prakse, potem pa tudi diskurzi. Ampak mislim, da je pomembno, da smo seveda, da se zavedamo, da je že izvajanje tega dela pravzaprav bolj stvar enih takih posameznih primerov, ki potem tehtajo širši družbeni proces, premisleka, ustavitev in pa tistih pristopov, ki sem jih prej omenil. Ne? Kaj je to nacionalna strategija za boj proti rasizmu? Ne? To je eno seveda razumevanje tega, kaj se dogaja in zakaj recimo prihaja do takih bolečih napadov in potem, kako je to mogoče zmehčati. Razumevanje tako ljudi, ki to delajo bodi si, ker ne razumejo, ker niso dovolj občutljivi, pa seveda tudi tisti, ki to delajo iz čiste zlobe in so še pač toliko bolj zavržna njihova dejanja. In pa seveda en načrt, kdo in s čim in kako bo v državi to stvar spremenil. A ne? Ker ne bomo mogli vsakega incidenta posebej. In tukaj me skrbi, da odpoveduje država. Tista, ki je nosilka takih širokih procesov, tudi izobraževanje, na primer, ali v šoli dovolj prostora namenimo temu.
1: No, ravno v zvezi s tem imam vprašanje za vas, gospa Kalin. Nekaj ste v začetku že povedali, ampak kako se s pojavom rasizma po vaši oceni spopadajo šole, vrtci, ali te primere, ki smo jih zdaj slišali, jemljajo dovolj resno?
3: Neka splošna pripomba bi bila, da se ne soočajo dobro, preprosto zato, ker ni znanja. Seveda vse pedagoške delavke in delavci bi morali na fakulteti imeti vse oblike diskriminacije vključene v izobraževanje, zapravo pač rasizem, neenakosti med spoli in vse osebne okoliščine, ampak tega ni. Tako da, zdaj, jaz lahko povem konkretno našo šolo, moram reči, da ne, se kar dobro odziva, se ne vse, ampak nasplošno pa mislim, da so šole zadržane pri vključevanju zunanjih strokovnjakov oziroma strokovnjakinj v pač te procese. Tako da to bi sigurno se moralo spremeniti. Obstajajo tudi zdaj konkretno nevladna organizacija, ki pač zdaj gradil ni ogromno še, ampak počasi se nabira, tako kot ni raziskav. Počasi nastajajo neka gradiva, ki lahko dajo prvič neko teorijo, teoretično znanje pedagoškim delavkam in delavcem, ampak tudi zelo konkretne prijeme, kako mogoče v določenih primerih ravnati. Seveda preventiva je pač tisto, kar je najbolje, ampak ja, nasplošno preprosto ne vedo, da je rasizem in se če že ponovadi, ne vsi seveda, ampak ponovadi reagirajo potem, ko do nekega primera pride, ne pa vnaprej. Jaz mislim, da izobraževanje absolutno pač je ključ za vse, ampak recimo tudi nedolgo nazaj sem se pogovarjala s socialno delavko, ki je tudi ona rekla, da ne vključujejo v njihovem študiju, da zelo malo pač naš forum dela veliko na področju enakosti spolov, da tudi vidike enakosti spolov zelo malo vključujejo v njihovo šolanje. Kar se mi zdi res zanimivo, glede na to, da delajo z marginaliziranimi osebami in mi pa se te vidike morali kar zelo dobro poznati. Mogoče samo še to, no, vprašanje glede tega zavedenja ali nezavedenja. Jaz mislim, da je, oziroma tudi malo bolj mehkih pristopov, vsak od nas ima neko nezavedno pristranskost, ki pač izhaja iz tega, kako smo bili vzgojeni, primarne družine oziroma okolja. In se mi zdi res nujno, da se vsi zavedamo tega, se pravi, da pač vemo, da je to vsakom od nas. Poskušati razmisliti o tem, kaj je pravzaprav ta naša nezavedna pristranskost, poskušati iskati načine, kako jo počasi, ker seveda težko je, pač ne, če imaš ti neko prepričanje, ga v celoti čez noč odpraviti, ampak obstajajo načini, ne, kako se da, mislim, na mediji, ampak na spletu se danes najde res ogromno informacij, kako se stvari lahko spreminjajo.
1: Gospod Lobnik, na kratko.
0: Ja, če se na delikatna replika, mislim, da ste to zdaj zelo dobro izpostavili, kar je pravzaprav navidezno nasprotje, da če želimo ustvariti pogoje, v katerih bo mogoče ljudem bolj priznati svoje nezavedne pristranskosti, se moramo vprašati, koliko tega obsojanja teh nezavednih reakcij želimo hkrati spuščati, ker več kot obsojanja bolj ljudje pravzaprav poskušajo zanikati in ne pokazati tega. Ne? Težko je reči, naprimer, jaz sem pa transfoben, a ne? Mene pa podoba osebe, ki je transpolna, straši me, najlagodje ustvarja, zato ker poskušamo po enem diskurzu ustvariti, kakor ne, to moramo sprejemati, a ne, to moramo o tem in pa je vprašanje, ali lahko človek seveda, koliko je prostora zdaj za posameznikove take občutke, ki so po eni strani javno nezaželeni, po drugi bo pa tudi neka druga artikulacija teh občutkov vendarle samo omogoča, da jih človek ne bo po njih samo agiral, deloval, ampak jih bo seveda tudi prse preguliral, ne, bo sapo zel, pa rekel, preden kaj rečem, bom bolj previden. Ne? In to seveda vsem tem okolju, ki je kognitivno tako zbombardirano z message. Ne?
1: Gospa Kalin, mogoče res na kratko.
3: Ja, čisto samo na kratko. Jaz mislim, da pač ljudje smo, bi vsaj morali delati na tem, da bi zmožni poslušati. Se pravi, ne želijo naprej obsojati, ampak ko ti nekdo razlaga, ko ti pove, da je žrtve diskriminacije, ne si bodi na področju rasizma ali pa enakosti spolov, pač da se poslušam, da se ne reče pretiravaš. Ker to je recimo en tak stavek, ki ga verjetno vsi, ki delamo na področju diskriminacije, non-stop poslušamo.
1: Gospod Blažič, vi pa opozarjate sicer na krivice in na neenako obravnavo tujih delavcev in prosilcev za azil pri nas, kot rečeno, na katerih področjih pravzaprav se jim najpogosteje dogaja neenaka obravnava. Je to trg dela, je to dostop do stanovanj, kaj opažate v zvezi s tem?
4: Ja, lahko bi našteval kar vse po vrsti, ne? Se pravi pač od tega, da te policija evidentira po 5-krat na dan, ne? Pač ko greš po ulici od službe in domov, ne? Zato ker si drugačne barve in si avtomatično sumljiv v nekih postopkih, do tega, da ne moreš bančnega računa odpreti, do stanovanjih brez veze, da sploh govorim, ne? Mislim, tukaj pač težko našel slovenskega najemnika, ki ni imel negativnih diskriminatornih izkušenj, kako je to šele, če prihajaš iz drugega konca sveta. Na trgu dela, pač seveda vidimo veliko razslojenost, ne, pač, in ogromno izkoriščanja pač tuje delovne sile. Vidimo, skratka, pač podobo ene družbe, ki tako kot se je kolega Lobnik prej izrazil, nima strategije, nima vizije, ne, in bi rekel, to je zelo povedno, zato ker če hočemo ali ne, mi postajamo multietnična družba. Ne? In to ni nekaj, kar smo se zmislili, pač, ne vem, neki ljubljanski intelektualci, ker nam to tako paše. Ne? To je v bistvu zahteva kapitala, ne? Ki je, na eni strani ima veliko pomankanje tuje delovne sile in smo prišli v nekaj letih na to, da je 16% delovne sile pri nas pač tujcev. Našega gospodarstva brez tuje delovne sile praktično več ni. Ta delovna sila prihaja še dalje pač širše, ne, tudi iz območij, kjer prej ni, iz Azije, iz Afrike in tako dalje. In po drugi strani potrebe kapitala, tem, da so pač drugod po svetu vojne, neenakost pač, ne, in sesute države. Pač jasno, prihaja do selitev, pač, ki na nek način so produkt tazga sistema neenakega, kot imamo. Ne. Zdaj, kaj je država v tem času naredila, da je recimo pač naslovila vprašanja, pač, ki jih družba slovenska seveda ima, ki ni imela recimo pač izkušenj s tovrstnimi selitvami v preteklosti, ko vejo, da so migracije v bistvu pač zelo napeta tema v državi, okoli katere obstaja nelagodje, ki vejo, da so v tej državi politične organizacije, ki pač močno pač agitirajo in igrajo na ta strah in to negotovost pač, ne, in izvajajo svojo propagando. Tukaj dejansko ene strategije države pač nismo videli. Ne? In ko bi rekel, če vemo, da šole niso usposobljene za to, ne? Da policija ni usposobljena za to, da nimamo stanovanske politike, ki bi bila pač usposobljena za to, če imamo popolnoma nereguliran trg dela, praktično brez inšpekcij, kjer dejansko pač si šefi lahko prvoščijo delati karkoli, ne? In kjer imamo že res v bistvu pač močno segregacijo delovne sile. Ja, jasno je, da tega ne bomo rešili na način, da bomo zdaj pač, ko bi rekel, kazali s prstom na ljudi, ki se nerodno izražajo ali pa mogoče nimajo nekih izkušenj, ne vejo, kako se vprašanja pač multikulturnega sobivanja sploh lotiti in to odpirajo na nerodne načine. Ne. Mislim, da s kazanjem s prstom na te ljudi ne bomo ničesar rešili. Problemi so strukturni, problemi so na nivoju države in tukaj vidimo, da se ne dogaja praktično nič drugega, kot še dodatni pritiski na te marginalizirane skupine. Ne? Se pravi, kaj smo imeli v zadnjem obdobju v smislu, pač, ko se pojavijo ta vprašanja pač priseljevanja, zelo začnejo mahati z to besedo integracija, s tem bomo pač vse rešili. Kaj si oni predstavljajo kot integracijo? Ja, obvezani spiti slovenskega jezika za družinske člane v roku enega leta. Pač. In potem vidimo, aha, sej nimamo ne izpitnih centrov, ne učiteljev, ne nimamo kapacitet, da bi te ne, sploh izpite toliko ljudi lahko polagalo, kaj šele, da bi jih v tem izobraževali. Ampak to se bojo že potem pač znašli nekako.
1: Dobro, nekaj ste že načeli o samih vzrokih, a ne, za vse te predsodke in zavračanje tujcev in tako naprej. Gospod Žan, odkot pa lahko rečemo pri otrocih in mladostnih, ki jih izvirajo rasistične težnje ali pa zavračanje tujcev in vrstnikov, ki imajo denimo drugačno barvo kože, kakšen je recimo vpliv vzgoje doma?
2: Ja, jaz mogoče ne bi tu izolirano gledala samo na vzgojo doma, ker je vsekakor to večdimenzionalen pojav, zato pač res nima smisla kazati samo na eno strukturo, eno družbeno institucijo, kakorkoli. Rekla bi, da gre v bistvu za preslikavo nekih širših kulturnih dinamik, ki so prisotne širom Evrope. Se mi zdi, da se je ta zanka začela intenzivno zategovati tam nekje od gospodarske krize naprej, pa potem je nastopila ta tako imenovana migrantska kriza, pa je sledila pandemija, pa potem popandemična utrujenost. Hkrati je naraščala individualizacija in zdaj v zadnjem času seveda tudi splošna geopolitična tesnoba in mladi so temu še posebej izpostavljeni na družbenih omrežjih, tudi pač na raznih forumih, na aplikacijah in podobno. In vse te aplikacije s svojim algoritemskim delovanjem v bistvu spodbujajo in širjenje polariziranih vsebin, širjenje skrajnih vsebin in za te vsebine je na vse zadnje pač značilno ena taka zelo specifična rasistična narativa, tudi teorije zarote, teorije ogroženosti, ki so že bile malo preomenjene, tudi na splošno jezik, ki teži k nekemu razčlovečenju manjšin in na vse zadnje pač potem ti učenci in učenke, dijaki in dijakinje so pač del šol in te šole niso izolirani v toki, ampak so upete v lokalno skupnost in glede na to, da vemo, da tudi sicer v splošni družbi narašča zaskrbljenost zaradi priseljenk in priseljencev v državi, pa da se krepijo stereotipi in tudi predsodki do kulturne raznolikosti, se seveda to potem odraža tudi v stališčih in v ravnanju otrok in mladih. Bi pa pri tem vsem poudarila, da je večina otrok in mladih v principu proti nasilju. Oni ne zagovarjajo nasilja in posledično tudi proti rasizmu. Ni jim všeč, ne podpirajo ga, ampak zaradi te skupinske dinamike, ki se pojavi na ravni medvrstniških odnosov, se pa potem zgodijo pojavi, ko v bistvu ali postanejo neki tihi opazovalci ali pa celo izvajalci oziroma izvajalke takega nasilja.
1: Doktorica Dežan, še to vprašanje, kakšne posledice pri žrtvi pušča diskriminacija, denimo na podlagi barve kože ali etnične pripadnosti in tudi sicer katerakoli vrsta diskriminacije, kako se kažejo te posledice?
2: Ja, zdaj ti učinki so v bistvu kumulativni, pa pogosto predvsem subklinični, ne? Torej ne dosegajo nekega praga klinične diagnoze, ampak to ne pomeni, da so kaj manj resnični ali pa občuteni. Čisto pač recimo pri mlajših otrocih, pa tudi pač pri najstnikih se to kaže recimo v smislu neke razdražljivosti, joka, občutkov sramu, čustvene otopelosti in podobno. Tudi pač imeli smo primere, pa tudi sicer pač obstajajo empirični dokazi za kakve pogostejše somatske bolezni, kronično utrujenost, tudi pač bolečine, ki ja, nimajo jasnega telesnega vzroka. Veliko se potem pač umikajo z nekih socialnih situacij, lahko pride do zmanjšanja recimo akademske oziroma učne produktivnosti, sprememb v prehranjevanju, spanju. Predvsem pa je ena taka rdeča nit včasih pri v takih situacijah ruminacija, torej da se vračajo k izkušnji, jo premlevajo vedno znova, je potem seveda povezano ali pa vsaj do določene mere, oblikuje neko negativno samopodobo, lahko se pojavi tudi neka identitetna kriza v smislu konflikta med to lastno in pripisano identiteto, je pa seveda dejstvo, da resnost posledic ni enaka za vse. Veliko je odvisno od socialne upore oziroma zaščitnih dejavnikov, ki so na voljo posamezniku oziroma posameznici, tudi od pogostosti in intenzivnosti diskriminacijskih izkušenj, pa tudi same kolektivne identitete in ponosa. Torej, recimo pač ta neka močna, pozitivna skupinska identiteta sigurno blaži vsaj do določene mere negativne učinke. Zdaj, mogoče je tu potrebno tudi poudariti, da načeloma, če je pedagoško osebje dojeto kot nek prijateljski lik, ki ima pa določeno stopnjo nadzora nad razpravo, se tudi potem lažje odpirajo te teme in se tudi lažje naslovijo, ker spet pač na šolo dajemo zelo velik pritisk, ampak malo je bilo že pač tudi prej nakazano v smislu tega, da niti pač, ko izobražujemo bodoče pedagoške delavce in delavke v bistvu v obveznih vsebinah ni teh vsebin. Te vsebine so izbirnega tipa in so zelo redke. In poleg tega pa tudi v bistvu pedagoško osebje načeloma ni usposobljeno za to, da bodo psihologi, psihologinje in je tudi v takih situacijah nemogoče od njih pričakovati, da bodo zelo enostavno in zlahka opravili vsemi čustvi, ki jih bodo učenci in učenke izrazili. Dobro. Kar pa ne pomeni, da se ne more odzvati na razlog oziroma na izvor čustev.
1: Najlepša vam hvala. Počasi se bližamo koncu oddaje. Gospod Lobnik, samo še zadnje vprašanje za vas. Kako preprečevati pojav rasizma, na katerih področjih je po vašem treba narediti te konkretne korake, res na kratko, prosim.
0: Ja, jaz bi največ tukaj postavil na resno strukturno spremembo. Ne? Mi smo ena od evropskih držav, ki ni storila popolnoma nič. Držav, vlad, nekaj vlad ni storilo popolnoma nič za resno strategijo, za resen načrt delovanja in za dodelitev seveda te naloge nekomu v državi. Ne? Tako z vso raziskovalno podporo, ki jo to terja, potem načrtovati, to je potrebno odpravljati sistemsko. Ne? Gašenje vsakega posameznega incidenta si seveda tudi potrebno, mora ves čas potekati in z upoštevanjem, kar smo danes se mi zdi malo pokazali, ne, kako širok spekter problemov to dela ljudem, ki zaradi tega trpijo, zaradi naše nevednosti, zaradi naše v bistvu brezbrižnosti ali pa neobčutljivosti lahko povzročamo drugim ljudem, ki so drugačni bolečine in mislim, da mnogi ljudje bi se temu procesu pridružili, imamo pa pač slabo vodenje, ne, v državi na ta račun. To je tisto, kar se mora spremeniti.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s to mislijo končujemo oddajo Studio ob 17, ki smo jo, kot rečeno, ponovili. Gostje so bili zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, Ana Kalin iz nevladne organizacije Forum za enakopraven razvoj, Miha Blažič iz Ambasade Rok in sociologinja Lucija Dežan z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, sicer tudi raziskovalka znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Vsem hvala za sodelovanje v današnji oddaji, ki je že na voljo tudi na spletu na povezavi RTV 365 in v aplikaciji za podcaste. Pogovor sem vodila Lucija Dimnik-Rikič, urednica je Nataša Lang, za tonsko izvedbo je poskrbel Damjan Rostan. Lep popoldan vam želim in nasvidenje.
5: Danes v radijskem dnevniku. V vse večjem delu države prevladuje izjemna suša. Nadpovprečno visoke temperature vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo, še posebej kmetijstvo, turizem, logistiko, gradbeništvo in tudi energetiko. V svetu se vrstijo opozorila, da bi lahko naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremenskih razmer in vojn do konca tega leta povzročili tudi nov val višanja cen hrane. Po navedbah Irana je dogovor z Omanom o vnovičnem odprtju Hormuške ožine zelo blizu. Evropska nogometna zveza pravi, da opravičilo predsednika FIFA Gianija Infantina ne spreminja ničesar in da bo bojkot svetovnega prvenstva morda še vedno potekal. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
6: Podatki o prometu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorske avtozesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti Ferneti razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako tudi na cesti Bohinjska Bela – Bled.
7: Steven John Isserlis.
8: Kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
7: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
8: Johann Sebastian Bach.
7: Wolfgang Amadeus Mozart.
8: Ludwig van Beethoven.
7: Robert Schumann.
8: Johannes Brahms.
7: In Igor Stravinski.
8: Zgodbe Bereva.
7: Mateja Perpar.
8: In Igor Velše.
7: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
8: Na Arsu.
7: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v oddaji, ki vas bo tokrat popeljala v svet sedme umetnosti. Predstavili bomo filmske dogodke kinotečnega poletja v Divači in Ljubljani ter mednarodni festival kratkega filma Shots v Slovengradcu. Začenja se letni kino Slovenske kinoteke. Projekcije se bodo odvijale med 6. in 22. avgustom na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Na Krasu bodo tako 4 avgustovski petkovi filmski večeri. Sourednica programa letnega kina Anja Banko.
2: Ja, letošnji program na Krasu preveva tema Ženske delajo film, in sicer iz arhiva kinotečnih 35mm kopij vsako leto za našo lokacijo na Divači pripravimo en tak filmski program, ki se nekak, bom rekla, mal bolj umešča v tak sproščen poletni, sproščeno poletno vzračje, in sicer bomo predstavili 4 filme evropskih in ameriških režiserk, ki se nekako opnejo od bolj avtorskih do komercialnih projektov. V zadnji večer v Divači pa je v bistvu posvečen rubriki Kinoteka 30 in v tej rubriki letos predstavlja Maruša Zorec, arhitektka, film po svoji izbiri, in sicer je to Skrivno življenje besed.
1: V Ljubljani pa bo denimo letni kino Slovenske kinoteke s festivalom Poletje na platnu in med platnicami povezal filmske in literarne podobe, tokrat s temo Strategije upora. Festival kratkega filma FEG bo nosil naslov Nauki teme. Dogajanje bo zaznamovala tudi obletnica, 30 let od ustanovitve Slovenske kinoteke. Že danes, saj s tem začenjajo, pa bodo predstavili francoskega filmarja Žana Eustaša. Več v pogovoru Žiga Bratoša z urednikom programa letnega kina Igorjem Praslom.
3: Igor Prasel, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Režiser in montažer Žan Eustaš je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma Po novem valu. V letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, Slovenske kinoteke.
4: Eustašev drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 1974, okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujanju in osebnostnem zorenju, se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo, in obenem je napoved kompletne retrospektive Eustaša, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. Eustaš je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil boem in v bistvu tudi boemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben, in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktora Silvana Furlana, smo zdaj odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2 do 3 leta.
3: Potem pa film, recimo temu, dokumentarec Barbara Zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina Slovenske kinoteke.
4: Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice. Gledam ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden, in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekak oči na neke teme, ki so tabuizirane, mogoče, da moram reči, še vedno, in jih pač v javni prostor pripeljemo.
3: No, pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, ne, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10 000 steklenih in celuloidnih negativov.
4: Ja, tako je, torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz Galerije fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bodo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan, nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožda Suhadolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal dan danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-ih, 30-ih let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže in mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, ki ti posnel je mnoge reportaže, snemal je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je romanja v svete dežele in tako dalje in tako dalje.
3: Igor Prasel, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke.
4: Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.
1: Tudi gledanje filmov v teh vročih dneh prinaša osvežitev. V Slovenj Gradcu na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let pripravljajo mednarodni festival kratkega filma Shots. Filmski teden so sicer začeli prejšnji konec tedna, sklenili pa ga bodo s tridnevnim dogajanjem pred graščino Rotenturn v Slovenj Gradcu. Festival Shots bodo začeli nocoj, prispevek Metke Pirc.
5: Darko Zagmajster je redni obiskovalec slovenjgraškega filmskega festivala vseh 11 let.
6: Gre za festival, ki res nekaj posebnega, zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne. Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru, ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla, česa podobnega, je to nekaj posebnega. In tem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne, ali so to kakšni pico peki, to kaj druga. Ne. Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so, jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti, ne?
7: Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu, ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnek in Tomo Novosel izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
5: Pa pojasnjuje producentka festivala Shots Maša Flogi. 16 filmov iz Evrope sta letos za gledalce izbrala Žiga Brdnik in Tomo Novosel.
8: Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tu dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra. Kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo bolje. Ne? Se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in drugače pa seveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala osede na stol in se prepusti šestim, sedmim filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji in se prepusto raznolikosti.
5: Prvi festivalski večer bo v četrtek, končali pa ga bodo v soboto s podelitvijo nagrad.
1: To je bil Svet kulture, oddajo sva oblikovala tonski mojster Vjekoslav Mikes in urednica Jolanda Felet.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po podatkih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Krajšo ohladitev si lahko obetamo jutri, ko bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bo v notranjosti Slovenije jutri in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem bodo ustrajale visoke temperature. Od nedelje se bodo dvigovale tudi drugod. Stroka napoveduje, da bodo sušne razmere po državi ustrajale še vsaj 10 dni. Vdaji tudi o tem.
2: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremena in vojn bi lahko povzročili novo zvišanje cen hrane. Zelenski svari, da bo Rusija pred zimo še povečala proizvodnjo in uporabo balističnih raket. UEFA ostaja zavezana bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom FIFA. Jutri spremenljivo oblačno, do večera občasne krajevne padavine, predvsem na severu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo, še posebej kmetijstvo, turizem, logistiko, gradbeništvo in tudi energetiko. Urška Subotič je rep.
3: Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšane koncentracije in fizičnosti

0: električnih omejitev nižja, stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizki vodostaji rek pa dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
1: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
0: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena, še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
2: Tako da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
0: Razmere se zaradi suše poslabšujejo tudi v gradbeništvu in v kmetijstvu. Gradbinci zaradi tehnoloških in varnostnih razlogov betonirajo po noči, še posebno skrb pa posvečajo delavcem, član uprave CGP Novo mesto Edo Škufca.
3: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
0: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višje stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
4: Sedaj ne pa ob tem povemo, da ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vre. Mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
0: Prav zato bi bilo po njenem mnenju v prihodnje po vzoru nekaterih drugih evropskih držav vredno razmisliti o vzpostavitvi institucije, podprte s finančnimi sredstvi, ki bi na državni ravni načrtovano spremljala in ukrepala zoper posledice suše v gospodarstvu.
5: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremenskih razmer in vojn bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili tudi nov val zvišanja cen hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Podražitev hrane pričakujejo tudi slovenski trgovci. Za zdaj večjih napovedi o dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Po njenih besedah se bodo posledice pokazale za mikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
5: Ti bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanjim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. V zadnjih dneh so v KC Ljubljana oskrbeli kar nekaj ljudi s težjimi poškodbami, ki so bile posledice padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Namestnik vodja urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša, letos pa ni tako.
7: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
5: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenci sicer za zdaj poteka normalno. Požar, ki je okoli poldneva zajel 10 hektarjev naravnega okolja zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica, je omejen in pod nadzorom. Na terenu je še vedno skoraj 50 gasilcev, ki čistijo in zalivajo rop požarišča ter s tem preprečujejo možnost vnovičnega vžiga. Poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin ne izključuje možnosti, da bo ponoči območje nadzorovala požarna straža.
8: To bomo ocenili pa še v tekom večera, ko bomo videli, kakšno bo stanje, kakšne bojo razmere.
5: Požar so v zgodnjem popoldnevu uro in pol pomagali gasiti tudi trije R traktori, ki ostajajo v pripravljenosti. Novogoriški gasilci so se slabo uro pred izbruhom požara ob naselju Bate spopadali še s požarom na območju bližnjega Škabrijela, ki je zajel 2 hektarje naravnega okolja. Ogenj je bil precej hitro omejen in pogašen, tudi to požarišče preventivno še ostaja pod nadzorom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, v njej pa sta bila poškodovana tudi voznik varnostnik in ena od 2 predsedničnih prijateljic, ki sta potovali z njo. Uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjevo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
9: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
5: V policijskem sindikatu od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša.
10: Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja 2TDK odpoklicala dozdajšnje člane nadzornega sveta in za 5-letni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca.
11: Radijski dnevnik.
5: Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškortostan. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. Po včerajšnjih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je umrlo najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
12: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo z zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi v Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzeli tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj o pogostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
5: V Omanu potekajo pogajanja o ureditvi plovbe skozi Hormuško ožino. Viri blizu pogajalcem navajajo, da naj bi bil dogovor že zelo blizu. Podrobnosti še niso znane. V Rimu pa se je danes končal nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom, ki je prav tako del mirovnih prizadevanj med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Tisto, kar bi bila za omanske in iranske pogajalce kompromisna rešitev, je vzpostavitev nekakšnega srednjega koridorja, ki bi nadomestil plutje po severni iranski in južni omanski poti. Kompromisna rešitev naj bi predvidevala tudi 60-dnevno obdobje, v katerem se za plovbo ne bi zaračunavalo pristojbin. To bi zelo koristilo tudi predsedniku Trumpu in njegovi republikanski stranki, saj bi pred novembrskimi vmesnimi volitvami padle cene nafte. Res pa je, da bi takšno začasno obdobje pomenilo priznanje moči Irana pri regulaciji prometa vzdolž svoje obale. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je bil včeraj na televiziji Fox optimističen.
13: Oil, I think, was at $79 today.
11: Poglejte, nafta je bila danes $79, cene bodo še padale in ostale nizke. Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, Združene države pa bodo v močnejšem položaju, je dejal Vance, ki pa so ga že današnje cene demantirale, se bilo treba za sod nafte Brent odšteti dobrih $81. Zaplutje skozi Hormuško ožino, ki povezuje Perzijski zaliv z Indijskim oceanom, velja poseben pravni režim, o katerem govori konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu. Vendar ne Iran, ne Združene države Amerike nista njena podpisnika, pač pa je med podpisniki Oman. A tudi, če se pogajalci dogovorijo o začasnem plovnem režimu, je mir v iransko-ameriških odnosih še daleč. Pogajanja se bodo morala nadaljevati o iranskem jedrskem programu, pa o umiku Izraela in Hezbolaha z južnega Libanona, o čemer se je danes v Rimu končal tretji krog pogajanj, in tudi o Hutijih, ki so danes z raketami in brezpilotniki napadli jemenske vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija.
5: Evropska nogometna zveza je v pisni izjavi sporočila, da 55 članic zveze ostaja zavezanih bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom Svetovne zveze. Kot so zapisali, upravni organi FIFA namreč niso izpolnili pogojev za vrnitev UEFA k sodelovanju.
10: Bojkot je sprožil predsednik FIFA Gianni Infantino s predlogom o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil, a ostal na čelu organizacije. UEFA je poleg umika predloga zahtevala tudi, da se taki poskusi v prihodnje ne bodo več ponovili, kar pa se po njihovih navedbah ni zgodilo. Britanski časnik The Times pa poroča, da naj bi Infantino Maroku obljubil, da bo na svetovnem prvenstvu čez 4 leta gostil veliki finale. S tem naj bi želel obdržati podporo te države na predsedniških volitvah zveze prihodnje leto. Prvenstvo bo sicer potekalo tudi v Španiji in na Portugalskem, FIFA pa je navedbe že zavrnila.
5: O nogometu bo govor tudi v športu, ki sledi. Slišali boste, da bodo nogometašice Mure evropsko sezono reševale proti Hajduku. Slovenski telovadci pa so predstavili svoje cilje pred evropskim prvenstvom. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost, prijeten večer želim.
14: Na današnji etapi kolesarske dirke po Franciji za ženske 6 kategoriziranih usponov in zmaga za Kim Le Courpienar z Mauritiusa, klubsko kolegico najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Kolesarke jutri čaka vzpon na karizmatični Mont Ventoux. Na moški dirki po Poljski so po 3 sprinterskih opravili sprvo nekoliko bolj razgibano etapo. Dobil je nizozemec Bart Lemen, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Nogometašice Mure so imele včeraj na domači Fazeneriji izjemno priložnost, da se prebijejo v finale kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakin. Bile so na pragu zmage proti romunski Konstanci, a so slednje zadele za podaljšek, v katerem so z igralko več tudi dobile tekmo. Edini zadetek za serijske prvakinje je dosegla povratnica v ekipo Mateja Zver.
15: Ne vem, če so si punce tako zele, da bom jaz naredila vse, ampak jaz imam 38 let, jaz sem pričakovala isto več podpore. Res so mlada ekipa, so se borile, so dale vse od sebe, ampak v nekih momentih bi se mi morale bolj priključiti, da bi imeli bolj ta protinapad izpiljen.
14: Na tekmi za tretje mesto in nadaljevanje evropske sezone v evropskem pokalu se bo Mura v soboto pomirila s Hajdukom. Zagreb bo gostil evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, najprej za ženske in nato še za moške. V ženski ekipi je prvo slovensko ime Teja Belak, ki si želi na preskoku priti do svoje prve medalje na evropskih prvenstvih. Lucija Hribar je pred začetkom za desetinko otežila vajo na bradlji. Nastopile bodo še Tjaša Kiselev, Zala Trtnik in Vita Prijanovič. V moški konkurenci bo nastopila šestirica Slovencev. Znova si visoke uvrstitve na konju z ročaji želi Gregor Rakovič, ki je bil lani peti.
16: Treba se spet pokazati, ne? Prid v tista finala, to mislim, da mi je glavni cilj. V finalu pa upam, da bom lahko samo ali izboljšal to, kar bom naredil v kvalifikacijah ali pa ponovil.
14: Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babniga je začela s parom igrišča.
17: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše in se že veselim jutrišnjega dne.
14: Babnikova bo po uvodnem tekmovalnem dnevu nekaj golfistk še ni končalo današnjega nastopa med najboljšo 30-tirico oziroma v zgornji četrtini uvrščenih. Še pod obroče slovenski selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, se pa vračata Aleksej Nikolič in Vladko Čančar.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila v delovni zapori na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Med Sežano in Sednožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Obruško vasjo proti Obrežju. Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča pa je tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
18: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
10: Ura bo 18 in 51 minut.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Pravljice na radiju.
20: Vsak večer, 15 minut do 8.
19: Lahko noč, otroci.
21: Na prvem.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Letališče Lesce 29 stopinj Celzija piha severozahodnik sunki do 49 km na uro. Rudno polje 15, Krvavec 21, Jezersko 25, Rogla 23, Ravne na Koroškem 33, Velenje 34, Hrastnik 35, Maribor in Krajinski park Goričko 34. Ptuj 35, Krško 36, Črnomelj 37, Kočevje 29, Park Škocjanske jame 34. Ljubljana ob 19. pretežno jasno 35 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 30, Slovengradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 36, Murska Sobota jasno 36, Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki jasno 36, piha severovzhodnik 12 km na uro. Lisca ob 19. jasno 28 stopinj, Postojna zmerno oblačno 30, Ilirska Bistrica 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, piha vzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, letališče Portorož 35, Koper 32, Vogel 17 in Kredarica ob 19. pretežno oblačno 13 stopinj Celzija.

0: Mednarodni literarni festival Viljenica vsako leto posveti pozornost kateri izmed pri nas manj znanih književnosti. Leta 2020 je bila to islandska. V četrtkovem literarnem večeru boste slišali oddajo, ki predstavlja antologijo islandske književnosti, naslovljeno Glasovi v zraku. Izdana je bila ob tej priložnosti. Po 21. uri na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobro večer, v petkovo jutranjo družbo v imenu ekipe vabim Nadja Petauer na prvi petek v avgustu, ki je od leta 2007 tudi Mednarodni dan piva. No, v jutranjih urah bomo o pivu in z njim povezanimi zanimivostmi raje kaj povedali kot degustirali, pa tudi pred sedmo ne bomo degustirali koruze, temveč se bomo z mikrofonom podali na misijo v koruzni labirint. V okolici prestolnice, v Stanežiča, ga je na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč ustvaril Luka Kastelic, ki omenjene tematske labirinte v Sloveniji postavlja že 15 let. Letos je izbral tropsko tematiko, tako imenovano koruzno džunglo. Namen labirinta ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek pri orientacijskih točkah, ki vsebujejo izobraževalno noto. Opozarjajo namreč na problematiko krčenja deževnega gozda v Amazoniji ter opisujejo raznolikost tam prisotnih rastlinskih in živalskih vrst.
3: Ta mali ima zemljevid, vete kako zna, ne? Zdaj se je postavil, orientiral, zdaj gleda levo, desno, a ta pomaga dobro, malo dobro, tu smo živi.
4: Brez telefona.
3: To pa tudi, to je ful dobro. To je čisti odklop, a veste, to si čist, ti si prisoten v momentu, ne vem, to je podobno kot, ne vem, rad nabiran gobe, to, ali pa špar gledil je, pa to je čisti odklop, ne, to ne pomisliš na nič, samo gledaš, kje stopaš, kam greš in po, ne vem, eni uri si ful spočit, to je noro, ne, mislim, s temi ekrani pa telefoni pa itak pretiravamo, ti jih tudi slišiš, ne, da se zabavajo, ne, spoko najde te duhovite, skrite točke, ne, ker smo jih pripravili na res duhovit način.
2: Pred sedmo v petko brez pravila, torej vklopimo čutila, izklopimo pametne naprave in vstopimo v koruzni labirint. Po pol osmi pa bo vseeno treba vklopiti telefon, da nas boste lahko poklicali in izbrali med 3 glasbenimi predlogi, ki jih ta teden ponuja petkova radiosfera. Your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep.

Tony Bennett, Marilyn Monroe in novi fosili. Odločitev bo vaša. Če boste na vse zgodaj izbrali nas, bomo veseli vaše družbe.

Pika Polonica Pika se je odločila, da si bo poiskala drugačen zajtrk kot običajno. Metulj, kobilica, žaba in mravlje so ji ponudili svoj zajtrk, a Piki njihova hrana ni dišala. Več bo povedala igralka Nina Valič v današnji pravljici za lahko noč.

0: Lep, sončen dan je prebudil Piko. Hurra, si je pomela oči. Danes pa bo lep dan. Uredila si je tipalke in razmigala nožice, potem pa poletela k prvemu zelenemu listu. Zagledala je lepo rejene listne uši. Kako dolgočasno, si je rekla Pika. Vsak dan ista prehrana. Rada bi poizkusila kaj novega? Začela se je ogledovati okoli sebe in zagledala metuljčka Ceja. Ce, mu je prijazno zaklicala. Kaj pa delaš?
1: Jem,
0: je s polnimi usti zamomljal metuljček Ce. Ali je dobro? Je zanimalo Piko.
1: Aha,
0: je odvrnil Ce. Boš veliko pojedel? Je Pika radovedno vprašala in kukala iza zelenega lista. Ker pa metuljček ni odgovoril, je nadaljevala. Ali boš jedel tudi iz drugih cvetov? Metuljček jo je le jezno pogledal, rekel pa ni nič. Veš kaj, se je razjezila Pika. Lahko bi bil tako prijazen in mi odgovoril.
1: Lahko bi bila tako prijazna in me pri tako dobrem zajtrku pustila pri miru.
0: Pri dobrem zajtrku? Se je navdušila Pika Polonica in čisto preslišala jezo v metuljčkovem glasu. Bom pa še sama poizkusila. Naveličala sem se jesti vsak dan te neumne listne uši. Spustila se je na cvet in sedla poleg Ceja. Cvet se je pod težo dveh nevarno zamajal. Kako pa to delaš? Nauči še mene, je zaprosila Pika.
1: Kaj naj te naučim, je vprašal Ce, nejevoljen, ker ga moti pri jedi. Sem utakneš se salo in...
0: Pika ni poslušala do konca, tako je poskušala še sama. Po nekaj poskusih je obupala. Ne morem, ne znam, pomagaj mi. Ce je iz svojega sesala spustil kapljico medičine pred Piko. Pika je previdno poskusila.
2: Fej, to pa ni tako dobro.
0: Ce jo je jezno pogledal in brez besed odletel. Pike pa ni motila njegova jeza. Radovedno se je ozirala okoli in v travi zagledala svojo prijateljico kobilico.
2: Hej, ko? Je zaklicala Pika. Kaj pa delaš?
1: Zajtrkujem,
0: je s polnimi usti odgovorila ko.
2: Tudi jaz bi rada zajtrkovala s teboj,
0: je rekla Pika in se spustila na travo. Opazovala je kobilico s polnimi usti trave in si še sama začela tlačiti travo. Nekaj trenutkov kasneje je vsa zgrožena travo izpljunila.
2: Fuj, kako je to za nič,
0: je rekla in skušala izpljuniti vse ostanke trave iz ust. Kobilica jo je le jezno pogledala in se odrinila s svojimi močnimi nogami. Z velikimi skoki je Piki kmalu izginila izpred oči. Pika se je dvignila s travnika in odletela do mlake. Tam je na velikem zelenem listu sedela njena prijateljica žaba.
2: Pozdravljena, Žana,
0: jo je pozdravila.
2: Ali lahko zajtrkujem s teboj?
0: Žana je prijazno prikimala in ji naredila prostor na listu. Pika se je usedla poleg nje.
2: In kaj sedaj?
0: Jo je zanimalo. Žana je hitro stegnila svoj dolg jezik in ujela mušico, ki je prav tedaj priletela mimo.
1: Tako se dela,
0: je rekla zadovoljno in pogoltnila mušico. Pika se je zelo trudila in stegovala svoj jeziček, ujela pa ni nič. Po nekaj neuspešnih poizkusih je Žana priskočila na pomoč. Ujela ji je mušico in jo zmagoslavno položila poleg Pike. Pika je zagrizla vanjo in jo med glasnim kašljenjem izpljunila.
2: Fuj, fej, frcla, kako je pa to za nič?
0: Žana jo je jezno pogledala in skočila v vodo. Pika se je komaj umaknila močnemu curku vode, ki se je dvignil za Žano. Zelo žalostna se je Pika odpravila domov. Toda, na bližnjem travniku je zagledala mravlje, ki so hitele s svojimi tovori domov.
2: Hej,
0: je zaklicala Pika in se spustila na najbližji kamenček.
2: Ali se vam lahko pridružim?
0: Seveda lahko, seveda lahko, seveda, je hitela najbližja mravlja in svojim semenom hitela proti mravlišču. Naloži si, je rekla druga mravlja. Pika si je obogljivo skušala naložiti seme, pa ni in ni šlo. Pohiti, pohiti, pohiti, so jo nadlegovale mravlje in z neverjetno naglico hitele mimo Pike proti mravlišču. Skupina mravelj mimo nje prinesla mrtvo gosenico in pri tem so skoraj prevrnile Piko.
1: Napota, napota, napota, so se jezile mravlje.
0: Čisto majhna mravljica je končno pomagala naložiti najmanjše zrno. Pika se je ponosno odpravila proti mravlišču. Mravel je bilo vedno več in okoli mravlišča je bila prava gneča. Piki je kar jemalo sapo. Vse mravlje pa so hitele skozi luknjice in izginjale pod zemljo. Piko je postalo strah. Hitro, hitro, v napoto si, so ji govorile mravlje in jo potiskale proti vhodu. Pika ni vedela, kaj naj stori. Toda v zadnjem hipu je zaslišala glas Pika Polončka Pikca. Živjo, Pika, jo je veselo poklical. Kaj pa počneš tam doli, ga je zanimalo. Toda še preden mu je preplašena Pika odgovorila in nadaljeval. Tam, za našim logom, sem našel grm poln slastnih listnih uši. Gre z menoj? Pika je izpustila seme, ki ga je držala in se je dvignila v zrak. Mravlje sploh niso opazile njenega bega, ker so bile tako zaposlene s svojim delom. Pika in Pikec pa sta skupaj poletela proti grmu. Tam je bilo zares veliko listnih uši. Pika je sedla na najbližji list in si privoščila uš. Kako je bila dobra in slastna. Zadovoljna se je pogladila po trebuščku. Vsem pikam, pikcem in otrokom želimo le še lahko noč in mirno spanje.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Nocoj znova zvenijo morske viže. Oddajo smo začeli s pesmijo Andreja Plesničarja Obala želja, za katero je besedilo napisala Fanika Požek, igral pa vam je ansambel Javor. Alpski kvintet, veseli begunčani in ansambel Modri val pa o morju, obali in mornarjih igrajo in prepevajo v naslednjih skladbah. Lepa je naša obala, ej, mornar ti moj in ljubezen z obale. Besedilo pisci so po vrstnem redu Ivan Sivec, Feri Sovan in kar celoten ansambel Modri val. O morju, mornarjih, ljubezni in počitniškem vzdušju je torej govora nocoj in to vse do konca oddaje. Želimo vam prijetno poslušanje.

sledijo najprej Lahko noč moj mornar, zatem deklica z obale in ponovno, le da tokrat malo krajše, samo moj mornar. In še izvajalci, ansambel Štrk, ansambel Mihe Dovžana in ansambel Braneta Klavžarja. Za piko na i pa še pisci besedil, Metka Ravnjak-Javk, Svetlana Makarovič in kdo drug kot Ivan Sivec.

Na obali sem te srečal, na morski obali in Mornarček so naslednje tri, ki sledijo. Prva v izvedbi ansambla Otavija Brajka, ki je tudi avtor glasbe. Besedilo je napisal Ivan Malavašič. Druga je izpod peresa Igorja Podpečana, igrajo ansambel Cvet, besedilo pa, kot boste nocoj ugotovili, največkrat omenjeni avtor pesmi s tovrstno tematiko Ivan Sivec. Zadnja Mornarček v izvedbi ansambla Franca Miheliča pa je preprosto ljudska.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov, nocoj s pridihom poletja in morskih dogodivščin. Ansambel Modrijani bo zaigral in zapel skladbo Nika Zajca Moja ladja. Sledijo mu Vesele Štajerke skladbo Morska obala Igorja Podpečana na besedilo Vere Šolinc. Zadnja v tem sklopu pa je pesem Jožeta Galiča Vrni se, moj mornar. Pri slednji velja omeniti, da je avtorica besedila poleg Ivana Sivca tudi Cita Galič, igrajo Ansambel Slovenija.

Počasi se bližamo koncu današnjega četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Pred tem pa poslušajte še tri. Slovo na obali z ansamblom Ivana Ruparja, Zapoj Mornar v izvedbi ansambla Otavija Brajka in Na obali, ki jo bo na koncu tega sklopa zaigral ansambel Lojzeta Slaka.

Ob koncu nocojšnjega druženja z morskimi, obmorskimi, skratka, s to vrstno tematiko o zaljšanimi vižami, se za nocoj poslavljamo od vas. Pripluli smo v varen pristan konca nocojšnjega četrtkovega večera. Z vami smo bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izjemna suša vlada v vse večjem delu države. Trenutno so izjemno sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem, v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske ter Goriške. Drugod po Sloveniji beležijo zelo sušne razmere. Popoldanske krajevne plohe in nevihte v prihodnjih dneh lahko prehodno omilijo sušne razmere na Bovškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem in deloma na Koroškem, drugod pa se bodo sušne razmere še stopnjevale. Notranji minister Franci Matos je napovedal, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji. Kot je dejal ob dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu, je policija kadrovsko podhranjena, zato si želi, da se za ta poklic odloči čim več mladih. Na dogodku, ki so ga pripravili z Zavodom za zaposlovanje, so svoje delo, opremo in vozila predstavile različne enote policije, predstavili so tudi možnosti zaposlitve v policiji in nadaljnega kariernega razvoja. Vlada je sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejše kazni. Za umor pa kvalificira tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Evropska unija bi morala uporabiti vse razpoložljive vzvode, vključno z vizumsko politiko in trgovino, da bi zagotovila sodelovanje Maroka na področju migracij, je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner. Župan španske esklave Ceuta, v katero je prejšnji teden vstopilo več kot 70 tisoč migrantov, Juan Jesus Vivas, je predtem dejal, da mora odgovornost za edino evropsko kopensko mejo z Afriko nadzorovati Evropa, ne Maroko. S koncem vročinskega vala se jutri končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku, zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Arsa in posledično nižjih temperatur, so sporočili iz zavoda. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutrne temperature bodo od 16 do 23, čez dan bo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Slovenske Konjice Stranice zaprta na Straniškem klancu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, ter prav tako na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljana. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 5 minut.
2: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 6:30 zjutraj pri cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.
0: Mednarodni literarni festival Vilenica vsako leto pozornost nameni kateri izmed pri nas manj znanih književnosti. Leta 2020 je bila to Islandija, država, ki ima le 300 tisoč prebivalcev, vendar se ne ukvarja s svojo tako imenovano majhnostjo. Pred 15 leti je bila častna gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Že leta 1955 pa je pisatelj Haldor Laxness prejel Nobelovo nagrado za književnost. Pregled sodobne islandske literature je za oddajo leta 2020 pripravila pesnica Lucija Stupica ob islandskem pisatelju Sverriju Norlandu, sourednica ob tej priložnosti izdane antologije Radir i Loftinu, glasovi v zraku. Pesmi in prozne odlomke so prevedli Miljana Cunta, Mirjam Drev, Iva Klemenčič, Ana Pepelnik, Andrej Peric in Lucija Stupica. Interpretirata jih dramska igralca Saša Mihelčič in Matej Puc.
3: Moj prvi tesarski projekt, ki sem se ga lotil tisto jesen, je bilo izžaganje zemljevida Islandije iz vezane plošče. Oblikovati obris dežele z uporabo karbon papirja ni bilo težko. Žaga je imela tanko modro rezilo, in ne vem, zakaj sem začel z Reykjavikom in ne na nasprotnem vogalu, kjer sem takrat živel. Morda se mi je zdelo, da bo zaliv Faxa Flowi lahka naloga. In pravzaprav je bila res. Z izjemo Mirarja. A tega sem opustil. Tam je bila rojena moja mama. Polotok Snæfellsnes je bil, kot se je pokazalo, povsem preprosta zadeva. Na večje težave pa sem naletel pri zahodnih fjordih. Rezilo sem prvič zlomil, ko sem prišel do fjorda Gils. Temu jih je sledilo še kar nekaj. Ko so se začele božične počitnice, sem bil pri Hornbjargu. V šoli je bilo le še nekaj rezil, zato je učitelj naročil še dodatne. Bil sem trdno prepričan, da mi nikoli ne bo uspelo priti vse naokrog. Še do doma ne. Postajalo je jasno, da bo tisto zimo to moj edini lesarski projekt. Ko so postajali dnevi daljši, so ljudje v zahodnih fjordih zagotovo že pili sončno kavo. Prisegel sem si, da nikdar ne bom odnehal, pa čeprav bi bilo potrebnih mnogo let, da bi nalogo pripeljal do konca. Ko sem naposled prispel do zaliva Huna Flowi, je za vsem skupaj kazalo že veliko bolje. In vse do fjorda Aksar nisem zlomil niti enega rezila več, pa še takrat je šlo za golo nerodnost, ko sem dvignil pogled od dela, pokukal skozi okno in pomislil, da tu ne sledim liniji, ter rezilo brez potrebe upognil. Vzhodne fjorde je bilo kome videti in ti so predstavljali tudi zadnjo večjo oviro. Z žaganjem sem potem nadaljeval lahkotno in se veselil, da bom kmalu prispel v Hordnafjerdur, kjer je bil rojen moj oče. Pravzaprav vsi moji sorodniki po očetovi strani, vse nazaj do naselitve. Bil je jasen dan in v zraku ptičje petje, ko sem šel vesel in prepričan v zmago čez južno obalo, ki je bila brez pristanišč. Sonce je sijalo čez močvirja, bil je čas jagnjetenja in šolsko leto se je bližalo koncu, ko sem žagal svojo pot nazaj v pristanišče Reykjavik. Včasih, ko med vremenskim poročilom na televiziji zagledam zemljevid Islandije, se mi povrne von rezil žareče jeklene žage skupaj z vonjem vezane plošče in fine žagovine.

0: Prebivalcev Islandije je približno toliko, kot jih ima slovenska prestolnica. Če bi se Islandci in Ljubljančani lotili skupnega lesarskega projekta, podobnega temu, ki ga v pesmi Vezana plošča opisuje Sigurdur Pálsson, bi iz plošče izžagali zelo podobna si zemljevida. Tam, kjer naj bi bilo Reykjaviško letališče, bi iskali Dolgi most. Pri zahodnih fjordih bi se iz Tacna s kanujem spuščali po Savi, Ljubljanski grad pa bi se znašel sredi nacionalnega parka Vatnajökull. Radir í loftinu, glasovi v zraku, naslov antologije sodobne islandske literature, je sposojen iz naslova zbirke leta 2017 umrlega pesnika, ki mu je antologija v duhu tudi posvečena. Sigurdur Pálsson, rojen leta 1948, je študiral v Parizu in Toulouseu, maja leta 1968 je uživo spremljal pariške proteste in to je precej vplivalo na njegov intelektualni in literarni razvoj. Po vrnitvi na Islandijo je postal pomemben del aktivne skupine mladih literatov, pozneje je predaval na univerzi, objavljal zbirke poezije, romane, gledališke igre in prevode, večinoma iz francoščine. Nagrajen je bil z redom Viteza, tako v Franciji kot na Islandiji.
1: Moj dom. Skoraj nič ne manjka mojemu domu. Skoraj nič. Manjka dimnik. Na to se privadiš. Manjkajo stene in slike na stenah. S tem se moraš sprijazniti. Ne manjka veliko mojemu domu. Ni dimnika, tako se za zdaj ne kadi, ni sten, ne oken, ne vrat, je pa udoben, moj dom. Prosim, vstopite, sedite, ne bojte se, nekaj prigriznimo, razlomimo kruh in srknimo vino, prižgimo ogen v ognišču. Glejmo, ne, občudujmo slike na stenah. Prosim, vstopite, skozi vrata ali skozi okna. Kot želite.
0: Leta 1955 se je na tisoče ljudi s pisanimi šopki zbralo na starem pristanišču v Reykjaviku. Navdušeno so pričakovali vračajočega se junaka. Haldor Laxness, otrok naroda s takrat manj kot 200 tisoč prebivalci, se je vrnil iz Stockholma, ovenčan z Nobelovo nagrado. Dolga leta je bil med možnimi kandidati, a nihče ni verjel, da se bo to res zgodilo, razen Ernesta Hemingwaya, ki je, če naj verjamemo legendi, leto prej poklical Laxnessa in se mu upravičil, češ, da mu je odnesel nagrado. Laxnessova nenadna svetovna slava je bila hkrati blagoslov in prekletstvo za otok, katerega bogata literarna tradicija sega vse v 12. stoletje, ko naj bi bila napisana večina islandskih sag, v čas domnevno prvih napisanih romanov. Bolj kot vse drugo so Islandci cenili, če je bil kdo skald, pesnik. Sverrir Norland, sourednik sodobne islandske antologije, je v tem ironično zapisal.
2: To ne postaneš s pisanjem poezije ali izdajanjem knjig. Tak se preprosto rodiš, blagoslovljen od bogov, so verjeli. Od leta 1955 pa si vsak skald želi postati še svetovno znan pisatelj, celo sanjač z najbolj odmaknjenega neznanega kraja. Hkrati pa vsak dopiše v Laxnessovi senci. Obstaja šala, da sta vse, kar potrebuješ, da postaneš islandski pisatelj, pisalni stroj in tiskalnik. Z njima lahko začneš posnemati pisateljev stil.
0: Malce pozneje Norland nadaljuje.
2: Pred kratkim sem naletel na čudovito islandsko besedo. Sorgar Fegurt, ki zelo dobro prikaže pisateljev težaven položaj. Tako kot v nemščini, islandščina ima germanske korenine, lahko tudi v islandščini ustvarjamo besede z zlaganjem drugih. Beseda Sorgar Fegurt je tako zloženka iz besed za žalost in lepoto. Zdi se mi, da je zelo blizu pomenu portugalske besede saudade, a je še natančnejša. Nanaša se namreč na hrepenenje po nečem, kar se ne bo nikoli vrnilo. Nam, Islandcem, se zdi, da svet nenehno izginja izpred naših oči. Naša kultura je dober primer za to. Zdi se, da je vsak dan v poslednjih vzdihljajih. Vsak dan, ko se zbudimo, najprej začnemo z oživljanjem jezika, tako da ga pišemo in govorimo. Pisanje v islandščini ni le izmišljanje novih zgodb in pisanje člankov za potrebe rušenja kapitalističnih prašičev. Dobesedno gre za vdihovanje življenja v besede vsakokrat znova, ko jih uporabimo. Navdihujemo jezik, tako kot nas navdihujejo drevesa in fitoplankton. Islandska beseda za navdih je idenblástur, to pomeni vdihniti življenje. Če tega ne storim jaz ali kdo od tistih, ki prav tako govorijo te prastare, krhke besede, ne bo tega storil nihče. Z veseljem vam predstavljam nekaj svojih dobrih prijateljev in zaveznikov. Pisatelji so glasovi v zraku. Da obstajajo, potrebujejo nekoga, ki jih posluša. Vesel sem, da smo nekaj naših pisateljskih glasov prinesli v Slovenijo med še en maloštevilen narod, a ne zgrajen iz lave, neskončnega oceana in New York, temveč iz lepih gozdov, volkov in, domnevam, podobne žalosti, s katero odraščamo. Mislim, da boste razumeli naš Sogar Fegurt. Lepota in otožnost zaznamujeta tudi pisavo pisateljice, dramatičarke in pesnice Kristin Omarsdóttir, rojene 1962. Prevladujoče teme v njenih delih so pravice žensk, lezbična in gejevska ljubezen, brezdomci. Dvakrat je bila nominirana za nagrado Nordijskega sveta za literaturo, tudi za zbirko Pajki v izložbi, iz katere so izbrane pesmi.
0: Življenje so sanje. Dež prekriva okno. Pomlad prihaja v republiko. Telo skrijem v zorano polje, kjer je mati žela in oče sejal. Budnost je drugačne strukture, kakor odeja, s katero se spustim z gore. Zavijem okoli vogala. Zelena hiša orumeni. Časti polne prsi se izpraznijo. Poljub se spremeni v nož. Neki moški zaseže budnost, drugi obdavči kisik. Tretji lovi ribe, četrti prodaja ulov. Najbolje se je smejati odsevu glasneje kot včeraj. In še glasneje jutri. Moje hčere, ki jih varujejo sončni žarki, žanjejo in sejejo v sanjah. Moji sinovi, ki jih varujejo sončni žarki, žanjejo in sejejo v sanjah. Nekega dne sneži, nato dežuje, snežne odeje padejo z balkonov. Življenje so sanje. Psalmski vers. Na dlani leži mrtva beseda. Nežna, kot vetrič in vrtnica na notranjem vrtu. Topla, kot pravkar ugasel ogen in sveže zneseno jajce. Beseda mi je podarila jagnje in zeleno nit. Zaradi tvojega glasu sem prepričana, da živim drugje. Ko se tvoje ustnice dotaknejo ušesa, potujem varno. Iskren trud, poraz duha. Nekega dne sem šla na dolg sprehod.
3: Nekega dne sem delala gimnastične vaje. Nekega dne sem pisala dnevnik. Nekega dne je razum zahteval mojo pozornost. Šla sem v štacuno in nakupila hrano.
0: Sion, rojen leta 1962, je eden najbolj priznanih in prevajanih sodobnih islandskih književnikov. Za roman Modra lisica, v slovenščino ga je prevedla Anja Golob, je prejel nagrado Nordijskega sveta za literaturo. Poznamo ga tudi kot člana glasbene skupine The Sugar Cubes, sodelovanje z Björk pa mu je prineslo nominacijo za Oskarja za glasbo za film Plesavka v temi. Slišali bomo odlomek iz romana Kodex 1962.
1: Biti nekaj. Imeti visok družbeni status. Biti rojen v središču stvari. Doživljati prelomne čase. Biti del svetovnega cvetobera zgodb, če tudi zgolj v presledku med vrsticami, med besedami, med črkami, ali celo v praznem prostorčku sredi malega ea. Zgolj enkrat v tisti strašljivo zajetni knjigi. Ali je kakšno človeško hotenje večje? Mar ne stremimo vsi potem, da bi bili nekaj? Da bi čutili, da smo živi, da bi drugi opazili naš obstoj za tisti kratki vek, kar smo tu? In če imaš to nesrečo, da si se rodil na severnih obronkih vojne, naj si bo vojne na bojišču idej ali vojne, ki se bije z orožjem na nebu, kopnem ali morju, kaj ti preostane drugega, kakor da sežeš po sleherni potegavščini, kar jih imaš v rokavu, da bi se vpisal v zgodovino idej, našel mesto zase v veliki zasnovi stvari, da bi dognal, kako se prebiti v človeško zgodovino, da bi se utkal v tapiserijo vsega, kar obstaja. Ars poetika. Znano je, da v pesmih, ko se megla razkadi, seboj odnese goro. Cvet z možno ponovitvijo. A. V mislih položi na mizo kos žameta in uščipni v sredino s palcem in kazalcem. B. Sunkovito ga dvigni in obrni v zraku, tako da bo kos blaga za hipec spomnil na lilijo, ki se je pravkar razprla. C. Nisem razkril barve cveta. Da jo lahko vidiš, moraš igro odigrati miže. Č. Potem bo lilija podobna ognju.
2: Kristin Marija Baldursdottir, rojena 1949, je pisateljsko kariero začela kot novinarka. Vendar se je po uspehu prvih dveh romanov povsem posvetila pisateljevanju. Njeni najbolj priznani deli sta Caritas brez naslova in Kaos in platno. Romana pripovedujeta o stiskah in veselju umetnice Caritas, ki ima kljub težkim okoliščinam patriarhalne družbe iz srede 20. stoletja velike sanje.

0: Večerno sonce se spravlja k spanju. Na pobočje nad hišo njegovi žarki mečejo rdeč soj. Hadldovra sedi visoko na hribu, tako daleč od hiše, da ji ne vidimo oči. Nagib glave in lega njenih nog nakazujeta žalost. Naša mama si primakne dlan k očem in pogleda tja gor. Nesi malo kompota, mama reče Bjarkhildur. Bjarkhildur si privzdigne krilo in skledo odkoraka k sestri. Ostaneta zgoraj. Pojdi pogledat, kaj se dogaja, reče mama Paudlu. Uboga in odide gor. A se kmalu vrne s prazno skledo, rekoč, da je Bjarkhildur pojedla sestrin kompot. Zdaj pa obe sedita tam gori in se cmerita. Mama v skledo naloži novo zajemalko kompota in mu naroči, naj ga odnese Hadldovri. In poskrbi, da ga bo pojedla ona sama. Vendar on noče tratiti časa za tako neumnost in se odpravi spat. Zdaj sem za vzpon po hribu na vrsti jaz. Usedem se k sestrama, ki tam sedita rosnih oči, za robce uporabljata svoji krili. Tri sestre na pobočju. Vprašam ju, zakaj jočeta. Bjarkhildur mi izmakne skledo in reče, da ni nič čudnega, če ljudje jočejo. Jasno je, ko beli dan. Zato bi jaz morala sama dojeti, zakaj. In zajame veliko žlico sadja. Pa brž še eno. Nato pogoltne ves kompot, med tem, ko Hadldovra topo strmi v prazno. Bjarkhildur mi izroči prazno skledo. Vklopi možgane. Izgubila je najboljši ulov na Vestfjordcu. Nobenega upanja ni, da bi se mu ljubilo priti semle na sever v to prepišno štalo. Čeprav smo bile prisiljene vanjo, da bi tile trapasti fantje lahko hodili v šolo. Ampak v čem je sploh vic, da se poročiš z mornarjem, ko pa jih tako ali tako vse vzame morje? Svojim otrokom česa takega nočem narediti, zašepeta Hadldovra. Sprevidimo, kako nam je hudo in komaj požiramo solze. Pa vendar smo prestale vse te gobe. Brez očeta smo se borile ob mami, prenašale norost sluškinje, gledale, kako nam razpada dom, več dni ležale v smrdljivem tovornem skladišču, da se nam je obračal želodec, vse poletje spale na podstrešju s polenovkami, trpele zaradi razjed od ostrig in ozeblin, zamujale najboljši ulov na Vestfjordcu, pa vendar stojimo trdno kot čeri v ledenem morju. Doslej nobena od nas treh še trznila ni, nikoli zajavkala. A kdo ve, kaj nam bo prinesla prihodnost? Ali bomo kdaj imele dobrega moža in otroke kot običajne ženske? Ali je naša neizogibna usoda, da se žrtvujemo, kot smo se doslej, da smo ubogale mamo? Po najboljših močeh smo jo varovale. Ihtimo. Britko jočemo do polnoči.
1: Girdir Eliasson, rojen leta 1961, piše pesmi, kratke zgodbe in romane, pa tudi prevaja številna leposlovna dela. Leta 2011 je za zbirko kratkih zgodb Med drevesi prejel literarno nagrado nordijskega sveta.
2: Dvojna tema. Tlakovana pot za hišo je bila ob večerih zlovešča. Kadar sem šel ven, v očetov studio, sem sabo vzel baterijo, da sem si osvetlil tlakovce, obraščene z mahom in pregnal temo. Nekega večera je oče sedel v kuhinji in poslušal radio, to je bilo še preden smo dobili TV, prosil me je, naj skočim v studio, prosil me je, naj skočim v studio in ugasnem luč, češ da jo je pozabil.

0: atno in me ni opazil. Hotel sem ga vprašati, zakaj je tukaj, a ga nisem. S prsti, ki so mi odreveneli in zmrznili, sem ugasnil luč in si nekako predstavljal njegov obris, ki še naprej slika v temi. Ko sem se vrnil v kuhinjo, je še vedno sedel tam in poslušal radio. Luč je bila ugasnjena. Ob. Ta del stene med življenjem in smrtjo. Kot pregrada iz namestih strganega japonskega svilenega papirja. Senca pozno poletne žive meje. Zapuščen, umirjen, se uležem, da se spočijem. Potegnem čez se črno nebo. Sporočilo naslednjemu. Spusti. Krika trpljenja, ki se skriva za umirjenostjo in varnim prijemom vsak dana, tako ali tako nihče ne sliši.
1: Halč Grimur Helgason, rojen 1959, je slikar, romanopisec, prevajalec, kolumnist in pisec dramskih iger. Je eden najbolj priljubljenih pisateljev med Islandci. Njegova pretekla izkušnja stand-up komika pa se pogosto zrcali v njegovi prozi, ki je hkrati lahko neusmiljena in neznansko humorna. Slišali bomo odlomek iz romana Ženska pri 1000 stopinjah, model 1929.
2: Živim sama v tej garaži. Pri sebi imam prenosni računalnik in staro ročno granato. Precej udobno je. Ležim na bolniški postelji, drugega pohištva ne potrebujem, razen stranišča, katerega uporaba mi pomeni pravo muko. Zelo dolgo pot moram premagati do njega, vzdolž postelje do konca in potem še enako razdaljo okrog vogala. Pravi mi moja via dolorosa. Na tisti konec pa sem se prisiljena odmajati trikrat dnevno, podobno kot kakšna revmatična prikazen. Sanjam, da bi mi vstavili kateter in preskrbeli nočno posodo, ampak moja prošnja se je zataknila v sistemu. Povsod so težave za peko. Tu ni veliko oken, vendar svet prihaja do mene skozi računalniški zaslon. Maili pridejo in grejo in dobri stari Facebook teče naprej, kakor teče življenje samo. Ledeniki se talijo, predsedniki ponikajo, ljudje tarnajo nad izgubo avtomobilov in hiš. Toda na koncu krožnega transportnega traku čaka prihodnost, reži se in pripira oči. O ja, vsemu sproti sledim iz svoje stare bele postelje, v kateri hiram kakor nekoristno truplo, ki čaka, da umre ali pa dobi injekcijo za podaljšanje življenja. Dvakrat na teden me prideta pogledat dekleti z rejkjaviške službe za pomoč na domu. Punca iz jutranje izmene je pravi srček. Popodanska coprnica pa ima mrzle roke in zadah iz ust. Medtem ko prazni pepelnik gleda v prazno. Tuda, če se odmaknem od sveta, ugasnem svetilko nad sabo in pustim, da garažo napolni jesenski mrak, lahko skozi usko okno visoko na steni razločim Imagine Peace Tower. Pokojnega Johna Lennona so namreč tu gori na Islandiji zdaj spremenili v steber luči, ki v dolgih nočeh osvetljuje črno ožino. Njegova vdova je bila tako prijazna, da ga je postavila navpično v moje vidno polje. Ja, prijetno je zadremati v družbi stare simpatije. Seveda lahko rečete, da v tej garaži zgolj vegetiram, kakor vse druge stare, obrabljene korete, ki jim je potekel rok trajanja. Nekega dne sem to omenila Gudjonu. On in Doura, par, ki mi za 65 tisoč kron na mesec daje v najem garažo, sta planila v smeh in izjavila, da sem starodobnik. Pobrskala sem po spletu in našla foto.

0: kako Oldsmobile Vikinga, model 1929. Spominjal je na kanček polepšano konjsko vprego.
1: Dagur Jartarson, rojen leta 1986, je pesnik in romanopisec. V pesniški zbirki Operacija možganov obravnava izkušnjo iz časa, ko je bil njegovemu bližnjemu diagnosticiran rak na možganih. Jartarsonov pesniški glas je edinstven, slog je zadržan in poetičen hkrati.

Magnetna resonanca. Preden izgineš v magnetno polje, prejmeš v žile senčno sredstvo. In na to se začne. Najprej neroden ropot, nato trkanje, nato ropot in trkanje. Kot bi se kdo zataknil v valjasti napravi in želel ven. Ampak seveda ni tako. Je le neskončen hrup, ki je povezan z zrenjem v nekogaršnjo notranjost. Ko zdrsneš ven, se vse zdi neslana šala. Rezultati pridejo pozneje. Črno-bele fotografije krhke pokrajine. Nepremišljene napake. Tumor je bil le majhna pika na napačnem mestu v stavku. Zdravnik. Vidiva luč na koncu tunela. Medlo, zeleno, s podobo bele sence. Hiteč ven skozi vrata. V sili naj narediva enako, tečeva kot senca, ki jo je zapustil njen lastnik. Vendar sediva negibno, čakava zdravnika, ki tehta in vrednoti možnosti in nežno premika roke. On kaže smrti pot skozi krhko pokrajino. Deževni dan. Leživa v zavetju strašne jerebike. Tako je, kot da bi sonce dvignilo temne vozle stal. V lubje so drugi zaljubljenci urezali svoja imena, da bodo tudi oni zrasli proti nebu.

0: Frida Isberg, rojena 1992, članica ženskega pesniškega kolektiva Pesnice sleparke, je najmlajša avtorica v antologiji Glasovi v zraku. Literarno prepoznavnost je dosegla s pesniškima zbirkama Sledovi raztapljanja in Vreme za usnjen jopič ter zbirko kratkih zgodb Srbečica. Spoznali pa jo bomo z odlomkom iz romana Lestenec.
1: Eno vsekakor velja. Še nikdar ni bilo tako težko živeti z najinim sinom. Čeprav je bil sicer vedno čudovit. Enkrat tedensko opere perilo, nikoli nam ga ni treba prositi. Posesa hišo in pokosi trato. Avtorica vsega tega je ona. Ona nenehno grebe po krastah, da so čedalje bolj vnete. Pozdraviva z dobro jutro, ona odzdravi z dobro jutro. Potrudiva se pripomniti kaj prijaznega o čem, kar je objavila na spletu ali pa o njenih oblačilih, njenih laseh, čevljih, kuhanju. Zahvali se in v zameno reče kaj prijaznega o naju. Vsi se trudimo govoriti lahkotno, toda strune so tako napete, da nas izdajo. Vedno so preglasne, razglašene. Veva namreč, da se bo prej ali slej vse skupaj obrnilo na glavo. Slišala sva skozi stene, kako naju psihoanalizira. Sledi najnemu vedenju nazaj do preteklih travm. Splavu. Ja, izgubila sva otroka. Alkoholizmu. Že res, tega ne zanikava. V obeh najinih družinah smo imeli alkoholike in kaj za to? Vsaka družina ima svojo zgodovino. Takšno je življenje. Se naj usme kar počes obsojati, ker nisva porabila na tisoče kron za terapeuta, ker nisva dala na Facebook razvlečenih objav o svojih travmah. Če samo pomislim, da bi morda lahko postala mati najinih bodočih vnukov, načrtovala sta, da si bosta, ko se vrneta s potovanja po Južni Ameriki, poiskala stanovanje, ampak najprej sta morala 2-3 mesece delati, da bi prihranila kovančke. Odločala sta se med selitvijo k nama ali pa k njenim staršem, ampak oni živijo zunaj v Kopavogurju. Zato sta se seveda preselila sem. Od naju do univerze je samo 12 minut hoda. Okna Angantirove sobe gledajo na obmorsko pešpot vzdolž Aigiside. Na dvorišču za hišo pa stoji masažna kad. Bila sta hvaležna. Ona je bila hvaležna. Pred začetkom šole jeseni sta veliko delala, ko se je začelo akademsko leto, pa sta delala v nočnih izmenah in tistih za konec tedna. Zjutraj in zvečer sva tu in tam ujela na ušesa njune pomenke. Včasih sva se pogovarjala o tem, se mar ne zavedata, da ne živita sama, da živita v najini hiši. Govorimo o neki minimalni spoštljivosti. A ne glede na to, se nama ni bilo težko pretvarjati, da ni nič narobe. Saj ne bo trajalo dolgo. Kmalo bosta odšla. Očitno se nista zavedala, kako dobro se prenašajo zvoki med našima sobama.
0: Eidur Ava Olavsdottir, rojena 1958, je nekaj časa delala kot profesorica umetnostne zgodovine, nekaj časa pa kot direktorica Muzeja umetnosti Islandske univerze. Pisateljski razcvet je doživela s tretjim romanom Rastlinjak, še posebej, ko je knjiga postala uspešnica v Franciji in nato še v drugih državah. Napisala je tudi nekaj dramskih iger in zbirko poezije. Za roman Puščica je leta 2018 prejela nagrado Nordijskega sveta za literaturo. Slišali pa bomo odlomek iz romana Miss Islandije z naslovom Zadnja novica, Reykjavik, megla, rahlo prši.
1: Stojim na obračališču avtobusov BSI v Hafnarstretiju in čakam voznika, da mi strehe vzame kovček z drugimi paketi. Noči se in trgovine so se zaprle. Vendar vem, da je v bližini izložba knjigarne Snajbern, ki prodaja moje angleške knjige. Po dolgem dnevu me zebe, zato si popravim šal okrog vratu in zapnem plašč. Zraven se prihuli moj sosed z avtobusa in mi pove, da je skupaj z nekaterimi svojimi znanci. Med njimi je tudi lastnik kitov, slučajno v upravnem odboru lepotnega združenja Reykjavik. Cilj združenja je olepšati mesto ter med populacijo širiti dober okus in uglajenost. Zato zdaj že vrsto let prirejajo lepotno tekmovanje. Najprej je potekalo v zabaviščnem parku Tivoli v Vahtnansmirju, zdaj pa se je prestavilo noter. Ne moremo si privoščiti, da nam dež vsako leto prestavlja tekmovanje. Pa še dame so se zunaj prehladile. No, hočem reči, nadaljuje, da iščemo nevezana dekleta, osupljivo obdarjena s tako telesno somernostjo kot privlačnostjo, da se prijavijo na tekmovanje. Imam oko za lepoto, zato bi te želel povabiti, da se udeležiš izbora za Miss Islandije. Premerim ga s pogledom. Ne, hvala. Moški ne popusti. Vse tvoje poteze so oble in gibke na levi in desni, kot islandski poletni dnevi. Pobrska po žepu suknjiča, izvleče vizitko in mi jo izroči. Vsebuje njegovo ime in telefonsko številko. Trgovec, piše za njegovim imenom. Če si premisliš... Za hip se je zamislil. Mater si luštna v teh karirastih hlamodračah.

0: Ragnar Helgi Olafsson, rojen leta 1971, je študiral filozofijo, sodobno umetnost in filmsko režijo, piše pesmi in kratko prozo. V spominih Očetova knjižnica opisuje, kako je po očetovi smrti pregledal 4000 njegovih knjig ter se odločal, kaj naj obdrži in kaj zavrže. Očetova knjižnica je ganljiv premislek o spreminjajoči se vlogi knjig v sodobni družbi in je bila nominirana za islandsko literarno nagrado. A literarni večer o sodobni islandski književnosti Glasovi v zraku končajmo z Olafsonovo pesmijo, tistim v tolažbo, ki se ne počutijo dobro v sedanjosti.
1: V prihodnosti, ko bodo potovanja skozi čas mogoča, ljudje še vedno hodijo v bar. Potem pa na kratko skočijo v preteklost in si prižgejo cigareto. Večina jih bo v njihovi sedanjosti imela poklic in stalno bivališče, v prostem času pa bodo potovali v času. V prihodnosti se bo dogajalo, kak večer, da ne bo nikogar.

Spremljali ste literarni večer, posvečen islandski književnosti in antologiji islandske književnosti z naslovom Glasovi v zraku, ki je leta 2020 izšla ob festivalu Vilenica. Oddajo je pripravila Lucija Stupica, ki je tudi sourednica omenjene antologije in ena izmed prevajalk del v njej. Pesmi in prozne odlomke so poleg nje prevedli še Miljana Cunta, Mirjan Drev, Iva Klemenčič, Ana Pepelnik in Andrej Peric. Bravca sta bila Lidija Hartman in Ivan Lotrič, interpretirala sta jih dramska igralca Saša Mihelčič in Matej Puc. Oddajo je režiral Klemen Markovčič, glasbena opremljevalka je bila Nina Kodrič, mojster zvoka Urban Gruden, redaktorja pa Vlado Motnikar in Petra Meterc.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo. Več Urška Subotič Jereb.
2: Nizki vodostaji rek dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
3: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodna iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
2: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena, še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
4: Ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kar zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
2: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višje stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov.
1: V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša, letos pa ni tako.
5: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da in svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
1: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenciji za zdaj poteka normalno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico. V njej pa sta bila poškodovana tudi voznik, varnostnik in ena od dveh predsedničinih prijateljic, ki sta potovali z njo. V uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjovo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lor pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
6: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Predsednici so sicer čimprejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK ima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja, potem ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira Gianija Infantina na mestu predsednika. Povod za grožnjo z bojkotom je bil predlog Infantina o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil. UEFA na drugi strani zahteva, da mora FIFA zagotoviti, da takšnih poskusov uničenja igre ne bo več, kar pa se ni zgodilo. Mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Prav tako pokvarjeno vozilo promet ovira na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk med počivališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri Gabrka. Proti Ljubljani je med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaprt pas za počasna vozila zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Pri počivališču Povir pa sta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Ura je 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih. Ta po njihovih navedbah postavlja sodobnejši, bolj usmerjen in merljiv okvir za regionalni razvoj ter krepi usklajenost razvojnih politik na nacionalni in regionalni ravni. Regionalni razvojni program bodo usmerjeni v 4 prednostna področja, povezane konkurenčne in odporne regije ter učinkovito upravljanje. Uredba določa tudi redno spremljanje izvajanja programov prek letnih in končnih poročil. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 2 javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev. Po pojasnilih ministrstva je predmet prvega razpisa izplačilo finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele, drugega pa izplačilo finančne pomoči zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v tem letu. Ministrstvo za notranje zadeve želi ukiniti brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvesti 40-odstotno lastno sofinanciranje. Glede na osnutek novele zakona o tujcih, ki bo v javni obravnavi do 19. avgusta, želijo tudi podaljšati obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Lani je programe učenja slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe obiskoval 4065 udeležencev, skupni strošek je nanesel 2,86 milijona evrov. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, od teh jih je skoraj 40% iz Latinske Amerike, so sporočili iz ukrajinskih oboroženih sil. Te po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega štejejo približno 880 tisoč pripadnikov, ki jo pa skuša prostovoljce iz vsega sveta pridobiti s povprečno mesečno plačo v višini približno 5800 evrov. Ukrajina je mednarodno legijo vzpostavila kmalu po ruski invaziji na državo leta 2022. Tujci se sicer borijo tudi na strani Moskve. Sodišče v Nemčiji je na dosmrtni zapor obsodilo 25-letnega Afganistanca zaradi napada z avtomobilom v Münchnu. Ta je lani februarja zapeljal v skupino ljudi, ki so se udeležili stavke sindikata Verdi, ob tem pa sta bila ubita ženska in njen 2-letni otrok. Približno 40 ljudi je bilo poškodovanih. Sodni senat je obtoženca med drugim spoznal za krivega 2 umorov in poskusa umora v 23 primerih. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, čez dan bo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. Opozorilo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Sodobna angleška pesnica Lone Thorpe slovi po neposredni, duhoviti in pogosto neizprosni pesniški govorici. V svojih delih spretno prepleta surovi realizem delavskega razreda z življenjskim vitalizmom in referencami popkulture, pri tem pa nikoli ne skriva svojih lastnih ran. Izbor njene poezije nas popelje od nostalgičnega pogleda na divjo mladost prek zgodovinskega portreta Ethel Rosenberg do intimnih izpovedi in kritike sodobnega kulta zdravega življenja. Na vrsti je literarni nokturno.

To je tvoje življenje. Nekoč je bilo moje življenje kupovanje pikantnih kruhkov pri judovskem peku na aveniji Waterloo ob 3 zjutraj. Zbujanje v goreči postelji, ker so se sveče, ki sem jih prižgala, preden sem se zrušila v komo, prikucnile. Plesanje po mizah v Café de Paris ob nedeljah popoldan. Jaz brisati do špansko-francoske meje, potem, ko je robo Kilio Madejva odplaknilo stranišče, bencinski tank njegovega Volva pa natlačen s 25 kilogrami haša. Morali so biti tudi topoumni trenutki, plačevanje računov, telefoniranja v podjetja javnih služb. Toda ne spomnim se ograjevanja oaze časa, v kateri bi brala ali gledala epizodo Pod rušo, v skrbeh, da bi morala početi kaj drugega. Sploh se ne spomnim skrbi in celo krivda se je prikazala le ob primernih trenutkih, ko sem se zapletla s fantom, o katerem je fantazirala prijateljica, ali spustila vroče hlačke v torbo v slačilnici Petra Robinsona. Zdaj sem prekleto v redu, a večno pogledujem čez ramo k prehodu nič za prijaviti. Štejem minute kot Silas Marner. Želim si več trenutkov kot tisto noč, ko mi je ljubimec z roko spolzel pod svilo obleke, mi spodvil nogavice gležnjem, rekel naj dvignem nogo in položim stopalo na stol. Trenutek je bil tako kabareten, da prisežem, da sem slišala Joela Greja šepetati: "Tukaj je lep celo orkester."

Zločin stoletja. Medtem, ko izgoreva, se Ethel Rosenberg obleče, kot bi šla na sprejem. Za en svetel trenutek je vse pozabljeno. Bratove loži, dokaz. Pisalni stroj, konzolna mizica, zapiski, ki se žgejo v ponvi. Prosojni kot njene najlonke. Spominja se le Julijevega dotika, njegovih izrisanih ljubezenskih pisem, Ari, ki mu jih je pela iz sosednje samice. In potem je tam on, njen mož. In soba nima zaslona in napadata se in grabita usta, roke, meso. Čuvaji ju nasilno ločijo. Julijev obraz, tako zamazan s šminko, je videti, kot da krvavi. Tisti zadnji vroči večer, njuna 14. obletnica. Otipata poljub skozi žičnate reže. Krit surlja po zaslonu. Ob 8.06, tik preden zahajajoče sonce najavi židovski sabat nad sing-songom, je Julijev smrtel. Minute pozneje, Ethel, v zeleno potiskani obleki, poravna stisnjene ustnice v nasmeh Monalize. Nič ne reče. Trza, ko elektrodno pokrivalo navezuje stik z njeno lobanjo. 5 šokov je potrebnih, da jo ubijajo. Hrastov stol narejen za moškega. Ethel, tako drobno, da se ji čelada ne prilega. Tako poparjeni očividci vidijo tuljave dima, ki se ji dvigajo iz glave. Sanjarila je, da bi postala operna pevka. Toda kdo je bila, da je imela take sanje? Proizvod judovskega Bronxa. Mati, ki jo je podcenjevala, je rekla, da si je kriva sama. Kakorkoli. Njena usta se niso nikoli odprla dovolj, razen če ga je poljubila, svojega ljubljenega Juliusa. Njegov zločin? Predajanje manjših skrivnosti. Njen je bil, da je našla ljubezen, nekega novoletnega večera, tik preden je stopila na oder, da bi zapela. Pomiril je je ognjene živce. Ker nikoli ni spoznala take skrbnosti, se je zagnala v svojo vlogo. Zakonske žene, tako nepomembne za KGB, da ni imela niti kriptonima.

Žalostiti zrcalo. Zagotovo vidijo vse tiste neme zaupnice. Mlajšega pomočnika, ki si krca prah s prsi, medtem si njegova šefica oblači hlače in ji ne uspe prikriti naglice. Žensko srednjih let, na drugih medenih tednih, ki razdraženo odstrani torzelet, nogavice, rusko-rdečo šminko. Medtem njen mož smrči. Nak par občuduje dejanje, ko si jo on vzame od zadaj. Trgovec, ki si ga drka ob Greased and Oiled na plačljivem kanalu. Kovčke, razprte s tleski, da bi razkrili lično zložene bankovce, zavojčke heroina, hašiša, kokaina in tu in tam nož. Še kadečo se pištolo, telo, krvaveče ožimnico, ki je prejšnjo noč gostila pijano trojico iz Bolgarije. Seveda vse dobijo pošten delež vrtanja po nosu, nazalnega urejanja pričeske, stiskanja ogrcev. Vadenih govorov z izjavami ljubezni, priznanji izdaj. Pljuskov vode, zobne paste, sperme. Nimam več zrcala, pred katerim sem umrla in bila oživljena, toda moralo je biti prava poslastica. Oddih od rutine, tista dnevna žajfnica, ki bledi v prizor iz šok sobe, opremljene z ročkami za defibrilacijo in vročim reševalcem s pilotskimi očali.

Mišljenje, telo in duh. V literaturi za samo pomoč ni praznih steklenic z viskija, ni cigaret zvitih iz ostankov čikov, rešenih iz zgodnje jutranjih pepelnikov, ni zaljubljenih bedakov. So sproščujoče peneče kopeli in dišeče sveče, jasno. So ljudje, ki delajo kolesa v pesku, ženske v belem, ki si napihujejo imunski sistem, pijejo naravni wellness čaj. Ni pa okrušenega zelenega laka za nohte. Nihče ne sedi za jedilno mizo s fantovo hčerko in po zvrnjenih treh steklenicah šardoneja pleše na stolu na The Supremes. Je na ducate iskan, so ganljive zgodbe o zmagi nad tragedijo. Toda ni jedkih satir, ni komedij zmešnjav. So angeli, duhovni vodniki in mistični zdravilci, ki ti pomagajo usmeriti stezo k miru in harmoniji. Toda ni oslička sivčka, Scarlett O'Hara ali Donna Draperja. Kar zadeva gospo Bovary, je vpisana v 12-stopenski program za anonimne zasvojence s seksom in ljubeznjo, kjer pripoveduje drugim, kako uživa v romantičnih višavah in ugotavlja, da jih uporablja zato, da bi se izognila intimnosti.

V literarnem nokturnu ste poslušali poezijo sodobne angleške pesnice Lone Thorpe v prevodu Tine Kozin in interpretaciji dramske igralke Ane Hribar. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2012.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibal. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Kljub nizkemu vodostaju reke energetska oskrba Slovenije zaenkrat po navedbah holdinga slovenskih elektrarn ni ogrožena. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša, letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči. V njej si je zlomila ključnico, poškodovana sta bila tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničinih prijateljic, ki sta potovali z njo. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premije Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na Ukrajino ubila 11 ljudi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Rokometašice Krima je poremil zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, ponovno bosta zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar.
1: Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica Inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področje, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna ter strokovno mednarodno priznana. Za raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Ker je tujina, njen dom že 23 let, je bila profesorica doktorica Veronika Fikfak gostja oddaje Slovencem po svetu Portreti. Na radijski klepet jo je povabila Mojca Delenč. Prisluhnite intervjuju v nadaljevanju.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: A ste vi kar razmišljali, koliko časa ste že Slovenka po svetu?
2: 23 let. Tako da sem v Angliji, prej sem bila sicer malo, tako bom rekla, po nekaj mesecev v Franciji, pa tudi v ZDA, ampak tako da bi res živela v tujini od leta 2003.
1: Je hitro minilo?
2: Ne, se mi zdi kar nekaj časa.
1: Kako pogosto pa utegnete priti domov?
2: Jaz sem doma zelo pogosto, bom rekla letos, se pravi zdaj sem tukaj za eno konferenco, bila sem en mesec nazaj, pa potem vedno za praznike, tako veliko noč kot Božič in potem celo poletje sem tukaj. Tako da sem bi rekla enkrat na dva meseca definitivno v Sloveniji.
1: Za tiste, ki vas ne poznajo, ste pravnica, mednarodna pravnica, ukvarjate se s področjem človekovih pravic. Bova šli skozi minute tudi prek vaše dejavnosti, ampak vas je prav pravo odpeljalo po svetu?
2: Ja. Jaz sem, končala sem pravno fakulteto tukaj in med pravno fakulteto sem tukaj sodelovala na enem tekmovanju iz človekovih pravic in meni je to izredno ležalo. In potem sem tudi delala pri klinikah, se pravi pri pravno-informacijskem centru in tisto se mi je zdelo, da pomagati človeku, da je nekaj, kar me, ne vem, nekako napolniti minute, da se niti ne zavedaš, kam je čas šel. In potem sem šla na magisterij in nadaljevala doktorat in tako je eno za drugim in zdaj je 23 let.
1: Bili ste tako na Oxfordu kot v Cambridgeu?
2: Ja, na Oxfordu sem delala magisterija dva in potem doktorat in potem, ko sem zaključila doktorat, je bila moja prva služba v Cambridgeu.
1: Kakšna so bila ta leta na teh dveh prestižnih univerzah?
2: Jaz bi rekla, da sta obe univerzi, mislim, sta si zelo podobni, ampak da gre v bistvu za izredno intenzivno, posebej, ko si študent ali mogoče, ko si na začetku karijere. Predvsem je v Oxfordu tako, da imaš izredno kratke semestre, zapravo semestri so dolgi 8 tednov, kar pomeni, da v tem času komaj dihaš. Zapravo, da imaš vedno kaj na urniku. Druga stvar, ki jo zdaj, ko imam službo v Londonu, gledam nazaj, je, da v Oxfordu in Cambridgeu je vedno tako, da imaš skoraj 3 službe, zapravo imaš svoje raziskovanje, potem imaš učenje in potem imaš še večerno delo, bom rekla, ker imamo veliko večeri, takih posebnih, imamo goste in tako naprej, tako da si vedno non-stop zaposlen in nekako vklopljen v to življenje, se pravi, obeh mest.
1: Ja, verjetno so pa to tista leta, ko si človek tvorno oblikuje mrežo, ja. Znanje in utre neko pot, neko smer, kam bo šla njegova karijera.
2: Ja, jaz bi rekla, da so prva leta gotovo v Oxfordu in tu mi pravijo vsi študentje, zelo težka na teh univerzah, ker imaš vedno občutek, da ne spadaš, da si tam prišel po nesreči, da se nekdo ali pa da si tam, rečemo, če si ženska zaradi ženske kvote ali pa tako in po določenem času dobiš en občut, da mogoče pa si se kaj naučil ali mogoče kaj znaš. In zdaj, ko nazaj gledam, pa v bistvu ti to ogromno da ta izkušnja, da veš, da si na dobri univerzi, da veš, da se te učijo dobri profesori in da kad ti oni rečejo, da si nekaj odlično povedal, da je to res dobro. Ali pa da mogoče, da dobro kritično razmišljajo. No in v bistvu ti to da eno neizmerno doto, da potem, ko greš po svetu, pa tudi zdaj pri delu, ki ga zdaj opravljam, da se ne toliko več sekiraš, da veš, da imaš za sabo neki, da si neki ne dosegel, ampak da si se naučil in da te to v bistvu, v angleščini se reče stand you in good stead, se pravi, da ti je neka osnova za naprej.
1: Ta mir je najbrž pomemben, ki ga človek nosi s seboj, ne?
2: Ja. Ja, zelo, zelo. Jaz mislim, da vzame nekaj let, da do tega mera prideš. Pa tudi najverjetneje stalna služba k temu pomaga.
1: Za koga potem navijate na regati Oxford Cambridge?
2: se ponavadi ne za eno, ne za drugo, ker te so težke. Mogoče, če koga poznam, ko sem bila v Cambridge, sem definitivno za Cambridge, prej pa za Oxford. Zdaj pa je tako, zdaj, ja.
1: Za dobro gledam. Športno
2: tako. Predvsem navijam za to, da ne bi padli nobeni od tekmovalcev v vodo, v Temzo, zaradi tega, ker je Temza izredno onesnažena in ko so padli, je veliko od njih zbolelo, tako da predvsem upam na to, da ne bi prišlo do kakšnih zdravstvenih Ja.
1: Vi pa ste odraščali, Veronika Fikfak, ob drugačni reki.
2: Jaz sem odraščala v Postojni, se pravi pri, oziroma bom rekla splošno na Primorskem, moja starša se en mama je se pravi s Primorske, bom rekla tam pri Kopru, v Kozini, moje oče je z Gorice, tako da jaz bi rekla, da sem imela primorsko otroštvo in smo tudi vikende vedno preživljali v Čičariji. Drugač v Postojni bi rekla, je bilo tako, meni je zelo prijetno mesto, ker imaš vse na dosegu roke v bistvu in je bilo zelo, jaz sem odraščala še v socializmu, ko so stvari drugače funkcionirale, ko si imel občutek neke enotnosti, bom rekla tako, no, da v razredu smo imeli občutek, da smo vsi delali k isti hicemu cilju. Zdaj pa mogoče stvari malo drugač, ja.
1: Ampak kras nosite v sebi.
2: Absolutno, absolutno, ja.
1: Pravzaprav, če bi sledili tistim svojim otroškim sanjam ali željam, bi bili zdaj naša novinarska kolegica in
2: absolutno.
1: To. In imeli bi na žalost kaj dela, kaj ti bi bili bi vojna poročevalka.
2: Ja, jaz sem zmerom si to želela. Se pravi, jaz sem želela biti novinarka, sem vedno oboževala Christiana Mampur, ona je meni, se pravi, to je bilo morate računati v času bosanske vojne, ker je bila ona ves čas na televiziji in se mi zdelo fenomenalno, da ženska poroča z takih mest, kjer se dogajajo take grozne grozote. In da se jo posluša. V tistem trenutku je bila Christiana Mampur, se pravi, ves čas na CNN-u in se je tudi zaradi nje prišlo do določenih, bom rekla, sprememb ali pa intervencij. Tako da meni se je takrat zdelo, da lahko kot novinar ogromno dosežeš. Potem sem pa šla na pravo in potem sem v pravu najdla v bistvu na nek način nek klic k temu, da lahko nekaj narediš za človeka. Je pa resnica taka, da vedno bolj kot sem v pravu, vedno bolj razmišljam o temu, kako je treba to, kar delam, približati človeku in kako to napisati v sklopu ene zgodbe. Tako da se mi zdi, da se pomikam proti tistemu prvotnemu klicu novinarstva in da zdaj začenjam pisati bolj splošno, bolj dosegljivo in da želim nagovoriti več ljudi, kot kar sam recimo akademsko sfero.
1: Resnica, transparentnost, pravica, saj vse to nekako druži vsa ta področja, o katerih govorite, ne?
2: Ja, ja, jaz bi rekla, ja, absolutno. Ampak to ti pomaga, da te nekem vodi, da te pelje naprej, ti to pomaga tudi, da si ves čas motiviran in da imaš nekaj višjega od sebe, se pravi, da se ne ukvarjaš s svojim uspehom, z naslednjo stvarjo, ki jo moraš narediti, ampak da pomagaš drugemu in da iščeš nekaj višjo vrednoto.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic, silno dejavna na številnih področjih, zdaj le sva v začetku najnega pogovora začeli v Združenem kraljestvu, kako je šla potem vaša karierna pot po doktoratu?
2: Se pravi, jaz sem med samim doktoratom delala, sem si vzela v bistvu, v določenem trenutku sem se odločila, da bom delala part-time, se pravi, da ne bom zaključila doktorata, preden se ne bom odločila, za kaj si želim biti. Nisem bila sigurna, a želim iti v akademske sfere ali ne. Sem te čas delala na UNESCO v Parizu in v Hagu na meddržavnem sodišču. In po teh izkušnjah sem vseeno prišla do neke odločitve, da pa ti daje akademska sfera neko svobodo. Svobodo v smislu ne samo, da si učitelj in v resnici je učiteljstvo to, da učim najmanjši procent mojega dela, mogoče 5-10%, ampak da sodeluješ z državami, da recimo svetuješ državam, da svetuješ posameznikom, da pomagaš, da daš pravno svetovanje in tako naprej. In pa da delaš recimo pro bono ali da konstituiraš neke raziskovalne skupine ali pa pro bono skupine. In ko sem to v bistvu začutila, kako svobodo ti daje, sem se odločila, da se bom definitivno vrnila oziroma nadaljevala v akademskih sferah in sem dobila svojo prvo službo v Cambridgeu leta 2012 in potem tam ostala 7 let, dokler mi ni Brexit preprečil načrto. Se pravi, jaz sem leta 2018 dobila en EU veliki grant Evropskega raziskovalnega sklada, se pravi, eno od teh milijonskih grantov, za katerega se ni vedlo, da ga bom lahko obdržala v Angliji. In ta grant bi mi omogočil osnovati svojo ekipo In potem sem se odločila, kaj narediti, da se odpovedati denarju potencialno ali oditi nekam drugam. In takrat sem potem jaz iskala druge možnosti in mi je Kopenhagen omogočil, da pridem k njim in da prinesem denar in da osnujem svojo skupino tam. In to sem potem bila v Kopenhagnu, kjer je bilo res čudovito, tudi pogoji so bili čudoviti, pa Kopenhagen mi je bil zelo všeč in Danska posebi. Tako da sem pol tam imela skupino in smo prišli do rezultatov in smo res čudovito sodelovali skupaj. Sem imela tudi slovenske študente, ki so prišli na obisk delati, potem ena študentka je tudi ostala na doktoratu in je zdaj postdoktorska kandidatka na Danskem. No in potem, po tolikih letih, ko sem živela na Danskem, sem ves čas potovala med Londonom in Kopenhagnom, ker je moj mož ostal v Londonu, sem potem rekla, da je mogoče čas, da pridem nazaj in sem se vrnila leta 22, tako da od takrat sem pa v Londonu.
1: Ampak še vedno imate stike s Kopenhagnom?
2: Absolutno, ja, ja. Jaz sem tam, sem dolani imela večino svoje ekipe, zdaj pa zelo tesno sodelujem s centrom, v katerem sem bila in tudi z direktorjem sva zelo dobra prijatelja, tako da veliko piševa skup.
1: Zdaj pa delujete na Univerzitetnem koledžu v Londonu, tam ste direktorica inštituta za človekove pravice, povejte nam kaj o tem inštitutu.
2: Uh-huh. Ja, ta inštitut v bistvu združuje vse ljudi, ki delamo na področju človekovih pravic, pravno na pravni fakulteti, in na fakulteti za politične znanosti. V bistvu je cilj samega inštituta ne samo, da v bistvu govori o našem raziskovanju ali da lahko pokažemo naše raziskovanje, ampak tudi, da se družbeno udejstujemo, bom rekla. In ena od stvari, s katerimi se letos smo se zelo udejstovali, je bilo vprašanje, kakšen odnosa Velike Britanije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaprav po Brexitu leta 2016 se v Angliji že 10 let v bistvu razpravlja o temu, da bi Anglija oziroma Velika Britanija zapustila Evropsko konvencijo za človekove pravice, zaprav da bi se odpovedala protekcije, ki jo trenutno ima. To je ena od velikih kampanj, ki pričakujemo, da se bo, bom rekla, da bo postala bolj intenzivna v naslednjih 2 letih, se pravi do naslednjih volitev. In to je v zadnjem letu bila ena mojih glavnih nalog, se pravi, da na to temo organiziramo tako posvetovanja kot dogodke, da javnost obvestimo o tem, kaj to pomeni in kakšne posledice tukaj so. Ker posledice so drugačne kot Brexitu. Brexit je bil predvsem ekonomske posledice. Tukaj pa gre za to, da preprosto ljudje ne bojo več imeli pravic, ki jih danes imajo. Se pravi, zasebnost se bo drugače razumelo, a ti bo lahko šel tvoj delodajalec brat e-maile, se bo drugače tretiralo, kot se zdaj. Se pravi, da je ena lista posledic za ljudi, ki se jih ne zavedajo. Ne? Politiki pa seveda stvar uporabljajo za to, da bi zmagali na volitvah, ampak tudi za to, da na nek način isto sporočilo, ki so ga imeli med Brexitom, se pravi tujci, ali tu je pravo, tu nima nič z nami zveze, da v bistvu to nadaljujejo. Tako da nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2-3 letih, posebej glede na to, kako bojo šle volitve. Pa ne govorim tukaj o temu, da bi recimo ultradesna zmagala stranka, ampak recimo tudi konzervativna stranka trenutno želi črtati evropske človekove pravice iz angleškega prava. Tako da je kar, ja.
1: Kako države spoštujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice?
2: To je recimo, se pravi, to je prejšnji projekt, ki smo ga končali leta 25, to je bil tisti, zaradi katerega sem odšla v Kopenhagen in to je bil velik projekt, v bistvu 7-letni, kjer smo gledali 25.000 odločitev Evropskega sodišča, da bi razumeli, kaj države naredijo v odgovor na te odločitve in a spremenijo svoje obnašanje. Ampak v resnici države na splošno, če potegneš črto, ubogajo Evropsko sodišče in si izberejo samo določene primere in to se je recimo pri Rusiji zelo videlo, ko smo imeli Navalnija, kjer Putin ni ubogal in absolutno pod nobenim pogojem ni bil pripravljen upoštevati sodbe. Potem so recimo primeri spet proti Rusi, kako se tretira ljudi, ki so homoseksualci, ali se dopusti protesta ali ne. In v tem smislu se pravi, so neki politični spori, kjer prihaja do tega, da ni implementacije, ni upoštevanja odločitev, ni izvrševanja, ampak v večini primerov teh problemov ni in države ubogajo. Je pa tako, da se o tem ne poroča. No, in to je recimo ena od velikih problemov, da tudi mi smo imeli problem, kako to objaviti, ker tudi naši, se pravi, žurnali ne želijo objavljati pozitivnih informacij. Dosti lažje objaviti negativno informacijo.
1: To so torej izsledki projekta Human Rights Nudge,
2: ja,
1: ki ste ga zaključili, zdaj teče nov projekt, ki ste ga orisali, pa mogoče kar navežem na vašo domovino, v kako dobri formi je pa Slovenija na tem področju spoštovanja človekovih pravic.
2: Ja, jaz Slovenijo vedno vključim v svoje projekte in to naredim zaradi tega, ker je v bistvu veliko krat idealna država. Prvič zaradi tega, ker se vedno v recimo v teh letih, odkar se je Slovenija pridružila Evropski konvenciji za človekove pravice, se kaj spremeni, notranje stvari v državi ali ka struktura ali zakonodaja in nam je Slovenija v bistvu super primer. In v Human Rights Nudge smo odkrili to, da je v bistvu Slovenija izredno dobra izvrševalka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da mogoče temu ni bilo tako na začetku, ampak da v določenem trenutku leta 2016 pač se ustanovi eno projektno skupino znotraj Ministrstva za pravosodje, ki koordinira to izvrševanje sodb. In od takrat naprej se to dogaja hitro, se izplačuje odškodnine v roku. Tako da Slovenija je nam vedno bila, tako bom rekla, en dober primer, ki ga tudi drugim podajamo. Se pravi, jaz sem zdaj imela neki predavanj samim državam, koordinatorjem iz drugih držav, ki izvršujejo sodbe in sem Slovenijo dala kot primer dobre strukture notranje, kako mora izvrševanje delovati.
1: Vas pogosto pokličejo, kontaktirajo za mnenje, kako se odzvati na neko stvar države, mislim?
2: Ja, tudi.
1: Kako ukrepati?
2: Tudi. Se pravi, mi imamo v bistvu veliko databazo zdaj tega, kakšne ukrepe sprejeti in kakšni ukrepi obstajajo. Tudi zdaj trenutno delujem s samim svetom Evrope, se pravi in z njihovim oddelkom, ki se z izvrševanjem ukvarja, zato, da bi se na nek način poenotilo te dobre prakse, če temu rečemo tako, ampak tudi, da bi se govorilo o slabih praksah, ker v bistvu se veliko naučiš iz slabih praks.
1: Profesorica Fikfa, glede na to, da so oddaji Slovencem po svetu, vas seveda moramo vprašati, že prej ste omenili, da vas vežem Slovenijo tudi akademsko sodelovanje, da imate študente iz Slovenije v vaši ekipi. Ste vedno želeli ohranjati ta stik in tudi imeti kakšnega Slovenca, Slovenko?
2: Absolutno, absolutno. Kar se tiče mojih ekip, je v mojih ekipah imam vedno, se pravi, tudi zdaj v Londonu sem imela recimo tri študente, ki so v zadnjem letu bili v Kopenhagnu, tudi v Cambridgeu in jaz to zdaj že leta in leta imam preko teh v bistvu programov, ki ima sama vlada oziroma štipendijski sklad, imam študente, ki gostujejo pri meni in potem z njimi, z mnogo katerim od njih nadaljujemo in sodelujemo naprej. Jaz bi rekla, da so, kar mi je všeč po slovenskih študentkih, mnogo katerim je, da imajo izredno motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lako to poznanju ali potemu, da bi dobro naredili. Tako da tega ni lahko najti, bom rekla, tudi na top univerzah, to vzame čas. In zaradi tega jaz res se mi zdi, da doprinesejo neki en pogled, ki nam pride prav in sem zelo vesela, da jim omogočim, ampak tudi, da jim dam drugi pogled, kako stvari lahko delujejo. Tako da recimo leto so trije študenti hodili na predavanja, da so videli tudi, kako mi drugač predavamo in se mi zdi, da jim je tudi to veliko prineslo. Tako da to so sodelovanja, ki mene zelo osrečujejo in jih tudi nameravam nadaljevati, tako da bi rekla, da v teh 20 letih pri meni bilo že ogromno študentov.
1: Ampak to proaktivnost, ki jo opisujete, imate tudi v sebi. Gledala sem vašo inauguracijsko predavanje za redno profesuro, kjer je profesor iz Oxforda izpostavil prav to, da ko pride do kakšne težave in zagonetke, Veronika reče, kako bomo to z tega se lotili in kako bomo to naredili čim bolje. Torej, izzivo se ne ustrašite.
2: Ne, pa jaz tudi zelo rada planiram, to bi tudi moj mož o tem okay imel zapovedati. Jaz zelo rada stvari načrtujem, tako da jaz rečem, recimo projekte za velike, za te evropski sklad, raziskovalni sklad, jaz obožujem to pisati. Zaradi tega, ker je v bistvu način, da razmišljaš, kaj je problem, kako ga rešiti in kakšne so stvari, ki jih moraš izpolniti. Sej potem grejo stvari vedno narobe, ampak če imaš plan A, plan B, plan C, boš pripravljen. In to jaz o temu lahko razmišljam ure in ure. In tako da to je ena od stvari, v katerih vem, da sem dobro, ampak tudi obožujem to delati.
1: Ja, in odlično vam gre, ne, pri pridobivanju
2: Hvala, ja.
1: teh sredstev. Razmišljate tudi kaj o tem med tekom?
2: Med tekom poskušam odklopiti. Se pravi, ko grem teč, poskušam, ali imam slušalke noter, pa poslušam glasbo, ali pa glavno klasično glasbo, ali pa podcaste, ampak poskušam odklopiti, ker štejem tek kot nekaj, kar me more destresirati, se pravi, kjer se moram sprostiti. Kdaj razmišljam o zadevah je na kolesu. Se pravi, na kolesu se mi zdi, da imam več časa, več kontrole in takrat, kadar sem ure in ure na kolesu, potem bom razmišljala o projektih, ja.
1: Torej je šport tisti del vašega življenja, ki mu posvetite pozornost za dobrobit psihofizično?
2: Absolutno. Pa ni bilo tako, ko sem bila majhna. V otroštvu nisem marala telovadbe in sem prosila mamo za opravičilo. Ampak zdaj se je pa spremenilo. Zdaj bom rekla, da že kar nekaj časa posebej po pandemiji ali med pandemijo pa potem veliko telovadem, bi rekla, da okoli 10 ur na teden ali kolo, ali tek in dvigujem tudi teži in to mi je ogromno prineslo v bistvu.
1: Kako si še radi prikrojite prosti čas?
2: Bom rekla, da kar imam prostega časa, ga poskušam preživeti z mojim možem, tako da kaj, greva skupaj na razstave ali pa v kino, v gledališče, tako, ali pa potujeva.
1: Je tudi on Slovenec?
2: Ne, on je pa Anglež.
1: Aha, tako da gojite.
2: Ampak govori slovensko.
1: No, to pa je poseben uspeh, ne, in tudi izraz spoštovanja in ljubezni.
2: On obožuje jezike in se je zelo z veseljem naučil slovenščino in zelo lepo govori, ima postojnski nam glas, se pravi, tako kot jaz. Ampak res, tudi z mojimi starši pa se pogovarja v slovenščini in mu to veliko pomeni, da znajen. Ja.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, zdaj smo potovali z vlakom. Potujete kdaj z vlakom, recimo po Veliki Britaniji?
2: Predvsem pa potujem London, Francija. Se pravi, z Eurostarom, tu veliko potujem v to stran, gor in dolja.
1: Ja, kaj ti tudi v Franciji, v Strasburu imate veliko dela.
2: Tako, imam veliko v Strasburu, se pravi, delamo na izvrševanju sod, potem veliko sem svetovala, kar se tiče vprašanja ruskega dolga, se pravi, sam je v svetu Evrope, pa tudi po plačanje, bom rekla, rekonstrukcija v Ukrajini, tako da sem zaradi tega kar veliko v Strasburu, potujem pa seveda tudi na kar nekaj konferenc ali pa univerz tako na nizozemskem kot v Parizu.
1: Še dve vprašanji bi načela s področjem človek

0: In resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že toliko časa stojijo. Ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se segreje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skor nemogoče delati. Tudi v pisarne v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti, da se o tem začne razmišljati.
1: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so v svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske klima seniorinen.
0: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske, ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi, ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Strasbourgu in se o njemu še vedno razpravlja in države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se prav zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine. In eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je, kako to vpliva na, se pravi, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvigalo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: Še eno novo področje je pa področje umetne inteligence in vloge človekovih pravic pri tem. Lahko še kaj nam odstrete iz tega področja?
0: Ja, kar se tiče umetne inteligence, jaz zdaj kar tesno sodelujem se prav s samim Evropskim sodiščem za človekove pravice in Svetom Evrope, kjer se piše je v bistvu priporočila o temu, kako naj bi se umetno inteligenco uporabljalo na sodiščih, predvsem na, bom rekla, najvišjih sodiščih. In to je eno veliko vprašanje, se pravi sodišča in tu vidimo povsod, ampak bom rekla, predvsem v sodstvu je tako, da imamo veliko zaostankov, tu Slovenci o tem vemo veliko, in se želi umetno inteligenco uporabiti zaradi tega, da bi se stvari pohitelo, ampak tudi, da bi se jih naredilo odločitve same bolj konsistentne, se pravi, da ne bo odločitev ali neki odgovor in sodba, ki jo dobiš, da ne bo odvisna od tega, kdo je bil tvoj sodnik. Je pa seveda veliko problemov, kar se tiče te umetne inteligence. Predvsem bom rekla, na eni strani je to, da je ta tehnologija v rokah ene par velikanov, da so ti velikani v glavnem ameriški. In kot smo videli v primeru, se pravi, mednarodnega kazenskega sodišča, se veliko krat lahko zgodi, da je lahko inštitucija kaznovana strani, bom rekla, nekega ameriškega predsednika in potem ne more več Microsofta uporabiti. Se pravi, imaš veliko vprašanj, kar se tiče teh tehnoloških velikanov. Na drugi strani je tehnologija sama lahko problem, se pravi, kar se tiče biasa, kar se tiče tega, a razume ali ne razume tekst, ki ga bere, kako ga povzame, kako ga prevede. In to so vse stvari, ki so problematične, recimo posebej na področju, bom rekla, klimatskih sprememb in ko mi gledamo vprašanje, kako zavarovati plemena, zaprav majhne skupine ljudi, ki so v bistvu v manjšini, veliko krat umetna inteligenca bi take manjšinske pravice povozila, ker kategorizira in v bistvu

0: je tam, da na nek način usili voljo večine. In večine, ne govorim večine v neki državi, ampak večine svetovne. Ne?
1: To so nova vprašanja.
0: Ja.
1: Nekatera stara, na katerih je, recimo, so zgrajeni tudi Združeni narodi, ki ste jih omenjali, so pa še vedno aktualna, ne? Mednarodno pravo, sodelovanje, vojne in grozote, ki tudi nastavljajo ogledalo naši družbi.
0: Ja, pri čemer bi rekla, da se posebej, kar se tiče uporabe, se pravi, orožja oziroma vojn, da se tudi tam, se pravi, čeprav so temeljna vprašanja enaka, kaj je legalno, kaj ni legalno, se način, na kateri se bojujejo države ali pa skupine ljudi, spreminja. Ne? In tu vidimo v Ukrajini ogromno, se pravi, vprašanje uporabe dronov, kdo se odloči, a je dron tisti, ki se je odločil, da je nekaj bombardiral ali vojak, se pravi, kdo je odgovoren za neko zločin ali vojni zločin. In to so vprašanja, se pravi, kjer tudi tehnologija in vojna prideta skup in zaradi tega moramo tudi o tem razmišljati.
1: Spet skočim na vaše sodelovanje s Slovenijo. Rekli ste, da vam to veliko pomeni, da vlagate svoj čas in energijo tudi v to sodelovanje. Ste tudi v svetovni mreži Univerze v Ljubljani? Še vedno?
0: Ja, absolutno, ja. Se pravi, tam sem zelo aktivna in tudi sodelujem v žiriji, se pravi, nagrade Uroša Seljaka, kjer damo nagrade do diplomskim študentom, ki v toku svojega študija napišejo članek, tako da to. In z Univerzo v Ljubljani kar tesno sodelujem tudi glede idej, kaj bi se lahko spremenilo, kako smo lahko mi, kot tisti, ki smo v tujini, vključeni bolj, kako lahko pomagamo, recimo z granti. Drugač pa tudi sodelujem seveda z samo, bom rekla, državo oziroma z Ministrstvom za zunanje zadeve kot članica tega svetovalnega telesa za svet človekovih pravic v Ženevi in v okviru tega potem tudi delujem na področju, kakšne so učinki za človekove pravice samega dvigovanja morja.
1: Na začetku sem vas že vprašala, če je teh 24 let hitro minilo, ampak zdaj, ko pogledate malo nazaj, na kaj na tej svoji poti ste najbolj ponosni kot Veronika?
0: Jaz bi rekla, da je v bistvu profesorsko mesto, da je nekaj, kar mi je dalo največji mir, je pa v bistvu skreiralo en trenutek, v katerem se moraš odločiti, kaj pa zdaj naslednjih 20 let. In to je pa tiska, mi pa ne da miru. Tako da bi rekla, da sem zelo vesela, da imam tako stalno mesto, da sem profesorca. Vesela sem posebej, da sem znotraj tega uspela ustanoviti svoje raziskovalne ekipe in da gre za ljudi, ki so izredno uspešni in da v bistvu vidiš svoj učink ali mogoče, da se tvoje znanje nadaljuje skozi druge ljudi. Se pravi, da se ti, kadarkoli boš že zakončal svojo kariero, ne boš nehal. In to mi daje veliko zadoščenje.
1: Tako da ste zasadili seme, ki raste
0: tako,
1: potem naprej.
0: Tako ste zelo lepo povedali, ja.
1: Ob tem svojem predavanju ob redni profesuri ste izpostavili tudi mamo in očeta. Oba sta tudi šla vsak po svoji znanstveno-raziskovalni poti. Verjetno vam je bilo že takole v rani mladosti položeno nekaj te delovne etike, pa tudi radovednosti.
0: Je absolutno. Se pravi, jaz bom rekla, da so slovenske šole zelo dobre šole, da je tudi univerza zelo dobra univerza, ampak jaz brez tvojih staršev ne bi bila. Tudi če bi šla na vse, če bi bilo vse drugo enako, ne bi bila, kjer sem. Se pravi, moja starša so na nekem nivoju oba dva akademika, kljub temu, da je mama doktor, se pravi, zdravnik, ki dela z ljudmi, ampak ima doktorat, ki ga je delala takrat, ko sem bila jaz stara 14 let. In videti svojo mamo, ko pri 40 letih zapušča eno dobro službo in se odloča, zdaj bom pa šla delati doktorat. Ko promislim nazdaj, zdaj, ko sem v teh letih, je bilo to je bilo vse pred Skypom, pred Zoomom, je bilo to v bistvu izredno drzno, izredno pogumno dejanje. In še vedno pomislim nazaj, ona ni šla v London, ona je šla v Ameriko. To je, meni je Amerika ful daleč. Je celo morje vmes, pa razlika v urah. Tako da v bistvu naredila veliko delo in tudi dala vzgled, kaj lahko narediš in da ne glede na to, koliko si star, da nikoli ne nehaš, da ni razloga, da bi se zadovoljil, da zdaj pa si zadost naredil. To je ena stvar. Moj oče bi rekel, da me je naučil biti kritična, vse sta me oba, ampak pač moj oče je akademik in jaz, ko sem kaj napisala, bom rekla, do ene 3 leta nazaj ni bilo nikoli dovolj dobro, ampak tudi preko tega se naučiš, ker ti starši povejo, da lahko boljše narediš, da nisi zadost natančen, da moraš razmišljati in to mi je v bistvu ogromno dal tudi, da sem potem lahko bila uspešna v Oxfordu in pri drugih stvareh. Tako da brez mojih staršev, jaz to vem, ne bi bila tam, kamor sem.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, ne bom vas spraševala po načrtu naslednjih 20 let, ampak mogoče nam poveste, kako ste zastavili naslednje leto ali dve?
0: Naslednje leto bi si želela manj potovati, to bi bilo dobro, bo neka naslednje leto predvidevam, da bo kar intenzivno leto, kar se tiče, se pravi, tega boja v angleškem svetu za Evropsko konvencijo za človekove pravice in da se v njej ostane. Rada bi pa tudi, bi rekla, prišla do nove ideje, ki bi pomagala, se pravi, skupinam ljudi, ki bojo res, ki jih bo to dvigovanje morja in klimatske spremembe hudo prizadelo, bi rada našla nove načine, kako jim lahko pravo in mednarodno pravo pomaga. Tako da to je zdaj moj cilj, naslednje leto, 2 leti.
1: In ker je najin pogovor takole v višku poletja, ste mi prej zaupali, da boste del poletja namenili tudi druženju z družino z nečaki.
0: Absolutno. Zaprav moje poletje sta moji 2 nečakinji, ki sta stari 3 in 5 let, Zara in Anika. In z njima bom preživela avgust, zdaj ne vem, kako bo toplo, ampak bomo na biciklu ali v vrtu ali se bomo plavali, tako da ja.
1: To je pa tudi dobra vaja v čuječnosti in uživanju trenutka, ne?
0: Tako je.
1: Najlepša hvala, da ste prišli, hvala za obisk.
0: Hvala vam in lep pozdrav vsem.

pesem o lepi majhne deželi v Karibskem morju. Ne, zdaj što denam, ki ste taka super publika, a bi vi začeli ti zbor pet, ki so ga strune pod vodstvom gospe, takrat je bila še gospe, ja, gospe Nadež Gur, bi vi začeli s tisto, ne? To je tako lepo.

Gremo še enkrat. Bolj na glas, pa sploske nam bo lažji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so se strelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. Oboroženi izraelski naseljenci so v sredo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa napadli odročno palestinsko vas na jugu zasedenega zahodnega brega. Požgali so več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo dogodka. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Rokometašice Krima je po remiju z zagrebško Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Glasbeni urednik prvega programa Jane Weber je pripravil izbor glasbe za petkovo noč na Radiu Slovenija, zdaj pa sobotno branje. Avgust Demšar je izdal že 14. knjigo, tokrat nas imenuje Zadnja večerja, a v njej ne boste našli literarni in tudi televizijski podzavesti uveljavljenega lika inšpektorja Martina Vrenka. Knjiga nosi naslov po znameniti Da Vincijevi freski, vsebuje zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Nekoč so me vprašali, zakaj sem ugriznil človeka. Odgovoril sem jim, da mi je bilo zaradi tega zelo hudo. Saj to je fizično nasilje, to je podobno kot ubiti. Vendar sem se počutil kot pes, ki je moral paziti na svoj teritorij in ga braniti. Moj nastop so namreč interpretirali kot akcijo jeznega psa. Obravnavali so me kot komedijanta, zato sem postal, tako kot bi to storila večina psov, agresiven. To ni igra, to je življenje. Da, to drži kot pribito. Umetnost ne prenese polovičarstva ali škripanja odrskih desk. Umetnosti se ne da igrati, umetnost je treba živeti in to v celoti. Ne samo delno, ne samo takrat, ko nam ustreza in ne samo tako dolgo, dokler nas ne začnejo boleti kolena ali trgati v križu. Če bi v umetniško akcijo že na začetku vstopali tako zadržani, bi bili zlagani, naše početje ne bi bilo verjetno in prepričljivo. Če boš že pes, boš moral biti v celoti ali pa se tega sploh ne lotevaj, mi je takrat tako krasno na dušo položila Mila. In me s tem ujela v past.
1: Sodobna konceptualna umetnost nasili v soočanje z neprijetnimi realnostmi, z izzivanjem družbenih norm ter moralnih in etičnih omejitev. Uporablja intelektualne provokacije, da bi občinstvo prisilila k aktivni introspekciji in kritični presoji lastnih globoko zakoreninjenih prepričanj. A kaj se zgodi, ko v te zgodbe vpleteš umore? Avgust Demšar je svoj kriminalni literarni opus zgradil z Martinom Vrenkom, ki ga kljub upokojitvi primeri umorov ne pustijo primeru. Je pa tokrat v šali rečeno Demšar pustil Vrenka primeru, saj si je vzel malo premora od najbolj znanega fiktivnega mariborskega inšpektorja in tudi od romana kriminalke. Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec, sicer še vedno spada pod krimi žanr, a gre za zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Avtor o tem takole.
2: Nič ni bilo načrtno, nič tega ne počnem načrto, to se je zgodilo samo od sebe. Tako kot sem napisal malo v predgovoru. Nekako sem, mislim, ta dva moja pola sta vedno prisotna. Ne? Po eni strani je ta moj kriminalni del, ki ga zadnje 20 let obdelujem, služba, pa likovna umetnost, pa to je pač tista stvar, ki me celo življenje že nekako zanima. Ne? In potem v enem trenutku sem se spomnil, rekel, zakaj pa ne bi to naredil. Najprej nisem mislil, da bo iz tega nastala knjiga, ne, sem rekel, napisal eno zgodbo, pa da vidim, kako to poteka. Potem, ko sem pisal prvo, je nastala ideja za drugo, potem sem pa se načrtno tega lotil, pa sem rekel, ok, dajmo to narediti, en premor od Vrenka, pa tudi ne bo nič škodu.
1: Torej ga niste pogrešali pri tem pisanju?
2: Ne, je pa nekaj drugega. Zdaj se lotevam naslednjega Vrenka in pri taki klasični kriminalki blazno uživam spet.
1: Ni nekega globjega razloga, zakaj je minilo, kot ste dejali in tudi v predgovoru omenjate, zakaj je moralo miniti skoraj 20 let, da ste združili vaši veliki ljubezni, če tako rečem, poklicno gledano, obsedeno s kriminalkami in navdušeni nad konceptualnimi praksami sodobne vizualne umetnosti.
2: Ne, tako kot sem tudi tam v predgovoru napisal, ne, da najverjetneje je šlo za to, da sem jaz vedno imel moje literarno delo, tudi zato, ker, mislim, eno razlogo je, zakaj imam, uporabljam psevdonim, kot en čisto ločen del mojega življenja. Nikoli nisem mislil, da bi lahko oboje povezal. Kadarkoli smo se dobivali na literarnih večerih, sem prosil, da bi lahko bil vedno Avgust Demšar, ker pač Zupančič Tomaž pač nima toliko zanimivega življenja, da bi ga lahko in bilo smiselno razlagati okrog, ne, pa tudi svojim timom imam še vedno precej rad. Tako da zato najverjetneje je dolgo trajalo, da sem jaz sploh na idejo prišel, da bi kaj ga počel.
1: Nekako ste tudi odgovorili mi na vprašanje, ne? Imate torej svoje umetniško ime, umetniški jaz, Avgust Demšar in potem imate vaše pravo ime, torej Tomaž Zupančič, da nekako s tem ločite svoj krimi jaz od likovnega jaz oziroma svojo zasebnost od poklicnega.
2: Ja, en od razlogov je bil, da ko sem začenjal, ne, da sem se želel prikloniti kriminalnemu žanru ne z pravili, ki bi jih upošteval pri pisanju, ampak tudi z vsem, kar je okoli. In ena od teh stvari je pač tudi psevdonim. Sem se takrat odločil, da bom uporabljal semenim, potem je pa bilo to zelo všeč tudi zaradi tega, ker sem lahko ločil svojo literarno bibliografijo od znanstvene, ki jo pač kot profesor na fakulteti sem tudi moral gojiti.
1: Navdih za 9 kriminalnih zgodb, združenih pod naslovom Zadnja večerja, je avtor August Demšar iskal v resničnih primerih iz sodobne umetnosti. A zakaj izbor teh umetniških del ali praks, ki jih Demšar podrobneje pojasni v zadnjem delu knjige, tudi s QR kodo, prek katere bralec ali bralka dobil pogled v dela, iz katerih so zrasle zgodbe o umorih? Po črto, kakšno vlogo igrajo umetniške prakse in dela v Demšarjevih zgodbah?
2: Tega vprašanja sem se malo bal, zakaj ravno ta likovna dela, ne vem čisto točno. Nabrala so se mi skozi, ne vem, dobrih 30 let, odkar aktivno spremljam dogajanja na polju sodobne likovne umetnosti. Ta dela so tudi tista, ki se mi jih v predavalnici z študenti večkrat odpiral kot aktualne problematike, kot dela, ki ti nudijo precej dost razmišljeka o stanju sodobne družbe. In potem je nekako samo po sebi prišlo do tega, da se je enih 10-15 takšnih kanoničnih, zame kanoničnih likovnih del pojavilo in potem sem pač začel razmišljati, kako bi umor cepil na to delo in se je teh 9, zaenkrat teh 9, zdelo kot najbolj primernih.
1: A ste katero od teh del performansov, ki jih opisujete, mogoče uspeli videti tudi v živo?
2: Videl sem večino teh stvari, razen dveh performansov, ki sta se odvijala. Zdaj, pri teh performansih je tako, ne, ko Marko Evaristi tam leta 2000 v nekje na Danskem izvede neko zadevo, se potem o tem dosti bere, ampak je pa ne ponavlja, je ne ponovi večkrat. Iz tistega performansa nastane potem kakšna instalacija, ki je bolj kot ne samo ilustracija tega, kaj se je takrat dogajalo. Drugače sem pa skozi obiskovanje teh razstav krog po svetu videl večino tega, kar je bilo. Zelo sem bil vesel, da je v času, ko sem pisal, avtor enega od teh 9 del gostoval tudi v Sloveniji. To je libanonski umetnik Valid Rad, ki je imel eno krasno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. Valid Rad je mene prvič tako krasno prinesel okrog oziroma me zadel z eno razstavo, ki sem jo videl leta 2002. Valid Rad svoja likovna dela zaplete in jih pripiše nekomu drugemu. On se je takrat predstavljal z izmišljenim imenom skupina Atlas, za katero je trdil, da gre za skupino neimenovanih, anonimnih zgodovinarjev, sociologov, umetnikov, ki preučujejo novejšo zgodovino Libanona. In na podlagi tega raziskovanja so vsake toliko pripravili razstavo dokumentov, ki so jih našli med zapuščino kakšnih akademikov pri odprtju tajnih arhivov libanonske tajne službe in podobno. In ta dela, ti posnetki recimo vohonskih kamer in podobno, so bili strašno zanimivi. Ne? Bili so pa tako veristični, tako verodostojni, da sem jaz na začetku vse to skupaj verjel. Verjel nisem samo jaz, ampak tudi kup ostalih ljudi, da gre za potegavščino umetniško, da za vsem skupaj stoji samo en človek, to je Valid Rad. Sem prvič ugotovil, ko sem bral eno kolumno v sobotni prilogi dela, ki jo je napisala, mislim, da Renata Salesl, kjer je prav tako govorila, kako je to delo te skupine Atlas pretreslo in na koncu povedala, da pa žal se to ne kaže tako, kot je v resnici in da gre samo za enega samega umetnika. Potem je počasi tudi Valid Rad sam priznal, da je to delo bilo samo kontekstualno, tako zamišljeno, ne? In danes on to priznava. Zdaj v Moderni galeriji, kjer je imel tudi osebna vodstva, je to zelo jasno povedal. Ne? To sem jaz, to je en moj projekt, v teh in teh letih sem se ukvarjal s tem, da sem svoja dela pripisoval neimenovani skupini, uporabljal sem izmišljene dokumente in tako dalje. In potem je seveda nastala ena od zgodb tudi na podlagi teh njegovih načinov dela.
1: Se morda spomnite svoje lastne reakcije, kako ste odreagirali, ko ste izvedeli, da je bilo to pravzaprav prevara ali pa performance, prva misel?
2: Takrat sem jaz že par let študente seznanjal z tem delom, z eno ali oziroma dvemi umetniškimi deli, ki sem jih uporabljal za to, da sem jim najprej povedal, kaj delo vsebuje, kakšno je bilo, sem jim ga opisal. Potem sem jim pa povedal, kako je nastalo. Da to ni delo nobenega umetnika, da je to delo, ne vem, nekega XY osebka, ki sploh ni želel s tem ustvariti umetniškega dela. Umetniško delo je postalo s tem, ko so ga v skupini Atlas postavili v nek kontekst, ki ga je prepoznal tudi kustos te ali one razstave, in potem smo se z študenti pogovarjali, kdo je avtor umetnine v današnjem sodobnem času. Ne? In na koncu smo tako lepo prišli do tega, da smo rekli, ne, ni ta posameznik, ki sploh ni vedel, kaj počne, ni tisti, ki je to prepoznal kot umetniško delo, ampak smo prišli do tega, da dosti krat življenje samo ustvarja umetnine. In to je bilo ok, potem sem pa zvedel, da seveda to, kar ja študentom razlagam, ni res. In sem najprej razmišljal o tem, da bi vse skupaj pustil, potem sem pa vseeno ohranil. In še vedno študentom predstavim to umetniško delo, še vedno povem vse tisto, kako je to naključje in življenje samo kot umetnina, kot avtorica umetniškega dela. No, potem jim pa povem še to, kaj se je pa v bistvu zgodilo, in da je pač umetnik uporabljal neko tako simpatično manipulacijo z nami. S tem ta dela zame niso izgubila čisto nič svojega naboja, ki so ga imela, samo še toliko bolj občudujem, valjda rada, da se je lotil tega na tak način. To jemljem kot en dodaten plus same umetnine.
1: V končni zbor, povezan pod naslovom Zadnja večerja in razširjen s kriminalno zgodbo, so prišle na primer inštalacija z naslovom Helena, kjer vsakamo od 10 mešalnikov, napolnjenih s vodo, plava živa zlata ribica, delo čilsko-danskega umetnika Marka Evaristija, ali pa participativni fotografski projekt čilskega konceptualnega umetnika Alfreda Jara, ki je prebivalcem Caracasa v Venezueli podaril 1000 fotoaparatov za enkratno uporabo. Ameriška umetnica Cindy Sherman z avtoportretom tretji predstavlja žensko identiteto kot nekaj fluidnega in nestabilnega. Naslov knjige, Zadnja večerja, izhaja tako iz ikonične renesančne mojstrovine Leonarda da Vincija, navezuje pa se tudi na eno od 9 kratkih zgodb, razloži August Demšar.
2: Potem je bila ena od zgodb povezana z večerjo, kjer umetnik povabi svoje prijatelje na večerjo in tam izvede en svoj performance. Ta zgodba je bila napisana prva, ko sem jo sestavljal v skupino z 9 drugimi, je bilo logično, da pride na konec, torej ta večerja je bila zadnja in potem smo rekli, zakaj pa ne bi bil naslov tudi zadnja večerja.
3: Jaz, ko sem brala to zgodbo o teh mesnih kroglicah, sem se spraševala, kako bi jaz odreagirala. Ne vem, če bila ravno navdušena. Ste se vi morda postavili vlogo gosta za mizo?
2: Večkrat, ja. In? Tudi z študenti smo debatirali o tem, kako in na kak način. Ne? Zdaj, kaj konkretno bi naredili, ali bi nam bilo slabo, ali bi, ne vem, kakšne reakcije, smo o tem razmišljali manj, bolj smo govorili o tem, kakšen tabu te stvari sprožajo, ne? Na kakšen način bi odreagirali, zakaj bi tako odreagirali. Ne? No, zanimivo je še nekaj, ne? Škoda, niste bili na predstavitvi knjige, ki smo imeli v umetnostni galeriji v Mariboru, nekaj tam so pa je založba postregla za mesnimi kroglicami.
3: In so obiskovalci potem proti koncu zvedeli povezavo med mesnimi kroglicami in knjigo, ali ste v bistvu pustili nekako, da to spoznanje dobijo, ko preberajo knjigo.
2: Pogovarjali smo se o tem, ali jim razkriti, zakaj gre, in se nam je zdelo škoda. Meni se je zdelo škoda, ker bi en del pač te napetosti v sami zgodbi bil prehitro razkrit. Smo jim pa povedali, da je leitmotiv te otvoritve te mesne kroglice. Prvi zato, ker so postrežene, drugi zato, ker je mesna kroglica tudi na naslovnici knjige. Zakaj pa so te mesne kroglice tukaj, pa smo jih povabili naj ugotovijo, ko bodo prebrali knjigo.
0: Povod za večerjo je Rokova vrnitev med žive, kakor se je na vabilu sam izrazil. Rok Skalar je eden vodilnih slovenskih konceptualnih umetnikov, tako imenovanih novokonceptualistov, ali tudi to je njegova skovanka konceptualistov 2.0. Tokrat je bil Rok odsoten 2 meseca. V tujini je pogosto, včasih kot gostujoči predavatelj na kakšni umetniški akademiji, mnogokrat na vabljenih umetniških rezidencah in tako naprej. Tokrat je menda šlo za nekaj drugega. Po eni verziji govoric je 2 meseca preživel v bolnišnici, po bolj blagi različici je bil v zdravilišču. Pravi razlog za njegovo odsotnost ni znan. a biti je moralo resno. Njegova lica so upadla, hlače visijo na njem, shujšal je najmanj 20-25 kilogramov. Čeprav to niti ni tako strašno. Roka je bilo vedno precej skupaj. Če ima človek recimo 110 kilogramov, si lahko privošči nekaj izgube. Tudi bolezen ga, če je malo močnejši, tako hitro ne pobere. Kakorkoli, o tem, kaj se je dogajalo z Rokom, se šušlja marsikaj. Ampak nihče ne ve nič konkretnega. Izbrani gosti na večeri upajo, da bodo nocoj izvedeli, zakaj je šlo. In da seveda z Rokom ni kaj resnega. Tako, to je zdaj končno za nami, reče Rok, ko na mizo postavi bel porcelanast oval, z katerega se omamno kadi. Hvala, da ste se, dragi prijatelji, odzvali po vabilu na mojo comeback večerjo.
2: Mene je bilo zelo strah nečesa. Kot pisatelj se spustiti na področje svoje lastne stroke, ne? Ki je bolj zunaj pisateljevanja. Bal sem se, da bom zapadl v tisto, da bi želel, ker pač o stroki nekaj vem, o njej preveč povedati. To ni priročnik za razumevanje sodobne umetnosti, to ni likovno kritična esej ali karkoli, to še vedno, vsaj upam, ostaja na polju čiste literature.
3: Zakaj med izbranimi umetniškimi deli mogoče ni nekega slovenskega primera, ker je preveč blizu nas, ker ste želeli na nek način ohranjati distanco in mogoče, da se ne razume to kot neko kritiko umetnikovega umetničnega dela?
2: Ne, sploh nisem pomislil o tem. Začel sem malenko razmislil, če le pri koncu, pa pri podobnih vprašanjih, kot ste mi ga vi zastavili. Ne? Jaz mi izhajal iz same narave umetniškega dela, kaj vsebuje, kakšen je njen koncept, kaj želi povedati in iz tega je potem pač prišlo, da je večina del ne slovenskih, čeprav v enem, tistem prvem, ki malo tematizira blasfemijo oziroma tematizira uporabo verskih simbolov za izražanje nekih sodobnih idej v umetnosti. Tam je seveda nekaj slovenskih primerov omenjenih, ker so pa zelo simptomatični. Drugače pa o tem sploh nisem razmišljal niti o tem, koliko bo ženskih umetnikov, koliko bo moških umetnikov, koliko bo umetnikov z tega področja, z onega področja, ali bo šlo samo za performance ali za vse ostalo. Ne. To vse bi počel, kadar bi pisal en priročnik za študente ali kaj podobnega. To je pa izhajalo vedno samo iz tiste osnovne ideje, ko se mi je umetniško delo nekako povezalo z idejo, kako bi vse to zapletlo v neko krimi zgodbo.
3: A popolnoma pozabljen Vrenkov svet ni. Namreč v eni izmed zgodb se pojavi tudi Miloš. O tem, zakaj je August Emšar svojemu zvestemu bralstvu ponudil ta literarni bombonček, takole.
2: Zdaj, po eni strani zato, da bi mogoče bralce malo spomnil, da ti ljudje še vedno, ti literarni reki še vedno obstajajo, da na jih nisem pozabil in da bom naslednjega Vrenka tudi še napisal. Po drugi strani pa zato, ne, dogajalni kraj. Teh mojih 9 zgodb se dogaja, vse se dogaja v Sloveniji, ampak ne dogaja se vsi v Mariboru. Ne. Zdaj, eksplicitno sem se malo pogledal, 2 zgodbi od 9 se morata zgoditi v Mariboru, zato ker je to omenjeno in v eni od teh 2 je prisoten tudi kriminalist, ker se pa ta umor zgodi čisto blizu, postaja v parku, kjer deluje pač Vrenkova skupina, brez Vrenka, ki je v pokoju, so pač poslali enega od njih in takrat je pač dežuren bil Miloš in se je moral pojaviti na tem delu. Drugače pa, ko sem malo zdaj gledal, ne, je vsaj 2 zgodbi bi moral pripisati, se dogajata v Ljubljani, eksplicitno tam, ena se dogaja v revirjih, torej Trbovlje, Zagorje, Hrastnik v tisti okolici, eno sem dal v slovenske vnice, so pa to vsi kraji, Zagorje, Hrastnik v tisti okolici, eno sem dal v slovenske vnice, so pa to vsi kraji, ki so mi zelo blizu, v katerih sem predvsem

0: Minalk, zelo priročno morilsko orodje takrat, kadar se morilec ad hoc odloči, da bo moril. To ne gre za načrtovan umor, kjer bi morilec seboj nosil nož, injekcijsko iglo s trupom ali kaj podobnega, ampak se nekaj zgodi neposredno pred samim dejanjem, ki pripelje morilca do tega, da bo moril. In v tem primeru se pač začne ozirati okrog sebe, ki je mi našel kar primernega, in granitne kocke, s katerimi so posuta tla, marsikje okrog, ravno kar, ko sem se vozil sem, sem naletel na en velik kup granitnih kock tam pri umetnostni galeriji Maribor, kjer tlakujejo del ceste. Granitna kocka je težka, ostra, na njeni površini se ne poznajo dovolj dobro prstni odtisi, zato je zelo primerno, da jo pisatelji uporabimo večkrat, kadar opisujemo to vrstne umore.
1: Demšarjev obsežni kriminalni opus pa je šel tudi čez meje. Njegova dela so prevedena v arabščino, ukrajinščino, pripravljajo tudi prevode v grščino, portugalščino za brazilski trg in makedonščino.
0: Do prevodov prihaja takrat, kadar se založba, v tem primeru mojem založba Pivec, zavestno začne truditi okoli tega, da bi svojega avtorja predstavila v tujini. Zakaj se odloči ravno za te jezike? Prvi prevod je bil v arabščini, to je bilo zelo simptomatično, ker nismo vedeli zakaj in še zdaj točno ne vem zakaj. Seveda, zelo pomembno je priti na tiste velike trge, ki so zelo pomembni, torej angleško govorno področje, nemško, tudi rusko. Za ruski prevod smo bliže v nekih dogovorih, pa potem zaenkrat ni prišlo do tega. Ta velik prevod tretji, ki je že končan in je knjiga tudi zuna, je pa portugalščina, ne, za brazilski trg. To je en takšen, se mi zdi, kar velik uspeh, zato ker to so pa res trgi z velikim, velikim bralstvom. Ne vem zakaj, pojma nimam, to bi bilo treba vprašati tiste, ki so se odločili. Zdaj, nekaj prevodov je nastalo zato, ker sem sodeloval v nekih prevajalskih seminarjih, ki se jih je, mislim, da javna agencija za knjigo je organizirala tukaj v Sloveniji, in takrat so pač ti mladi prevajalci, ki so prišli zraven, nekateri bolj, nekateri manj zagrabili za moja besedila in so jih potem začeli oni tudi prevajati, najprej kakšna poglavja in potem tudi iskati založbe, tako da je tudi preko njih prišlo do tega. Ne?
1: Pri preboju v tujino gre vedno za to, ali lahko neko specifično kulturno okolje preslikaš v drugo okolje, oziroma da bralci sprejmejo, kje se kriminalka dogaja, da vseeno torej nekako specifičnost probaš narediti univerzalno. Mogoče lahko navežemo to z umetnostjo. Kako težko ali lahko je ustvariti privlačno kuliso za umore s sodobno umetnostjo, ki mogoče ni tako blizu splošni populaciji?
0: Zdaj kaj pa vem, ne? Jaz nikoli nisem pisal načrtno z mislijo na to, da bi iz tega lahko nastal kakšen prevod. Ne? Niti ko sem pisal roman, recimo Hotel Abacija, ki je tudi bil prvi preveden in to v arabščino, nisem tega delal za to, da bi postal zanimiv za prevod v hrvaški jezik, ker se pač dogaja v Opatiji. Ne? Vedno me je zanimalo to domače okolje, opisujem seveda svoj rojstni kraj Maribor, junaki so vsi sleherniki, ki jih videvamo vsak dan. Tudi primeri, ki jih opisujem, niso po moje takšni, da bi bili ne vem kako zanimivi za eno širšo mednarodno javnost, sploh če jih primerjam z eno skandinavskim noirjem, ne, ki se loteva tega dosti bolj načrtno, pa dosti bolj vehementno. Ne. Mogoče niso tako, ampak zdaj veselim se zelo tega prevoda v makedonski jezik, ker tam mislim, da bi pa lahko našli neke skupne točke. Ne. Smo si le toliko blizu.
1: Prihodnje leto bo minilo 20 let od izida vaše prve knjige z inšpektorjem Vrenkom Olje na balkonu. Kako gledate na to 20-letno prehojeno pot in dejstvom, da ste tudi vi pomagali postaviti temelje slovenskemu kriminalnemu žanru? In seveda nas zanima, če boste to obletnico obeležili na kakšen poseben način.
0: Zdaj, kot prvo, ne, blazno me veseli, da se v 20-ih letih stvar tako obrnila pa tako razvila. Ne. Zdaj, ko sem jaz začenjal, seveda nisem bil edini, nas je bilo kar nekaj. Ampak slovenska kriminalka takrat ne, da samo, da ni bila čislana, tudi brana ni bila. In to, kar se zdaj dogaja z vsakim novim avtorjem, ne, ki se pojavi, se meni zdi za sam žanr.

0: vendar super zadeva. Danes lahko govorimo o sceni kriminalke, literarne kriminalke, in za vsako novo kriminalko, ki nastane, imamo bralci kriminalk, ki jih imamo radi, večjo izbiro, da ne segamo samo po enem, ampak da lahko najdemo koga drugega, ki se k žanru loteva na malo drugačen način, pa spet enega, ki piše malo drugače, in tako da imamo pač veliko izbiro. Ne? Da je mogoče med te blazno popularnosti od tega žanra pač nastajajo tudi stvari, ki mogoče niso ravno najbolj kakovostne, ampak to je samo stvar bralcev, ne, oni sami bojo presodili, kaj jim ustreza in kaj ne. Tako da vsega, jaz sem zelo vesel. Kar se bo tiče počastitve 20-letnice svojega dela, pa bom to počastil na najboljši možni način, napisal bom eno kriminalko.
1: A opažate tudi, da več kriminalk, ko slovenski avtori in avtorice izdajo, da se to pozna tudi pri sposoji vaših kriminalk?
0: Vsekakor, ne? Ker še vedno se zgodi, da v kakšni knjižnici ali pa v kakšni knjigarni, kdo pride, želi imeti novo kriminalko tega ali tistega avtorja, ki je bolj znan, pa potem, ker tega nima ali pa je to že prebral, pa potem knjižničar ponudi, če kaj pa je kakšnega Demšarja prebrali, ne? Reče, no pa dajte, in meni je tudi tisto leto, oziroma tista leta, ko nisem izdal nobene knjige, vseeno izposoja v slovenskih knjižnicah v sistemu Kobis naraščala. To pomeni, da ne glede na to, ali sem knjigo napisal ali ne, je ta interes za žanr pri slovenskih bralcih narašča in to je dobro, se mi zdi, za vse nas.
1: Pred leti sem vas vprašala, kaj menite o tem, da bi Martin Vrenko pa ta razbirca združila moči, a še obstaja upanja za kakšno tako knjigo?
0: Ja se spomnim vprašanja, kaj sem pa takrat odgovoril?
1: Ja, mislim, da ste rekli, da bi bila dobra ideja, zakaj pa ne, ampak ne vem, a ste celo rekli, da ste enkrat s Tadejem Golobom tako se nekaj hecali.
0: Ja, hecala ja. Sva se, za en drug problem to nastaja, ne, tako ta razbirca kot Martin Vrenko se starata, ne, in ko starata pač postajata še malo bolj nergava pa malo bolj egocentrična, tako da dvomim, da jo bomo uspeli spraviti skupaj.
1: V tokratnem sobotnem branju smo predstavili najnovejšo knjigo Augusta Demšarja Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec. Oddajo je glasbeno uredil Rudi Pančur, odlomke je interpretiral Matej Rus, oddajo pa sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse ostale oddaje lahko kot vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

Hej, trgovci z ognjeno kugo, vi ste vratarji zgodovine, molohi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč držite v svojih rokah

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V predmestju sirske prestolnice Damask je včeraj odjeknila eksplozija, v kateri sta bila ubita 2 človeka, 13 je poškodovanih. Po navedbah sirskih državnih medijev je incident povzročilo eksplozivno sredstvo pritrjeno na vozilo. Na območju živi pretežno prebivalstvo, ki pripada verski skupnosti druzov. Ti so v preteklosti že večkrat prišli v navskrižje z oblastmi v Damasku. Ameriška zvezna komisija za komunikacije, ki ureja področje radijskega in televizijskega oddajanja, je izglasovala odpravo omejitve dosega televizijskih postaj, ki jih lahko obvladuje eno podjetje. O tem bodo zdaj presojali od primera do primera. Odločitev bo lahko pospešila konsolidacijo ameriške medijske.